Zahrajte mi túto. Dnešný deň je ako stvorený na tému rekrútov, vojenských odvodov, mládencov a iných tradícií spätých s týmto dňom. My sa však dnes, ako som už spomínal, vyberieme na celkom inú cestu. A tou cestou bude cesta svadobných obyčajov, ktoré siahajú oveľa hlbšie ako do pár desaťročí späť. Pozrieme sa na základy manželstva v dávnych vekoch, ale aj na pôvod tradície nosenia bielých šatov či snubných prsteňov. Ak vás táto téma spolu s peknými piesňami slovenského folklóru zaujme, zostaňte najbližšiu hodinku naladení na vlnách Rádia Regina Stred. Od techniky vás pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu zas moderátor Peter Sedmák.

Keď dnes vyslovíme slovo svadba, predstavíme si nevestu a ženícha, obrúčky, hostinu, hudbu, rodinu a samozrejme lásku. Ak sa však vrátime stovky či dokonca tisíce rokov do minulosti, zistíme, že manželstvo nemuselo byť predovšetkým romantickým rozhodnutím dvoch ľudí. Jedno však môžeme povedať pomerne isto. Manželstvo malo po veľkú časť dejín o mnoho širší význam než iba vzťah dvoch ľudí. Spájalo rodiny, majetok, potomstvo a spoločenské väzby. A veľmi dobre to vidíme práve v stredoveku. Najmä medzi vyššími spoločenskými vrstvami mohlo byť manželstvo dôležitým nástrojom vytvárania spojenectiev. Sobášom sa prepájali rody, majetky a politické záujmy. Historici preto upozorňujú, že pri výbere manželského partnera zohrávali významnú úlohu rodina, spoločenské postavenie a v neposlednom rade ekonomické záujmy. Manželstvo totiž patrilo spolu s dedením k udalostiam, pri ktorých dochádzalo k významným presunom majetku medzi rodinami. Už opis západného sobášneho procesu z 9. storočia spomína zasnúbenie, prsteň ako znak záväzku, majetkové zabezpečenie a následné cirkevné požehnanie manželov. To však neznamená, že stredoveké manželstvo bolo iba obchodom a že na názor nevesty a ženícha sa nikto nepýtal. Práve tu prichádza jedno z veľkých prekvapení stredovekých dejín. Od 12. storočia začalo západné cirkevné právo veľmi výrazne presadzovať zásadu, že manželstvo vytvára vzájomný súhlas muža a ženy. Na platnosť manželstva teda podľa tohto princípu nebol rozhodujúci súhlas rodičov ani veľkolepá verejná svadba, ale súhlas samotných snúbencov.

Keď si dnes predstavíme nevestu, pravdepodobne nám ako prvé napadnú biele šaty. Dlhé, krátke, jednoduché či bohato zdobené, ale predovšetkým biele. Mohli by sme preto nadobudnúť pocit, že nevesta a biela farba patria k sebe od nepamäti. Lenže história svadobných šiat nám rozpráva celkom iný príbeh. Po celé stáročia totiž neexistovalo pravidlo, podľa ktorého by nevesta musela prísť na sobáš v bielom. Dôvod bol veľmi praktický. Pre väčšinu žien nebolo samozrejmosťou kúpiť si drahé šaty iba na jeden jediný deň. Na sobáš si preto obliekli kvalitné sviatočné šaty, ktoré mohli neskôr používať pri ďalších príležitostiach. Farba nebola tým najdôležitejším. Odev mal predovšetkým zodpovedať spoločenskému predstaveniu a možnostiam rodiny. Úplne iná situácia bola samozrejme medzi aristokraciou a na panovníckych dvoroch. Tam sa svadobný odev mohol stať ukážkou bohatstva, postavenia a aktuálnej módy. Používali sa nákladné látky, hodváb, zamat, kožušiny, čipky a ďalšie drahé materiály. Svadobné šaty teda dlho nepredstavovali osobitý druh odevu v dnešnom ponímaní. Nevesta sa jednoducho snažila obliecť čo najslávnostnejšie, teda podľa svojich možností. Biela sa postupne začala spájať aj s predstavami čistoty a nevinnosti, no zároveň prezrádzala niečo veľmi praktické. Majetnosť. Biele šaty sa ľahko zašpinili a bolo náročné ich opakovane používať. Ak si teda žena mohla dovoliť drahé biele šaty určené prakticky iba na svadbu, bola to aj určitá demonštrácia spoločenského postavenia. Koncom 19. storočia sa už biela farba stávala očakávanou voľbou mnohých neviest, hoci farebné šaty ešte rozhodne nezmizli. A akú históriu mali svadobné šaty ďalej, to sa dozviete, ak nám zostanete verní aj po piesňach.

Po piesniach na Regine Stred pokračujeme v histórii svadobných šiat. Potom prišlo 20. storočie a s ním vojny a hospodárske krízy. Počas hospodárskej krízy si mnohé ženy jednoducho nemohli dovoliť šaty určené iba na svadobný deň. Nedostatok materiálu viedol dokonca k mimoriadne vynaliezavým riešeniam. V povojnových rokoch sa šaty šili napríklad aj z nylonového padáka z druhej svetovej vojny. A dnes... Dnešná nevesta má možno väčšiu slobodu než ktorákoľvek generácia pred ňou. Môže si vybrať veľkolepú róbu, jednoduché šaty, kroj alebo pokojne aj inú farbu. A postupom moderných dejín sa význam bielej v súčasnosti posunul. Pre mnohé nevesty už nemusí vyjadrovať niekdajší symbol čistoty, ale jednoducho kultúrnu predstavu o svadobných šatách, ktorú poznáme celé generácie. A keď teda najbližšie uvidíme nevestu kráčať v bielom, môžeme si spomenúť, že to, čo dnes považujeme za samozrejmú a stáročnú tradíciu, je v skutočnosti výsledkom módy, spoločenských zmien a jednej mimoriadne sledovanej kráľovskej svadby z roku 1840, kde sa príbeh bielých šiat dostal na pravé kontúry.

Folklórna skupina Seniori Partizán pozýva na druhý ročník festivalu s názvom Seniori pod hradom. V sobotu 3. októbra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči začne o 17. hodine, budú účinkovať aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice s jeho najmladšou zložkou. V Sebechleboch v pamiatkovej rezervácii Stará Hora vás v sobotu privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebechlebsky. V programe od 9.30 budú účinkovať dýchová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaristi zo stredného Slovenska, deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľubče, Kolárovci a ďalšie kapely. Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže spevákov ľudových piesní o cenu Janky Guzovej, Renatu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Súťaž o cenu Janky Guzovej na počesť vynikajúcej speváčky ľudových piesní a aj rozhlasovej redaktorky organizuje Slovenský rozhlas každé 2 roky. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominujú troch spevákov vo veku od 17 až do 27 rokov. Spevákov bude počas súťažného vystúpenia 15. októbra v štúdiu sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry – muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spev a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobitných stretnutí so starými muzikantmi a historických zápisov z Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadonhory. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastieríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme v obvyklom čase aj zajtra.

Po folklórnom spravodajstve a informáciách o svadobných šatách sa dnes pristavíme pri ďalšom symbole, bez ktorého si súčasnú svadbu dokážeme predstaviť už len veľmi ťažko. Je malý, nenápadný, ale jeho význam je obrovský. Reč je o svadobnej obrúčke. Kruh bez začiatku a konca sa dnes prirodzene spája s predstavou nekonečnosti a preto nám prsteň krásne zapadá do symboliky trvalého manželského zväzku. História svadobných a zásnubných prsteňov je však o mnoho zložitejšia a siaha tisíce rokov do minulosti. Tradícia spájania prsteňa s partnerským zväzkom siaha približne 3000 ročia do našej minulosti. V starovekom Egypte mal kruh silnú symboliku večnosti, teda nemal začiatok ani koniec. Tradícia prsteňov sa ďalej rozvíjala v antickom Grécku a neskôr aj v Ríme. Rímania používali pri zásnubách a manželských zväzkoch prstene zo železa a medi a neskôr sa vystriedalo najmä presadzovanie zlata. Od 3. a 4. storočia sa zlaté prstene stávali čoraz zdobenejšími a zároveň mohli poukazovať na bohatstvo svojho majiteľa. A prečo si vlastne prsteň dávame na prsteník? Tu sa dostávame k jednej z najromantickejších predstav v dejinách svadobných zvykov. V antickom svete sa tradovalo presvedčenie, že zo 4. prsta ľavej ruky vedie priamo k srdcu osobitá žila. Neskôr sa pre ňu zaužívalo pomenovanie vena amoris, teda žila lásky. Svadobný prsteň sa postupne stal súčasťou aj kresťanského sobášneho obradu. A mimochodom, ani diamant nepatrí k zásnubám od nepamäti. Jeden z najslávnejších ranných príkladov prichádza z roku 1477, keď budúci cisár Maximilián I. daroval pri zásnubách s Máriou Burgundskou prsteň osadený diamantom. A čo ženích? O ňom viac po piesňach. Zostaňte s nami.

Milí poslucháči, dnes je úplne samozrejmé, že si pri obrade vymenia obrúčky obaja novomanželia. Z historického pohľadu je však mužská svadobná obrúčka pomerne mladou tradíciou. Ešte začiatkom 20. storočia bolo bežné, že obrúčku nosila predovšetkým žena. Klenotníci sa síce pokúšali presadiť mužské svadobné prstenie už v 20. rokoch 20. storočia, no veľký úspech nemali. Zlom priniesla až druhá svetová vojna. Vojaci, odlúčení od svojich manželiek a rodín, začali nosiť obrúčky ako osobnú pripomienku ženy, ktorá na nich čakala doma. Tento zvyk pokračoval aj počas Korejskej vojny a postupne sa rozšíril medzi civilné obyvateľstvo. A tak predmet, ktorý kedysi mohol vyjadrovať dohodu, spoločenské postavenie či majetkové pomery, získal v priebehu stáročí stále silnejší osobitý a citový význam. Menili sa materiály, tvary, kamene, aj spôsob nosenia. Železo vystriedalo zlato, jednoduché kruhy doplnili drahokami a z prstenia jednej nevesty sa postupne stali dve obrúčky novomanželov. Jedno však zostalo. Malý kruh, ktorý nemá začiatok ani koniec, sa stal jedným zo symbolov manželského zväzku na celom svete.

0: zamilovať.
1: Ako býva v našom zamyslení medzi tradíciami zvykom, nazrieme aj do starej ľudovej meteorológie. Dnes je však táto chvíľka predsa len trochu výnimočná. Máme 1. október a tak spolu s pranostikou viazanou na dnešný deň môžeme otvoriť aj celú kapitolu októbrových ľudových predpovedí. Október bol pre našich predkov veľmi dôležitým medzníkom roka. Hospodárske práce sa postupne chýlili ku koncu, dni sa citeľne skracovali, rána bývali chladnejšie a príroda čoraz zreteľnejšie naznačovala, že po jeseni príde zima. A práve preto sa veľká časť októbrových pranostík snaží predpovedať jednu zásadnú otázku, aká bude nadchádzajúca zima. K samotnému 1. októbru, ktorý sa v starších kalendárnych tradíciách spájal so svätým Remígiom, sa viaže pranostika, ak fúka vietor na svätého Remígia od východu, bude teplá jeseň. Naši predkovia teda sledovali hneď v 1. októbrový deň smer vetra a podľa neho sa pokúšali odhadnúť ďalší priebeh jesene. No oveľa viac pranostík sa viaže k októbru ako celku. Jedna z nich hovorí teplý október, studený november. Iná zas tvrdí, ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený. Uvidíme teda, čo nám tento rok október dokáže. A či mali naši predkovia pravdu, to sa dozvieme počas celého mesiaca.

Približujeme sa k 17. hodine a my sme sa, milí poslucháči, dostali až na záver dnešného vysielania. Ďakujem vám, že ste si dnešnú reláciu vypočuli a možno sa niečo nové aj priučili. 1. október je naozaj deň bohatý na tradície spojené s odvodom brancov na vojenskú službu, no možno sa pýtate, prečo práve dnes téma o svadbe. Prečo? Nuž, milí poslucháči, podelím sa s vami s jednou radostnou správou, vďaka ktorej pochopíte kontext dnešnej témy. Ja sám sa totižto zajtra žením a tak som si tieto historické poznatky chcel doplniť ešte pred vstupom do manželstva. Tak verím, že mi budete držať palce a ja vám ďakujem za spoločne strávený čas. Lúčia sa s vami Peter Mikloš a moderátor mladoženáč Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Pačo a Milan Rendoš. Profesionálna armáda u nás vznikla pred 20 rokmi a 9 mesiacmi, na deň presne. Do 1. januára roku 2006 bol 1. október postrachom pre všetkých mládencov, ktorí dostali povolávací rozkaz a šli na 2 roky alebo 1 rok do neznáma. Aj preto sme zaradili do relácie ako prvú pesničku tú, ktorá 10 ročia znela na železničných staniciach pri odchode brancov na povinnú vojenskú službu. S ľudovou hudbou Štefana Baňáka spieva Jan Gonda.

0: všetko nosí.
1: So spevákom Jánom Gondom sme v spomienkach vyprevadili brancov na povinnú vojenskú službu vlasti. Cez pesničky sa teraz poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Začneme v Gemeri. Reské piesne ponúkne folklórna skupina Hvora z Rejdovej, ktorej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Z Gemera, ktorý nám priblížila folklórna skupina Hvora z Rejdovej, zájdeme do Abova. V mestskej časti Košíc, v Košickej Novej Vsi, sa už vyše 17 rokov venujú piesňam, tancu, no i zachovávaniu tradičného odevu členovia a členky folklórnej skupiny Škvarkare s vedúcim Tomášom Ondrušom. Škvarkare si teraz zaspievajú so štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Michala Zelinku.

Dozneli jabovské piesne v podaní folklórnej skupiny Škvárka Res Košíc, Košické Novej Vsi. V regióne Zemplín navštívime obec Hatalov, odkiaľ zaspievajú členky folklórnej skupiny Hatalovčan.

0: Aj o vojakovi, ktorý narukuje, spievali členky folklórnej skupiny Hatalovčan z Hatalova. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho, teda podľa toho, aby sme navštívili všetky regióny, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík, dokonca jednu k dnešnému dňu. My sa potom v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút k jednej pranostike vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Deň svätej Terezičky, čo je 1. októbra, nebýva bez vlažičky. Ak anieli v teplom slnku chodia, tak potom v zime mrazy sa držia. A na záver, svätý František zaháňa ľudí do chyžiek.
0: Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy ešte návšteva ďalšieho regiónu Šariša. Valčík Neumrem na žemi určite prekročil hranice regiónu, no typické hudobné šaty mu dajú muzikanti z ľudovej hudby Pekovci zo Zborova.

0: Vedomostný kvíz.
1: O dlhšie ako len letnej prázdninovej prestávke priznávam, dnes otvárame poprvýkrát rubriku Vedomostný kvíz. Niekomu, čo zavolá do vysielania, položíme cez telefón 5 otázok. 3 z nich sú zamerané na nárečové slova zo spiskej obce Vyšný Slavkov, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Aj ostatné pravidlá spred prázdnin zostávajú rovnaké. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačekovej hudby, alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť nenavýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Petra z obce Kyjov. Pekné popoludnie.
1: Áno, pozdravím pekne.
0: Aj u vás, predpokladám, je krásne babie leto však.
1: No áno, ale čakáme na dážď.
0: No tak, veru, že aj to. Radšej by sme obetovali to babie leto nejaké 2-3-4 dní, aby nám radšej toľko pršalo. Dobre, poďme najskôr, keďže nárečové slovo sme mali pred prázdninami a už sme ho vysúťažili začiatkom júla, tak bez nárečového slova rovno na otázky, za ktoré dostanete body. Dnes slova vyberieme z publikácie Za dva harsce našej reči. Vyšnoslavkovský nárečový, nie iba slovní. No a poprvýkrát sme siahli dnes po tom novom rozšírenom vydaní, totiž Karol Zugaz aj s kolektívom ho pripravili pre všetkých Vyšnoslavkovčanov a hlavne odcestovaných rodákov, aby sa nielen cez nárečové slova, ale cez príbehy, spomienky, bohatú fotodokumentáciu a v skutočnosti cez taký miestny národopis mohli aspoň v duchu vrátiť do rodnej obce. No poučiť sa môže každý, hlavne možno tie nárečové slova, ktoré dnes budú v otázkach. Prvá znie takto. Sused vraví susedovi. Tá ja vás už roky nevidel. Nevypatra, že by ste oškamraveli. Čo znamená oškamravec? Po A. Pribrať, stlstnúť, alebo po B. Získať sivé vlasy, osivieť, alebo po C. Oškaredieť.
1: Tak po C.
0: Áno, hovoríte to s istotou. Slovo škamravy vám takto prišlo na um, bez problémov.
1: Bo si britky škamravy, no.
0: Rapavy, ja zase aj také poznám v tej pesničke. Dobre, poďme na druhú. Vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dajaký struty. Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A. Bolí ho brucho, je mu zle. Po B. Je znechutený, otrávený. Alebo po C. Je vyčerpaný, unavený.
1: Otrávený by som povedal.
0: Áno, presne tak. Takže máte už aj druhý bod. Tretia otázka, hovorí otec synovi. Tá bagolci v obchode nepredajú, bo ešte nemáš 18 roky. Čo nedovolia v obchode kúpiť synovi? Čo je to bagol? Po A. Žuvací tabak, po B. Alkohol, po C. Ohňostroj.
1: No tabak.
0: Tabak, áno. Aj bagov je vo Vyšnom Slavkove, v tom slovníku je to uvedené, ako ďalší tvar, ale aj bagol to volajú. Takže zatiaľ máte z nárečia jednotku, keď už teraz smieme ako známkovať. Poďme však už na otázku, ktorá sa zaoberá pranostikou. Pred pár minútami nám ju opäť z reprízy povedala moderátorka Michála Valiková. No a tá, ktorá v katolíckej cirkvi sa viaže k sviatku svätej Terezie Liziu, známe ako svätá Tereska od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, alebo tiež Aha. Malý kvietok. Možno vy viete viacej o tom, a keď viem, že ste z grécko-katolíckej cirkvi, ale možno toto vám niečo hovorí, ale v každom prípade tam zaznela pranostika, my sme ju skryli medzi dve vymyslené. Po A. Deň svätej Terezičky nebýva bez fľaštičky. Po B. Deň svätej Terezičky nebýva bez vlažičky. Po C. Deň svätej Terezičky nebýva bez veternej pesničky.
1: Tak to si typnem, lebo nepočúval som.
0: No aj dnes.
1: Skúsme zopakovať tie predmety na konci.
0: No. Po A. Bez fľaštičky, po B. Bez vlažičky, po C. Bez veternej pesničky.
1: Pokiaľ. Tak, no dobre, ja to typnem. Aj by som dal C-čku, ale dáme B.
0: A správne ste sa rozhodli. No vidíte, každý rok zvyklo 1. októbra popršať, no tohto roku určite nie. Tá vlažička, vlaha by sa nám zišla. Dobre. No. Poďme teda získať ešte aj piatý bod, želám vám to. No a členky folklórnej skupiny Sprekovica z Vyšného Slavkova, odtiaľ sme mali aj nárečové slova, začnú spievať, nedospievajú však. Aké slovo by malo nasledovať, to bude povedať vašou úlohou. Nech sa páči, počúvate pozorne.

0: kolo chyži, fizola, fizola, na nej struky, jako druky.
1: Jako druky.
0: Fizola, fizola, na nej struky, ako druky.
1: Do dvora.
0: No sú aj, lepšie, dále, sú aj lepšie rýmy.
1: Dobre.
0: Ako môžu dobre, byť umiestnené struky na, na fizule, na tom, na fazuli.
1: No, nevadí, dobre.
0: Dokola, dokola, dokola. No,
1: dokola.
0: Mm-hmm. No vidíte, škoda, ušiel vám ten piaty bod, nič to, aj tak 4 body získať, keby aj, aj prijímačky niekde na vysokých, respektíve stredných školách, neznamená, že byť úspešný, znamená chytiť všetky body, takže aj to, čo sa vám podarilo dnes, napríklad aj s tým nárečím, to ste išli ako pila, ako sa hovorí, tak blahoželáme. No, no a...
1: To je blízko do Myšného Slavkova od nás.
0: Áno, áno. Dobre, tak teraz už nasleduje aj chvíľa, keď by ste, navrhujeme vám, mohli zadať aj nárečové slovo od vás a odkiaľ konkrétne, neviem, či z Kyjova, alebo niekde inde?
1: Viete, čo to možno, že je celo, jak by som to nazval, nielen u nás. Minule sme boli na svadbe a zaznelo to slovičko, tak reku, dobre, gapeľ. To možno budú vedieť, ale je dobre si ho pripomenúť.
0: Áno.
1: Gapeľ.
0: Čiže gapeľ, máme to nárečové slovo. Hej. Ďakujem vám, no a po 17. hodine sa spojíme, aby sme dotiahli ten váš výber 4 hudobných vstupov do relácie o týždeň. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia.

0: S ľudovou hudbou Kamily Bakaľárovej spievala folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ľudové piesne mali v minulosti poslanie nielen zabávať, čo je väčšinou požiadavka v súčasnosti, ale aj navodiť rôzne iné nálady. Pesničky dokázali upokojiť a dokonca prežiť udalosti a často príbehy, podobné ako dnes možno vnímame telenovely. V tejto súvislosti hovoríme o baladách. Balady zneli v domácnostiach nie pre divákov, ale hlavne pre tých, čo ich spievali. Práca pri baladách zbehla oveľa rýchlejšie, hlavne ak mali tie príbehy aj niekoľko desiatok slôch. Aká škoda, že príležitostí na balady už niet. Chvála Bohu, vďaka nadšeniu rôznych interpretov a interpretiek sa z našej pozornosti nestratili balady všetky a úplne. Jednu 8-slohovú, čo je na javiskové účinkovanie pomerne dosť, zaznamenali v našom rozhlasovom štúdiu dve speváčky z Jarabiny, Anna Derevianiková a Monika Kormaníková. V tejto rubrike si navyše môžete overiť, do akej miery rozumiete rusínskej reči s nárečím z okolia Starej Ľubovne. Ponúkneme vám totiž aj voľný preklad do spisov slovenčiny. Pomohla mi s ním samotná speváčka Monika Kormaníková. Najskôr teda sloha po slohe spievaná a potom preložená.

Asi ste rozumeli, ale pre istotu v slovenčine, malá matka syna a oženila ho. Nevestu svoju nerada videla.

No a týmito podmienkami príbeh pokračuje ďalej. Vlastne rozpráva matka svojej neveste, ak naberieš ľan, tak prídeš domov. Ak ľan nenaberieš, staneš sa topoľom, čiže premeníš sa na topoľ.

No, taký bol príkaz matky synovi. Vezmi si so sebou ostrú sekeru očku a vyrúb topoľ na našom poli.

No a ten syn, zatiaľ on po prvýkrát Milá nepočula. Zatiaľ on po druhýkrát slovom prehovorila.

Nuž slova tej prekliatej, zakliatej mladuchy, nevesty. Nerub ma, muž môj, netráb ma, nekáraj ma, lebo ja nie som topoľ, ale tvoja žena. Tu sa príbeh balady končí. Kto vie, ako to bolo ďalej, to si môžeme domyslieť každý sám, ale poďme sa započúvať do príbehu ešte raz už neprerušene. Spievajú Anna Derevianiková a Monika Kormaníková z Jarabiny, hrajú huslisti Ľuboslav Hudák a Dominik Maniak a cymbalista Matej Lacko.

Už včera sme vás informovali o podujatí Rusínske, ktoré sa v Košiciach koná od prepoludňajšieho času až do tejto chvíle a bude pokračovať aj samozrejme ďalej. V priestoroch za Východoslovenským múzeum na námestí Maratónu mieru práve teraz prebieha program Rusíni spod Makovice s folklórom z okolia Svidníka v podaní súboru Makovica, ďalej tohtoročného 90-ročného jubilanta Ivana Čižmára, ale tiež aj Ladislava Jasika a solistov súboru Borievka z Košíc. Nasledovať bude ešte live podcast Leji Vaskovej s hostkou spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou a na záver o 18. hodine sa dnešné podujatie Rusínske ukončí multižánrovým koncertom ľudovej, duchovnej a modernej rusínskej hudby Večer rusínskych holosiv. Na koncerte vystúpi folklórny súbor Makovica zo Svidníka, spevácka skupina Molody Rusiny a kapela Lagavina Band. Samotné ľudové piesne nemusia byť vždy tým hlavným cieľom, pre ktorý sa vyberieme na nejaké podujatie. Mnoho organizátorov pripravuje takéto podujatia, kde folklór len doplňa celkovú atmosféru. Zajtra a v sobotu tu budú napríklad zemplínske lakocinky, ktoré sa konajú v stredisku Kaluža na Zemplínskej Šírave. Po otvorení podujatia zajtra o 15. hodine zaznejú ľudové piesne o hodinu neskôr. Ponúknú ich spevácké skupiny Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a viackrát aj Ostrožky zo Sobraniec. Dobrú náladu následne prinesú členovia mužskej spevackej skupiny Parobčáci z Udavského a piatkový večer o 18. hodine zemplínskej lakocinky uzavrie ľudová hudba Beťárky. V sobotu budete môcť v stredisku Kaluža zemplínske lakocinky i tokajské vína ochutnávať už po 10. hodine. Rozprávkový svet plný smiechu, fantázie a nezabudnutelných zážitkov navodí divadlo pre deti Babadlo. V tradičnom folklórnom štýle sa predstaví spevácka skupina Tarnavčan, a to v priebehu soboty aj viackrát, no a po nej zasa ľudovky v modernom štýle zaspievajú Martina Stripajová a Laura Čižmárová. Po vyhodnotení súťaže o najchutnejší zemplínsky guláš ponúkne tanec za tradície, ktoré spájajú generácie, folklórna skupina Porubian z Poruby pod Vyhorlatom. Divadlo Babadlo ponúkne predstavenie s názvom Staré dobré časy a potom príde na javisko v Kaluži folklórna skupina Raslavičan z Raslavic. Sobotnejšie zemplínske lakocinky vyvrcholia koncertom skupiny Rolandiáci a Trio. Zajtra a v sobotu v Kaluži doplnia aktivity aj sprievodné programy. Detská zóna, maľovanie na tvár a skákacie hrady, ale tiež tvorivé dielne a remeselnícky trh. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám pozvánky aspoň jeden týždeň dopredu. Dozví sa tak o tom o mnoho ľudí viac ako len ústnym podaním. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme piesne v podaní folklórnych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci s muzikou Milana Rendoša a tiež Ostrožky a Kristiana Sekeráka zo Sobraniec spolu s ľudovou hudbou Zemplín.

Doznieli piesne v podaní speváckych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Ostrožky zo Sobraniec. Pred záverom ešte informácia o folklóre vo vysielaní Slovenskej televízie. Ďalšie kolo relácie Kapura budete môcť sledovať v sobotu o 14:15 na Dvojke. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov a interpretiek z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. S televíznym štábom sa vrátite na júnové spiske folklórne slávnosti v Hrabošiciach. Približite si odkaz festivalu Mozaika kultúr, keďže na území regiónu Spiš ich žije naozaj viacero. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7:10 ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných ďalších chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Záborský zo Župčian. Hra ľudová hudba Stana Baláža.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekný 1. októbrový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Kam sa vybrať za našimi tradíciami, dobrou hudbou, prípadne dobrým jedlom, to všetko sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Dobré jedlo, teda vlastne vitamíny, jablonkové kumštovanie. To je podujatie, ktoré je venované jesennej plodine jablkám. Obec Jablonka v spolupráci s miestnymi organizáciami a družobnou obcou Nivnice z Moravy poriada každú prvú októbrovú sobotu jablonkové kumštovanie. Podujatie prebieha v centre obce, v kultúrnom dome a jeho okolí. Je zamerané na tradičné spracovanie ovocia jablk. Okrem ukážok tradičného spracovania či degustácie v pálenici môžu návštevníci na podujatí vidieť remeselníkov a čipkárky priamo v akcii. V stánkoch si môžu zakúpiť med, mušt, kvalitné ovocné vína či iné regionálne produkty. V zasadačke kultúrneho domu prebieha výstava ovocia a zeleniny, doplnená o zaujímavé prednášky s témou záhradkárstva a ovocinárstva. Bohatý kultúrny program s folklórnymi súbormi zo Slovenska i Moravy prebieha v sále a v predsálí kultúrneho domu v Jablonke. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká už túto sobotu, 3. októbra v obci Jablonka, neďaleko Myjavy.

Podujatie s názvom Jablkové hodovanie sa bude konať naprieč celým bratislavským krajom. Chladnejšie rána už ohlasujú jeseň a s ňou aj podujatie, ktoré je v bratislavskom kraji s týmto ročným obdobím neodmysliteľne späté. Jablkové hodovanie sa vracia 3. októbra v rámci celého bratislavského kraja. Môžete sa tešiť na remeselné stánky, hudbu, koncerty, hry a hlavne množstvo jablk, tradičných jablkových receptov a jesennej atmosféry. Jablkové hodovanie má za sebou už takmer 20 ročia a za ten čas sa stalo pevnou súčasťou jesenného programu bratislavského kraja. Postupne sa rozšírilo do viacerých miest, obcí a mestských častí, ktoré sa každý rok stretávajú pod spoločnou témou jablk, regionálnych chutí, tradícií a kultúry. V roku 2026 nás čaká už 18. ročník tohto podujatia. A kto bude jeho súčasťou? Mestá Modra, Pezinok, bratislavská časť Rača, Petržalka, Devínska, Nová Ves a Rusovce, mestá Svätý Jur, Pezinok, Grinava, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Jablonové, Bratislava, Čunovo, Dunajská Lužná, Senec, Nová Dedinka, Limbach, Slovenský Grob, Budmerice a Viničné. Jablkové hodovanie naprieč celým bratislavským krajom odštartuje v Modre v sobotu 3. októbra o 10. predpoludním v areáli Modranského kaštieľa.

Okrem jablk to bude napríklad na Záhorí aj o zelí, teda kapuste. Dni zelá sa budú konať v meste Stupava. Aj v rámci tohto podujatia dostane priestor folklór či dychová hudba. Máme tu pozvánku aj na zajtra. Ľudová hudba Kopa, občianske združenie a mesto Myjava vás pozývajú na výnimočný koncert spojený s krstom nového CD ľudovej hudby folklórneho súboru Kopa. Koncert sa uskutoční už zajtra, v piatok 2. októbra o 19. v hlavnej sále kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Večer bude patriť predovšetkým ľudovej hudbe, spevu a tancu. Spolu s ľudovou hudbou folklórneho súboru Kopa sa predstavia speváci Vierka Dugová, Betka Držková, Jaroslav Hargaš a Miroslav Papánek starší. Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj na tanečné vystúpenia členov folklórneho súboru Kopa, ktorí svojou energiou dotvoria atmosféru celého večera. Hostiami koncertu budú kopaničiarska muzika Adama Foltína a huslista Matej Borovský. Ich vystúpenia prinesú ďalšie hudobné farby a zároveň vytvoria priestor na stretnutie rôznych podôb kopaničiarskeho folklóru. Toto všetko na vás čaká už zajtra večer v Dome kultúry Samka Dudíka

tretí ročník podujatia s názvom U muziky sú ja chlap sa bude konať takisto zajtra v piatok 2. októbra v mestečku Skalica. Predstaví sa tu ľudová hudba Pláňava zo Skalice, cymbalová muzika Strážničan a ďalší skvelí hostia, napríklad aj mužáci z Mikulčíc či skalický mužský spevácky zbor Urban. Priestor dostanú i mladí, talentovaní speváci, súrodenci Tamarka a Šimon Hybský. Nebude núdza o dobré pitivo a ani jedivo. Tak zavítajte do Skalice už zajtra na podujatie s názvom U muziky sú ja chlap.

Zo Záhoria sa na chvíľočku prenesme na juh Slovenska. V Kalnej nad Hronom sa v sobotu 3. októbra na Nábrežnej ulici budú konať oberačkové slávnosti. Aj tu na vás čaká deň plný hudby, folklóru, remesiel, jarmoku, dobrého jedla, vína a samozrejme aj ochutnávky ohnivej vody. Pripravený tu bude remeselný jarmok a vystúpenie trombitášov Štefánikovcov, folklórneho súboru Nádaž či folklórneho súboru Detva. Tak túto sobotu neobíte ani Kalnú nad Hronom.

Naša dnešná posledná pozvánka, či skôr tip, bude na podujatie, na ktorom znie ľudová hudba tak trochu inak. Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov aj krajín. V sobotu 3. októbra sa veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu tu u nás v Bratislave premení na priestor plný emotívnych zvukov, tradície a hlbokej hudobnej identity. Tohtoročný festival Ozveny prinesie dva výnimočné koncerty, ktoré spája citlivá práca s koreňmi našich predkov a ich transformácia do súčasného umenia. Večer otvorí jedinečný slovenský projekt Hulejová Jureš Štefánik, ktorý spája troch rešpektovaných hudobníkov z úplne odlišných svetov. Speváčka Simona Hulejová vyrastala v silnom folklórnom prostredí a jej stará mama, Hanka Hulejová, patrila medzi najvýznamnejšie slovenské ľudové speváčky. Simona sa však vydala cestou jazzu a alternatívnej scény. Spolu s Martinom Štefánikom a Jurešom Líškom z kapely Falgrab vytvárajú hudobný priestor, v ktorom sa ľudová zvukovosť prirodzene stretáva s modernou elektronikou, improvizáciou a autorskou tvorbou. Hlavným zahraničným hosťom festivalu Ozveny bude tento raz legendárna poľská formácia Dikanda, ktorá patrí medzi špičku európskej world music scény. Od svojho vzniku v roku 1997 v Štetíne si kapela vybudovala celosvetové renomé. Počas svojej takmer 30-ročnej histórie vydala 8 štúdiových albumov, odohrala približne 2000 koncertov v Spojených štátoch amerických, Švédsku, Maroku až po Bangladéš a získala množstvo prestížnych ocenení. Skupina neustále hľadá nové vyjadrovacie prostriedky a inšpiruje sa hudobnými stretnutiami z rôznych kútov sveta. V tvorbe kapely Dikanda tak nájdete odvážne, netradičné kombinácie zvukov Balkánu, Blízkeho východu, Karpatského oblúka, ale aj Afriky či Orientu. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného servisného vydania relácie Zahrajte mi túto naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám takisto prinesieme zaujímavé témy a novinky. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

slovíkem, už do neba nepozriem. A hraj!

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, tvrdí Vladimír Putin. Európske rieky zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov. Opäť nás čaká prevažne slnečný deň aj s vysokými teplotami. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. V parlamente sa zatiaľ neukázali následky sporu medzi premiérom a predsedom SNS. Poslanci koalície včera odsúhlasili niekoľko návrhov. Komentátori sa rozchádzajú v tom, kto je víťazom tohto politického sporu. Jozef Majchrák z konzervatívneho denníka Postoj v rozhlasovej diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že Andrej Danko ním nie je a dlhodobo ho to skôr poškodí.
2: On bude musieť svojim voličom vysvetliť, že prečo s opozíciou, s progresívcami odvolal minister, ktorý je veľmi populárny aj medzi jeho vlastnými voličmi.
1: Komentátor denníka SME Peter Tkačenko tvrdí, že víťazom tohto politického súboja je Andrej Danko a má na to niekoľko argumentov.
3: Robert Fico ukázal, že je náchylný podľahnuť takejto silovej hre a preto ju Andrej Danko bude hrať aj ďalej. Podľa mňa dosiahne aj to, že bude mať za ministra životného prostredia osobu, ktorú nominoval a ktorého sa mu Robert Fico aj s prezidentom snažili kadejakými zákulisnými ťahmi vyhovoriť.
1: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, ale za podmienok priateľných pre Rusov. Na moskovskej schôdzke Valdajského diskusného klubu to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Zopakoval pritom požiadavku, že Ukrajina po ukončení bojov musí byť neutrálnou krajinou. Dohody podľa neho musia zohľadňovať aj otázky spojené s ruským jazykom alebo vzťahy s pravoslávnou cirkvou. Vyhlásil tiež, že dobitie Doneckej oblasti bude dokončené počas necelého roka a pol. No a Vladimír Putin na tom istom fóre oznámil, že Rusko prišlo v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie o približne 1% svojho hrubého domáceho produktu. Súčasne opäť vylúčil uzavretie prímeria s Ukrajinou v oblasti ďalekonosných úderov. Zopakoval tiež, že Rusko nemá v pláne nikoho napadnúť, ale ak bude vystavené agresii, bude nútené reagovať a zváži použitie všetkých zbraní. Na poliach sa naplno rozbehol jesenný zber kukurice. Pestovatelia miestami hlásia výpadky aj okolo 30-40%. Ide o dôsledok suchého a horúceho leta. Časť úrody kukurice na zrno navyše obetovali na siláže pre zvieratá. Nízke úrody sú aj v ďalších krajinách, čo sa podľa Petra Horného, vedúceho oddelenia agrobiznisu Unicredit Bank, odráža na rastúcich cenách na burzách. Situácia sa neskôr môže premietnúť aj na pulty v obchodoch.
4: Čo je dôležité, že tá neurodná kukurica je v Európe a je predpoklad, že vlastne sa to preleje vlastne aj do realizácie vlastne buď mesa alebo samotného mlieka a logika hovorí, mali by narast tie ceny.
1: Dodajme, že rieky po celej Európe tento rok v lete zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov. Informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Tohtoročné leto sa podľa nej v Európe vyznačovalo extrémnymi vlnami horúčav a suchami, pričom na konci sezóny rekordných viac ako 50% kontinentu čelilo veľmi silnej tepelnej záťaži. Slovenské hokejistky vstúpili do turnaja štyroch krajín v Budapešti prehrou s domácim Maďarskom 5-7. Zverenky trénera Tomáša Turňu pri tom zápase viackrát viedli, náskok však v závere neudržali. Najbližšie nastúpia dnes proti Francúzsku. Dnes by malo byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Východ pozdravujeme aj na východoslovenské cesty. V obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte preto s obmedzeniami. Cestárov stretnete aj v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Michalovcami a obcou Suché je pre opravu úplne uzavretý most cez Poľný kanál. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, na Cinuves a Lesné. Rýchlosť odporúčame dodržiavať na diaľnici D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu, za Budimírom smerom do Košíc a na viazde do Michaloviec zo Strážskeho. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Je radosť zobudiť sa každý deň, ale obzvlášť v piatok. Ak pracujete počas víkendu, beriem tieto slova späť, ale verím, že sa vám vaše povinnosti vyvážia s voľnými dňami. Ak ste mali náročný týždeň, tak tento víkend, ktorý ešte poniesie status babieho leta, vám príde vhod. Z Rádiu Budíka vás pozdravujem aj s Pavlom Gédrom a Davidom Šlosárom. Pekné ráno a príjemné počúvanie.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

Príjemné piatkové ráno z Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 4 na 6. Levoslav je novšie slovanské meno a jeho význam je leva oslavuj alebo silný ako lev. Nositeľu krstného mena Levoslav na Slovensku stretneme ojedinele. Menili majú práve 2. októbra. Sú to dosť vraj materialistickí muži, vedia šťastne miešať city a labužníctvo, úspešne študujú klasické aj technické predmety, sú životaschopní a plní životnej sily a pri stravovaní by mali prejaviť väčšiu disciplinovanosť. Levoslavom prajeme k meninám všetko najlepšie aj s tou nasledujúcou skladbou.

5 hodín 17 minút, prebudza vás Rádio Budík, prajeme pekné a jasné ráno. No a to ráno na východe je jasné, na väčšine je však skôr malá oblačnosť. V Poprade 1 stupeň, v Rožňave 4,5 stupňa, v Košiciach 8,5 stupňa, v Trebišove máme 4 stupne, rovnako tak aj v Prešove, v Bardiove 2,5 stupňa, v Moldave nad Bodou a Michalovciach je 5 stupňov. Počas dňa bude prevažne jasno, dopoludne v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. No a ako píše stránka SHMU, veľmi teplo. Tak na 2. október áno, pretože bude 22 až 26, pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov tá teplota dosiahne 12 stupňov a fúkať bude slabý, premerlivý vietor.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 21 minút. Cez víkend Košice ožijú medzinárodným maratónom mieru a my sa behu venujeme v našej rannej téme, ale v iných intenciách, skôr tomu, ako sme to poňali ako metaforu, a pýtame sa, čo vás v živote donútilo k najrýchlejšiemu behu. Človek vlastne stále pred niečím uteká, pred zodpovednosťou, pred pondelkom. No a mnohí z nás majú pocit, že ich vlastná hodnota závisí od toho, čo dokázali, čo vlastne, alebo akí sú produktívni, a zastaviť sa potom podvedome znamená zlyhať alebo stratiť hodnotu. Čiže človek za niečím uteká, ale takisto aj pred niečím uteká. V podstate život je celý o behu. Niekto uteká pred problémami, niekto pred zodpovednosťou alebo pred vzťahom. No a my sa vás dnes ráno pýtame, čo vás v živote donútilo k najrýchlejšiemu behu. Napíšte nám na WhatsApp alebo na náš Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Duran, môžem povedať, kultová kapela z Veľkej Británie, Birmingham konkrétne. Počúvate Rádio Regina Východ, o 4 minúty bude pol šiestej.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Keby sa niekto páči.

0: Je uzavretý, obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Pripomíname aj radary za Budímírom smerom do Košíc, na diaľnici D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu a na viazde do Michaloviec zo Strážskeho. Dávajte si pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak ste si nás naladili, tak vitajte v piatkovom ráne, v piatkovom rádiu Budíku. Piatok znie lepšie ako pondelok všakže, ale ako sa hovorí, závisí od. Ak vás čakajú počas víkendu povinnosti, tak je to o inom. Dôležité je, aby ste si našli čas pre seba. Pohodové ráno je 5 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 5 hodín 35 minút ostávame v rozhlasových vlnách. 2. októbra v roku 1962 sa v Košiciach narodila slovenská publicistka, autorka rozhlasových hier, kultúrna manažérka a divadelná kritička Zuzana Uličianska. Absolvovala stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, študovala politológiu a kulturológiu na Birkbeck College v Londýne. Je autorkou hier s tematikou sveta žien a mužov. Viaceré rozhlasové hry boli naštudované v zahraničných rozhlasových štúdiách. Venuje sa tiež divadelnej kritike a kultúrnej publicistike. Ako sa darí divadelným hrám, aj na to odpovedala svojho času v jednej z relácií Slovenského rozhlasu.
2: Divadlo je v súčasnosti veľmi blízke rozhlasovým hrám. Už len keď vizuálne sa pozrieme na scény, vidíme tam veľmi často množstvo mikrofónov, skoro to vyzerá ako pri živej nahrávke. Práve používanie mikrofónov je významotvorné, ak len trošku režisér vie, čo robí. Nie je to len o tom, aby mikrofón pomohol hercom prekričať sálu, ale často ide o pravý opak toho. Nedávno som videla inscenáciu Kafkovho procesu poľského režisera Kristiana Lupu. Jednalo sa o produkciu viacerých divadiel a festivalov a mikroporty mali herci stále pri uchu kvôli tomu, aby mohli rozprávať totálne ticho.
1: A nazrieme aj za náš horizont. 75 rokov dnes oslavuje hudobník, spevák, skladateľ, aj príležitostný herec Sting, vlastným menom Gordon Matthew Sumner, zakladateľ a líder legendárnej skupiny The Police. Po rozpade skupiny pokračoval v úspešnej solovej kariére, jeho hudbu pozitívne hodnotia nielen hudobní kritici, ale aj poslucháči. A medzi jeho albumy patria napríklad The Dream of the Blue Turtles, The Soul Cages alebo Brand New Day. No a hráme teraz jeden z jeho hitov, Fields of Gold.
0: Rádio Regina Východ,

oslávenec Sting, dnes má 75 rokov, prispel ku krajšiemu ránu z Rádia Regina Východ. O 4 minúty bude 5:45. Ak sa pýtate, aký deň nás čaká, tak odpoveď je jasná. Opäť pekný, príjemný, teplý, aktuálne na východe prevláda malá oblačnosť, ale tie rána sú ešte chladné, to len pripomínam. V Poprade 1 stupeň, v Rožňave takmer 5 stupňov, v Košiciach 8,5 stupňa, v Trebišove sú 4 stupne, rovnako tak aj v Prešove, v Bardejove sú 2 stupne, v Moldave nad Bodvou a v Michalovciach je 5 stupňov. Počas dne bude jasno, dopoludne v údoliach ešte s ojedinelou hmlou alebo nízkou oblačnosťou a teplota sa vyštverá na 22 až 26, pod Tatrami miestami na 19 až 22 stupňov, vo výške 1500 metrov to bude okolo 12 stupňov a fúkať bude len slabý, premenlivý vietor.

0: Andante, andante, podmanivá pieseň od skupiny ABBA. 5 hodín, 49 minút, naďalej prajeme pekné ráno. Peter Gažo, Jan Dudra alias Jan Kado a Elena Klajsová. Ak vám tieto mená niečo hovoria, tak ste dobrí rozhlasáci.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Marapón.
3: Milí priatelia, počúvate týždenník úsmevného slova a populárnej hudby pre dospelých a dospievajúcich 52. predsilvestrovské posledné vydanie.
4: Zábavná relácia Košického štúdia odštartovala vétri v januári 1966 na tzv. Národnom okruhu. S niekoľkými prestávkami do vedna 42 rokov poslucháčov zabávali herec Peter Gažo, kardiológ dr. Jan Dudra alias Jan Kado a spolu s nimi dlho spoluúčinkovala herečka Elena Klajsová. Jurko a Ocko, na každý týždeň jeden šibeničný, anekdoty, ale aj scénky a hudba v podaní našich a zahraničných interpretov sa navždy odobrali do archívu na jesene 2008. Jan Kado sa so svojím rozhlasovým súputníkom lúčil v špeciálnom vydaní maratónu.
5: 11. septembra 2008 nahral Peter Gažo svoj posledný maratón. Pár dní na to ochorel a po krátkej chorobe 7. októbra 2008 zomrel. Viac ako 40 rokov. Celý svoj aktívny život kráčal životom, díval sa okolo seba a do pamäti si ukladal udalosti, s ktorými sa stretával. Raz boli smutné, raz smiešné, raz absurdné, podľa uhla pohľadu. Celý život však bol nad realitou, pripravený kedykoľvek sa zasmiať, hoci aj nad svojou vlastnou malosťou a slabosťou.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Knižný príbeh s Richardom Müllerom a Soňou Müllerovou. Skladba vyšla v roku 1998 na albume Nočná optika, jeden z najlepších albumov slovenskej hudobnej scény. O 5 minút bude 6 hodín, pred časom neutečieme, za ničím však utekať môžeme. Čo vás prinútilo k rýchlemu behu? Vlak, pes, iné zviera, alebo práve ten čas a to, že niečo zmeškáte? Napíšte nám k dnešnej téme na náš Facebook, budeme sa aj venovať aj v ďalšej hodine Rádio Budíka.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11. Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17. Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanec Erik Kaliňák hovorí, že vláda s Andrejom Dankom je krížová cesta a Robertovi Ficovi niečo závidieť. Študentské protesty vo Francúzsku prerástli do násilnosti. Polícia zadržala tisícky ľudí. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Europoslanec Erik Kaliňák zo Smeru SD vyhlásil, že je maximálnou zodpovednosťou a úlohou premiéra Roberta Fica, aby dovládli a aby naplnili svoj mandát. Zároveň dodáva, že pokiaľ má vláda väčšinu v parlamente, tak bude vládnuť. Nevylúčuje ani predčasné parlamentné voľby.
2: Pokiaľ o tú väčšinu príde, tak budú predčasné voľby. To je najjednoduchšia matematika, ktorá môže existovať na svete. Ak raz máte väčšinu, máte moc, môžete robiť rozhodnutia, ktorým máte presvedčiť voličov, že chcú, aby ste v tom vládnutí pokračovali. Ak tú väčšinu nemáte, neviete tieto rozhodnutia robiť, poďme do predčasných volieb a vysvetlíme občanom, že táto vládna koalícia padla na vnútrostranický konflikt našich koaličných partnerov.
1: Šéf zboru poradcov premiéra tiež pre Rádiožurnál povedal, že vláda s Andrejom Dankom je krížová cesta a situácia, v ktorej je Robert Fico, je nezávideniahodná. Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli do násilnosti, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departementoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Zranených bolo podľa rezortu vnútra viac ako 300 policajtov a žandárov. Politici z nepokojov vinia radikálne ľavicové združenie Nepotrebné Francúzsko. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že dnes budú demonštrácie v blízkosti stredných škôl zakázané. Kvôli protestom zostane dnes zatvorených približne 400 škôl a francúzsky minister školstva Edouard Geffrey sa stretne so zástupcami zamestnancov, rodičov a študentov. Október je mesiacom úcty k starším. Polícia pri tejto príležitosti upozorňuje na zvýšenú zraniteľnosť seniorov, ktorí sa môžu stať terčom podvodníkov. Tí sa vydávajú napríklad za policajtov, lekárov, pracovníkov bank či príbuzných a snažia sa od seniorov vylákať peniaze. Pokračuje hovorca policajného zboru Lukáš Pecek.
3: Spolu so Slovenskou poštou realizujeme aj program Seniori zbystrite pozornosť. Poštoví doručovatelia spoločne s nami tak pomáhajú dostať dôležité rady aj k seniorom. V roku 2025 sme v rámci programu oslovili 11 695 seniorov počas 1131 aktivít. Pred podvodmi chránime seniorov aj prostredníctvom prednášok, besied, kvízov a ďalších osvetových aktivít.
1: Polícia zároveň vyzýva rodiny a blízkych, aby sa so seniormi o podvodoch rozprávali a upozornili na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia získať ich peniaze. Slovenských futbalistov čaká dnes tretí duel C divízie Ligy národov. Na Fajerských ostrovoch sa budú musieť vyrovnať s umelým trávnikom aj náročnými poveternostnými podmienkami. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
4: Prišli sme sem s jasným cieľom a či už bude fúkať, pršať alebo bude zima, teplo, proste chceme si zobrať tie tri body, ako som už spomínal, a predviesť aj dobrý výkon.
1: Reportáž zo zápasu prinesieme naživo od 20. hodiny 45. minúty v Rádiu Slovensko. V A divízii Portugalsko vyhralo v Dánsku 4-2, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0, Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales uspel nad Norskom 2-1. Dnes prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Krátko po 6. myslíme aj na vodičov. Práce na vozovke vás môžu obmedziť v obci Dobrá na Dlhej ulici. Tiež v Košiciach na Palackého prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Obmedzenie je aj pri Matejovciach. Pre opravu cestného prejazdu je cesta dočasne uzavretá. Obídete to cez Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce. Pribudol aj radar na viazde do Spiského Podhradia z Krompách. Ďalšie stretnete na diaľnici D1 pred tunelom Búrik smerom z Popradu, za Budimírom smerom do Košíc a na viazde do Michaloviec zo Strážskeho. Jazdite bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Jeseň rozdeľuje ľudí na dva tábory. Kým jedni vidia len sichravé počasie a prichádzajúcu zimu, druhý nový zdroj radosti a pozitívnej energie. Niekto sa teší z pestrofarebnej prírody a niekto upadá do akejsi melanchólie pred zimou. Verím, že nie som sama, kto jeseň vníma ako obdobie, počas ktorého máme nájsť spokojnosť a venovať pozornosť tomu, čo máme. V každom období sa dá nájsť to, ako sa hovorí, svoje. To svoje si dokážete nájsť aj vo vysielaní Rádia Regina Východ, aj v Rádiu Budíku, ktorého druhá hodina sa začala. Pokračujeme v téme, čo vás prinútilo k rýchlemu behu a dosť vám o svojom ráne prezradí spevák Robert Opatovský, ktorý nedá dopustiť na studenú sprchu. Pekné ráno vám prajem spolu s Pavlom Gédrom.
5: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Ocitli sme sa na chvíľu v Paríži, príjemný pocit. To bol Joe Dassin a Les Champs-Élysées. Vráťme sa späť, o 3 minúty bude 7:15. Ak sa nechystáte na maratón, tak možno si obujete turistické topánky a vyberiete sa na niektorý z hradov na východe Slovenska. Máme tu pre vás odporúčanie, poďte na hrad Čičva. Čičva je jediná zrúcanina hradu v okrese Branov nad Topľou. Rozprestiera sa nad obcou Sedliská. Má bohatú históriu, ktorá siaha až do začiatku 14. storočia. Naprieč stáročiami bol hrad svedkom mnohých dejinných udalostí, pričom niektoré sa spájajú aj priamo s Alžbetou Bátory. O aké udalosti ide, aj na to sa Lívia Godová pýtala historičky Ľudmily Schneiderovej z občianskeho združenia Memento Posteritas.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zasnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždiovci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až o 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým, v roku 1572, na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola postelná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, perlami, získala aj v hotovosti 31 000 uhorských florenov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
2: A týmto sobášom sa vlastne spojili dva megalománske magnátske rody a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov na Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary.
2: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalik. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalika boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždiovcov pre túto svadbu.
0: Ďalšie zaujímavosti nielen o hrade Čičva, ale aj o jeho podhradí vám približí Lívia Godová v relácii Zvony nad krajinou v nedeľu po 11. hodine.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: O 6:22 sme v spojení s Kolibou, teda so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Nikoletou Hruškovou. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem aj ja vám.
1: Hoci je september definitívne za nami, začiatok októbra neprináša si chravý nádych, práve naopak, babie leto nás teší naplno. Ako je aktuálne na východe Slovenska? Predpokladám, že tie rána sú ešte chladné.
2: Áno, áno, sú lokality hlavne v oblasti Slovenského raja, tak tam v Mlynkách napríklad zaznamenávame v týchto chvíľach minus 2 stupne Celzia a to v dvojmetrovej výške, čiže prízemný mraz môže byť ešte silnejší. A najteplejšie je v oblasti kúpeľov Štós, tam je 11 stupňov. Konkrétne z tých ďalších staníc v Poprade je 1 stupeň, aj v Kežmarku Tatranská Lomnica hlási 5, Štrbské Pleso 4, Skalnaté Pleso 8, dobre počujem. Čujete, to je teplotná inverzia, keď sa naozaj tie doliny a kotliny výraznejšie vychladia od chladnejšieho povrchu ako tie trošku vyššie polohy. Na Lomnickom štíte plus 4, ale Plaveč plus 1, Bardejov plus 3, v Prešove plus 4, v Tisinci 3 stupne, v Medzilaborce hlásia 2 stupne, Jakubovany 5, Čaklov 4, Kamenica nad Cirochou 3, Vyšná Slaná 2 stupne, Silica 9, Moldava nad Bodvou 5, Gelnica 1 stupeň, Kojšovská Hola 9 stupňov, v Košiciach taktiež 9, tam pofukoval vietor, v Trebišove 3 stupne, v Somotore taktiež 3 stupne Celzia. Ešte chcem spomenúť, že v Poprade napríklad prízemný mraz má hodnotu minus 5 stupňov Celzia. A pokiaľ ide o oblačnosť, tak je prevažne jasno. Na našich pozorovacích staniciach v rámci východného Slovenska hmly ani nízku oblačnosť nepozorujeme, ani pohľad z vesmírnej družice nenapovedá, že by sa vyskytovali mimo našich pozorovacích staníc a to je trošku škoda, pretože hmly k tomuto obdobiu patria.
1: Dnešok zapadne do scenára babieho leta, ako bude?
2: Až na tie ranné hmly mohlo by ich byť trošku viac, ale vzduch je naozaj veľmi málo, veľmi suchý na túto ročnú dobu. V potokoch a riekach je málo vody a z nedostatku zrážok chýba aj vlhkosť vo vegetácii a v pôde, preto sa tvoria hmly naozaj veľmi slabo a vyskytujú sa len málo. Pokiaľ ide o počasie na dnes, čakáme prevažne jasno, dopoludnia v údoliach, možno niekde trošku len teda také hmlisté ráno a pritom bude veľmi teplo. Popoludní čakáme 22 až 26 stupňov, pod Tatrami väčšinou okolo 20 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 a vietor po celý deň slabý, premenlivý.
1: Tak tie zrážky chýbajú, to je pravda. A prízemné mrazy budú pretrvávať, ako bude v noci a čo nás čaká počas víkendu?
2: Áno, prízemné mrazy sa budú vyskytovať aj v ďalších dňoch. Už pred nimi nevystríhame, pretože v októbri to už nie je nič výnimočné. Aj teplota v 2 metroch môže do rána, hlavne v horských údoliach, klesať až na úroveň mrazov, čiže do minus 2, maximálne do minus 3 stupňov Celzia. A pokiaľ ide o dennú teplotu, tak tá bude počas víkendu veľmi podobná ako dnes, zhruba od 19-20 stupňov v tých najchladnejších lokalitách do 26 na Dolnom Zemplíne a priebeh počasia typický pre babie leto, jasno alebo len malá oblačnosť v noci a z rána v údoliach ojedinele hmlisto.
1: Takže stále to stabilné počasie, teda v noci a rána chladné a cez deň pomerne vysoké teploty. V intenciách babieho leta zostávame aj dnes popoludní po 15. v rubrike Meteoslovník, kde nám vy osobne o tom porozprávate viac. Prečo babie leto? Ako sa prejavuje? Prečo vôbec vzniká?
2: Tak ďakujem. Teším sa.
1: A ja tak ďakujem za predpoveď počasia. Pekný deň, to bola Nikoleta Hrušková. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Áno, verím, že vás čas ani nič iné nenúti k rýchlemu behu, možno len vaše dobrovoľné rozhodnutie. Za čím beháte, to je naša dnešná rana téma, ktorej sa budeme venovať o niekoľko minút. Je 6:30.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Dnes predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Zelená vlna. Je 6:31, pozrime sa spolu aj na vozovky východu. Opatrne v obci Dobrá, na Dlhej ulici, budujú tam cestu a je potrebné rátať s obmedzeniami. Cestárov stretnete aj v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta, blokovaný je jeden jazdný pruh. Radary na vjazde do Spišského Podhradia v Skrompách, v Ďurďošíku smerom na Košice a v Demjate na hlavnom ťahu v smere na Kapušany. Dávajte si pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

speváčka Kristýna a jej Stonka aj tento hit zaspieva dnes vo Vranove na Topľov, kde má koncert, tak možno tip na piatkový večer. Pohodové ráno s Rádiom Regina Východ je 6 hodín 34 minút.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: Máme 6 hodín 37 minút. Aký dôvod vás v živote prinútil k rýchlemu behu? Naša ranná téma, pýtame sa, či ste utekali niekedy za autobusom, vlakom, alebo niekým, koho ste nechceli stretnúť, alebo zmeškať, alebo ste naopak pred niečím, či niekým utekali. Máte z takéhoto šprintu príhodu, na ktorej sa dnes už smejete? Tak človek takmer stále behá za niečím alebo za niekým a sú to také denné šprinty do práce alebo skôr z práce. David je súčasťou nášho vysielania. David, prajem ti pekné ráno.
2: Krásne ránko vám všetkým.
1: Dnes si behal do práce, či nie?
2: Svojím spôsobom áno, no ja si to vždy spájam s nejakým behom na autobus, v minulosti na vlak, keď som chodil do školy. Každopádne hlavne si to spájam s legendárnym Chuckom Norrisom, ktorý zabehal aj 12 minútovku za 10 minút a pri našich autobusoch je to tak, že tých 12 minút potrebuješ stihnúť aj za 5.
1: A aký dôvod teba prinútil k najrýchlejšiemu behu? Taký nemáš ešte.
2: Radšej ešte nie.
1: ani ti to neprajem. Ako sú na tom naši poslucháči?
2: Celkom fajn. Dovolím si citovať poslucháčku Vierku na úvod. Má pre nás príbeh, ktorý je našťastie s dobrým koncom. Citujem. Raz na dovolenke v rumunských horách sme počas túry natrafili na stádo oviec, ktoré strážili bačovia a obrovské psy. A tie sa za nami rozbehli. Utekali sme o 106 a vtedy som sa aj riadne bála, že nám ublížia. Ale chvala Bohu, skončilo sa to dobre. Nedobehli nás. Tak to sme radi. No a k tej spomínanej klasike, tomu dobiehaniu na ten autobus, má blízko aj poslucháčka Terézia, ktorú ale už teraz naopak nič neprinúti behať. Mám skoro 74 rokov a som rada, že chodím po svojich. Behávala som dosť, každý deň na vlak, do školy, ale aj do roboty.
1: Ja som si povedala, že za mužmi a MHD nikdy nebudem behať. A keď teda sa rozhodnem behať, tak len dobrovoľne a kvôli svojmu zdraviu. A Ondrej nám napísal, ja utekám za každým, keď doma počujem vetu, drahý, musíme sa porozprávať. A Martin ma tiež pobavil. Môj najväčší maratón zažívam každý piatok popoludní, keď utekám z kancelárie, ale takisto a beh v obchode, keď otvoria druhú pokladňu, to nie je maratón, to je čistý boj o prežitie.
2: Keď spomínaš tie obchody, tak to mi pripomenulo vtip, ako vysvetlíš dámam, ženám offside, že to je, keď vôjdeš do obchodu skôr, než majú otvorené, takže aj tam je ten beh trošku spojený.
1: Bon mot na záver. No a kedy vy bežíte, alebo čo vás v živote prinúti k rýchlemu behu? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O 2 minúty bude 6:45. K počasiu sa dá povedať len pár slov. Babie leto pretrváva, nehrozí instabilita, ráno máme jasné a chladné. Počas dne bude jasno, dopoludne v údoliach ešte ojedinele s mlou alebo nízkou oblačnosťou. Teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, vo výške 1500 metrov dosiahne 12 stupňov a pofúkovať bude len slabý, premenlivý vietor.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: 6 hodín 46 minút. S ktorou známou osobnosťou by ste chceli raňajkovať? Je ich asi viac, ale to je téma, ktorú si necháme na budúce. Každý má svoje ranné stavy, ako sa hovorí, rituály alebo zvyky. Ja som bola zvedavá na rána obľúbeného speváka, muzikanta Roba Opatovského.
1: Keď mám voľnejšie ráno, tak sa snažím ho nezačať hneď telefónom a povinnosťami. Mám rád taký svoj pokojný ranný rituál. Tak v podstate najskôr si dávam raňajky, väčšinou cereálie zaliate horúcou vodou a potom príde chvíľa pre seba. Dýchové cvičenie a pohyb. Mám takú svoju jednoduchú zostavu. Zhyby, klíky, drepy, plank. Nemusí to byť nič dlhé, ale potrebujem ráno rozhýbať telo. No a tak máme malú fenku mini, tak s ňou chodievam von. Tým, že máme v podstate svoju záhradu, tak chodím aj na boso, po tráve, tak sa tak uzemňujem. Aj studenú sprchu využívam na to, aby som sa tak naozaj prebudil. To je taký môj ranný reset. Niekedy sa mi do nej veľmi nechce, ale keď z nej vyjdem, tak mám pocit, že deň sa môže začať. A dôležitá pre mňa je aj chvíľka takého pokoja, modlitby, vďačnosti. Na chvíľu sa zastaviť, poďakovať, uvedomiť si, že mám pred sebou ďalší deň. No a okolo tej 10:30 už mám takú svoju desiatu, už sa ozýva opäť hlad. A väčšinou to mám taký akože celozrný alebo kváskový chlieb, máslo, zeleninu, niekedy aj šunku, aj sír. No takže takto vyzerá to moje ideálne doobede, keď mám voľno. Samozrejme, keď ma čaká štúdio, cestovanie alebo koncert, tak všetko sa posúva a vstávam skôr. Ale vždy, keď sa dá, tak sa snažím kúsok z tých ranných rituálov zachovať.

0: Regina. Dobre vedieť.
1: Výskumy lingvistov i psychológov potvrdzujú, že dvojjazyčná výchova má na intelektuálny rozvoj dieťaťa kladný vplyv. Čo však rizika? Na tie sa Danuša Reginová pýtala dlhoročnej podporovateľky dvojjazyčnosti Martiny Magic.
2: Odporúčam, než sa človek rozhodne pre tú dvojjazyčnú výchovu, tak si niečo o tom naštudovať. Pretože v najhoršom prípade od tej dvojjazyčnej výchovy upustíme a tým pádom sa ten jazyk nerozvíja. Avšak keď si to naštudujeme a máme ten teoretický základ a poradíme sa aj s inými odborníkmi, tak máme taký dobrý základ na to, aby sme aj vytrvali a aby sme si boli istí v tom, čo robíme. Ja mám tieto aspekty odkomunikované aj s logopedičkou a napriek tomu, že existuje veľa mýtov o dvojjazyčnosti, nie je relevantný dôkaz, že by dvojjazyčnosť alebo dokonca aj viacjazyčnosť, 3-4 jazyky v živote dieťatka, že by spomaľovalo vývoj či už reči alebo mozgu.
3: Naopak, taká dvojjazyčnosť alebo viacjazyčnosť má množstvo benefitov pre to dieťa?
2: Celkom isto je to väčšia slovná zásoba. No a ďalším aspektom je to, že to dieťa od malička je vystavené dvom kultúram vo forme tých dvoch jazykov a prirodzene má tendenciu byť viac otvorené a viac akceptovať aj iné názory, iné krajiny a to je, myslím si, veľmi obohacujúce.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: nemecké retro. Prihláste sa, keď vlastníte platňu tohto dua. Áno, hlásim sa. Ešte je niekde uložená z Rádia Regina Východ Modern Talking. Aj minulá aj súčasná hudba naplňa piatkový rádio budík, ale čo vás môže potešiť ešte viac, je pobyt v kúpeľoch. Poukaz môže byť váš, a to v dnešnej hre. O 4 minúty bude 7 hodín.
1: Slovenský raj je jeho pracoviskom aj srdcovou záležitosťou už desiatky rokov. Tomáš Dražil dnes vedie správu Národného parku Slovenský raj a porozpráva nám, ako klimatické zmeny menia toto jedinečné územie, aj čo prinesie nová zonácia. Lenka Jureková sa bude pýtať dnes o 13.30.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zuby, utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Regina Východ, farebná jeseň, radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Deradikalizácii detí. Nový zákon má prepojiť školy, políciu a odborníkov. Česká vláda. Očakávania ustála hlasovanie o nedôvere. Išlo už o druhý pokus opozície v tomto volebnom období. Dnes má byť opäť pekný deň. Teplota vystúpi na 27 stupňov. Dobré ráno. Pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci rokovali o ochrane mládeže pred radikalizáciou do 21. hodiny. Ministerstvo školstva chce zaviesť spôsob vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu, aby sa problém dokázal zachytiť včas. Priniesť by mal aj reguláciu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.
2: Kľúčové je podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD, aby inštitúcie ako polícia, psychológovia, školy, samosprávy či sociálni kurátori mohli efektívne spolupracovať, zdieľať informácie a včas zachytiť deti, ktoré sa ocitnú v riziku alebo problémoch a zabezpečiť im odbornú pomoc.
3: Ja neviem garantovať, že zabezpečíme, zaručíme, že nikdy taká vec sa už nestane, ale viem zaručiť to, že budeme oveľa efektívnejší v tej spolupráci.
2: Materiál hovorí aj o zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Poslankyňa PS Tina Gažovičová však kritizuje, že táto časť je bezzubá. Tvrdí, že témy radikalizácie a regulácie sociálnych sietí by sa mali riešiť oddelene a na úrovni Európskej únie.
4: Najhoršom scenári, keď to tak poviem, by bolo, že to skončí pri množstve pracovných skupín, ktoré sa budú stretávať a ktoré budú hovoriť o tom, čo všetko je zlé, ale nič z toho sa vlastne nedostane do terénu k tým mladým ľuďom.
2: O zákone sa bude hlasovať v útorok a účinnosť by mal nadobudnúť od budúceho roka. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Fond na podporu inovatívnych liekov, do ktorého mali prispievať zdravotné poisťovne a farmaceutické firmy, nebude. S nápadom na jeho zriadenie prišli poslanci Smeru SD a slúžiť mal na úhradu liekov nehradených z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva ho však chce vymeniť za návrh na zrušenie limitu verejných výdavkov na lieky.
5: Ak niekto potrebuje životne dôležitý liek, zvyknú sa vyhlasovať verejné zbierky. Približuje riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová a doplňa, že to nie je správny postup. Od Fondu na podporu inovatívnych liekov očakávali, že by mohol do systému priniesť viac spravodlivosti.
6: Keď už sa vypustil tento krok, tak očakávame, že ministerstvo predstaví kroky a plán, ako sa bude ďalej postupovať. Predovšetkým očakávame, že sa predstaví nejaký mechanizmus financovania, ktorý bude udržateľný.
5: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že namiesto zavedenia fondu zrušili limit verejných výdavkov na lieky.
7: Aby sa nestávalo, že jedna poisťovňa napríklad už v apríli povie, že jednoducho ja už som ten zákonný limit vyčerpala a už do konca roka nedám na výnimku ani jeden liek, lebo taká bola prax.
5: Predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD, ktorý pôvodne stál za návrhom na zriadenie fondu, nakoniec dal ministrovi zdravotníctva za pravdu.
8: Pretože sme našli ten iný mechanizmus toho platenia. Nemá to horný strop v zásade, takže je to istotne väčší balík peňazí, ako by bol len vo fonde.
5: Tomáš Salaj z SAS o tom, či sa limit naozaj podarí zrušiť, pochybuje.
9: Uverím, až keď uvidím. Stále to nerieši tú hlavnú podstatu, že nám chýba zrozumiteľná lieková politika.
5: Lieková novela by sa mala dnes v parlamente dostať do druhého čítania. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli do násilností, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departamentoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Rusko je pripravené na rozhovory o miery na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, ale za podmienok priateľných pre Rusov. Vyhlásil to prezident Vladimír Putin a zopakoval pritom požiadavku, že Ukrajina po ukončení bojov musí byť neutrálnou krajinou. Ukrajinská armáda podnikla v noci rozsiahly dronový útok na priemyselnú infraštruktúru vo Volgogradskej oblasti. Jeden z dronov spôsobil požiar vo výškovom obytnom dome vo Volgograde a zranil jedného človeka. Naopak ruská armáda znovu zaútočila na južný most v Kieve, cez ktorý vedie dôležitý cestný ťah aj trasa metra. Podrobnosti o útoku zatiaľ nie sú známe. Jemenským hlavným mestom Sanaa otriasli večer silné výbuchy potom, keď tam podľa povstalcov Husiov útočila Saudská Arábia so svojimi stíhačkami. Podľa svedkov z okolia prezidentského paláca stúpal dym. Dvaja tínedžeri, bratia, ozbrojení nožmi a zábavnou pyrotechnikou zabili vo štvrtok zástupkyňu riaditeľa a zranili ďalšie tri osoby v škole v Severnom Mexiku. Podľa štátneho prokurátora obaja útočníci ako motív uviedli osobnú pomstu škole.
1: Presný čas je 7 hodín 6 minút. Česká vláda podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere. Opozícii sa nevydaril ani druhý pokus o zosadenie kabinetu Andreja Babiša. Protihlasovali poslanci všetkých troch koaličných strán. Návrh naopak podporili opozičné ODS, STAN, Piráti, KDU, ČSL a TOP 09. Vládny kabinet tak bude naďalej vládnuť s dôverou dolnej komory Českého parlamentu.
11: Debata o vyslovení nedôvery vláde premiéra Andreja Babiša trvala 3 rokovacie dni. Opozícia ju zdôvodnila výškou plánovaného deficitu, údajným nevyriešeným konfliktom záujmov premiéra a útokmi vlády na inštitúcie. Debata sa vyostrila tesne pred záverom. Opozičná poslankyňa STAN Julie Smejkalová vytkla Andrejovi Babišovi, že v sále nesedí.
12: Proč není pan premiér v práci a neposlouchá, když nedôveru chceme hlasovať práve kvôli tomu, jak on vládne?
11: Na to reagovala šéfka poslaneckého klubu ANO Taťana Malá.
13: Vy ste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň. Tak daňoví poplatníci platí vaše 3denní divadlo a vy teď budete dělat docházku Andreje Babiše.
11: Andrej Babiš vystúpil už prvý deň debaty.
14: Vy ste za 9 mesiacov měli možnosť ukázať občanom aspoň něco a vy nám teď vyčítáte po 9 mesiacoch věci, ktoré vy ste mohli udělat předtím.
11: Prvému opozičnému pokusu o vyslovenie nedôvery vláda odolala začiatkom februára. Z doterajších 22 pokusov v histórii samostatného Česka uspel iba jeden. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre týždenník Time nevylúčil, že po voľbách do kongresu, ktoré budú 3. novembra, obnoví bombardovanie Iránu. Poslednú ponuku Teheránu na prímerie označil za nedostatočnú a nepriateľnú. Obe strany začiatkom týždňa vyjednávali cez sprostredkovateľov.
15: Donald Trump, ktorý seba označuje za prezidenta mieru, obhajoval v rozhovore pre Time svoje hrozby zničením Iránu. Tvrdil, že zničením Iránu vytvorí vo svete mier. Nevylúčil, že po voľbách do amerického kongresu obnoví bombardovanie a poprel správy, ktoré sa objavili v médiách, že USA nemajú dostatok presne navádzanej munície. Prezident Trump vo štvrtok pred nástupom do vrtuľníka pri Bielom dome novinárom povedal: Musím sa rozhodnúť, buď podpíšem zlú dohodu, alebo prestanú existovať. Prezident Trump tvrdil, že inflácia v Iráne dosahuje 300%. Podľa iránskej centrálnej banky sa pohybuje okolo 83%. Trval na tom, že Hormuzský prieliv je plne pod kontrolou amerického námorníctva. Prepravili sme cez tento prieliv za posledné dni najviac ropy v histórii. Podľa dát Oil and Gas cez Hormuzský prieliv prúdi 77% ropy v porovnaní s obdobím pred začiatkom vojny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Povzbudiť Čiernu horu na jej ceste do Európskej únie je podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD cieľom jeho pracovnej návštevy tejto krajiny. V Podgorici bude rokovať s miestnymi predstaviteľmi a za kľúčové považuje férové završenie prístupového procesu.
16: Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory v rámci tzv. Slavkovského formátu. S miestnymi predstaviteľmi bude rokovať po boku českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku a šéfky rakúskej diplomacie Beate Meinl-Reisingerovej. Spolu chcú podľa slovenského ministra vyjadriť Čiernej hore podporu v jej snahách stať sa členom Európskej únie.
17: Práve Čierna hora je v rámci integračného procesu zatiaľ najďalej a myslíme si, že by práve Čierna hora mala byť tá, ktorá dá takú novú nádej krajinám západného Balkánu, že je možné dosiahnuť členstvo, pretože už sa to naťahuje veľmi dlho.
16: V regióne majú o členstvo v Únii záujem aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Srbsko a tiež Kosovo. Práve Čierna Hora už však uzavrela 18 z 33, teda najviac tematických kapitol, ktoré tvoria prístupové rozhovory. Za cieľ si stanovila završiť už takmer dve dekády trvajúci proces v 2028. Stala by sa tak 28. členom. Naposledy sa Únia rozšírila v roku 2013, keď do spoločenstva vstúpilo Chorvátsko. Z Podgorice Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Turistický chodník na Kriváň obnovili, v jeho vrcholovej časti vymenili istiace prvky, reťaze a stúpadlá. Vyvrcholila tak celoročná oprava trasy z troch studničiek na Kriváň a prví turisti by sa naň mohli dostať ešte tento mesiac.
18: Posledný kilometr výstupu na Kriváň je najťažší. Chodník vedie náročným terénom a turistom pomáhajú reťaze a stúpadlá. Práve tento úsek si na opravu nechali ako posledný, vysvetľuje predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.
19: A objednávali sme istiace pomocky, ktoré sú z Talianska, sadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
18: Podľa Michala Jakaba, ktorý reťaze a stúpadlá montoval, musia uniesť minimálne 500 kg.
20: Takže netreba sa ničoho báť. Určite to bude držať.
18: Aj keď bol chodník na Kriváň počas prác uzavretý, reťaze si už vyskúšali prví nedočkaví turisti. Nie zadarmo. Pri ich vynášaní pomohli aj otec Pavol Sálus s dcérou Paulou z Liptova.
21: Keďže turistiku máme radi celkovo naše hory, tak prečo tomu nenapomôcť?
22: Myslím si, že to má zo 80 kg celá. Mali by sme byť na to šiesti, nejak si to okolo seba omotať.
18: Dobrovoľníci pomáhali celú sezónu pri oprave takmer 6-kilometrového chodníka z troch studničiek na Kriváň. Opravený chodník plánujú otvoriť ešte tento mesiac pred novembrovou zimnou uzáverou. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Slovenskí futbalisti dnes odohrajú tretí zápas v aktuálnom asociačnom termíne. Po triumfoch nad Moldavskom a Kazachstanom nastúpia na pôde Fajerských ostrovov tréner Vladimír Vajs starší.
24: Fyzicky bude najťažší určite tento zápas. Áno, z hľadiska podmienok, že je to umelá tráva pre obidve mužstva, ale pre naše mužstvo z fyzického hľadiska bude najťažší tento zápas. Musíme hrať tak, ako sme hrali prvé dva zápasy ako tým veľmi zodpovedne. Vtedy tu máme šancu na úspech. Z pohľadu matematiky a vývoja skupiny je to kľúčový zápas.
23: Reportáž zo stretnutia vysielame od 20:45 v Rádiu Slovensko. V A divízii Ligy národov včera Portugalsko bez Cristiana Ronalda vyhralo v Dánsku 4-2. Prvého víťazstva sa dočkal tréner Jürgen Klopp, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0, Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales zvíťazil nad Norskom 2-1. V akcii bude dnes aj slovenská reprezentačná 21-tka. V predposlednom súboji kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy nastúpi na trávniku favorizovaného Anglicka kapitán Mario Sauer.
25: Myslím, že tu je atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok. Ešte máme stále vo svojich rukách, stále môžeme my s tými výsledkami niečo urobiť a to je teraz plná priorita.
23: V zámorskej NHL Calgary s trojicou slovenských hokejistov v zostave prehralo v úvodnom zápase novej sezóny so Sietlom 1-6. Šimon Nemec, Samuel Honzek ani Martin Pospíšil nebodovali. Pre Nemca to bol súťažný debut za Calgary, odohral 21 minút a 18 sekúnd a bol tak najvyťaženejší hráč svojho tímu. Z víťazstva sa netešil ani Erik Černák, jeho Tampa Bay prehrala na ľade New Yorku Rangers 1-5. Skóre spečatil do prázdnej bránky domáci golman Igor Šestorkin. Rus skóroval ako prvý brankár v klubovej histórii.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico a predseda SNS Andrej Danko majú rokovať o novom ministrovi životného prostredia. Koaličná rada bude diskutovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Španielský parlament bude po masových protestoch schvaľovať dva zákony, ktoré majú zabezpečiť lepšiu ochranu nájomníkov. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude situácia v Izraeli pred parlamentnými voľbami.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne jasno, na západe prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Pekný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Kolóny sa tvoria pri Veľkom Šariši smerom na Prešov so zdržaním 10 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian zdržíte sa tiež 10 minút. Rýchlosť odporúčame dodržiavať na obchvate Bardejova smerom na Rokitov, v Demiate na hlavnom ťahu smerom na Kapušany a v Ďurďošíku smerom na Košice. Jazdite bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: V nedeľu, tak ako každú prvú nedeľu v októbri, sa beží medzinárodný maratón mieru v Košiciach, kde budú bežci bojovať s časom, prekonávať seba, svoje limity. Mnohí príprave venovali veľa času, pracovali na sebe. Tak všetkým budeme držať palce, aby dobehli v zdraví. Už len to, že sa niekto postaví na takúto štartovaciu čiaru, si zaslúži obdiv. A ono v podstate celý život za niečím bežíme a utekáme. A v tomto kontexte sa vás pýtame, čo vás prinútilo behať, alebo ste naopak pred niečím či niekým utekali a či máte z takéhoto šprintu zážitok, na ktorom sa dnes už len smejete. Napíšte nám, no ale ak vás už z behu doháňa únava, tak vám pomôžem oddychnúť si v kúpeľoch. Naša raná hra ponúka totiž poukaz na pobyt, aby vám bolo lepšie. Pekné ráno, pozdravujú vás Pavol Gedra aj David Šlosár.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút, no a čo na vás čaká v tejto hre? Ak nás počúvate už od rána, tak som avizovala, že ide o poukaz do kúpeľov v hodnote 200 eur. Pobyt v kúpeľoch ponúka na rozdiel od bežnej dovolenky či wellness víkendu komplexný reštart tela aj mysle. Kúpele neslúžia len na liečbu chorôb, ale slúžia aj ako prevencia pred civilizačnými chorobami, vyhorením a chronickou únavou. Tak si poďte oddychnúť, ale čo je potrebné? Odpovedať na otázku. Dnes máme, ako Rádio Regina Východ, verejnú nahrávku jednej z našich pravidelných relácií v obci Šarišské Sokolovce. Aký názov nesie táto relácia? 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak v dnešnej hre je poukaz do kúpeľov a ja som sa vás pýtala, dnes máme verejnú nahrávku jednej z našich pravidelných relácií v obci Šarišské Sokolovce. No aký názov nesie táto relácia? Na telefónnej linke je už Radoslav z Humenného. Prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Počujeme sa, to je základ a podstatné aj to, aby ste nám povedali správnu odpoveď.
2: Hudobné pozdravy.
1: Pán Radoslav, získavate poukaz v hodnote 200 eur do kúpeľa Lúčky. Kúpeľa Lúčky sú unikátne šírkou svojho liečebného zamerania. Základným pilierom liečby je prírodná liečivá voda, ktorá je klasifikovaná ako sadrovcovo-zemitá, uhličitá a vápenato-horečnatá. Tak poukaz je váš, blahoželám, dúfam, že si oddychnete poriadne.
2: Verím tomu, áno.
1: Že po tej práci na vyváženie príde aj takýto oddych. Aké máte ráno, prezrate?
2: Pracovné. Už v plnom pracovnom nasadení, takže...
1: Aha, plné pracovné nasadenie znamená, že ste vstávali asi skoro ráno.
2: Áno, áno, presne tak.
1: A o koľkej prezrate?
2: Okolo 4:00 som vstával.
1: No výborne, nie som v tom sama. Tak, tak som rada teda, že nás počúvate, že nás máte naladených takto od skorého rána.
2: Áno, teším sa ja veľmi.
1: Tak pán Radoslav...
2: Aj manželka sa poteší.
1: Tak určite predpokladám, že tam pôjdete spolu. Tak pán Radoslav, vy máte jednoznačne tú radosť tak či tak v mene. Tak nech vám to vydrží. Ešte raz blahoželám a prajem krásne ráno.
2: Ďakujem pekne.
1: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Čo spája chlapca so sídliskovým holubom?
2: Ty si priateľ holubov.
3: Ale ja priateľov nemám.
2: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa.
1: Rozprávka autorky a režisérky Veroniky Repčík o priateľstve dvoch bytostí, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké. Dlhá cesta domov v sobotu o 18.15.
4: Či chce, či nechce ustať.
5: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
6: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
5: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
6: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. V pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
7: Na cestách východu aktuálne registrujeme kolóny na viazde do Bardejova zo Zborova, zdržanie 10 minút, pri Veľkom Šariši smerom na Prešov rovnako 10 minút a na viazde do Prešova z Kapušian zdržíte sa tiež 10 minút. Medzi Michalovcami a obcou Suché je pre opravu úplne uzavretý most cez Poľný kanál, obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom na Cinuves a Lesné. Spomaliť odporúčame na obchvate Bardejova smerom na Rokitov a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pestrá jeseň s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Už túto nedeľu vypukne v Košiciach športový sviatok, medzinárodný maratón mieru. Tisíce ľudí budú dobrovoľne bežať 42 kilometrov. My sa vás ale v ranom vysielaní pýtame, či ste utekali niekedy za autobusom, vlakom alebo niekým, koho ste nechceli zmeškať, alebo naopak pred niečím, či niekým ste utekali. Máte z takéhoto šprintu príhodu, na ktorej sa dnes už smejete? Dnes ráno je so mnou v štúdiu a teraz opäť aj vetri Dávid. Aký je tvoj životný šprint? Spomenul si si?
2: Pozdravujem, dobré ránko. Životný, skôr adrenalínový, premostím aj potom na jednu z našich poslucháčok. Mne sa stalo, išli sme k babke, ktorá mala vypusteného psa, ale ja som o tom nevedel. A išiel som dať najavo, že sme už tu. Adrenalín maximálny. 2,5-metrový plot som preskočil z miesta, ale zvládol som to.
1: Nič sa nestalo.
2: Hrozno som neponičil, babka to zvládla. Všetci sme potom boli spokojní.
1: Takže nič sa nestalo našťastie.
2: Tak.
1: Ani psovi.
2: Ani psovi. Psovi nič pestu.
1: A čo naši poslucháči?
2: No a takto presne týmto spôsobom by som premostil teda na poslucháčku Máriu. Citujem, bolo raz, už je to dávno, keď ma naháňal veľký pes, našťastie som mu utiekla, ale vtedy som si uvedomila, že keď má človek strach, dokáže aj nemožné. Neviem, kde sa vo mne nabrala tá rýchlosť behu, ale tie nohy ma vtedy zachránili. No a podobnú úsmevnú príhodu má zasa poslucháčka Beata. Tá napísala, že keď sa ešte, ako to uviedla, športovalo v Šušťakoch, chcela si dokázať, že vie odbehnúť okruh od splavu Hornádu nad jazerom k mostu na Opáckom. Bolo už šero a ja som bežala a kto si za mnou stále šušťal. Vždy som sa otáčala a nikoho nevidela. Keď som zrýchlila, tak sa zrýchlilo aj šušťanie, ale nikde nikoho nebolo vidieť. Neviem, kedy som pochopila, že to šušťa moje šušťákové nohavice. Asi nikdy som tak rýchlo nebežala.
1: Ako sa hovorí, že toto nevymyslíš. Majka nám napísala, ja utekám, keď zavolá kurier, o 2 minúty som pred domom, no a nedá mi neprečítať to, čo napísal Michal, môj najrýchlejší beh, keď som si v zime na chate odskočil na latrínu a v polke som zistil, že tam nie je toaletný papier. Návrat do chaty bol rýchlejší ako svetlo. Tak áno, aj toto sú tie životné behy. Aký je ten váš životný beh? Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 3:15 na 8, no pekné počasie máme, až na to sucho. Na východe je aktuálne jasno a čo môžeme očakávať počas dňa a víkendu, povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Čakáme prevažne jasno, dopoludnia v údoliach, možno niekde trošku len teda také hmlisté ráno, pritom bude veľmi teplo, popoludne čakáme 22 až 26 stupňov, pod Tatrami väčšinou okolo 20 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 a vietor po celý deň slabý premenlivý. Pokiaľ ide o dennú teplotu, tak tá bude počas víkendu veľmi podobná ako dnes, zhruba od 19-20 stupňov v tých najchladnejších lokalitách do 26 na Dolnom Zemplíne a priebeh počasí typický pre babie leto, jasno alebo len malá oblačnosť, v noci a z rána v údoliach ojedinele hmlisto.
0: Rádio Regina, celý

0: Pavol Hamel, legenda, spevák, ktorý je spätý aj s Košickým rozhlasom, kde toho pomerne veľa ponahrával. Pohodové piatkové ráno s Rádiom Regina Východ je 7 hodín 47 minút.
1: Pokojná hudba s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj používanie ústnej vody má svoje pravidlá. V prípade, že obsahuje alkohol, jej dlhodobá aplikácia môže vysušovať sliznicu úst. Zároveň by sme mali mať na pamäti, že je to len doplnok a nie náhrada za mechanické čistenie zubov. Vedúca katedry dentálnej hygieny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Ľudmila Andraščíková odporúča zvážiť jej pravidelné používanie podľa okolností.
2: Ústna voda, tak ako zubná pasta, je nositeľkou rôznych aktívnych látok a používame ju v prípade, že máme nejaký problém alebo nejaké vysoké riziko a potrebujeme aj liečbu realizovať orálnych ochorení. Má účinné látky, ktoré sú v rámci napríklad prevencie zubného kazu alebo pri liečbe zubného kazu alebo pri liečbe a zvládaní ochorení ďasien. A sú ústne vody, ktoré napríklad obsahujú chlorhexidín a nesmú sa používať viac ako 14 dní, pretože majú ďalšie negatíva, ktoré vlastne treba ovplyvniť, ten pacient by o tom mal tú informáciu mať. Čiže je to chemická liečba, treba ju užívať veľmi citlivo a s rozumom. Za bežné okolnosti ústna voda, ak má, tak je vlastne podľa odporúčania odborníka vždy po mechanickom očistení zubov, to znamená po použití zubnej kevky, medzubnej kevky, dentálnej nite, sa použije vlastne ústna voda. Vždy treba pozerať na odporúčanie aj výrobcu, čiže ako dlho, aké množstvo, nepreháňa to a určite nie je vhodné napríklad po každom jedle, hej, že keď chcem sviežitých a tak, nie, je to vždy chemická látka a treba s ňou takto aj vlastne pristupovať, je to chemická liečba.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: pohodu vyvoláva táto skladba od Inner Circle. Nech sa tá pohoda nesie piatkom aj s Rádiom Regina Východ. Čo chvíľa skončíte v práci a krásny oktobrový jesenný víkend si môžete naplno užiť. O chvíľu už správy z košického štúdia. O 5 minút bude 8 hodín.
1: Hudobné pozdravy.
2: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18. v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný.
3: Šťavnatá.
4: Čin, čin.
3: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
3: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Zuby utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Pestrá jeseň s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lekárom sa nepodarilo zachrániť žiačku, ktorá skončila po útorkovom útoku na základnej škole vo vážnom stave. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ubezpečil, že Slovensko je na zimu pripravené a plynu bude dostatok. Dnes mi malo byť opäť slnečno, najvyššia denná teplota 27 stupňov. Krásne ráno praje Barbora Tomková. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čaca utrpela zranenia, vo štvrtok podvečer zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Polícia s podozrivým 13-ročným útočníkom naďalej vykonáva potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Informuje o tom prezídium policajného zboru na sociálnej sieti s tým, že boli vypočutí viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD bezpečným miestom. Za uplynulé 2 roky, teda od útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa podľa jeho slov implementovalo množstvo opatrení. Škola v Staškove na Kysuciach pri útorkovom útoku žiaka podľa ministra postupovala príkladne, hoci výsledkom je tragická bilancia.
2: Tie prejavy radikalizácie sú rôzneho typu. To sú není ten extrémizmus len teraz vo vzťahu, ja neviem, k nejakému vierovyznaniu alebo etnicity. Voči dievčatám, voči proste násiliu všeobecne, že sa vám niečo nepáči a vy obrátite zbraň aj proti sebe, aj proti cudziemu. Častokrát títo páchatelia sú ochotní spáchať samovraždu a zároveň zabiť niekoho. Na konci ich označujeme za páchateľov, lebo spáchajú nejaký skutok, ale v skutočnosti svojím spôsobom sú aj oni obete toho celého systému.
1: Tragickým udalostiam sa podľa jeho slov zrejme úplne zabrániť nedá. Je však potrebné urobiť všetko preto, aby boli eliminované. Slovensko je na zimu pripravené a plynu bude dostatok, ubezpečil minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý v parlamente na hodine otázok zastupoval premiéra Roberta Fica. Zásobníky máme naplnené na 54%, čo je menej ako v ostatných rokoch. Podľa ministra je však rozdiel v tom, že v súčasnosti patrí väčšina plynu štátnemu podniku SPP.
3: V súčasnosti má SPP naplnené zásobníky v objeme vyše 16,8 terawatthodiny zemného plynu. Na pokrytie zimnej sezóny by pritom stačilo 8 terawatthodiny. So súčasnými zásobami by sme teda vedeli prečkať aj 2 zimy.
1: Zásoby plynu však potrebujú aj súkromné podniky. Obchodníci pritom poukazujú na vysoké ceny. Vodiči by mali byť v októbri na cestách obozretnejší. Za posledné 3 roky je práve tento mesiac z pohľadu stretov vozidiel so zverou najrizikovejší. Vyplýva to z údajov jednej zo súkromných poisťovní, ktorá eviduje v októbri v priemere 144 škôd, čo je o 80% viac ako vo februári a marci, keď ich býva najmenej. Poisťovňa zaznamenáva ročne približne 1200 až 1300 takýchto prípadov a najvyššia škoda evidovaná minulý rok vznikla po strete s jeleňom. Dnes mi malo byť prevažne jasno. V údoliach do poludnia sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 22 až 27 stupňov, pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, no a vo výške 1500 metrov najviac dnes 12 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach sa zdržíte, a to pri Veľkom Šariši smerom na Prešov 10 minút, v Košiciach na Paláskeho smerom do centra, tam zdržanie je minimálne 10 minút, na vjazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 5 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra hlásite zdržanie 10 minút. No a 10 minút si počkáte aj na vjazde do Bardejova zo Zborova. Vodiči na trase z Margecia na Chrompachy je v zákrute odstavené osobné auto, zvýšte tam opatrnosť. No a rýchlosť dodržujte najmä v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Viacerí by sme chceli nechať veci jednoducho plynúť, chceli by sme len tak sedieť pri káve alebo ísť na prechádzku bez toho, aby sme kontrolovali displej telefónu. Robíme však pravý opak. Prečo? Tak strach, že nám niečo utečie. Dnešná doba v nás vyvoláva pocit, že ak hodinu nerobíme nič produktívne, zlyhávame a len za niečím utekáme, aby sme všetko stihli alebo aby nás nič nedobehlo. Tak o tom je naša ranná téma. V piatok sa už za ničím nenahlíte, predstavujte si, čo s víkendom hrozí v úvodzovkách, že bude pekný. V tejto hodine nám to potvrdí aj meteorológ. Piatok bez náhlenia a s nadhľadom vám prajem spolu s Pavlom Gédrom a Davidom Šlosárom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes sa v tejto hudobnej rubrike najprv vyberieme do hlbokej minulosti, do roku 1962. Práve vtedy nahral americký spevák Neil Sedaka skladbu Breaking Up Is Hard To Do. O viac ako dve desaťročia vznikla aj česká cover verzia. V roku 1986 ju pod názvom Nálada je výborná nahrali speváci Linda Finková a Pavel Noha, známi aj ako duo Linda a Pavel. Text piesne napísal Michal Bukovič. Originál a jeho českú podobu si teraz ako inak môžete vypočuť.

0: 8 hodín 14 minút. V Rádiu Regina Východ budeme hovoriť o veľmi zaujímavej výstave. Robert Spielman, znovu objavený, je názov výstavy, ktorú otvoria dnes o 16. hodine vo Vihorlackom múzeu v Humennom. A o tejto výstave sa budem rozprávať s jednou z kurátoriek, Máriou Miškovou. Dobré ráno vám prajem.
1: Dobré ráno aj vám.
0: Robert Spielman patril k výrazným osobnostiam slovenskej neprofesionálnej fotografie. Približte nám túto osobnosť viac.
1: Áno, tak pán Spielman bol fotograf, ktorý fotografii zasvetil celý život. Narodil sa v roku 1913 v Brne a začal fotografovať už ako 15-ročný. Venoval sa krajine, portrétu, architektúre, dokumentu, aj zátišiu. A už v tých jeho raných fotografiách vidíme moderné fotografické videnie, estetiku novej vecnosti. Zaujímal ho detail, detaličného pohľadu, svetlo, kompozícia. Po príchode na Slovensko v roku 1947 sa výrazne podielal na rozvoji fotografického života v Humennom. Viedol fotografické krúžky, vzdelával mladých autorov a bol jedným zo zakladajúcich členov a prvým predsedom fotoklubu Reflex. Jeho význam teda spočíva nie len v jeho vlastnej tvorbe, ale aj v tom, čo urobil pre ďalšie generácie fotografov.
0: Výstava nesie názov Robert Spielman znovu objavený. V čom spočíva to jeho znovu objavenie?
1: Aj keď jeho meno je v Humennom známe, ale jeho fotografické dielo si zaslúži širšiu pozornosť. Znovu objavenie znamená pozrieť sa na jeho fotografie po rokoch, nielen ako na dokument určitej doby, ale ako na osobité umelecké dielo. Aktuálna expozícia prepája odborný výskum, fotografickú tvorbu, osobnú pamäť i historickú techniku a predstavuje základ vytváranej muzeálnej zbierky. Ukazuje sa, že Spielman bol oveľa komplexnejší autor, než by sa mohlo zdať z označenia amatérsky fotograf.
0: Vy ste spolupracovali s pánom Spielmanom. Čo bolo pre vás pri koncipovaní výstavy dôležité?
1: Áno, mal som čest vlastne celú svoju aj profesionálnu prácu s ním spolupracovať. Jeho život bol neskutočne plodný a dlhý. Vlastne zomrel vo svojom 93. roku života a bolo dôležité pre nás predstaviť jeho tvorbu v celom jej vývoji. Od prvých fotografií z konca 20. rokov až po jeho neskoré práce. Chceli sme ukázať rozmanitosť jeho myslenia od dokumentu a portrétu až po výrazne výtvarné fotografie. Rovnako dôležité bolo predstaviť ho v kontexte humenného a fotografickej komunity. Spielman totiž nebol izolovaným autorom. Bol človekom, ktorý fotografický život okolo seba aktívne vytváral.
0: Výstava však ponúkne aj pohľad do sveta, v ktorom jeho fotografie vznikali.
1: Áno, našim zámerom bolo predstaviť fotografiu aj ako technický a remeselný proces. K vystaveným dielam boli zaradené historické fotoaparáty a technika, s ktorou mohol Spielman pracovať. A bola zriadená aj improvizovaná tmavá komora, ktorá priblíži dnes už takmer ojedinelý spôsob spracovania fotografického materiálu. A myslíme si, že návštevník tak lepšie pochopí nielen výsledný obraz, ale aj proces, ktorý za jeho vznikom stál.
0: Robert Spielman zásadne formoval fotografický život v Humennom. Aké témy fotil najradšej? Čo mu bolo blízke?
1: Tak mal veľmi široký záber. Blízka mu bola predovšetkým krajina, architektúra, technické stavby, portrét, zátišie. Pri krajine ho však nezaujímala iba jej dokumentárna podoba, ale pracoval najmä so svetlom, tieňom a hlavne atmosférou. Rád fotografoval architektúru, čo súviselo aj s jeho stavebným povolaním. Postupne však prestal vnímať ako dokumentárny obraz a vytváral z nej výtvarne pôsobivý záber. A práve spôsob, akým sa na obyčajné veci dokázal pozerať, je na jeho diele dodnes veľmi pôsobivý.
0: Opýtam sa ešte, aký časový úsek Spielmanovho života táto expozícia mapuje? Uvidia diváci skôr staré humenné alebo portréty ľudí?
1: už ako som povedala predtým, že bude to taký záber od tých 20-tych, 30-tych rokov až po ten rok zhruba 2000. Áno, ináč pán Špilman mal veľký vplyv na humenskú fotografickú komunitu. Tak si ho aj na neho spomína, ako na človeka, ktorý nielen fotografiou žil, dokázal ňou natchnúť aj ďalších. Nebol iba fotografom, bol aj učiteľom, mentorom, organizátorom. Jeho stopa je v humenom stále prítomná. Či už vo fotoklube Reflex, v generáciách fotografov, ktoré ovplyvnil, aj v regionálnej fotografickej súťaži, ktorá od roku 2007 nesie jeho meno. Preto je toto výročie viac než iba spomienkou na človeka, ktorý práve dnes, pred 20 rokmi zomrel. Je príležitosťou pripomenúť si jeho fotografie, ale jeho zásluhu na tom, že v humennom vzniklo a dodnes žije veľmi silné fotografické prostredie.
0: Robert Špilman znovu objavený je názov výstavy, ktorú otvoria dnes o 16. hodine vo Vyhorlackom múzeu v Humennom. Ja som sa rozprávala s jednou z kurátoriek tejto výstavy, s pani Máriou Miškovou. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem príjemný deň. Do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.

0: O dve minúty bude pol deviatej. Piatoček, ako sa zvykne hovoriť, je v plnom prúde a podpisuje to sa to aj na situácii na cestách. Pribúdajú kolóny, viac budete počuť v zelenej vlne.
1: Portréty.
2: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
3: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit.

0: Blokovaný je jeden jazdný pruh. S 20-minútovým zdržaním je potrebné rátať v Košiciach na Gorkého smerom do centra. 15 minút sa stojí na výjazde z Prešova na Petrovany, pracujú tam cestári. A v Košiciach na Palackého smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Pozor aj na trase z Margecian na Krompachy, v zákrute odstavené osobné auto. V Humenom na Laboreckej opravujú križovatku s námestím Slobody, premávku riadia semafory a rátajte so zdržaním. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 33 minút. Ak chcete vyplniť dnes prázdno, môže pomôcť Rádio Regina Východ niekoľkými tipmi, čo s tým. Potatranské múzeum v Poprade dnes na 16. hodinu pripravilo dernieru výstavy Albin Brunovský komplexné dielo. Výstavu zhodnotí jej kurátor Martin Vančo. Predstavia knihu veršov Erika Ondrejíčka venovaných Brunovskému. A hudobným hosťom večera bude komorné zoskupenie La Speranza. V divadle Poprad sa dnes o 18. hodine začne premiéra hry Láska, neláska o podobách lásky a problémoch s ňou od antiky až do dnes. Hru napísal a režiroval Jiří Jelínek. Od Bacha po Hollywood je názov dnešného koncertu v priestoroch Mestskej radnice v Bardejove. Začne sa o 19. a s hudbou Bélu Kellera na ne vystúpi komorný súbor Con Anima. V katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule sa dnes o 19. hodine začne ďalší koncert 28. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Na koncerte sa predstaví komorný súbor Lorem Ipsum s dielami Bacha, Učelínyho a Esterházyho.

0: počasie.
1: 8 hodín 41 minút. Na Slovensku sme v objatí babieho leta. Či ešte bude pretrvávať, tak aj to bude otázka pre meteorológa. Tentoraz je to Marcel Macko. Prajem pekný deň.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Tak nám opíšte tú aktuálnu situáciu teraz na východe.
2: Počasie naozaj je ustalené a dá sa povedať, že prakticky na celom Slovensku slnečne, aké na západe trošku oblačnosti predsa len vysoké máme, ale na východe Slovenska je teda jasno, prípadne len malá oblačnosť. Teplota vzduchu už stúpa, po takom chladnejšom ráne, kedy sme mali v údoliach teplotu aj pod bodom mrazu, už teraz dosahuje teplota väčšinou hodnoty od 3 do 10 stupňov. Teplejšie je len v svahových lokalitách alebo v svahových polohách, kde teplota bola o čosi vyššia. Takže aktuálne napríklad Poprad má 7 stupňov, Kežmarok 4, Tatranská Dolomica 9, Štrbské Pleso tiež 9 stupňov, ale Plaveč v údolí len 2 stupne, Bardejov má 7 stupňov, podobne Prešov aj Tisnec 7, Medzilaborce majú 9, Jakubovany 11, Čaklov 10 stupňov, Kamenica nad Cirochou 9 stupňov Celzia, ďalej Košice aktuálne 13, to už je trošku teplejšia lokalita, takisto Trebišov má aktuálne 10 stupňov, Somotor 12 a Orechová 12 stupňov Celzia.
1: Na akú teplotnú úroveň sa dnes dostaneme a bude pretrvávať jasná obloha?
2: Áno, v priebehu dňa zostane charakter počasia bez zmeny, naďalej bude jasno, podobne ako v tých predchádzajúcich dňoch, bude počasie ustálené a teplota bude stúpať, počas dňa bude opäť veľmi teplo na túto ročnú dobu. Predpokladáme, že v rámci východného Slovenska bude prevažovať teplotný interval 22 až 26 stupňov. Pod Tatrami môže byť v niektorých lokalitách o trošku chladnejšie, tam bude 19 až 22 stupňov. Takisto na horách je počasie ustálené, stvorené na turistiku, vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov a fúkať bude väčšinou len slabý vietor.
1: Čiže bude tak ako včera, no na to, že je počasie dynamický jav, je to už trochu rutina. To žartujem samozrejme. Aký bude víkend?
2: Tak predpokladáme, že aj počas víkendu bude počasie ustálené a žiadnu zmenu neočakávame, alebo teda len minimálne zmeny v charaktere počasia. Naďalej bude väčšinou jasno, prípadne len malá oblačnosť. Treba počítať s tým, že v nočných alebo ranných hodinách sa môže v údoliach ojedinele vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť. Nebude ich nejak veľa, ale predsa len podobne ako dnes a v predchádzajúcich dňoch ojedinele budú. Teplota vzduchu v noci bude v intervale väčšinou od 7 do 2 stupňov a miestami, najmä v údoliach, bude chladnejšie, len okolo 0, takže opäť niektoré lokality môžu mať aj slabý mraz. A naopak teplejšie budú svahové polohy niekde v kopcoch, kde môže byť teplota na úrovni aj okolo 8 alebo 9 stupňov. Denná teplota počas víkendu, sobotu aj nedeľu väčšinou v intervale 21 až 26 stupňov, s tým, že trošku chladnejšie môže byť v podtatranskej oblasti okolo 19 alebo 20 stupňov a vietor bude väčšinou slabý premenlivý, prípadne prechodne môže byť juhovýchodný alebo južný s rýchlosťou maximálne do 20 km za hodinu.
1: Takže ten zrážkový deficit bude pokračovať. Je nejaký predpoklad toho, že sa situácia zmení na budúci týždeň? Predpoklad teda.
2: Vyzerá to tak, že tá prvá polovica týždňa bude ešte v charaktere podobnom, to znamená väčšinou bez zrážok, málo oblačnosti a pomerne teplo. Ká zmena by mohla prísť v druhej polovici. Z dnešného pohľadu to vyzerá, že až v závere týždňa okolo piatku, kedy do našej oblasti postupí už taký výraznejší front, ten by mal priniesť aj zrážky a postupne aj ochladenie.
1: Predpovedal meteorológ Marcel Macko. Ďakujem za všetky informácie. Prajem ako pekný deň, tak aj víkend. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút. Cez víkend Košice ožijú medzinárodným maratónom mieru. My sa behu venujeme v našej rannej téme, ale v iných intenciách. Pýtali sme sa vás, čo vás v živote donútilo k rýchlejšiemu behu. Alena napísala, presne pred týždňom som z celej sily utekala pred rojom sršňov, ktorý sa nič netušiacemu manželovi podarilo pri práci v záhrade vyrušiť. Jednému z nich sa podarilo trafiť a fajne štipnúť ľavú polovicu mojej zadnice. Teraz už len s humorom spomínam, ale skončilo to doktora injekciami a sedieť som tiež mohla len na pol zadnice. Prajem všetkým z akéhokoľvek dôvodu behajúcim krásny deň a víkend. Alena, tak ešte, že to takto dopadlo. No, ďakujeme za správu, ale prvé, čo mi napadlo, matka zem, no neviem, čo ja by som robila, tiež by som utekala veľmi, veľmi rýchlo. Ivety Vaculovej sa opýtam, vítaj, prajem ti pekný deň.
2: Pekný deň, ďakujem za privítanie.
1: Či máš možno nejaký podobný zážitok, alebo čo teba podnietilo niekedy v živote k rýchlemu behu, že si pred niečím, pred niekým utekala?
2: Keďže ja nie som bežkyňa vôbec teda, ja som na tom opačnom pole, tak hádam len to, keď som potrebovala dobehnúť na autobus, ale čo je zaujímavé, možno sa to stáva aj tebe, v snoch často bežím a samozrejme tak, že sa to nedá zvládnuť, že prosto niekto ma naháňa, niekto so zlým úmyslom, nejaký zlodej alebo kto a ja sa snažím pred ním utiec a nedá sa, neviem, tie nohy odlepiť od zeme.
1: Mám to podobné a zrazu chce, jednoducho musíš utekať, ale zrazu tie nohy sú ťažké, sú ako keby drevené a ty nevieš, čo robiť a nakoniec sa zobudíš a vtedy ďakujem, že som sa zobudila, áno. Presne tak. No, ale o behu bude aj predpoludnejšie vysielanie, veľmi špeciálne, pretože príde, ja si to dovolím takto povedať, legenda. Komentátor Jozef Jarkovský. Prepáč, že som to povedala za teba.
2: Ale v pohode, lebo ja s tým súhlasím, takže nemám problém, že si to povedala ty a ja sa na Jožka alebo nášho Gigiho veľmi teším. Jožko Jarkovský komentuje teda nielen futbaly a hokeje, ale dokáže komentovať aj niečo také nekomentovateľné, podľa mňa, ako je maratón. Robil to roky v rozhlase, v televízii, bol členom organizačného výboru, takže určite bude mať o čom porozprávať. Navyše, čo mu veľmi závidím, on má tie spomienky úžasne usporiadané a všetko si pamätá, lebo ja fakty zabúdam. Emócie nie, ale fakty áno. On našťastie nie, takže bude ten správny hosť. Zaspomína si aj na to, ako 8-ročný videl dobeh ABB Bikilu. Takže bude to naozaj zaujímavé. Aj ABB Bikilu si pripomenieme, samozrejme, keďže sa to komentovanie Vladimíra Martinčeka nachádza v našom rozhlasovom archíve. Takže poprepletáme históriu so súčasnosťou a zároveň sa pripravíme na ten ročník 103, ktorý je pred nami, pretože Jožko Jarkovský mi ponúkol aj zo pár zvukových záznamov, rozhovorov s tými, ktorí budú bežať tento rok a vybral teda same zaujímavosti.
1: Tak toto bude veľmi pútavé predpoludnie.
2: Dúfajme.
1: S Ivetou Vaculovou aj Jozefom Jarkovským. Piatkový rádiobudík sa končí, vysielali ho pre vás Pavol Gedra, Viera Ihnátová a David Šlosár. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou vášho rána a naladiť vás na krásny jesenný víkend. Ostaňte s nami, prajeme pekný deň.

0: Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11. Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pripomíname si 4. výročie tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave, pri ktorej prišlo o život 5 ľudí. Kontroly inšpekcie práce a prechod zo živností pomáhajú dnes zamestnanosti. Dnes má byť na východe slnečno, najvyššia denná teplota 27 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Počas dnešnej celoslovenskej kontroly sa policajti zamerajú najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, kontrolu požitia alkoholu a iných návykových látok vodičmi, ako aj na ďalšie porušenia pravidiel. Hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová dopĺňa, že dnes si pripomíname 4. výročie tragickej dopravnej nehody z roku 2022 na Staromestskej ulici v Bratislave, v blízkosti zastávky Zochova, pri ktorej prišlo o život 5 ľudí.
2: Pri tejto príležitosti sa dnes 2. októbra 2026 od 12. do 20. hodiny uskutoční na celom území Slovenskej republiky celoslovenská osobitná kontrola zameraná na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
1: Ak niekto potrebuje životne dôležitý liek, zvyknú sa vyhlasovať verejné zbierky. Približuje riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová a dopĺňa, že to nie je správny postup. Od plánovaného fondu na podporu inovatívnych liekov očakávali, že by mohol do systému priniesť viac spravodlivosti.
3: Keď už sa vypustil tento krok, tak očakávame, že ministerstvo predstaví kroky a plán, ako sa bude ďalej postupovať. Predovšetkým očakávame, že sa predstaví nejaký mechanizmus financovania, ktorý bude udržateľný.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD reaguje, že namiesto zavedenia fondu, do ktorého mali prispievať zdravotné poisťovne či farmaceutické firmy, zrušili limit verejných výdavkov na lieky.
4: Aby sa nestávalo, že jedna poisťovňa napríklad už v apríli povie, že jednoducho ja už som ten zákonný limit vyčerpala a už do konca roka nedám na výnimku ani jeden liek, lebo taká bola prax.
1: Lieková novela by sa mala dnes v parlamente dostať do druhého čítania. Sprísnený dohľad Národného inšpektorátu práce a sprísnenie sankcií za nelegálnu prácu sa odrazili na priaznivom vývoji slovenského trhu práce. Národná banka Slovenska vo svojom materiáli Ekonomický a menový vývoj jesen 2026 potvrdila, že intenzívnejšie kontroly zmlúv aj prechod živnostníkov do trvalého pomeru reálne zvyšujú zamestnanosť, pokračuje hovorkyňa Národného inšpektorátu práce Linda Babušik-Adamčíková.
5: Našim cieľom nie je len pokutovať, ale predovšetkým chrániť poctivých zamestnávateľov a zabezpečiť férové podmienky pre zamestnancov. Zintenzívnené kontroly zmluvných vzťahov agentúrneho zamestnávania či zamestnávania cudzincov spolu s prísnejšími sankciami motivujú firmy, aby volili legálne a stabilné formy zamestnávania.
1: Trh práce stabilizuje predovšetkým boj proti nútenému živnostníctvu, dôslednejšia kontrola agentúrneho zamestnávania cudzincov, ako aj sprísnené sankcie za nelegálnu prácu. Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja schválila na septembrovom zasadnutí 3 nové projektové zámery integrovaných územných investícií, a to v obciach Zborov, Medzany a Zámutov. Z eurofondov na ne pôjde viac ako 611 tisíc eur. Peniaze využijú na modernizáciu recyklačného strediska stavebných odpadov a tým zvýšia v Zborove kapacitu recyklácie stavebného odpadu. V Medzanoch vybudujú nové učebne a športovisko. Základná škola v Zámutove investuje do vybavenia počítačovej učebne a dokončenia rekonštrukcie kuchyne a jedálne. Dnes má byť prevažne jasno. V údoliach do poludnia sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 22 až 27 stupňov, pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, no a vo výške 1500 metrov najviac dnes 12 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane. Úsek je podľa vašich slov neprijazný a obchádzka vedie cez Košice. V kolónach sa zdržíte, a to 5 až 10 minút medzi Levočou a Harichovcami v oboch smeroch, a na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch. Tam zhlásite zdržanie 15 minút. V Humennom na Laboreckej opravujú križovatku s námestím Slobody. Premávku radia semafory, rátajte so zdržaním. No a rýchlosť dodržujte na Strážskom na Mierovej v smere do centra, ale aj v Košiciach na Južnej triede v smere na most SBSS. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. A ja sa veľmi teším, že tu nie sme len my dvaja, ale je tu s nami aj človek, ktorý pre mňa predstavuje zosobnenie všetkých rozhlasáckych vlastností. Skrátka, rozhlasák dušou i telom, športový redaktor a legendárny športový komentátor Jozef Jarkovský. Jožko, vítaj.
7: Ďakujem pekne, pekný deň.
6: No a bolo by divné, keby sme sa spolu zhovárali o niečom inom ako o športe a pred blížiacim sa 103. ročníkom medzinárodného maratónu mieru v Košiciach budeme hovoriť práve o maratóne, aj o jeho spojení s rozhlasom a čiastočne aj s televíziou. Zhovárať sa budeme až do 11. hodiny a ako poznám Jožka a jeho rozprávačské schopnosti a danosti, isto sa vám oplatí celý ten čas ostať pri rozhlasových prijímačoch. Tak vítajte a po chvíľke hudby už bude mať hlavné slovo Jozef Jarkovský.

0: Ak ste sa práve začudovali, že čo za zvláštna pesnička znie z Rádia Regina Východ, tak vám musím spresniť, že to je zvučka Medzinárodného maratónu mieru. Pripomínam, že v nedeľu sa pobeží už jeho 103. ročník a že sa pri tej príležitosti dnes v štúdiu s radosťou stretávam so športovým redaktorom a komentátorom Jozefom Jarkovským. Jožko, povedz mi ty, kedy si ako dieťa prvýkrát zaregistroval Košický maratón?
1: Tak poprvýkrát som zažil maratón, tak povediac, naživo a na vlastnej koži. Aj teraz som mal pri tejto zvučke zimovriavky v roku 1961, keď som mal 8 rokov a som prosil celý týždeň otca, aby ma zobral na tento maratón. Do ulic ma pritiahla túžba vidieť vtedy už skutočne svetového maratonského bežca Abebe Bikilu z Etiópie. Abebe rok predtým vyhral v Ríme olympijský maratón. V tom večnom meste bežal bosy, čo ma zaujalo. Aj videl som fotky, čítal som o tom, pretože televízia vtedy ešte nebola. Na dedine sme ešte nemali v 61. televízor. A tak som strašne ho chcel vidieť. A nakoniec som ho videl s úžasom, som ho čakal pri dome, takže nevidel som dobeh, ale videl som, ako beží medzi domom svätej Alžbety a Urbanovou vežou. A to bolo také fascinujúce. Najskôr som pozeral samozrejme na jeho nohy, či má tretry.
0: Mal.
1: Tretry na počudovanie vtedy mal a dobehol potom samozrejme na štadióne Lokomotívy ako prvý. Bol to taký emocionálny zážitok, že ten šport ma ešte viac fascinoval. Predtým najmä futbal a hokej, ale ten maratón v 61. bol úžasný. A predstavte si, olympijský víťaz vtedy bežal v Košiciach a do cieľa ohnali tisíce divákov.
0: Znamená to teda, že už od útleho detstva si sa ty zaujímal o šport, keďže si ako 7-ročný si prečítal v novinách, že Abebe Bikila bežal v Ríme bosý a vyhral?
1: Áno, ja som sa zaujímal iba o šport. Čítal som od rána do večera, bol to športový časopis, ktorý vychádzal každý týždeň, volal sa Štart. To bolo také pestré všeličo. A rok po Bikilovi boli majstrovstvá sveta vo futbale v Čile, kde naši skončili až vo finále. A československí futbaloví reprezentanti získali vtedy strieborné medaily. A to bol ten moment, keď som definitívne sa utvrdil v tom, že v živote ma bude zaujímať predovšetkým šport a vtedy už aj rozhlas, pretože v 62. som počúval všetky reportáže z Chile a tam som si vlastne predstavoval aj to, že raz v živote by som mohol byť na tej druhej strane, že mohol by som byť v tom rádiu a vysielať takéto úžasné športové akcie.
0: Čo sa ti naozaj splnilo? Povedz mi ešte, ako sa v tom 61. bežal maratón? Odkiaľ, kam, kde boli diváci? Ty si spomínal, že si bol na hlavnej ulici.
1: Áno, určite budeme rozprávať v priebehu dnešného predpoludnia aj o zmenách trasy. Vtedy bola klasická trať z Košíc do Sene a späť. Štartovalo sa vždy popoludní o 13. hodine na štadióne Lokomotívy, bežalo sa do Sene a naspäť. Bola to trošku možno monotónna trať, ale taký bol vtedy maratónsky život. To bola jedna vec a druhá vec, že vtedy dokázali Košičania pritiahnuť do Košíc aj svetových maratóncov, čo sa v prípade Abebe Bikilu aj potvrdilo.
0: No a teda bežalo sa z Košíc do Sene a späť a diváci boli po celej trati alebo boli niekde sústredení?
1: 15 až 20 tisíc divákov bolo už na štadióne v priestore štartu. Ten program bol vždy nejaký rámcový, ale predovšetkým to boli futbalové ligové zápasy. Aj sa tak žrebovalo, aby napríklad bolo derby VSS Lokomotíva alebo Košice Prešov. Čiže 15 tisíc ľudí vyprevádzalo maratóncov pri štarte. Teraz tisíce vytvorili špalier na hlavnej. To bolo tesne po tej 13. hodine. Potom ľudia odišli na obed. Niektorí korzovali po hlavnej a dali si koláč alebo kávu. A potom o hodinku, keď sa naobedovali, tak tisíce ľudí sa vlastne vracalo do Košíc a čakali pri tom, kto teda sa objaví už v uliciach mesta, má nádej vyhrať košický maratón.
0: No a potom samozrejme na štadióne sa dočkali aj tých víťazov, je to tak? A dobovú atmosféru dobehu slávneho ABB Bikilu, ktorého tu teraz spomíname, na maratóne v roku 61, ktorý Jozef Jarkovský videl na vlastné oči ako 8-ročný chlapec, nám teraz prostredkuje archívny zvukový záznam, v ktorom budeme počuť komentátora Vladimíra Martinčeka.
2: Vážení poslucháči, každú chvíľu očakávame na štadióne Lokomotívy Košice prvých pretekárov. Podľa slov miestneho hlásateľa, Bikila je už pred štátnym divadlom v Košiciach a má stále kilometrový náskok. Vážení priatelia, v tejto chvíli bieha cez bránu borcov prvý maratónec so štartovným číslom 1. Je to olympijský víťaz, 29-ročný Etiopčan ABB Bikila. Štadión jasá a víta prvého pretekára. Do cieľa ABB Bikilovi ešte chybuje 600 metrov. No po 42 tisíc metrovej trati ABB Bikila beží pevným, vyrovnaným krokom. Vyzerá sviežo. Celé telo mu pracuje ako tie najlepšie hodinky. Koľko sily, koľko vôle musí zo seba vydať tento mladý, 29-ročný Etiopčan ABB Bikila. Maratónec ABB Bikila sa dostáva na cieľovú rovinku. Ľudia ho povzbudzujú, pozdravujú a zároveň mu pomáhajú v tomto hrdinskom behu. ABB Bikila finišuje. Do cieľa mu chýba 50 metrov, 40 metrov, 20 metrov, vážení poslucháči, a v tejto chvíli ABB Bikila víťazí. Behol do cieľa ako prvý a stáva sa víťazom 31. ročníka medzinárodného maratóna mieru v Košiciach.
0: Jožko, tak ty si mal zimomriavky pri zvučke maratónskej a teraz počas tohto zvuku, najmä počas dobehu ABB Bikilu, vtedy si samozrejme v tom 61. v rozhlase ako dieťa ešte nepracoval, ale viem, že máš informácie o tom, ako ABB Bikila prišiel do rozhlasu a že dostal honorár, ako aj to, čo si zaň zadovážil.
1: Áno, Vlado Martinček, ktorý reportoval tie záverečné metre ABB Bikilu v 61. v Košiciach, bol zároveň aj členom organizačného výboru. A bolo takou dobrou tradíciou, to viem len na začiatku z počutia a potom som to zažil na vlastnej koži, že v pondelok prišiel vždy víťaz Košického maratónu do rozhlasu a nahral sa s ním špeciálne jeden rozhovor. Pretože boli také časy, že respondentovi sme v našom rádiu mohli dať aj honorár. A keďže to boli všetko amatéri, taký Bikila si musel dávať pozor na všetko, no dostávali víťazi, dajme tomu, kryštálovú vázu, ale nedostávali financie ako teraz. Teraz dostávajú tí najlepší tisíce. Tak sa s ním urobil rozhovor a pekne, krásne sa urobila účtenka na honorár a vtedy sa zvyklo dať za bežný rozhovor, čo ja viem, od tých 150 do 200 korún, ale on dostal až 500 korún, to viem z počutia, a tieto peniaze vlastne mohol prijať aj ako amatér a za tie peniaze si potom kúpil tretri, ale tretri mal už samozrejme, že predtým, a ja som sa potom dočítal, lebo dozvedel, mal jedného švédskeho manažéra, že v tom 60. nebežal, pretože by etiópska výprava nemala na obuv, ale on bežal bosý preto, že sa im zdalo, že vo vtedajších tretrách tie nohy sú tak zacvaknuté, že sa nevedia tak rýchlo odraziť. Čiže bežal vlastne ABB Bikila v Ríme bosý a s prehľadom vyhral maratón a o 4 roky to v Tokiu ešte zopakoval.
0: No a my si vypočujeme aj časť toho rozhovoru, ktorý ABB Bikila urobil v rozhlase za honorár, za ktorý si kúpil potom nové tretry, ale to až po pesničke.

0: O maratóne sa dnes zhováram s Jozefom Jarkovským a pred pesničkou som avizovala, že sa budeme zhovárať aj o tom, ako to celé vyzeralo, prebiehalo, keď ABB Bikila prišiel do rozhlasu, dostal za to honorár, za ktorý si kúpil nové tretry. Košický maratón nesie názov Medzinárodný maratón mieru a v našom rozhlasovom archíve sa uchoval aj odkaz tohto legendárneho bežca ABB Bikilu.
1: Je maratón ruča vojenom sport. ዓለምን እንደ ወንድማማቾች አንድ ላይ የሚያቀራርብ ነው እንጂ ወይን ህዝቡን ለየብቻ የሚለይ ስራ አይደለም
2: ስፖርት የኦብራውስኮ ሲሎው ቶሩ የኔሚኑትነ ዳጅ ዶስሉጂየ ሚየሩ ፕላቲ ቶ ድቮይናሶቭኔ ኦ ማራቶኒ ኦ ክራሊውስኬ ዲሲፕሊኔ አትሌቲኪ ኮሺትስኪ ማራቶን የቬልኪ ቲም že spája túžby a sny pretekárov i srdečných divákov lemujúcich celú trať do jednej skutočnosti. A tou je mier.
0: No kiež by názov tohto nášho košického maratónu dokázal zabezpečiť mier v susednej krajine, o ktorom už toľké roky snívame, ale poďme pekne ďalej. Komentoval si v duchu ako dieťa maratón, keďže viem, že si ako chlapec dokázal svoje detské hokejové zápasy zároveň hrať aj komentovať. Dokonca, keď nebolo spoluhráčov, tak si dokázal hrať proti tým virtuálnym, proti významnej trojici kanadských útočníkov. Isto si ešte pamätáš ich mená?
3: O, tak to áno. Bourbonnet, Cadie, Johnston. To bol
0: úžasné.
3: Prvý útok a druhý bol Forehand, Conlin, Conacher.
0: Blahoželám k takejto pamäti. A maratón si ako dieťa tiež komentoval, aspoň sám pre seba?
3: Nie, nie. Maratón nie, aj keď ma veľmi inšpiroval. Boli to predovšetkým len futbaly a hokeje. Komentovať maratón zase nie je to také jednoduché.
0: Isté,
3: pre
0: že?
3: Malého chlapca určite ešte menej.
0: A ty si sa nikdy nevenoval behu? Ani po tom, čo si videl ABB Bikilu? Bežať.
3: Jakže nie, tak na dedine sme si robili rôzne atletické súťaže.
0: Vážne?
3: Pod vplyvom Medzinárodného maratónu mieru. A aj keď sme hrali predovšetkým futbal a v zime hokej, ale ja som si urobil takú na záhrade prekážkovú dráhu za mladá. A už vtedy sa šport ako si vždy spájal aj s rozhlasom a mal som taký zvyk, že som si svojich pár kilometrov ako chlapec odbehol tak, že na stanici Hviezda, to bola Československá rozhlasová stanica, keď vysielali preteky mieru, tak robili vstupy o 14.10, 14.40 a takto pokračovalo až do cieľa, do 17. hodiny. A za tú pol hodinu od 14.10 do 14.40 som si ja urobil taký veľký okruh, ktorý by som teraz možno zvládol za 2 hodiny po lese a stihol som a dobehol

0: alebo menej, ale bol som často najmä medzi tými, ktorí boli na štadióne. Čiže mal som futbal rád, boli to ligové zápasy a videl som štart a potom cieľ a také kuse informácie samozrejme prichádzali z trate do Sene a späť. Takže bol to predovšetkým ten rámcový program, ktorý bol, nie vždy to bol len futbal, bola tam aj atletika, spomínam si, že bol tu svetový bežec, olympijský víťaz Gaston Roulans z Belgicka, ktorý bežal 3 kilometre cez prekážky, takže aj na tom štadióne to bolo zaujímavé, ale žili sme samozrejme s tými bežcami, ktorí boli na trati.
1: Preto si si spravil tú prekážkovú drahu na záhrade kvôli nemu?
0: Tak, aj kvôli nemu, myslím si, že aj kvôli nemu, ale samozrejme, že šport nás všetkých na dedine, všetkých chlapcov bavil.
1: No ako dospelý si už nastúpil do rozhlasu. Pamätáš si na svoje prvé profesionálne spojenie s maratónom? Aká vtedy bola tvoja úloha a do akého vysielania si prispieval?
0: Áno, ja som prišiel do rozhlasu v 80. roku a bol vtedy 50. ročník. Aj keď sa pridali vojnové roky, možno ešte bude o tom dnes aj reč.
1: Určite.
0: 7 ročníkov si organizátori teda ešte vlastne pridali. Tak 80. rok bol jubilejný 50. ročník. A vtedy sme vysielali publicisti a spravodajcovia tzv. Rozhlasový denník východného Slovenska. Dnes si pripomíname vlastne celý deň 100 rokov rozhlasu, tak ja si pripomeniem ten rozhlasový denník východného Slovenska, ktorý sa vysielal od 15.30 do 16.30. Bola to hodinová relácia, kde boli samozrejme jednotlivé bloky od politiky cez spoločenské organizácie, poľnohospodárstvo, priemysel, predtým kultúra a šport bol úplne niekde v závese a vtedy celé vysielanie 60 minút sa venovalo len 50. ročníku Medzinárodného maratónu mieru a jednotlivé príspevky sme si tak porozdeľovali. Ja som vtedy bol elev, ja som len tak načuchol. Viem, že Janom Mizerákom sme robili vtedy materiál, keď bola výstava. Výstava v galérii na hlavnej.
1: Maratónska?
0: Maratónska, samozrejme. Každý, napríklad, spomínam si na Laca Fajčíka, ten bol v autobuse, v zbernom autobuse, to bola zaujímavá reportáž, kde do tohto autobusu brali tých, čo vzdali a tam zažil všelijaké veci, až do toho cieľa, kde bol vtedy Karol Farkašovský. Takže bolo to veľmi zaujímavé vysielanie. Neviem, ten archív nebol taký asi v tých rokoch dôsledný, lebo teraz by som si rád takúto hodinovku vypočul.
1: No a určite medzi nami, našimi poslucháčmi, veľa takých, čo teraz počítajú. V 80. 50. ročník a v 26. 103. ročník. Tak k tomu sa presne vrátime po pesničke. Ako sa tieto maratóny a ich ročníky počítajú a prečo?

0: So športovým redaktorom a legendárnym športovým komentátorom Jozefom Jarkovským sa dnes zhovárame o maratóne a pred pesničkou som sľúbila, že Jožko, vysvetlíš, ako to bolo s tým počítaním maratónskych ročníkov. Viem, že mnohí ľudia v tom majú doteraz zmetok a matematicky im to nesedí, tak im to prosím vysvetli.
1: Tak áno, bolo to trošku zložité, ale boli už ľudia pred revolúciou 89., ktorí chceli v organizačnom výbore, aby sa pripočítali maratónske behy v rokoch vojny. Čo je zaujímavé, na pilóne chýbajú mená, na pilóne myslím pri soche maratónca, kde sú mená všetkých víťazov Košického maratónu, chýbajú mená dokonca z rokov 38 a 40, keď sa maratón pre vojnové udalosti a z tej vyššej moci nebehal. Napriek tomu, že bol organizačne pripravený, to boli dva ročníky a 5 ročníkov sa pripočítalo ako vojnových, ktoré sa predtým nebrali do úvahy. A v roku 2003, to bol taký kľúčový moment, sa uskutočnil 73. ročník Medzinárodného maratónu mieru a rok na to už 81. ročník. Čiže 7 ročníkov sa dodatočne pripočítalo k histórii. Určite organizátori boli radi, lebo ten počet je neuveriteľný a majú sa čím hrdiť nielen v Európe, ale aj v celom svete.
0: Čo všetko sa počas tých rokov na maratóne menilo? Ako sa menili trate, časy, v ktorých sa štartovalo? Spomínal si 13. hodinu, ale to dnes už neplatí. Ako sa to vyvíjalo?
1: Áno, o 13. hodine sa bežalo dlhé roky, potom po zmene trasy sa prešlo na ranný čas, výhodnejší, keď najmä pri štarte je chladnejšie. To sa očakáva aj tohto roku, má byť ráno na štarte 12 stupňov, ale s pribúdajúcim časom to bude asi teplejšie a teplejšie a tým sú časy horšie a horšie. Menili sa aj názvy. Poprvýkrát 24. k tej prvej histórii sa určite ešte dnes dostaneme, sa volal prvý slovenský maratónsky beh. Potom boli ďalšie roky, bolo ich asi 13, slovenský medzinárodný maratón. Vojnové obdobie, o ktorom som hovoril, to bolo obdobie Kašaj maratón. A potom po vojne bol maratón slobody v 45., medzinárodný maratón slobody a od roku 1952 je medzinárodný maratón mieru. Ani nevieme, aký odkaz tento maratón vlastne dáva celému svetu, pretože vidíme, že mier je asi najdôležitejšie v tejto chvíli, čo potrebujeme.
0: Určite. A tie trate sa menili ako?
1: Trate sa takisto menili, dokonca sa bežalo, keď sa opravovala trať do Sene, tak sa bežalo z Prešova. Z Prešova. V 52. roku pre opravu cesty do Sene sa bežalo z Prešova do Košíc. Definitívny návrat z Košíc do Sene a späť bol v 53. roku. Samozrejme, ten prvý ročník 24. sa bežal z Turne, z Podhradu, do Košíc, do Gajdových kúpeľov, kde bol cieľ. Ale ten októbrový termín sa príliš často nemenil, keď hovoríme o čase. Jedno viem z histórie, že v 64. bola olympiáda v Tokiu. A keď spomínal som už dnes, že tu dokázali Košičania dotiahnuť svetových bežcov, tak aj vtedy, aby sa tak stalo, tak sa bežal už v lete. Pretože ten olympijský program olympijského behu v Tokiu kolidoval s tým októbrovým termínom v Košiciach. Takže menili sa názvy, menili sa trate, ale tá klasická bola dlhé roky, definitívne od toho 52. 3. roku až do roku 1988, keď sa ten maratónsky beh už vyvíjal viac aj tým smerom k rekreačným bežcom. Jednoducho sa organizátori rozhodli, že zmenia tú klasickú trasu na mestský okruh.
0: Keď spomínaš tie trate, že Turňa a Prešov, tak ja ako nebežkyňa vždy tak žartujem, že prečo to tí ľudia robia, veď chodí verejná doprava. Môžu sa odviesť, na čo bežia. Ako vstupovali do histórie Košického maratónu významné dejinné udalosti ako vojna či nedávna korona?
1: No tak to je kapitola sama o sebe výrazne. Vlastne ten maratón vždy odrážal spoločenskú situáciu. Začal sa v 24., keď vlastne z ničoho nič za 2 mesiace vznikol tento maratónsky beh prvý. Prvý v Európe mimo olympijských hier. V 24. roku bol Bela Brown, potom Vojtech Bukovský po vojne, bol ako dopisovateľ tu košického denníka Kašaj Naplo, myslím, že sa to volalo, a bol aj ako rozhodca na olympiáde v Paríži v 24. roku a ho tak uchvátil tento beh, že sa vrátil do Košíc a dokázal za 2 mesiace dať dokopy celý organizačný štáb a urobiť prvý ročník. A ten maratón sa robil kvôli výročiu Československej republiky. Preto to bol október, hej? Čiže bolo to na podnet, na takú oslavu Československej republiky, no a potom som spomínal tie vojnové roky, ako to všetko vplývalo potom neskôr v povojnovom období, a vlastne vždy je to jeden odraz celej spoločenskej situácie. Tie najťažšie roky, ak už spomínaš, COVID, v 20. roku sa bežalo doslova v takej umelej bubline, bežalo menej ako 200 bežcov, museli ráno absolvovať testy. Bolo to veľmi, veľmi ťažké, ale organizátori za každú cenu chceli, aby tá kontinuita medzinárodného maratónu mieru pokračovala.
0: Koľko olympijských víťazov bežalo v Košiciach počas rokov konania medzinárodného maratónu mieru?
1: Tak to viem veľmi presne. Bežali 4 olympijskí víťazi. Dnes už nepredstaviteľná vec. Je nepredstaviteľné, aby tí najlepší špičkoví pretekári dnes prišli do Košíc, pretože je to otázka samozrejme aj honorárov pre tých bežcov. Tak prvý olympijský víťaz bol Carlos Zabala. Z tých 4 olympijských víťazov, to je zaujímavé, vyhrali v Košiciach iba 2. Ten prvý bol Carlos Zabala, ten vyhral košický maratón rok pred svojím triumfom v Los Angeles, v 31. roku. Bol to mladý, nízky Carlos Zabala. Predstavte si, v 31. roku dokázal docestovať z Argentíny do Košíc a vyhrať. O rok na to vyhral olympijský maratón v Los Angeles. A potom spomínaný Abebe Bikila, ktorý vyhral najskôr olympiádu v Ríme v 60. a rok na to v Košiciach, aby si to olympijské to zopakoval potom v Tokiu v 64. Tým tretím bol Etiopčan Mamo Wolde. To sme na ňo vlastne v Košiciach trošku zabudli, pretože bol v 66. roku, ale dobehol nevýrazne až na 17. mieste. Ale o 2 roky z ničoho nič v 68. už vyhral olympiádu v Mexiku. To bolo niečo neuveriteľné, tak to bol tretí olympijský víťaz a potom jedna obrovská bežecká legenda, Nemecká demokratická republika, Waldemar Čierpinský. 5-krát bežal v Košiciach, ani raz nevyhral. Vracal sa do Košic, chcel to vyhrať, miloval Košice, miloval ľudí. 2-krát vyhral olympiádu v 76. v Montrioli a potom v Moskve si to zopakoval, ale do Košic, keď prišiel, nedokázal vyhrať. Bol 2-krát tretí tento Waldemar Čierpinský. Toho som už naozaj zažil, aj sme s ním nahrávali. Bolo to niečo neuveriteľné, ale napriek tomu, že sa mu v Košiciach nedarilo, tak stále prichádzal. Takže Zabala, Bikila, Wolde a Čierpinský, ale ešte by som chcel spomenúť 3 mená, pretože tu boli v Košiciach 3 svetoví bežci, v tom čase takí, o ktorých by sme už mohli iba v Košiciach snívať. Napríklad v 70. roku bol svetový rekorder v maratonskom behu v tom čase, bol to Austrálčan. Prišiel z Austrálie, volal sa Derek Clayton. Tí starší, skôr narodení, si budú pamätať, ako prvý zabehol maratón pod 2 hodiny 10 minút v japonskej Fukuoke v 67. roku. A okrem toho Dereka Claytona ešte 2 mená. Ron Hill z Veľkej Británie a Ahmed Salat z Džibuti. To boli absolútne svetoví bežci, ktorí kráľovali maratón vo svete. Nevyhrali olympiádu, ale do Košic prišli.
0: Počúvate živú encyklopédiu Jozefa Jarkovského a počúvať ho budete môcť aj po pesničke.

0: Dnes sa zhovárame o maratóne, pred tým, ako sa v nedeľu bude konať 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a my sa teraz vrátime až o 100 rokov späť, pretože Karol Hála, práve tento muž, vstúpil v roku 1924 do európskych bežeckých dejín s časom mierne nad 3 hodiny, vyhral prvý ročník Košického maratónu. Toto podujatie je najstaršie svojho druhu v Európe a druhé najstaršie na svete. K začiatkom Košického maratónu sa vrátil aj Lukáš Mano.
1: Na trať prvého ročníka sa 28. októbra 1924 postavilo 8 bežcov. Trať viedla z Turne nad Bodvou do Košíc. Riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar.
2: Vojtech Brambukovský, to je meno zakladateľa, človeka, ktorý spojil svoj život s maratónom. Bol to novinár, športový funkcionár, bol to sám športovec a vycestoval do Paríža na olympijské hry. Nechal sa uniesť atmosférou olympiády a zrejme najviac ho očaril samotný maratón. A keď sa vrátil do Košíc, tak volal priateľov zo športových klubov a túto myšlienku im predstavil.
1: A túto myšlienku aj zrealizoval. Už v druhom ročníku košický beh prilákal aj zahraničných pretekárov. Maratón získal prívlastok medzinárodný.
2: Vnímame tú storočnicu maratónu ako veľmi rozkolisanú, množstvo veľmi úspešných období a samozrejme prišli aj tie kritické, ktoré boli ale väčšinou spojené s spoločenskými zmenami a s tými presahmi, aké dianie sme zažívali.
1: Maratón vznikol za prvej Československej republiky a prežil aj turbulencie druhej svetovej vojny, keď Košice patrili do Hortijovského Maďarska a organizačný výbor chcel túto tradíciu preniesť do Budapešti. To sa nakoniec nevydarilo. Maratón počas svojej dlhej histórie kopíroval spoločenskú situáciu, zažil svoje výšky aj pády a niesol aj rôzne mená. Košický, slovenský, maratón slobody, maratón mieru. Vyberáme z nášho archívu.
3: Tento maratón sa volal maratón slobody. To tiež zvýrazňuje tú myšlienku, jak ľudia po vojne túžili slobodne žiť, pokojne pracovať a samozrejme aj športovať.
2: Potom samozrejme aj obdobia po vojne, najmä v dobe normalizácie, akejsi čiastočnej izolovanosti alebo stagnácie maratónu. Klobúk dole pred našimi predchodcami, ktoré dokázali tieto úskalia prekonať, sa vždy presadiť aj v tých širších vzťahoch a v rámcoch to, aby sa ten maratón uchoval, zachránil, aby sa uskutočnil, hoci to nebolo jednoduché. A všetky tieto prekážky dokázali zdolať a ten maratón tú kontinuitu zachrániť, za čo im patrí veľká vďaka.
1: Aj preto dnes tento kráľovský beh patrí medzi 20 najlepších svetových maratónov.
2: Všetky tie maratóny v tomto rankingu sú v obrovských mestách. Priemerný počet obyvateľov je 2,5 milióna. Dá sa vidieť, aký potenciál tieto obrovské aglomerácie ponúkajú a s čím teda Košice musia zápasiť, aby sa vyrovnali či ekonomicky, či z hľadiska ľudských zdrojov alebo infraštruktúrou takýmto metropolám. Je to o to obdivuhodnejšie a myslím si, že je to ikonické podujatie, fenomén, ktorý sa určite šíri po celom svete a robí dobrú službu tomuto mestu.
0: Toľko Lukáš Mano a jeho respondenti. No a teraz sa už opäť obraciam na Jožka Jarkovského, ktorý je so mnou v štúdiu. Povedz mi prosím ťa ešte, či existovali bežci, ktorí vyhrali dva najstaršie maratóny, teda bostonský a košický?
4: Nie, takí neboli.
0: A kedy prvýkrát bežali košický maratón ženy?
4: Ženy bežali prvýkrát v 80. roku. Zaujímavé, že dlhé roky boli predsudky. Ženy nemali šancu štartovať na takomto behu. Hovorilo sa, že proste jednoducho je to tak, že to po tej zdravotnej stránke nemôžu zvládnuť, ale nakoniec sa ukázalo, že aj Košice museli podľahnúť tomu tlaku, pretože ženy začali už behať po celom svete maratóny a v 80. Alena Peterková bola prvou víťazkou košického podujatia.
0: A koľko Košičanov vyhralo košický maratón? Asi ich nebolo veľa.
4: Nebolo ich veľa, tak ako som spomínal, že 4 olympijskí víťazi v Košiciach, tak sú aj oficiálne 4 víťazi. Tak v 24. samozrejme bežali košickí vytrvalci, tak Karol Hala bol prvý za 3:01:35, spomínala, že tesne nad 3 hodiny. Potom sme čakali vyše 60 rokov, kým vyhrá ďalší Košičan. Vyhral František Višnický v 83. roku, keď to už bolo to obdobie, v 80. začali bežať ženy a ten 80. rok, 81., 2., on v 3., keď zrazu začal ten maratonský boom a dostávali sa už na maratonskú trať aj tí v úvodzovkách slabší rekreační bežci. Vtedy ich bežalo vyše 1100 a vyhral František Višnícky, to bol veľký úspech a o 3 roky si to ešte zopakoval. Tak to je jediný domáci dvojnásobný víťaz. Potom je v 94. Peter Pípa, Košičan českého pôvodu, ktorý si v Košiciach našiel manželku, ten vyhral v 94. a potom v 99. taký echt Košičan, Robert Števko, ktorý žije síce v Prahe, ale nechýba ani na jednom košickom maratóne a rád sa tu vracia. Robert Števko bol v tých 90. rokoch vynikajúci a špičkový náš maratónec a čo mi vadí je to, že mohol byť aj piaty, ale to je všetko len iluzórna vec, ale musím to spomenúť. V roku 2020 bol covidový rok. Veľkú šancu, a myslím si, že bol vtedy v dobrej forme Tibor Sahajda. Keď náhodou počúva, tak ho srdečne pozdravujem, bude bežať v Košiciach polmaratón. Tibor Sahajda som presvedčený do dnešného dňa, že by bol vyhral. Ale dal prednosť európskemu šampionátu v polmaratóne v Poľsku a urobil, nech mi to odpustí, najväčšiu svoju životnú chybu, pretože jeho meno by bolo na pilóne tu v Košiciach. Mne je to osobne veľmi ľúto, lebo s Tiborom som x rozhovorov nahral a všetci sme mu držali palce a budeme držať aj v nedeľu, takže štyria.
0: Takže štyria a keď sa tak dívam na hodiny, viac toho už teraz do 10:00 nestihneme, ale to nič, pretože po 10:00 sa opäť vrátime.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košice čakajú počas maratónu rozsiahle dopravné obmedzenia. Uzavretá bude celá trasa. Mestá a obce potrebujú na klimatickú odolnosť, systémové riešenia a dostupné financovanie. Na východe je dnes slnečno, najvyššia denná teplota 27 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Košice čaká počas maratónskeho víkendu viacero dopravných obmedzení. Tie najvýraznejšie prídu v nedeľu, keď bude od 8 ráno do 3:30 popoludní uzavretá celá trasa medzinárodného maratónu mieru. Premávku budú na viacerých miestach regulovať policajti. Vodiči preto musia počítať so zdržaním a riadiť sa dopravným značením aj pokynmi policajtov. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
2: Úplná uzávera sa bude týkať komunikácií, po ktorých povedie trať maratónu. Ide napríklad o hlavnú ulicu Komenského, Hlinkovú, Národnú triedu Gorkého, Štefánikovú, Južnú triedu Rastislavovú, Mojzesovú, Československej armády či Vatsonovú ulicu.
1: Zvyšovanie klimatickej odolnosti miest a obcí si vyžaduje systematické plánovanie, lepšiu koordináciu štátu so samosprávami a dostupné financovanie adaptačných opatrení. Shodli sa na tom predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska na konferencii Klimaticky odolnejšie mesta 2026. Predseda ZMOZ-u Jozef Božík upozornil, že klimatická adaptácia sa premieta do konkrétnych rozhodnutí samospráv. Ide napríklad o úpravu verejných priestorov, obnovu školskej či športovej infraštruktúry alebo revitalizáciu zelene. Samosprávy zároveň podľa ZMOSu potrebujú predvídateľné podmienky financovania a odbornú pomoc pri príprave projektov. Podpora by mala byť dostupná aj menším obciam. ZMOS zároveň upozorňuje, že klimatické opatrenia súťažia o peniaze s ďalšími potrebnými investíciami, napríklad do ciest, škôl či sociálnych zariadení. Čartrovej doprave z Bratislavy bude dominovať Afrika. Nahrádza Blízky východ, a to v nepravidelnej leteckej doprave z letiska Milana Rastislava Štefánika. Cestovné kancelárie menia po konflikte na Blízkom východe svoju ponuku letov pre cestovateľov. Dnes odlietajú prví dovolenkári z Bratislavy do afrického Senegalu. Ďalšie africké destinácie pribudnú v zimnom letovom poriadku, ktorý sa zmení zmenou času z letného na zimný. Dopĺňa hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Na africký kontinent sa tak bude možné letecky dostať z Bratislavy celkovo do 5 štátov: Maroko, Egypt, Senegal, Zanzibar a Kenia.
1: Celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek podporí duševné zdravie mladých ľudí. Verejnosť do nej môže prispieť prostredníctvom SMS alebo priamým príspevkom na účet. Zbierka sa tento rok neuskutoční vo svojej tradičnej podobe v uliciach slovenských miest. Výťažok zo zbierky bude využitý na vzdelávanie rodičov a pedagógov v medzinárodne uznávanom, certifikovanom aj na Slovensku akreditovanom kurze Prvá pomoc pre duševné zdravie zameranom na mladých ľudí. Zbierka Dni nezábudiek sa koná už viac ako 20 ročia. Verejnosť do nej môže prispieť od začiatku októbra do konca roka. Trnavskí policajti riešia ďalší prípad, keď sa mal chlapec vyhrážať spolužiakom. Včera prijali trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby na jednej zo základných škôl v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese. Incident sa mal stať minulý týždeň, dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
4: Polícia začala vo veci ihneď konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. V súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci, medzi ktorými aj pracovné stretnutie na pôde samotnej školy. Vzhľadom na vykonávané úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie.
1: Na východe je dnes jasno. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 22 až 27 stupňov, pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, no a vo výške 1500 metrov najviac dnes 12 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú, a to na východnej diaľnici D1 za výjazdom Košice východ smerom na Prešov. Zrazili sa tam dve vozidlá a sú odstavené na krajnici. A na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane. Úsek je podľa vašich slov neprejazný a obchádzka vedie cez Košice. V kolónach sa zdržíte, a to 10 minút na výjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Hviezdoslavovej smerom k amfiteátru. Hlásite tam zdržanie asi 5 minút. A medzi Levočou a Harichovcami pri Cestároch tam hlásite zdržanie 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a na rýchlosť si dávajte pozor na vjazde od Plešivca z Rožňavy, v Kračunovciach smerom na Girlotovce a v Zemplínskom Branči v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo, Jozef Jarkovský a Iveta Vaculová. My traja pre vás pred blížiacim sa veľkým športovým sviatkom, Medzinárodným maratónom mieru, ktorý sa v nedeľu bude konať v Košiciach. Vysielame 2 hodiny venované práve tomuto športovému sviatku. Už po pesničke budeme hovoriť o tom, ako bude vyzerať 103. ročník. Predstavíme vám totiž pár ľudí, ktorí ho pobežia a zvedavá budem aj na to, ako vyzerá spojenie rozhlasu a maratónu, ktoré zosobňuje práve Jozef Jarkovský. Tak príjemné počúvanie.

0: Doznela maratónska zvučka. My sa už teraz so športovým redaktorom a legendárnym športovým komentátorom Jozefom Jarkovským budeme venovať nadchádzajúcemu ročníku medzinárodného maratónu mieru, už 103. v poradí. Začneme, Jožko, číslami. Koľko je prihlásených účastníkov a v akých kategóriách?
1: Áno, doteraz sme väčšinou hovorili o tej športovej stránke, z tej histórie, o tých najlepších maratóncoch, ale treba povedať, že maratón má jeden obrovský rozmer, a to je rozmer rekreačných bežcov. Sú tu tisíce ľudí po celom Slovensku, ktorí vnímajú pohyb, aktívny životný štýl a venujú sa tomuto behu. 19 017 bežcov zo 74 krajín celého sveta.
0: Neuveriteľné číslo, naozaj. Aké sú teda tie kategórie?
1: Áno, tých 7 kategórií, ja začnem už, dajme tomu, rovno programom a je bude jasné, že ktoré kategórie sa pobežia. Ja by som už chcel upriamiť pozornosť na dnešný deň, keď už síce o 15. hodine sa stretneme s najlepšími africkými vytrvalcami na tlačovej besede, ale o 17. hodine je záver mierového behu z Kieva do Košíc s Petrom Gombitom. To bude veľmi zaujímavá vec a od zajtra je ten program naozaj veľmi bohatý. Už predpoludním sa stretnú bežci, ktorí v Košiciach bežali aspoň 25 krát maratón. Je to tzv. Diamantový klub. O 11. sa môžete stretnúť na autogramiáde s favoritmi. No a potom príde ten prvý deň, to najkrajšie pre mnohé rodiny, Nippon Steel Family Run. Beh celých rodín, vyše 5700 bežcov, presun z parku, pretože to mesto sa nedá nafúknuť a tých bežcov a účastníkov pribúda, ale vracia sa, čo vysoko oceňujem opäť do mesta, pretože ak niekto príde s celou rodinou behať, tak chce vlastne prebehnúť po tej hlavnej a o 17. hodine zapálenie maratonského ohňa. V nedeľu to všetko vypukne už 15 minút pred 9. hodinou. Inline korčuliari, handbikeri a vozičkári, tí štartujú čosi skôr 15 minút pred maratónom, o 9. hodine maratón, potom štafety medzinárodného maratónu mieru, o 10.30 slovenský šampionát polmaratóncov. Vyše 5700 účastníkov, takže to je taký rámcový hlavný program.
0: No a teraz si predstavíme, a to vďaka tvojim nahrávkam, niekoľkých bežcov, kým sa dostaneme k jednému neuveriteľnému rekordmanovi, dostane slovo žena Monika Bugorčíková, ktorá pobeží svoj prvý maratón.
2: Samu seba som prekonávala. Tým, že odbehla som stovky kilometrov v teplom počasí, v chladnom, v letných búrkach, rané stávania. Myslím si, že táto maratónska drina a tá príprava stala za to, že môžem sa postaviť na štart v nedeľu a som pripravená. Tým, že v Košiciach už mám odbehnutých viacero polmaratónov a viem, aká je to úžasná atmosféra a každý mi povedal, že nie som ešte bežec, keď nemám odbehnutý ten maratón. Tak preto som sa rozhodla, aj keď v tom veku, ako mám prekonávať samu seba. Trénované mám pod tých 4 hodiny, ale uvidíme, všetko závisí od trati, od tepla. Keď bude lepší čas, tak to bude taký bonus a taká čerešnička na torte.
0: To bola Monika Bugorčíková. Ako si ju spoznal a pýtal si sa niekedy tých prvobežcov, s akými pocitmi vstupujú na tú trať?
1: Oni sa v poslednom čase, najmä ten ženský tím, tak povediac, pripravuje od životosprávy po tréningy a tak. Toto je výber jednej klasickej bežkyne, ktorá vlastne chce v rámci svojho životného štýlu zobrať beh ako niečo prirodzené. Pretože keď sme hovorili, že ženy bežali poprvýkrát v Košici v 80. roku, tak teraz už je tretinové zastúpenie. Nebývalý počet žien na tomto podujatí. V nedeľu 7134 žien. Tak klobúk dolu pred dievčatami, ktoré vedia spojiť tie svoje pracovné povinnosti, rodinu, starostlivosť o domácnosť ešte s tým, že sa vydajú na maratónsku a polmaratónsku trať.
0: No a pýtal si sa niekedy niekoho, aké má pocity pred tým svojim prvým maratónskym behom? Zisťoval si to u niekoho?
1: Ja si myslím, že každý má také zimomriavky, že sú to dni a hodiny plné očakávanie. Dokážem to, nebudem sa hanbiť za svoj výkon, dokážem to dobehnúť a dokážem si tak naordinovať napríklad to tempo, aby som neskončil na tom 20. či 25. kilometri, ale klobúk dolu pred každým a najmä pred ženami, keď dobehnú celý maratón.
0: A určite sa nie je za čo hanbiť, aj keď ho nedobehnú, pretože už len to odhodlanie, tá príprava, tak to je naozaj niečo obdivuhodné. Mimochodom, ja mám teraz zhodou okolností u seba doma v byte jedného prvobežca, pretože môj syn sa takisto postaví na maratónskú tráť a chystá sa odbehnúť celý maratón, budeme mu držať palce a uvidíme, ako to dopadne, ale my teraz ešte ostaneme pri ženách a vypočujeme si 18-ročnú Vivianu Popovičovú. Predstav nám ju najskôr, prosím, o koho ide a prečo si vybral práve ju?
1: Je to veľká atletická košická nádej. Je to aj taký symbol. Mladé žienia, ktoré sa venuje atletike behom, aj triatlonu, chce si skúsiť ten polmaratón už v takom, by som povedal, že skoršom veku. Pre mňa je táto dievčina zaujímavá naozaj tým, že robí okrem atletiky aj triatlon, čo je strašne, strašne náročné a rozhodla sa, veľmi uvažovala nad tým, ale pobeží polmaratón v rámci slovenského šampionátu a čo ja viem, môže pokojne aj vyhrať. Aj preto sme jej dali vlastne v tomto vysielaní slovo.
0: Takže Viviana Popovičová.
3: Už minulý rok som nad tým rozmýšľala, že by som ho išla, ale nevyšlo mi to v sezóne. Mala som tam majstrovstvá Európy v triatlone, tak som sa rozhodla behať iba minimaratón. A tento rok už sme nad tým začali premýšľať tak kúsok skôr a sme tú sezónu prispôsobili tak, aby som mohla ho bežať. Veľmi sa teším, že môj prvý bude práve v Košiciach, v mojom rodnom meste. Veľmi budem rada, keď do cieľa dobehnem spokojná s časom a keď to nebude zasa prepálené, ako zvyknem to spraviť a nejako to skúsim vystupňovať do cieľa.
0: A my budeme samozrejme Viviane Popovičovej držať palce. Jožko, mňa ešte zaujíma, či je medzi tými maratónmi nejaký, ktorý je pre teba v niečom výnimočný. Či už z pohľadu významnej športovej osobnosti, s ktorou si sa stretol, alebo keď si niečo výnimočné zažil.
1: Myslíš tých predchádzajúcich rokov?
0: Áno, samozrejme.
1: Tak už sme tu spomínali mená tých fenomenálnych bežcov, ktorí tu boli, tak s nimi sa stretnúť, to bolo niečo úžasné, ale ja nemám taký maratón, že by som teraz niečo výnimočné s tými vrcholnými pretekármi zažil alebo prežil. Mňa fascinuje tak ako všetkých Košičanov tá atmosféra, to množstvo ľudí, jednak divákov v uliciach a jednak tých, čo sa vôbec odhodlajú na tú trať vybehnúť.
0: A povedz ešte, prosím, našim poslucháčom, v čom sa najviac líši tvoja rozhlasová práca od televíznej, pokiaľ ide o maratón? Dá sa to porovnať, čo je spoločné a v čom sú tie najväčšie odlišnosti?
1: To ja som tých maratónov zase v televízii veľa neodvysielal, aj keď pár ich bolo. Je to úplne odlišné, pretože televízia, slovenská televízia, vysiela prenos, ktorý trvá niekoľko hodín, s tým úvodom skoro 4 hodiny, takže to je úplne iná vec, tam sa musí človek detailnejšie samozrejme na to pripraviť, pretože vysielať 4 hodiny to zase nie je maličkosť. V rozhlase viac robíme z týchto pretekov vstupy, čiže také informačné materiály, no a potom samozrejme pred maratónom veľa rozhovorov, veľa zaujímavých vecí a po maratóne rozhovory, publicistika a spravodajstvo z tohto vrcholného atletického podujatia na Slovensku.
0: A ty máš ten dar, a to zaznelo aj od mojej kolegyne, keď sme preberali ráno štafetu, že ty keď niečo rozprávaš a niečo komentuješ, ono sa to dá vidieť, napriek tomu, že je to len v rozhlase. Povedz mi, ako vyzerá tvoja príprava na komentovanie maratónu?
1: A to je nejaká špeciálna príprava, to nie je. Ja na obyčajný hokejový zápas alebo na futbal, aj keď je to len ligový, tak sa pripravuje minimálne hodinku, hodinu a pol, keď si zbieram štatistiky. Na ten maratón je určite teda dôslednejšia alebo dlhšia, ale už keď som vedel, že sem prídem, tak som si musel osviežiť v pamäti nejaké veci a toto bola vlastne celá moja príprava na košický nedeľnejší maratón.
0: Takže vlastne sme ti pomohli týmto vysielaním.
1: Áno, teraz vlastne sa pripravujem na tento maratón a skúšam si do svojej prázdnej hlavy niečo
0: je zakázané nazvať tvoju hlavu prázdnou, lebo som ťa nazvala živou encyklopédiou a za tým si stojím. Po pesničke budeme hovoriť aj už o spomenutom Family Rane, ale aj predstavíme rekordmana. Aj to som už spomenula, že sa to stane.

0: Dnešné predpoludnejšie vysielanie venujeme medzinárodnému maratónu mieru a je na rade ďalší zvukový záznam, ktorý pripravil Jozef Jarkovský, pretože sme hovorili už aj o Family Rane, ktorý bude mať tento rok z pochopiteľných dôvodov iný názov než po minulé roky a práve na ňom sa zúčastní až 8 členov jednej rodiny, čo je v skutku neuveriteľné. Najstarším členom počas tohto behu bude Jožko, tvoj dlhoročný priateľ Peter Buc, to len na vysvetlenie poslucháčom, prečo tomuto pánovi v rozhovore týkáš.
1: Peťo, no tak ste sa rozhodli bežať celá rodina, tak ako to bude vyzerať? Koľký pobežíte, ako sa na to chystáte?
2: Tak ja som strašne rád, že meno Buc v štartovnej listine nebude chýbať, keďže ja som sa zaradil do organizačného štábu a moja rodinka, moji obidvaja synovia, moje nevestičky a moji vnúci a vnúčky pobežia minimaratónik, tak ja som strašne hrdý ako detko, otec a teším sa. S menom Buc budú 7 a jedno bude meno po nevestičke, takže 8.
1: Mám tomu rozumieť tak, že si vlastne pritiahol vnúčence k behu, lebo ty a beh patria k sebe.
2: Ja sa držím tej zásady, že ukáž cestu a oni sa pridajú. A zrejme tie roky, ktoré som ja športoval a behal a vodil som ich na preteky, mali svoj zmysel a oni sa pridali. Takže ja si myslím, že toto je cesta ukázať smer a deti a vnúčatka sa pridajú.
1: Čo tebe tento beh a šport vôbec dáva? Je to tvoj život?
2: To sa nedá opísať, až mám zimomriavky teraz, ako ja som obetoval behu a maratónu veľa rokov svojho života. Neľutujem nič, čo som zažil pri behu. Krásne chvíle, krásne spomienky, pekné ocenenia za niektoré výsledky. Teším sa, že ten košický maratón napreduje. Máme 103. ročník a ja som hrdý Košičan a hrdý na to, že v našom meste je takéto podujatie.
1: Si členom Diamantového klubu. Koľko maratónov si teda v Košiciach zabehol?
2: Ja som zabehol 27 košických maratónov. Celkové mám zabehnutých 130, ale na košický maratón nedá dopustiť. Tá atmosféra, to mesto, ako žije maratónom, to všetko, ako vytvárajú podmienky ľudia, aby ten maratón mohol napredovať, je obdivuhodné.
0: Jožko, patria podľa tvojho názoru všetky tieto, nazvem ich, podkategórie na medzinárodný maratón mieru? Predsa len ja si ani neviem predstaviť, ako to komplikuje organizátorom ich už bez tak náročnú prácu.
1: Bez tak náročnú prácu, áno, naozaj. Majú si veľké problémy, ale zvládajú to, aj keď hovoria, že už tú hranicu 20 000 nechcú prekonať, patria. Pretože vlastne priťahujú od raného veku, od tých decák k behu, k zdravému životnému štýlu. A toto bola klasická ukážka, ja si Petra Buca veľmi vážim. To je jeden z mnohých zostoviek, z tisícov Košičanov, ktorí vlastne žijú týmto podujatím. Celý rok a tam v tú 1. októbrovú nedelu je to vyvrcholenie, ako sme počuli, dokáže takýmto spôsobom pritiahnuť aj svoje vnúčence a v tom je to čaro. A ten Family Run je síce v sobotu, pretože jednoducho sa to nedá organizačne zvládnuť, ale je tam taká úžasná atmosféra tú sobotu, že ja si veľmi rád pozriem aj toto podujatie. Ja odporúčam aj Košičanov, aby prišli do ulic mesta už v sobotu v podvečer.
0: A ty sa vieš na to pozrieť aj z toho organizačného uhla pohľadu, pretože si bol aj členom organizačného výboru. Povedz mi, čo všetko si mal na starosti?
1: Tak ja som, keď som vypomáhal, tak iba v tlačovom stredisku do maratónskeho klubu ma pritiahol Vlado Martinček. Vlado Martinček je postava, o ktorej sa málo hovorí. Hovoríme teraz o storočnici rozhlasu, ale na týchto ľudí sa zabúda. Boli to nielen výborní redaktori, v jeho prípade bol aj šéf-redaktor, aj zástupca riaditeľa Košického rozhlasového štúdia, aj direktor, zapálený človek pre šport a on pracoval v organizačnom výbore, takže on ma vlastne pritiahol k týmto ľuďom. Najmä obdobie pána Jana Margitu, to bolo niečo úžasné. Áno, staré dobré časy. Ja som mal na starosti tlačové stredisko aj s Agátkou Šutákovou, teraz pani Polákovou, ktorá pracovala v redakcii spravodajstva a publicistiky ako produkčná a vtedy to je akože nepredstaviteľné. Hej. dva stroje, dva staré písacie stroje k dispozícii všetkým novinárom. Bez telefónov, bez mobilov, bez počítačov, ale robili tí ľudia, čo prichádzali, tak z tej novinárskej obce, najmä veľa ich chodilo z Bratislavy, tak to k maratónu patrili a prežívali ten maratón tak ako tí všetci Košičania.
0: Spomínal si Vladimíra Martinčeka, jeho sme vlastne počuli v tom úvodnom zvuku, keď komentoval dobeh ABB Bikilu. No a teraz prichádza na rad rozhovor, ktorý som už tak trošku naznačila, keď som hovorila o rekordmanovi. Ponúkam ho v tej podobe, ako si ho pripravil do vysielania, lebo by bolo škoda ukrátiť našich poslucháčov o čokoľvek z nasledujúceho príspevku.
1: Peter Polák už dobehol obrazne povedané na mesiac a teraz sa pomaly vracia späť na zem. V nohách má vyše 408 tisíc kilometrov a chystá sa na svoj jubilejný 50. Košický maratón. Prvý zabehol v roku 1974.
3: Bol limit, 2,50, obrovský limit bol, ja som ho nesplnil vo Vranove. Následne potom v Prahe som ho splnil ďalší rok. Som bojoval tak, že budem predu a som bol nejaký 150, s časom 2,50 a som si hovoril, že nikdy nebudem dajaký bohujaký maratonista, ale nakoniec tie maratóny som si obľúbil a pozdejšie aj 100-kilometrové behy, takže moja kariéra sa vlastne na Košickom maratóne naštartovala, v robote ma chválili, takže som v tej ceste pokračoval ďalej a dneska vidíte, očakávame 50, dúfam, že ho dobehnem.
1: Obdivuhodný košický vytrvalec nie je vo svojej bežeckej dlhovekosti sám. Američan John Kelly dokončil v rokoch 1928 až 92 58 bostonských maratónov, pritom dvakrát dokonca vyhral a Nemec Wilfried Kenke sa koncom septembra hodlal postaviť na svoj 50.

0: Ak sa na 1. októbrovú nedeľu vzorne chystá, ale so životosprávou si ťažkú hlavu nerobí.
1: Ja som bol odchovaný áno na slaninke a na čo dala kuchyňa, čo navarila žena. Proste, jak je telo zvyknuté. Keď je niekto na geli zvyknuté, prosím, to dodáva vraj silu, ja som to nikdy neskúšal. My sme mali citrón, med, voda a myslím si, že naša éra behala celkom slušne.
0: Ak Peter Polák dobehne v Košiciach do cieľa, maratón definitívne zavesí na kline.
1: Ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú. Takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.

0: Mojím hosťom v štúdiu je športový redaktor a komentátor Jozef Jarkovský. Zhovárame sa o maratóne a teraz by som chcela prepojiť rozhlas s maratónom. Ako sa vyvíjalo toto prepojenie?
1: Ach, tak za tie roky vlastne maratón ako si bol spätý od začiatku s rozhlasom. Pravda, maratón nie je disciplína, ktorá by sa dala vysielať 3 hodiny v rozhlase, čiže od začiatku, od tých 80. rokov, keď sa začalo viac vysielať v rozhlase okolo maratónu, tak to boli predovšetkým

0: im materiály, rozhovory, tak ako teraz sa bavíme o niektorých maratóncoch pred podujatím. No a samozrejme, reportážne vstupy do vysielania a potom po samotnom maratóne rozhovory, zaujímavosti s víťazmi, s tými, čo prekonali sami seba. Takže vždy bol rozhlas nejakým spôsobom spätý s maratónom.
1: A ty si spomínal na svoje úplné rozhlasovo-maratónske začiatky, keď bola maratónu venovaná hodina vysielania. A to bolo v časoch, keď sa z Košíc ani viac hodín cez deň nevysielalo však.
0: Presne tak. To bolo, hádam, poprvýkrát, keď ten spomínaný rozhlasový denník východného Slovenska sa vysielal celý o maratóne. Bola to partia ľudí, nie všetci samozrejme k športu inklinovali, ale boli tam, ako som spomínal, Vlado Martinček, otec nášho zvukového majstra Maroša Baču, Vojtech, ten dlhé roky patril k stáliciam maratónskeho výboru a maratónskeho vysielania. Spomenul som samozrejme aj ďalších, Karol Farkašovský, ale gro tej práce, ešte raz, keby som to chcel zhrnúť, tak to boli rozhovory, zaujímavosti a predovšetkým reportážne vstupy z tohto podujatia.
1: Na ktorých vysielacích okruhoch vtedy ešte československého a neskôr slovenského rozhlasu sa o maratóne vysielalo?
0: Áno, tak tá stanica Hviezda, ktorá bola československou stanicou, tak tam sa robili to, čo som spomínal, reportážne vstupy z priebehu tohto podujatia, samozrejme rozhovor s týmito víťazmi. No a Regina, ktorá vysiela z Košíc, tak tá sa sústredila na väčší teda rozsah vysielania. A boli také obdobia, keď sa podarilo to, čo som nikdy si nevedel predstaviť, že by sa mohlo stať, že sme vysielali 3 hodiny maratón. Je nepredstaviteľné niečo vysielať medzinárodný maratón mieru v takejto podobe, ale dalo sa to v rozhlase, pretože bol fantastický tím ľudí a vysielali sme dokonca jeden rok tak, že moderoval Miro Talavašek, moderoval s Gustom Halašom. Halaša je hlas medzinárodného maratónu mieru a celé ich moderovanie, celého podujatia v meste, tak ako sa to robí doteraz, išlo vlastne zároveň aj do vysielania. To bol jeden z mojich najväčších zážitkov, pretože sa tam prelínali reportážne vstupy z hodov okolností moje strate. Ľudia boli častejšie a lepšie informovaní o tom, ako ten maratón beží, ako sa posúva dej toho športovej časti maratónu a zároveň do toho išli krásne, zaujímavé všelijaké rozhovory. To bol jeden z mojich najväčších zážitkov, takéto vysielanie medzinárodného maratónu mieru.
1: Aby sme to dovysvetľovali, čiže kdekoľvek stáli tí, ktorí povzbudzovali, teda diváci, tak vlastne sa dozvedeli, čo sa deje aj na ostatných úsekoch trate.
0: Áno. Bolo to tak. To bol pokus, ale ja si myslím, že vtedy vyšiel náramne. Nebola to jednoduchá vec, samozrejme, zladiť takýto rozhlasový trojhodinový prenos a chytiť všetko, a dať takú ucelenú predstavu ľuďom, ale čo som s väčšinou ľudí, ktorí chodili do mesta na maratón a prežívali celé roky tú atmosféru medzinárodného maratónu mieru, tak práve tento maratón hovorili, že medzi tie najlepšie.
1: A myslíš, že by sa niečo také nedalo ešte zopakovať niekedy?
0: Ja si myslím, že áno, že treba nad tým pouvažovať, však budú nejaké jubilejné 105. 110. ročník, tak možno pri tej príležitosti by sa niečo podobné dalo urobiť. Určite by sa dalo.
1: Tak ja dúfam, že sa to aj podarí. Bol si stále súčasťou takýchto vysielaní maratónskych?
0: Áno, stále, lebo ja keď som začal tým 50. ročníkom ešte na Regine, tak povediac, tak to boli také epizódne veci, ale potom už keď som bol súčasťou Bratislavskej športovej redakcie, tak z každého ročníka, okrem jedného jediného, keď som bol v zahraničí, tak som absolvoval, tak mám taký, by som povedal, že svoj vlastný rekord, pretože tých ľudí, čo prešli od 50. ročníka, ročníka v nedeľu je 103, tak nie je až tak veľa.
1: No a ja to tak sa snažím počítať, čiže 46 rokov si vlastne stále pri rozhlasovom maratóne, tak toto nazvem.
0: Je to tak. Aj teraz budeme robiť vstup na Slovensku, na Rádio Slovensko, pravda? To je moja práca. No a potom už popoludní jednak informácie z priebehu a tie najzaujímavejšie a najpotrebnejšie rozhovory až do večera, zajtra sa potom na ďalší deň, ešte v pondelok, potom dobré ráno a ďalšie vysielania Slovenského rozhlasu. Takže rozhlas je stále pri maratóne.
1: No a keď som použila to spojenie rozhlasový maratón, tak mi hneď napadlo, že predsa dlhé roky tu fungoval úspešný a veľmi zaujímavý zábavník s takýmto názvom, určite nie náhodne. A ty si spomínal, že kedysi na začiatku sa maratón začal bežať o 13. Tak ma zaujíma, či máš nejaké informácie o tom, že to vysielanie maratónske v sobotu o 13. bolo o 13. hodine presne preto, že sa o 13. začal bežať maratón kedysi.
0: Vidíš, to mi nikdy nenapadlo. To počujem prvýkrát, ale ja mám taký pocit, že to bola skôr náhoda ako nejaký zámer.
1: Ale ten názov zábavníka náhodný nebol však, že?
0: Tak určite nie. Maratón to bola skvelá relácia a samozrejme, tak dostala názov podľa košického maratónskeho behu.
1: No a my sa o košickom maratónskom behu a o jeho spojení s rozhlasom budeme s Jozefom Jarkovským zhovárať ešte aj po pesničke.

0: V dnešnom maratónskom predpoludňajšom vysielaní svoje otázky kladiem športovému redaktorovi a komentátorovi Jozefovi Jarkovskému. Jožko, ty si spomínal ten jeden rok, keď sa tak masívne propagoval maratón, nielen u nás v rozhlase, ale aj v celom meste vlastne sa propagovalo zároveň aj to rozhlasové vysielanie. Boli to práve tie časy, keď podľa teba dostával maratón toľko pozornosti v rozhlase, ako si zaslúžil?
1: Myslím, že áno, boli to 90. roky. Škoda, že sme nejak nevyužili šancu, ktorú nám ponúkal stý ročník a sté výročie. To boli jeden za druhým. Žiaľ, aj taká doba bola v redakcii spravodajstva a publicistiky, ale myslím si, že tie 90. roky boli z tohto pohľadu vysielania maratónu také najpresvedčivejšie.
0: Čia zásluha to vtedy bola?
1: Tak boli tu ľudia, ktorí mali veľký záujem. Spomenul by som napríklad Maroša Kolára. Bol to tým, ktorý skončil napokon v tlačovej agentúre Slovenskej republiky v Bratislave. Ale tiež ich by som rád spomenul, keďže dnes hovoríme o tej storočnici, tak oni mali taký väčší zmysel pre šport a pre vysielanie, pretože si uvedomovali význam tohto behu. Najstaršieho v Európe a druhého najstaršieho na svete. A vtedy to boli také, by som povedal, že najplodnejšie roky. Teraz opäť myslím si, že dostane maratón vo vysielaní Reginy dostatočný priestor. V podstate začíname dnes, bude to pokračovať aj zajtra a následne aj v nedeľu a potom samozrejme aj ďalšie dni, takže maratónu bude vo vysielaní Reginy dosť.
0: A od tých 90. rokov sa potom postupne teda upúšťalo od rozhlasovej propagácie maratónu, z tvojho pohľadu samozrejme.
1: Tak boli, dnes sa má skôr oslavovať, ako byť kritický. Ja nemám právo sa k tomu vyjadrovať, ale boli
0: ale
1: také...
0: Ale keď sa ťa pýtam, tak...
1: Boli také, áno, ja tomu rozumiem, ale nechcem ja kritizovať niektorých ľudí. Proste každý má svoju predstavu o vysielaní, o tom, čo by malo zaznieť, čo by ľudí mohlo zaujímať. A boli také, by som povedal, aj také suchšie roky.
0: No, tak poďme preč od tých suchších rokov, dúfajme k tým lepším a rovno sa ťa spýtam na tento ročník, 103., ako som už niekoľkokrát spomenula, ktorý je pred nami. Na čo sa počas tohto ročníka najviac tešíš a čo všetko vlastne budeš mať počas maratónu na starosti? Ty si spomínal už ten dnešný program, zajtrajší program, aj ten nedeľnejší, takže toto všetko je na tvojich pleciach?
1: A nie, je to také strašné zase. Vždy, samozrejme, ľudí zaujíma, kto príde a vždy ľudia myslia na traťový rekord. Hej. A teraz... V poslednom čase sa to naozaj v celom svete zvýrazňuje. Každý maratón bojuje o to, aby mal čo najlepších bežcov a čo najlepší výsledný čas. Myslím si, že v Košiciach sa prikrývajú takou perinou, na akú majú. Opäť, pretože v posledných rokoch keňskí a etiópski vytrvalci dominujú, tak je tu celá plejáda. Je veľmi široká skupina afrických vytrvalcov. Je tu jeden možno už maratónec za Zenitom, ale veľmi zaujímavý typ. Je to keňský rodák, ale v tureckých farbách. Kan Kigen Özbilen. Volajú ho aj Mike Kigen. Tento bežec v 19. roku bežal alebo robil vodiča, keď sa bežal vo Viedni, taký umelý maratón, ja to nazývam, v laboratórnych podmienkach, keď bežal iba svetový rekordér Kipchoge a išlo o to, aby zabehol poprvýkrát maratón pod 2 hodiny. To znamená za hodinu 59 minút a v tomto prípade myslím, že 40 sekúnd, tak toto bude zaujímavá figurka, ale sú tu aj ďalší africkí vytrvalci. Zbytočne budem hovoriť, pretože tie mená veľa nehovoria, ale sú tu obhajcovia vlaňajšieho prvenstva. To by som chcel zvýrazniť. V lani vyhral Moses Kemej z Kene a v traťovom rekorde, aby som si splnil aj spravodajskú povinnosť, 2 hodiny 6 minút a 47 sekúnd, čo je rekord medzinárodného maratónu mieru a obhájiť prvenstvo príde aj Šumet Kebedeová z Etiópie. Tá bežala za 2:21:59. Čiže sú tu víťazi aj z vlaňajšieho ročníka. Bude to určite zaujímavý beh. A zo žien by mala byť hlavnou favoritkou Keňanka Čelalová. Podľa toho, ako majú tí jednotliví pretekári a pretekárky svoj osobný rekord. Ona má 2 hodiny 20 minút a pár sekúnd. Takže to bude hlavné pole. Medzi nimi sa rozhodne o víťazovi 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru. Zaujímavé je, že tento raz v Košiciach sa nebeží slovenský šampionát v maratóne. Už som tu hovoril, v polmaratóne
0: áno.
1: Nechýbajú obhajcovia prvenstva Tibor Sahajda, o ktorom som hovoril, a Veronika Páleníková, ale ten slovenský šampionát sa určite o rok vráti. Chceli mať aj inde majstrovstvá Slovenska, tak budú mať zo Slovákov možno dve mená, alebo aspoň jedno meno, Marek Hladík, ktorý vyhral aj ten spomínaný maratón v covidovom roku 2020. Ten má osobný rekord 2:22:14, ale o slovenský šampionát tento raz sa súťažiť nebude.
0: No, tak taký to je fakt. A nepovedal si mi celkom, na čo sa tešíš počas tých maratónskych dní. A ešte by ma zaujímalo, či sa dá vôbec 46 krát pristupovať k tomu maratónu pracovne, ako keby to bol tvoj prvý maratón.
1: Nie, pre mňa maratón nie je len robota, ale pre mňa maratón je zážitok. Od rána pred každým ročníkom sa pekne, krásne pozriem na mesto. Prejdem z rozhlasu na hlavnú, prejdem si ju, zajdem aj do kostolíka, kde sú viacerí bežci už v trenkách a v tričkách, a tam sa tak nejak utíším a tak potom pekne, krásne prídem do tlačového strediska, pripravím si veci a potom snažím sa nepozerať len na robotu, ale aj na to, aby som si užil tú celú atmosféru. Som pri štarte, vraciam sa, sledujem, ako sa vyvíja maratón, aké sú priebežné výsledky a tú atmosféru medzi týmito ľuďmi, to je niečo úžasné, to treba zažiť, to ani na futbale, ani na hokeji také niečo nezažijem.
0: Je to krásne, ja som netušila o tomto tvojom rituáli, ktorý si teraz priblížil, nádherné. Takže v podstate aj si mi odpovedal na otázku, že v čom má pre teba osobne, pre Jožka Jarkovského ako Košičana, ale aj ako legendárneho komentátora maratónu svoje najväčšie čaro. A ak vôbec odlišuješ to jedno vnímanie od druhého, lebo teraz sa mi to zdá, že si to spojil, že to pracovné vnímanie s tým osobným je tak nejak prepojené.
1: Ale tisíce Košičanov si nevie predstaviť, že by 1. oktobrovú nedeli boli niekde inde, ako v tomto peknom meste a v tom peknom centre. Takže ani ja si neviem predstaviť, jednoducho ma to tam nejaká sila pritiahne, zažijem to a potom spokojný odídem preč.
0: Ešte stále si našťastie profesionálne spojený s týmto športovým sviatkom, ale myslíš si, že budeš chodievať ako bežný divák na maratón aj vtedy, keď už nebudeš mať mediálne povinnosti?
1: Určite.
0: Prečo?
1: Tak aby som zažil tú atmosféru, dám si koňačík, pivko, zapálim si cigaro a budem sa pozerať na to, ako. Ale hlavne a budem sa tešiť z toho, budem pozerať do priestoru štartu a cieľa, kde pracujú s kečkami tí kolegovia novinári, ktorí tam behajú, lietajú, a ja sa budem na nich pozerať a na tých víťazov. Tak toto moja predstava je vlastne po tomto ročníku medzinárodného maratónu mieru.
0: A kde ťa môžu zbadať tento rok diváci
1: tento
0: na maratóne?
1: V cieli ma, pretože bude to pracovný maratón, takže budem v cieli zbierať rozhovory a zbierať nejaké zaujímavé veci.
0: Takže keď uvidíte rozhlasový mikrofón a začujete pána s týmto nádherným hlasom, tak budete vedieť, že to je Jozef Jarkovský, ktorý bol mojím hosťom v štúdiu už od 9. hodiny a ktorý je naozaj nielen legendou, pokiaľ ide o komentovanie, ale ako ste počuli, naozaj živou encyklopédiou nielen maratónu, ale aj mnohých iných športov, čo je obdivuhodné. Jožko, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje rozprávanie.
1: Ja ďakujem. ďakujem za pozvanie.
0: No a lúčia sa s vami aj Marian Bačo a Iveta Vaculová, pretože po 11. hodine Rádio Regina odvysiela z veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu priamy prenos koncertu Príbeh hudby 100 rokov Slovenského rozhlasu. Ďakujeme za pozornosť a želáme krásny deň.
2: Slovenský raj je jeho pracoviskom aj srdcovou záležitosťou už desiatky rokov. Tomáš Dražil dnes vedie správu Národného parku Slovenský raj a porozpráva nám, ako klimatické zmeny menia toto jedinečné územie, aj čo prinesie nová zonácia. Lenka Jureková sa bude pýtať dnes o 13.30.

0: Milí poslucháči, pozývame vás na výnimočný koncert Príbeh hudby pri príležitosti stého výročia existencie Slovenského rozhlasu vo veľkom koncertnom štúdiu. Na jednom pódiu sa stretnú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, Detská dramatická rozhlasová družina i deti z divadelnej školy Ludus. Hostiami koncertu budú herec a spevák Martin Kaprálik a moderátor Slovenského rozhlasu Roman Bomboš. Autorom, dirigentom a moderátorom koncertu je Gabriel Rovňák.
1: Bolo 11 hodín.

0: Vitajte v Slovenskom rozhlase, na mieste, kde kraľuje zvuk. Práve vďaka nemu získavajú ľudia aktuálne informácie, počúvajú kvalitnú hudbu, no spoznávajú aj našu históriu a osobnosti Slovenska. Rozhlasové vysielanie má 100 rokov a dnes to poriadne oslávime. Pozdravujeme divákov Dvojky, aj poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín. Privítajte na pódiu dirigenta Gabriela Rovňáka.
1: Dobrý deň, milí priatelia, vitajte všetci vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ani neviete, ako nesmierne sa teším, že sa opäť po roku všetci vidíme. Tento potlesk, ktorý teraz zaznie, poputuje všetkým našim divákom v školách na celom Slovensku. Je ich viac ako 30 tisíc. Ahoj Slovensko! Rozhlasové vysielanie má 100 rokov. Keď by ste si ale rádio pustili pred 101 rokmi, znelo by to pravdepodobne takto. To sa ale v malej obci Haniska pri Košiciach chystal veľmi dôležitý pokus.
2: Dúfam, že to bude fungovať.
3: No, to aj ja, lebo sme pripojení iba na vysielač na riadenie letovej prevádzky.
4: Iný vysielač nebol k dispozícii a teraz žiadne lietadlo nemá letieť. Tak máme pár minút na to, aby sme začali vysielať.
3: Bude to prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku?
2: No počkaj, platňu s hudbou máš?
3: Jasné. Áno, mám. Je tam opereta Netopier a árie z opery Veselé panie Vincorské. Čo dáme ako prvé?
2: Ja som za operetu.
3: No, a ja.
4: Tak poďme na to. Buď teraz, alebo nikdy. Ideš.
5: Haló? Rádio. Košice. Haniska.
4: A teraz už len spustiť hudbu.

0: Počuli ste to?
1: Áno, vyšlo to. Počulo celé východné Slovensko a možno aj Maďarsko a Poľsko.
2: Tak, takto nejako vyzerali začiatky rozhlasového vysielania na Slovensku a dnes ich pre vás stvárnili deti z divadelnej školy Ludus pod vedením Daniela Zvacha. Boli ste fantastickí, ďakujeme veľmi pekne. Táto významná udalosť sa ale stala pred 101 rokmi. Presne 2. augusta roku 1926 sa však začalo pravidelné rozhlasové vysielanie z Bratislavského štúdia a presne to je tá storočnica, ktorú si dnes pripomíname.
3: To je super, ale na čo máme rozhlas, keď máme internet a všetky informácie po ruke? Viem, ako skončil dnešný zápas a viem, aké bude zajtrajšie počasie.
2: To je dobrá otázka, Rišo, a ja ti na ňu skúsim odpovedať. Internet si predstav ako jedno veľké trhovisko. Nájdeš na ňom zdravé aj pokazené ovocie, nájdeš na ňom trhovníkov, ktorí ti chcú poradiť, ale aj takých, ktorí ťa chcú oklamať. Na internete je to trochu podobné. Nájdeš tam správy, ktoré sú pravdivé, ale aj také, ktoré pravdivé vôbec nie sú. Rozhlasoví pracovníci ale 24 hodín denne prijímajú správy z celého sveta a triedia ich. A veľmi im záleží na tom, aby sa do vysielania dostali iba správy, ktoré sú pravdivé. A preto sa na Slovenský rozhlas môžete spoľahnúť. A funguje to. Už každý druhý obyvateľ Slovenska, podľa posledného prieskumu agentúry MNS, dôveruje vysielaniu Slovenského rozhlasu. A to si zaslúži veľký potlesk. Práca rozhlasových redaktorov ale vôbec nie je taká jednoduchá, ako by sa mohla zdať a vy si ju teraz budete môcť vyskúšať. Prosím, privítajte na pódiu Huga, člena detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hugo, čau.
4: Ahojte.
2: Vítaj. Hugo prichádza aj s troma správami, ktoré si už o malú chvíľu vypočujete. Vašou úlohou bude prísť na to, či sú tieto správy pravdivé alebo nie. Vy, ktorí nás sledujete v triedach, dohodnite sa spoločne a váš názor nám odošlite cez formulár, ktorý nájdete na stránke www.príbehhudby.com. Ja si myslím, že sme pripravení, naše mysle sú pripravené uvažovať. Hugo, prečítaj nám prvú správu.
4: Wolfgang Amadeus Mozart bol slavný skladateľ, ktorý sa narodil v Salzburgu v 18. storočí. Mozart bol veľmi nadaný už ako malý chlapec a od 4 rokov hral na klavíri a komponoval krátke skladby. Keď mal len 10 rokov, cestoval po Európe lietadlom so svojím otcom a sestrou, aby predviedol svoj talent na kráľovských dvoroch. Zomrel vo Viedni ako jeden z najslávnejších hudobníkov svojej doby.
2: Čo myslíte, milí diváci a poslucháči? Mohla byť táto správa pravdivá? Udialo sa všetko tak, ako to Hugo prečítal? No, odpoveď bude na vás. Premyslite si ju a potom ju nahrajte do formulára na našej internetovej stránke. Teraz pozor, zaznie správa číslo 2.
4: Ludwig van Beethoven bol významný nemecký skladateľ obdobia klasicizmu, ktorý napísal 9 symfónií. V posledných rokoch svojho života postupne strácal sluch, až úplne ohluchol. Napriek tomu skomponoval svoju slávnu 9. symfóniu, z ktorej pochádza aj naša európska hymna. Počas premiéry toto dielo sám dirigoval a zároveň spieval solo spolu s ostatnými solistami. Beethoven zomrel vo Viedni v roku 1827.
2: Mohol prežiť Ludwig van Beethoven svoj život tak, ako nám to pred chvíľou spomínal Hugo? Uvažujte, priatelia. A zároveň dobre počúvajte, pretože práve teraz zaznie tretia správa.
4: Slovenský skladateľ Eugen Suchoň sa narodil v roku 1908 v Pezinku a stal sa jedným z najvýznamnejších tvorcov slovenskej klasickej hudby. Je autorom našej národnej opery Krútňava, ktorá rozpráva dramatický príbeh z dedinského prostredia a dodnes sa hráva v Slovenskom národnom divadle. Suchoň spolu s Alexandrom Mojzesom a Jánom Cikerom pomohol vytvoriť modernú slovenskú vážnu hudbu.
2: Boli to práve títo traja hudobní skladatelia, ktorí sa zaslúžili o vznik našej modernej slovenskej národnej hudby? No, uvidíme, milí priatelia. Máte ešte približne minútu na to, aby ste sa dohodli a hlasovali na internetovej stránke www.pribehhudby.com. Milí priatelia, toto bol Hugo. Hugo, ďakujem ti veľmi pekne. A zároveň prosím, aby ste privítali na pódiu skvelého slovenského herca a muzikálového speváka Martina Kaprálika. Martin, ahoj, vítaj.
0: Ahoj, dobrý deň všetkým, ahojte.
2: Martin je so Slovenským rozhlasom spätý už asi od útleho detstva. Martin, kedy si sa stal členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny?
0: Mal som asi 12 rokov, keď som tam prišiel.
2: A od tých čias, ako sa teda vyvíja tvoj vzťah s rozhlasom? Čo si najradšej vypočuješ?
0: No, najradšej mám rozhlasové hry, ale strašne rád počúvam Slovenský rozhlas v aute a za tie roky stále mám v hlave tú zvučku relácie Pozor zákruta. Tá je úplne legendárna, myslím, že ju viacerí poznáte.
2: Áno, tá je výborná. A kto z vás ju náhodou nepozná, bude mať šancu teraz sa do nej zalúbiť. Pochádza zo starej jazzovej pesničky v štýle amerického jazzu 20. rokov od Gusa Kala a Waltra Donaldsona. Volá sa Yes, sir, that's my baby, čo v preklade znamená Áno, pane, toto je moje dievča.

0: Martin Kaprálik. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz prosím, už privítajte opäť na pódiu Huga, ktorý nám nesie výsledky hlasovania našich divákov. Ale najskôr sa spýtam, milí priatelia, vás, ktorí ste prišli sem do veľkého koncertného štúdia. Čo si myslíte? Ako to bolo s tou prvou správou o Mozartovi? Mohol sa príbeh stať tak, ako sme to povedali? Dvihne ruku každý, kto si myslí, že táto správa bola pravdivá. Celkom dosť rúk je hore a ja vám musím bohužiaľ povedať, že táto správa nebola správna, pretože v čase, keď žil Wolfgang Amadeus Mozart, ešte neexistovali lietadlá a tak spolu so svojím otcom nemohol cestovať lietadlom. No, uvidíme, čo na to súdia naši televízni diváci. Ako hlasovali oni?
1: Prvú správu vyhodnotilo ako správnu 42% poslucháčov.
0: To znamená, že sa 42% poslucháčov mýlilo, ale viac poslucháčov identifikovalo chybu správne. Ako to dopadlo s Beethovenom, milí priatelia? Ludwig van Beethoven, jeho strata sluchu a tak ďalej. Čo si myslíte? Bola táto správa pravdivá? Kto si myslí áno, zdvihne ruku. Máme tu pomerne veľa rúk hore. Ďakujem veľmi pekne, čo naši diváci...
1: Druhú správu vyhodnotilo ako správnu 65% poslucháčov.
0: Ale predsa len ani táto správa nebola správna. Aj keď Ludwig van Beethoven stratil sluch, síce skomponoval svoju 9. symfóniu, ale potom ju už dirigovať a ešte v nej aj spievať solo bez sluchu nemohol. Bolo treba veľmi ťažko rozmýšľať. No a čo tretia správa o našich troch významných hudobných skladateľoch? Kto si myslí, že bola pravdivá? Veľa rúk je hore, takmer všetky. No čo súdia naši diváci?
1: Tretiu správu vyhodnotilo ako správnu 74% poslucháčov.
0: A urobili dobre. Skutočne je to tak. Ján Ciker, Eugen Suchoň a Alexander Mojzes sú tí naši najvýznamnejší hudobní skladatelia, ktorých by sme mali všetci poznať a táto správa bola celá správna. Hugo, ďakujem ti veľmi pekne. Čau. Aj. Takto vidíte, milí priatelia, so správami to vôbec nie je jednoduché. Treba si ich overovať veľmi dôsledne, lebo človek veľmi ľahko môže spadnúť aj do takejto pravdoklamnej pasce, keď to mám takto nazvať. A funguje to. Ľudia dôverujú Slovenskému rozhlasu. Každý deň ho počúva viac ako... Nie, nevypadol mi tento číselný údaj, ale dozviete sa ho iným spôsobom, milí kamaráti. Už od roku 1929 sa na rádiových vlnách vysielajú rôzne súťaže a kvízy. A my sme si povedali, že si dnes jeden takýto kvíz zahráme. Všetci spolu, vy, ktorí ste tu, ale aj vy, ktorí nás sledujete v školách či počúvate na celom Slovensku. Dovolte, aby som uviedol úvodnú zvučku našeho kvízu a zároveň legendárneho moderátora Slovenského rozhlasu a dnes kvízmajstra Romana Bomboša.

0: Dobrý deň.
1: Roman, vítaj. Ahoj. Ahoj. Myslím, že vy, rozhlasoví moderátori, máte veľa spoločného aj s našimi divákmi, žiakmi a študentami, ktorí nás teraz sledujú. No, predstavme si takú situáciu. Si v škole, aj si sa učil a zrazu ťa pani učiteľka alebo pán učiteľ vyvolá, ty sa postavíš pred tabuľu, ideš odpovedať a zrazu... Ticho. Na nič si nevieš spomenúť. Viem, že sa to niekedy môže stať aj rozhlasovému redaktorovi. Sadne si do štúdia, rozsvieti sa červené svetlo a ticho. No tak, Roman, prosím ťa, skús nám povedať, ako takéto situácie riešiš, možno poradíš aj našim divákom.
0: No, nie je to nič nezvyčajné, pretože väčšinou je to tak, keď sme na križovatke v aute, alebo sme chodci a zrazu zasvieti červená na semafore, tak každý stojí. A my sme asi jediná inštitúcia, kde keď sa rozsvieti červené svetielko, tak musíme ísť, musíme rozprávať. Aj teraz svietia červená svetielka a preto vieme, že vysielame aj pre Rádio Regina, Rádio Devín a pre Dvojku televíznu, tak musíme niečo hovoriť. No a mne sa stalo v praxi také, že mal som raz okno počas jedného takého koncertu, kedy som mal uviesť speváka, ktorého som poznal 20 rokov, sme kamaráti, a schádzal už po schodoch, už sa blížil na pódium a mne vypadlo meno. Niekedy sa to stane úplne, že nič, ako sa volá. A vtedy treba rozprávať, aj v rozhlase, lebo keď si v rozhlase ticho sekundu alebo 5 sekúnd, tak to znie, ako keby pol hodinu bolo ticho. Takže treba to prerozprávať, ono to naskočí. No tak čo spraviť? Tak už prichádzal ten človek ku mne a vtedy hovorím, že dámy a páni, teraz prichádza spevák, ktorého netreba predstavovať.
1: To je krásne, Roman. No, ja som si istý, že ani slovenský rozhlas netreba predstavovať našim divákom a poslucháčom, ale napriek tomu si myslím, že o ňom nevedia všetko. A množstvo zaujímavých informácií sa pravdepodobne skrýva aj v tvojich otázkach, ktoré už o chvíľu zaznejú. Tak, Roman, ako to s tým kvízom urobíme?
0: Spravme to tak, že u nás, keď sú kvízy v rozhlase, tak vždy máme aj takú, že podmazovú hudbu. Takže ak ťa poprosím, že by ste niečo aj zahrali a pre našich divákov, aj doma to môžete skúsiť, aj našich divákov tu v sále a poslucháčov. Keď si budete myslieť, že odpoveď na otázku, ktorú položím v kvíze, je áno, tak zdvihneme ruku. Skúsme si to. Áno. Ako to bude vyzerať? Takto. Super. A keď bude odpoveď nie, tak zdvihnete nič nezdvihnete. Dobre? Zostanete len tak sedieť. Takže áno je ruka, nie nič. Výborne. Gabi, môžem ťa poprosiť o tú muzičku?
1: Ideme na to.
0: Poďme na to. Milí poslucháči, vážení diváci, vítajte pri špeciálnom kvíze Príbeh hudby 100 rokov rozhlasu. Pred nami je prvá súťažná úloha. Všetci sme pripravení odpovedať. Hovoríme o rozhlasovom archíve. Rozhlasový archív vlastne sa začal naplňať od vzniku rozhlasu v roku 1926. Pribúdali do neho relácie, ktorými sa stále stretávame, ku ktorým sa vraciame. A ja chcem vedieť, že či platí to, že od vzniku archívu sa v ňom nahromadilo takmer 800 tisíc záznamov rozhlasových relácií. 800 tisíc. A ak si myslíte, že áno, zdvihneme ruku, ak si myslíte, že nie, tak nezdvihneme ruku. Nahromadilo sa tam takmer 800 tisíc zvukových záznamov. No, poďme si to vyhodnotiť. Správna odpoveď znie áno! To naozaj tak, tých relácií, zvukových záznamov, rozhovorov je neúrekom a určite to presiahlo aj tých milión, hraničné magické číslo. Pred nami je druhá súťažná úloha, opäť poprosím o dramatickú hudbu. Napätie vrcholí, pred nami je súťažná úloha číslo 2. Slovenský rozhlas má naozaj pestrú ponuku pre viacerých, alebo takmer pre všetkých ľudí na Slovensku. Chcem vedieť, či vysiela Slovenský rozhlas na viac ako 5 rozhlasových staniciach, ktoré si môžete voľne naladiť. My to voláme aj programové služby, alebo programy, alebo okruhy, alebo rádia. Je ich viac ako 5 pod strechou Slovenského rozhlasu? Ak si myslíte, že áno, tak teraz zdvihneme ruky. Ak si myslíte, že nie, tak nedvíhame ruky. Ešte chvíľočku. Aj vy doma môžete hlasovať, alebo v škole. Aj poslucháči. A správna odpoveď je... Áno! Je to naozaj tak, môžeme si ich vymenovať, máme Rádio Slovensko, čerstvé správy, informácie, Rádio Devín, keď milujete umenie, Rádio FM, výnimočná hudba, undergroundové rozhovory a tak ďalej, Rádio Patria pre národnosti, ktoré žijú na Slovensku, Rádio Regina, Západ, Streda, Východ, pre všetkých, ktorí nás počúvajú v regióne, aj v tejto chvíli, Rádio Slovakia International, to vysiela do celého sveta, máme Rádio Junior s rozprávkami pre mladých, 24 hodín denne, Rádio Litera pre vás, ktorí milujete knihy, príbehy. Máme teraz aj rôzne streamy, máme audio, špeciálnu aplikáciu, kde nájdete aj veci z archívu. Ja si myslím, že si zaslúži aj potlesk Slovenský rozhlas, že toto všetko má pod svojou strechou. No a keď sme pri rozhlase, tak pred nami je tretia súťažná úloha a ja opäť poprosím nášho dnešného rozhlasového zvukového majstra Gaba Rovňáka, aby pustil muziku spolu so svojím orchestrom. Tretia súťažná úloha sa týka aj vás, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, pretože ste členmi obrovskej skupiny ľudí. Ja chcem vedieť, že či Slovenský rozhlas, všetky programy, keď sa spočítajú dohromady, počúva denne viac ako 200 tisíc ľudí na Slovensku. Viac ako 200 tisíc ľudí. Ak áno, zdvíhame ruky. Ak nie, nezdvíhame ruky. Tu je to celkom jednoznačné v sále. Verím, že aj u vás pri televíznych obrazovkách, rádiopríjimačoch a ja len prezradím, že správna odpoveď znie... Áno! Je to tak, je to viac ako milión, možno viac ako 2 milióny poslucháčov v niektorých prípadoch a to je krásne číslo. Okrem toho tu pracujú výborní ľudia, 24 hodín denne pripravujú napríklad správy a... A tie teraz pôjdu.
1: Pozri sa, naše štúdio je už pripravené a o chvíľu majú začínať správy, idem. Aby sme to náhodou nezmeškali.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Roman Bomboš.
0: Ďakujem.

0: Rádio Regina.
1: Je 11 hodín 25 minút.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prehľad správ. Dnes na Slovensku oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania. Na celom Slovensku sa spojili deti a umelci, aby si pripomenuli túto výnimočnú chvíľu. V našom orchestri dnes môžete očakávať príjemné počasie. Na cestách je pokoj, pretože teraz všetci sledujú príbeh hudby. Pri správach vás víta Diana Kočanová. Rozhlasové vysielanie na Slovensku má 100 rokov. Po prvom pokuse v Haniske pri Košiciach sa postupne pridali rozhlasové štúdia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Tieto rozhlasové štúdia sú pevnou súčasťou Slovenského rozhlasu a približujú poslucháčom život v regiónoch. Poďme sa pozrieť najskôr do Banskej Bystrice, kde spolu s nami oslavuje detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu a Bratislavský chlapčenský zbor.
2: Dobrý deň, pri správach vás víta Michal Trajlinek. Tu v Banskej Bystrici oslavujú speváci a spievajú, čo im hrdlo ráči. Pri mne stojí speváčka Silvia. Silvia, ako sa niečo najčastejšie počúvaš?
3: Tak, mňa začína baviť Rádio FM, keďže mám kapelu, ale zatiaľ sme nevydali žiadne CD. No, poslala som do demovnice Rádia FM jednu nahrávku a veľmi pekne sa jej v súťaži darilo. A dnes je naša kapela slávnejšia a hrajú nás aj v rádiu.
2: Držím kapele palce, Silvia. Čo viac si prať? Spolu aj so speváčkou Silviou tu je aj zbormajster detského a dievčenského zboru, pán Adrián Kokoš. Adrián, čo sa vám na rozhlase najviac páči?
4: Tak všetky vás pekne zdravím. Na rozhlase sa mi najviac páči, že rozhlas môžeme počúvať kdekoľvek a kedykoľvek. Či už sme doma, alebo cestujeme do školy, do práce. No a dokonca aj keď sme na dovolenke v zahraničí, môžeme počúvať Slovenský rozhlas. A ja sa veľmi teším, že práve 100 rokov Slovenského rozhlasu môžeme oslavovať takýmto krásnym príbehom hudby. Takže Gabo, si frajer.
2: Ďakujem veľmi pekne, Adrián. Tak spievajte, milé zbory!

0: A teraz prepájame do Košíc.
1: V Košiciach oslavujú ďalšie stovky detí, poslucháči Slovenského rozhlasu. Ahoj, ktorú rozhlasovú stanicu počúvaš najčastejšie?
2: Rádio Junior, tam sú najlepšie rozprávky a príbehy. A to aj v noci, keď neviem zaspať. Peknú hudbu, ale počúvam aj so starými rodičmi v Rádiu Regina.
1: Ďakujem. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina, ktorí nás teraz počúvajú v priamom prenose a v tejto chvíli. Lúči sa s vami Laura a prepájame späť do Bratislavy.
3: Súčasťou Slovenského rozhlasu je už 97 rokov Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý oslavuje spolu s nami. Poznajú ho poslucháči po celom svete vďaka unikátnym nahrávkam, ktoré orchester preslavili. Dobrý večer. Prečo je pre vás hranie v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu dôležité?
4: Hru v Symfonickom orchestri mám veľmi rád, lebo tu spolu s mnohými vynikajúcimi muzikantmi vytvárame niečo veľmi pekné a je to taká veľká tímová práca.
3: Super. A máte nejakú obľúbenú pesničku

záver správ, predpoveď počasia v našom orchestri. Očakávame búrlivé, miestami dramatické počasie s výraznými výkyvmi tempa. Príchod dirigenta od západu vytvorí oblasť vysokého tlaku nad celým orchestrom, ktorý bude prerušovaný búrkami v oblasti bicích nástrojov. Neskôr sa pridá aj silný vietor v okolí dýchových nástrojov, ktorý sa upokojí až s príchodom pokojného piana v sláčikoch. Teraz prepájame opäť do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu, kde pokračuje oslava našich narodenín.

0: Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu a Bratislavský chlapčenský zbor spievajú pre vás na príbehu hudby. Pamätáte si, aké to bolo, keď sme v roku 2002 získali pohár ako majstri sveta v ľadovom hokeji? Že si to nepamätáte? Že ste vtedy neboli na svete? Našťastie tu máme archív Slovenského rozhlasu. To je ďalšia dôležitá vec, ktorá sa nachádza pod touto strechou. Práve vďaka rozhlasovým pracovníkom máme totižto v archíve uchované tie najvýznamnejšie historické míľniky našej krajiny, a to aj tie športové. Tak niektoré z nich si práve v tejto chvíli pripomenieme.
1: Viete, čo je na rozhlase úžasné? Na štadióne nás počuje fandiť len pár ľudí, ale keď počúvate športové prenosy v rádiu, zrazu fandí celý národ. Rozhlasoví komentátori vedeli dôležité udalosti veľmi prežívať. Takto komentoval legendárny Gabo Zelenaj v roku 1972 zlatú olympijskú medailu krasokorčuliara Ondreja Nepelu.
2: Pomalá čas jeho jazd, koľko elegancie, koľko krásy v pohybe muža je na tejto lesklej ľadovej ploche. Držte doma palce, držte Ondríkovi, bojuje teraz za nás.
1: A tu je René Štern. V roku 2000 pri olympijskom striebre plavkyne Martiny Moravcovej mal človek pocit, že René tiež skočí do bazéna.
3: Martina by mohla mať teoreticky bronzovú medailu, ale je to veľmi, veľmi vyrovnané, pretože v tretej dráhe a finišuje Thompsonová, vyhrá určite, určite Holandianka Inge de Bruynová, Martina je v cieli, Moravcová má striebornú medailu, vážení poslucháči, tak to je fantastické.
1: Na záver ukážka, pri ktorej skákala celá krajina. Víťazný gól Petra Bondru vo finále majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2002 v podaní Mateja Hajka.
4: Poďme dopredu, Palfi, Palfi s Bondrom, Palfi, Bondra, šanca, gól! Pane Bože, gól! Minútu 40 sekúnd pred koncom, Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!

Ach, kiež by sme zažívali čo najviac takýchto víťazstiev. To bol Vlado, ktorý nám zahral na úžasnom cimbale. Ďakujeme veľmi pekne. Cimbal je náš ľudový nástroj, ale nie je tak celkom náš. Na Slovensko prišiel z prusko-arabského prostredia veľmi dávno, pred mnohými storočiami, ale tak veľmi sa nám páčil, že sa v našej ľudovej hudbe udomácnil. A udomácnil sa aj v partitúre skladby, ktorú teraz budete mať možnosť počuť. Hudobný skladateľ Alexander Mojzes bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave a keď mu jeho kolegovia jedného dňa priniesli skladbu Medveďku daj labku, tak si povedal, že tú skladbu nenechá len v takej jednohlasnej podobe, ako ju spievajú ľudia, ale že ju prepíše priam pre celý symfonický orchester. Vznikla z toho prekrásna hudba. No veď, dobre počúvajte.

0: To je taký pocit šťastia, keď človek dodiriguje skladbu, že mu až môžu vypadnúť ďalšie slova. Mimochodom, myslím, že Adéla spieva perfektne, ale keď si pustíte Mojzesa na plné reproduktory u vás doma v izbe, tak je to predsa len iná káva. Vyskúšajte to. A keď už budete počúvať, môžete počúvať aj našich legendárnych slovenských hercov. Aj tí sú uschovaní v našom veľkom rozhlasovom archíve. A je to skvelé, pretože vďaka archívu a vďaka Slovenskému rozhlasu na nich nikdy nikto nezabudne. Napríklad na týchto.
1: Nezameniteľný hlas pani Viery Bálintovej hladkal poslucháčov v rozprávkach s nehou tej najlepšej starej mamy. Počúvajte.
2: Snežný kráľ zdvihol ruku a Oršulkin kožúšok sa razom zmenil na bielý kráľovský. Na hlave sa jej zajagala zlatá korunka a na nohách zlaté čižmičky.
1: Herec Emil Filo dokázal niečo neskutočné. Hoci bol dospelý muž, mal hlas ako malý chlapec a odohral tak stovky detských postáv.
3: Mohol by som byť ticho na strome aj ďalej, ale keď Gerej povedal, že nie je to medzi nami ani jedného smelého chlapca, tak som sa ozval. Teraz ma tu máte.
1: A na záver zamatový kráľ mikrofónu. Pán Karol Machata mal taký krásny hlas, že vyhral anketu o najobľúbenejší hlas storočia.
4: Od tých čias už o tom nepočuť, aby sa išla sestra Ruža dívať, ako jej družky krehkú krásu z hrúd do sveta zdvihnú.
0: To boli legendárne hlasy našej rozhlasovej histórie. A vedľa mňa už stoja budúce legendárne herecké hlasy a tváre, možno nielen rozhlasu, ale aj televízie. Prosím, privítajte vedľa mňa členov detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Títo skvelí ľudia pracujú pod vedením Zuzany Kaprálikovej, Martiny Michalcovej a Kataríny Kryžanovej, ktorá je tu teraz s nami na pódiu. No a ich ďalší členovia sú, predstavte sa nám.
5: Moje meno je Diana.
6: Ja sa volám Greta.
7: Ja som Mia.
8: Ja som Zora.
9: A ja som Hugo.
0: A prišli preto, aby nás vtiahli do sveta rozprávkového príbehu bez toho, aby sme na to potrebovali naše oči. Teraz uvidíte, ako vzniká rozhlasová hra a my vás k tomu, milí priatelia, budeme potrebovať. Či už vás, ktorí ste tu v sále, alebo aj vás, ktorí sa teraz na nás pozeráte v televízii, či počúvate nás v rozhlase. Rozprávková hra, ktorej úryvok teraz zaznie, sa totižto odohráva v úli. Našťastie nejde o televízny program, takže nepotrebujeme nosiť žiadne úle do tohoto miesta, ale atmosféru úľa si vytvoríme pomocou našich úst. Spevácké zbory nám o chvíľu ukážu, ako na to, a vy všetci sa potom ku nám môžete pridať. Milé zbory, práve ste vleteli do úľa. Až sa vás trochu bojím, no a verím, že trochu toho bzukotavého strachu teraz dostanem aj od vás. Nech sa páči, milí priatelia, celá sála, poďte sa ku nám pridať. Perfektné. Znie to úplne úžasne. Presne takýto zvuk budeme potrebovať do našej rozhlasovej hry, ale bude treba aj vedieť, kedy skončiť. Dám vám na to takéto gesto. Pozrite sa. Pozor. Koniec. Tak. Zdá sa, že to bude fungovať a zdá sa, že naša rozhlasová hra sa môže začať. Skôr ako sa tak stane, tak vám zahráme ešte legendárnu rozhlasovú zvučku relácie Dobrú noc, deti, pri ktorej zaspávali celé generácie našich poslucháčov a zaspávajú až dodnes, pretože túto úžasnú reláciu plnú rozprávok si môžete vypočuť každý večer v Rádiu Regina.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza úryvok z rozprávky Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín Vidlochvost.

0: Pozor, pozor, pozor. Všetky včely sem.
1: Prilieta včelia kráľovná.
2: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kot.
3: Žltý kot? To je ten najhorší kot.
4: A čo je žltý kot?
3: To znamená, že nám niekto kradne med.
1: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
2: Dobrá otázka, včeli strážkyne.
4: Mino, viete, vaša včelia bodavosť. Totiž, menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
2: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5 C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
5: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
2: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
1: Už letíme, vaše včeličenstvo. No tak, hýb sa, zlodej.
3: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
6: To je motýl.
1: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom. Poriadne nám ho poničil.
5: Ach, určite pojedol kopu medu.
1: Presne.
3: Nehoráznosť.
5: Zločin.
7: Škandál.
1: Pohryzme ho hryzadlami. Pošípme ho žihadlami.
7: Jaj, pomoc! Vierka, Vlastimila, zachráňte ma!
2: Stop, stop, stop! Vierka, Vlastimila, to vy ste sem doviedli motýľa? A tajne?
3: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
5: Nie. Tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
3: Hej, tak prečo si ma nezastavila?
5: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
3: Iba mi závidí, že mám v sebe viac súcitu.
5: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
2: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku. Ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás z úľa.
5: Nie! Nie! Milosť!
1: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
4: Krásne prísny, vaša sosavosť.
2: A vy poletíte tiež za vaše mizerné stráženie.
1: Ale kto to kedy videl, aby sa z úľa vyrojili iba 4 včely?
5: A ešte bez kráľovnej.
1: Čo si tam vonku počneme?
5: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
3: Prosím?
5: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Ja opravím celý plást, ktorý ten motýľ poničil.
2: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.
1: A ja?

0: Detská rozhlasová dramatická družina. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne. Boli ste fantastickí a dokázali ste nám, že sa vieme do sveta príbehu dostať nielen vďaka filmovému plátnu, ale aj vďaka našim ušiam. A dokonca si myslím, že keď si pri počúvaní rozhlasovej hry privrieme oči, vidíme možno ešte niečo lepšie a krajšie ako akýkoľvek film na striebornom plátne. Skrátka Martin si asi zapol skôr mikrofón. Prepáčte, to je také zvláštny moment.
1: Dlhý koncert, no tak nič, no. Prišiel som oholený, budem odchádzať s dlhou šedivou brádou, no. Gabo, ty len rozprávaš stále. Ani futbal nestihnem, to je sila.
0: Nie, toto musíme zachrániť. Prosím, privítajte na pódiu herca a speváka Martina Kaprálika. Martin, vítaj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taká prvá nesmelá otázka, ako sa máš, ako si užívaš koncert?
2: Výborne, užívam si ho veľmi dobre. Je krásny, robíš to výborne, prečo sa pýtaš?
0: No, pretože nám prichádzaš práve vhod. Ideme sa totižto rozprávať o tom, ako sa dajú emócie preniesť do rozhlasového vysielania a ty si nám práve ukázal frfľanie.
2: Nerozumiem.
0: No dobre, tak keď nerozumieš, tak inak. Vedel by si sa, Martin, nahnevať? Aj keď, vieš, aj keď teraz nie si nahnevaný, ukázať nám, ako sa dá vytvoriť emócia hnevu?
2: Samozrejme, Gabko, v pohode, úplne v pohode. Ak mi pomôžeš dobrou hudbou k tomu, bude to ľahšie.
0: Áno, máme výbornú hudbu na tento účel. Giuseppe Verdi skomponoval veľkú skladbu Requiem. Druhá časť z nej sa volá Dies Irae, čo znamená Dni hnevu, a tá by ťa teda mohla inšpirovať.
3: Pozri sa na seba! Čo robíš? Čo robíš? Všetko je to kvôli tebe, Gabo. Všetko je to kvôli tebe. Čo si myslíš, že budeme robiť všetko, ako ty chceš? Ty za všetko môžeš. Ty môžeš aj za to hrozné počasie.
0: Počkaj, Martin. Martin, to... Ale to si myslel zo žartu, že?
2: Nie. Myslel som to vážne. Nie, počkej, samozrejme, Gabko, neboj sa, zo žartu, áno, je to čistá emócia hnevu, herecká práca.
0: No, neznelo to tak,
2: dobre,
0: to ti musím
2: povedať.
0: Dobre,
2: vidím, že ťa to trochu vykoľajilo.
0: Tak tá téma, vieš.
2: Áno, máme tu aj inú emóciu, napríklad taký smútok, slzy, to je také očisťujúce pre dušu. Čo povieš?
0: No, znie to snáď z môjho pohľadu bezpečnejšie. Aha. Tak, dobre, máme krásnu skladbu. Ludwig van Beethoven napísal 9 symfónií a v tej 7. v druhej časti nájdeme tzv. Smútočný pochod. No tak my ti z neho kúsok zahráme a skús predviesť trochu, ale prosím, inú emóciu.
2: Dobre.
4: Pozerám sa na deti a spomínam si na moje detstvo, keď som musel chodiť do školy. Bola to tá najsmutnejšia vec, akú som doteraz zažil. Aj vy, deti, máte to podobne. Je to strašné, ja viem. Najmä ten pocit v pondelok, keď odchádzate do tej školy a máte pred sebou celý týždeň. A teraz vás týrajú tým, že musíte sedieť tu, na tomto dlhom koncerte kvôli Gabovi. Je to strašné, áno. Roňte slzy so mnou. Vyplačte sa, roňte krokodílie slzy.
0: Ano? My sme už skončili, ak si nevšimol. Dobre. Toto mala byť emócia žialu a nešťastia. No. Martin, ja neviem, či ty trochu náhodou nezneužívaš moju veľkorysosť zveriť ti takúto úlohu.
2: Nie. No, musíš to brať s nadhľadom predsa.
0: Dobre. No, ale veď sa na nás pozerajú všetci.
2: Gabko,
0: čo si pomyslia o
2: Gabko,
0: mne?
2: Prosím ťa, skúsme niečo úplne normálne. To sa ti bude páčiť. Ja by som mohol byť taký iba komentátor, redaktor. Budem hovoriť iba fakty, budem rozprávať o tom, čo vidím.
0: Ale iba to, čo vidíš teraz v tejto chvíli.
2: Dobre. Dohoda? Môže byť.
0: Výborne. Máme aj na tento účel výbornú skladbu. No. Sergej Prokofiev skomponoval dielo, ktoré sa volá Peter a vlk. Je to rozprávka. A na jej počiatku sa Peter prechádza krásnou rozkvitnutou lúkou. krásnou, rozkvitnutou lúkou.
2: Áno.
1: Nachádzame sa v Slovenskom rozhlase, v budove a v miestnosti, ktorá nemá ani okná. Neviem, na čo je to dobré, ale musíme to tu spoločne vydržať. Pozriem sa ďalej. Je tu zvláštny pán. Volá sa Gabo. Máva tu nejakou paličkou. Nerozumiem prečo. Asi zaháňa komáre. Myslíte si to aj vy však? Možno, že zaháňa muchy. Áno, keď máva takto, zaháňa asi veľké, tučné muchy. A takto také maličké. Gabko, keby si si kúpil mucholapku, mohol by si byť užitočný, ale takto, oj. Neviem, čo by som mu poradil. Myslíte si, že tou palicou chytí komára? Trafí ho po nose?
0: Dosť. Martin, všetci vedia, aj deti, no, ktoré tu sedia, aj tie, čo sa na nás pozerajú, aj tie, čo nás počúvajú, no, že keď dirigujem veľkými rukami,
2: ano,
0: znamená to, že
2: má hrať...
0: Nie, že má hrať orchester silno. A keď dirigujem rýchlo, tak no, to znamená,
2: Maraške,
0: že máme...
2: Malé pidi,
0: nie,
2: no,
0: že máme hrať v rýchlom tempe. On ničomu nerozumie. No, Martin, dobre, myslím, že téma emócií je v tejto chvíli uzavretá.
2: Ale
0: ďakujem
2: nie,
0: ti veľmi
2: Gabko,
0: pekne, Martin
2: Gabko,
0: Kapralik.
2: To akože teraz si môžem ísť pískať?
0: Áno, nech sa páči, môžeš si ísť pí. Počkaj, ty vieš pískať?
2: Samozrejme, vynikajúco.
0: A to by ťa mohlo zachrániť.
2: Mám aj kamarátov, úplných profesionálov, profesionálni pískači Slovenského rozhlasu. Poďte mi na pomoc, prosím.
0: No tak, dobre, to by mohlo vyvážiť tie, nazvime to problémy, ktoré sa tu pred chvíľou udiali, a mohol by si sa zachrániť tým, že nám ukážeš niečo so svojimi perami, a teda pískanie aj spolu s týmito skvelými členmi detského a dievčenského speváckého zboru a bratislavského chlapčenského zboru. A ja vám aj poviem, čo budete pískať, nebude to len tak Mirnix Dirnix. Legendárna slovenská zvučka relácie Dobré ráno zobúdzala poslucháčov celé 10 ročia na rozhlasových vlnách a naladila ich na skvelý deň. Znela asi takto.

No, znelo to výborne. Ďakujem veľmi pekne a verím, že ste sa trochu z tej zvučky teraz naučili aj vy a môžete si ju teraz zapískať spolu s nami. Najskôr si to urobíme ako také malé cvičenie, potom spustíme celý orchester a bude to jedna veľká paráda. Takže poprosím spevácké zbory, pískacia kapela, ktorá sa nedá vypískať, a Martinka Králik. Prosím si tóny a ideme na to všetci. Raz, dva, tri a...

Celé Slovensko sa v tejto chvíli prebudilo na našom koncerte Príbeh hudby. Ideme na to, milí priatelia, Pískacia melódia.

priatelia, počúvajte Slovenský rozhlas a všetky relevantné rozhlasové stanice budú vašimi partnermi v časoch radosti aj v čase nepohody. Vždy tam bude rozhlasový redaktor, ktorý tam bude iba pre vás. Toto bol príbeh hudby ku storočnici rozhlasového vysielania. Ja sa teším, že sme boli všetci spolu. Vidíme sa opäť o rok. Majte sa krásne. Ahoj celé Slovensko!

Vypočuli sme si koncert Príbeh hudby. Zaznela v ňom hudba, spev, známe rozhlasové motívy i príbehy, ktoré pripomenuli jedinečnosť média prítomného v našich životoch už storočia. Účinkovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, Detská dramatická rozhlasová družina i deti z divadelnej školy Ludus. Hostiami koncertu boli herec a spevák Martin Kaprálik a moderátor Slovenského rozhlasu Roman Bomboš. Autorom, moderátorom a dirigentom koncertu bol Gabriel Rovňák. Priamy prenos pripravili zvukoví majstri Ľuboš Veselý, Marián Veselý, Roman Androvič a Michal Schlosser. Hudobný režisér Peter Zagar. Produkcia Jakub Gabriel.

0: Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
2: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
3: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlý človekom.
1: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
4: Šťavnatá.
5: Čin, čin.
4: Farebná. Plná fantázie.
6: Ruky hore.
4: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
7: Un éclair.
8: Brownie.
7: Panna Cotta.
8: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
9: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
10: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárova. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
9: Áno, viem.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
11: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné piatkové popoludnie, milí poslucháči, vám z Rádia Regina Východ želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Miroslava Smolnická. Vedeli ste, že prvý piatok v októbri je Svetovým dňom úsmavu? Úsmav je najkrajšia krivka na tele človeka. Dokáže mať pozitívny účinok na jeho nositeľa, no aj na toho, koho ním obdaríme. Veríme, že aj pozdravy, ktoré v úvodnej polhodine vysielania odovzdáme v Kuzmiciach, Uzovskom Šalgove, Humennom, Oreskom a v Choňkovciach, vyčarujú túto krivku na tvárach ich príjemcov, no i na tvári tých, ktorí sa o pozdravy postarali.

Spolu ste nám vytvorili domov plný tepla, smiechu a istoty, do ktorého sa vždy radi vraciame, pretože ako srdce rodiny nás držíš všetkých pokope. A za to ti zo srdca ďakujeme. K jubileu ti prajeme najmä Božiu ochranu, pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci, aby si stále mala dôvod tešiť sa z každého nového dňa. Pozdrav ti venujú deti Vierka a Martina s manželmi Stanislavom a Mariánom, Ladislav a Samuel s manželkami Petrou a Jankou a tvoj milujúci manžel Ladislav. Boštiky zasielajú babke vnúčatá Majo, Damián, Lukáš a najmenší drobci Stanko a Natálka.

slová vďaky budú znieť pre pána Mareka Jurčáka z Uzovského Šalgova. Drahý jubilant, práve dnes sláviš svoje krásne 50. narodeniny. Možno sa ti to ani nezdá, ako ten čas rýchlo letí. Dnes už máš svoju milujúcu rodinu, o ktorú sa dôkladne staráš a prejavuješ im svoju štedrosť a lásku. Sme ti nesmierne vďační, že si súčasťou našej rodiny a ďakujeme ti za starostlivosť, ktorú našej dcére a celej rodine prejavuješ. Máš veľké srdce a v ňom aj dobrotu a si stále pripravený pomôcť aj tým, ktorí to potrebujú. Hovorí sa, že práca šľachtí človeka, ale niekedy treba z tej práce aj ubrať a dopriať si aj oddych a myslieť na svoje zdravie, ktoré je k životu potrebné, a šťastie, ktorého je v bežnom živote málo. Na tvoj život spomíname s vďakou a v tichom objatí, kto z nás a kedy ti, Marek, tú všetku lásku oplatí. Dosiahni v živote všetko, čo chceš, a žij tak, nech nikdy nič neoľutuješ. Všetko najlepšie, hlavne zdravie, šťastie a Božie požehnanie ti prajú svokrovci, Hybenovci.

Životné jubileum 70 rokov dnes slávi Miroslav Petro z Humenného. Začínajú gratulanti a pokračujú. Drahý náš jubilant, všetko najlepšie k 70. narodeninám. Nech ti toto krásne jubileum prinesie veľa radosti, pohody a spokojnosti. Zachovaj si životný elán, optimizmus a dobrú náladu, ktoré ťa vystihujú. Nech je v tvojom živote čo najmenej starostí a čo najviac pokojných a slnečných dní. Všetko dobré k tvojmu sviatku, príjmi naše želanie, nech ti šťastie, zdravie a papučkáreň na blízku vždy zostane. A nezabúdaj, že zvony už 70 krát odbili, preto by sme si dnes s tebou radi vypili. Mnohaja i blahaja lita želajú manželka Eva, synovia Patrik a Miroslav s manželkou Luciou a dcéra Eva s manželom Petrom. Detka najradšej majú, a ku gratulantom sa pripájajú, vnúčatá Boris, Vanessa a Dominika.

Nasledujúce tri pozdravy rozžiaria tvár mladistvej jubilantky pani Lucky Baranovej z Oreského. Milé Zlatko a mamka Lucia, k 40. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Ďakujeme ti za 18 rokov nášho manželstva, za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť, pochopenie a za všetko, čo robíš pre nás. Najväčším šťastím nášho života sú naše dve krásne deti, ktoré nám prinášajú nesmiernu radosť a lásku. Prajem ti, aby bol tvoj život plný lásky, smiechu, splnených prianí a krásnych chvíľ. Veľmi ťa ľúbim a milujem a som nesmierne vďačný, že môžem stáť po tvojom boku. Prajem nám, aby sme spolu prežili ešte mnoho krásnych rokov plných lásky, radosti a šťastia. Tvoj milujúci manžel Jaroslav. Na líčka ťa boskávajú naše deti Filipko a Laurika. Ďakujeme ti a ľúbime ťa, mamička. Ku gratulácii sa pripájajú mama, svokra a brat Marek.

Nasleduje druhý pozdrav z trojice pozdravov venovaných pani Lucke Baranovej z Oreského. 40. To nie je vek, to je nová úroveň. Prajeme ti, aby bola táto nová dekáda ešte krajšia než všetky predchádzajúce, plná smiechu až do slz, spontánnych dobrodružstiev, krásnych chvíľ, splnených snov a ľudí, pri ktorých môžeš byť úplne sama sebou. Nech máš stále dôvod oslavovať, chuť skúšať nové veci, odvahu povedať áno tomu, po čom túžiš, pokojne aj nie všetkému, čo ti berie energiu. A hlavne, nech ti nikdy nechýba zdravie, šťastie, láska, dobré vínko a kamarátky, s ktorými sa dá smiať aj na úplných hlúpostiach. Nech ti úsmev zostane, nech ťa život stále príjemne prekvapuje a nech nikdy nestratíš tú svoju iskru, ktorá ťa robí takou výnimočnou. Krásne 40. narodeniny. Na teba všetko úžasné, čo ťa ešte čaká, želajú Griswoldovci.

Aj pieseň s názvom Narodeninová bude ešte patriť vám, pani Lucia Baranová z Orestského. Drahá Lucka, dnešný výnimočný deň je pre nás príležitosťou poslať ti pár úprimných slov a pripomenúť si, ako ťa máme radi. Čas beží, no blízki ľudia v našich životoch zostávajú bez ohľadu na to, čo všetko sa zmení. Ty patríš k tým vzácnym osobám, ktoré v našich srdciach majú stále svoje miesto. Hoci život občas zmení smer, naša blízkosť, priateľstvo a všetky spoločné chvíle v našich srdciach zostávajú navždy. Dnes máš na torte nádherné číslo 40. Je to vek, kedy už žena presne vie, kým je, no stále má pred sebou tie najkrajšie kapitoly života. K jubileu ti zo srdca želáme, aby si bola v živote šťastná a milovaná. Nech ťa zdravie pevne sprevádza na každom kroku, nech ťa neopúšťa optimizmus a každý deň ti prinesie dôvod na úsmev. Pre nás si človek, ktorý má v našich životoch nezameniteľné miesto. Všetko najlepšie k 40. narodeninám ti s láskou praje Maťka, ku ktorej sa zo srdca pripájajú Niko, Maťko a rodina Horvátová.

Ešte o čosi mladšie narodeniny ako predchádzajúca oslávenkyňa slávila koncom septembra pani Bianka Širochmanová z Choňkoviec. Drahá Bianka, 28. septembra si oslávila svojich krásnych 30 rokov. Možno si uvedomíš, že už máš za sebou kus života, ale ja pri pohľade na teba vidím najmä ženu, ktorú každý deň milujem o trochu viac. Ženu, ktorá mi dala to najkrajšie, čo som si mohol prijať, našu rodinu a našich dvoch nádherných synov. Ďakujem ti za všetky obyčajné i neobyčajné dni, za tvoje objatia, úsmev, trpezlivosť a za všetko, čo robíš pre nás, aj keď ti za to možno nevždy dostatočne poďakujeme. Prajeme ti, aby si nikdy nestratila svoj krásny úsmev, aby si bola zdravá, šťastná a aby ti život prinášal čo najviac dôvodov na radosť. Chceme, aby si nikdy nepochybovala o tom, aká si pre nás dôležitá. Sme vďační za každý jeden deň, ktorý môžeme prežívať spolu. Za našu lásku a za našu rodinu a za všetko krásne, čo nás ešte čaká. Všetko najlepšie ti praje tvoj manžel a synovia Tobiasko a Matiasko. Ľúbime ťa.

0: Na krásne mladé jubileum pani Bianky Širochmanovej z Choňkoviec nezabudli ani ďalší gratulanti a takto sa jej prihovárajú. Naša milovaná dcéra. 28. septembra si oslávila krásnych 30 rokov a my si pri tomto krásnom jubileu čoraz viac uvedomujeme, aké veľké šťastie máme, že ťa máme. Od chvíle, keď si prišla do nášho života, si jeho neoddeliteľnou súčasťou a priniesla si nám nespočetné množstvo radosti, lásky a nezabudnutelných chvíľ. Sme na teba nesmierne hrdí, na ženu, ktorou si sa stala, na svoju rodinu, ktorú si si vytvorila, aj na to, aké skvelé srdce v sebe nosíš. Prajeme ti, aby si bola v živote predovšetkým šťastná, zdravá a bola obklopená ľuďmi, ktorí ťa úprimne milujú. Nech ťa každý ďalší rok privedie k novým krásnym zážitkom, splneným snom a chvíľam, na ktoré budeš s úsmevom spomínať. Ku krásnemu jubileu ti z celého srdca prajú všetko najlepšie, otec a mama. K prianiu sa pripájajú aj tvoj brat Niko s manželkou Dominikou, ktorí ti želajú veľa lásky, zdravia a krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Ľúbime ťa.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Na úsmev gratulantov čakajú aj oslávenci v Proči, Veľkom Šariši, časti Kanaš, v Smižanoch a Sečovciach. Rovnako ako predošla oslávenkyňa, aj jubilant z Proča pán Ján Šinglár oslavoval narodeniny 28. septembra. Pri tejto príležitosti vzácneho veku sú preňho pripravené nasledujúce dva pozdravy. Milý manžel a otec, dňa 28. septembra si sa dožil krásnych 80. narodenín. Preto ti chceme z celého srdca zablahoželať, ja tvoja manželka Janka, ktorá ti ďakuje za všetky spoločné roky, za lásku, ktorú sme spolu prežili, za všetky starosti, ktoré sme bok po boku zvládli. Ďakujem ti za to, že si mi bol oporou a človekom, s ktorým som mohla kráčať životom. Milý otec, nás dvoje deti si vychoval s láskou a bol si pre nás vždy tým najlepším otcom. Vždy sme vedeli, že sa na teba môžeme obrátiť, že nám poradíš, pomôžeš a vždy budeš pri nás stáť, nech sa deje čokoľvek. Za všetko, čo si nám dal a čo si pre nás urobil, za tvoju lásku, dobrotu a starostlivosť, ti chceme povedať jedno veľké ďakujeme. Nech ťa Panna Mária, naša nebeská matka, neustále ochraňuje a ukrýva pod svojím ochranným plášťom. To ti s láskou praje manželka Janka, céry Mária a Jana s manželom Patrikom a syn Jozef s manželkou Júliou.

Druhý pozdrav pre pána Jána Šinglára z Proča znie nasledovne. 28. septembra slávil náš milovaný detko a pradetko 80. narodeniny. Milý náš detko a pradetko, keď premýšľame nad detstvom, pred očami sa nám okamžite vytvoria tie najkrajšie spomienky a v každej z nich stojíte vy. Nikdy nezabudneme na tie rána, keď ste nás vozili autom do školy, na tie úžasné letné dni plné dobrodružstva. Dali ste nám detstvo, na ktoré budeme s láskou spomínať celý život. Ste detko, na ktorého sa nezabúda. Detko, ktorý nám dal lásku, úsmev a svoj čas. A dnes vám túto lásku vracajú vaše pravnúčatá Eliška a Dávidko. Za všetko vám zo srdca ďakujeme. Nech je váš život aj naďalej naplnený láskou a radostnými chvíľami a sprevádzaný Božím požehnaním. Ďakujeme Pánu Bohu za dar vášho života a za to, že vás máme. Všetko najlepšie vám prajú vnúčatá Mária s manželom Tomášom, Julia s manželom Máriom, Jozef, Valéria, Karolína a Tereska. Pradedkovi veľkú pusu posielajú pravnúčatá Eliška a Dávidko.

Vo Veľkom Šariši, časti Kanaš, koncom septembra mladé jubileum oslávil pán Stanislav Homičko. Manžel môj drahý, ocko milý, syn, brat, švagor, zať, krstný, kolega i kamarát. Chcem ti povedať, čo mi v srdci drieme. Veľkú vďaku v srdci nosím, že si svoj sen s tebou sním. Vďaka za lásku a podporu. 12 rokov, čo kráčame spolu. Za objatia i milé slovo. Za spoločné chvíle a krásny čas, kde láska, viera a porozumenie sprevádzali nás. Skromne sme začínali, domček a smiech si v ňom budovali. Tri poklady po dome behajú, ockom ťa nazývajú. Za vzdelanie, možnosť rozvíjať sa i hrať a svet spoznávať i za všetko, čo máme a smieme, ti, ocko, ďakujeme. Prvé a posledné nám dávaš, s láskou vychovávaš. Za pomoc a ochotu i tvoj spev, čo nás vždy naladí, ti všetci, drahí, ďakujú, len dobre vinšujú, a to manželka Anička, deti Jakubko, Natálka, Dianka, krsniatka Emka, Olívia, Viktorka, brat Lukáš s manželkou Veronikou, rodičia, svokrovci, švagrine i švagrovia i celá rodina Homičková, Peržeľová a Strončeková.

Smižanoch druhú polovicu putovania životom začína pán Marcel Špener. Drahý náš syn, čas letí neuveriteľne rýchlo, no pre nás zostaneš navždy tým najväčším darom. Pozerať sa na to, aký čestný, obetavý a skvelý človek z teba za tých 50 rokov vyrástol, je to najkrajšie, čo sme ako rodičia mohli zažiť. Sme na teba nesmierne hrdí. K jubileu ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa lásky. Nech ti život vracia všetko dobré, čo doň dávaš sám. Pamätaj, že nech máš akýkoľvek vek, pre nás budeš navždy chlapcom a naše srdcia budú vždy tvojim domovom. S nesmiernou láskou ti prajú všetko najlepšie rodičia, súrodenci s rodinami a krstná mama s rodinou.

Niekedy nepotrebujeme písať celú báseň, aby sme vyjadrili, čo v srdci nosíme. Dôkazom je aj nasledujúci dnes už záverečný pozdrav, ktorý je venovaný pánovi Michalovi Naďovi zo Sečoviec k významného jubileu. Milý Miško, všetko najlepšie k 60. narodeninám praje rodina, deti a vnúčatá Ferko a Simonka. Prajeme ti zdravie, šťastie a spokojnosť v ďalších rokoch života.

0: Milí poslucháči, veríme, že sme vám dali dnešným vydaním hudobných pozdravov dostatok dôvodov na úsmev. A prajme vám, nech vás dobrá nálada neopúšťa ani po zvyšok dnešného dňa. Príjemné popoludnie želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Miroslava Smolnická.
1: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Lenkou Jurekovou.
2: Slovenský raj pozná lepšie než ktokoľvek z nás, pohybuje sa v ňom už viac ako 30 rokov. Od roku 2013 na pozícii riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj. Dnes som si k mikrofónu pozvala Tomáša Dražila. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
2: V jednom z rozhovorov ste povedali, že Slovenský raj sa vám nikdy nezunuje. Čím si vás ten raj tak veľmi získal?
3: No je to v prvom rade nádherné územie, nádherný kus slovenskej prírody. Taký zvláštny, jedinečný robí to ten kraj Roklín, Tiesňav, ten podklad vápencový, tá voda. Čiže na malom kúsku krajiny naozaj Slovenský raj má 20 km štvorcových, čiže 20 000 hektárov, obdĺžnik 20 na 10 km, lokalizovaný medzi Spiskonou Osou, Dobšinou a teda Popradom, keď tak môžeme povedať. A je také nenápadné to horstvo. Vysoké Tatry každý z diaľky vidí, každý obdivuje, sú majestátne, mohutné, symbol slovenský. A ten slovenský raj je taký nenápadný, treba do ňo vstúpiť, aby človek zbadal tú hodnotu. No a myslím si, že naozaj je to v prvom rade aj tá naša poznávacia značka tej rokliny. Je to unikát svetový, tá koncentrácia roklín na malej ploche. A to jedinečné sprístupnenie, čiže tá symbióza toho, čo dala tá príroda, tie vodopády, rokliny a teda to jedinečné sprístupnenie tých roklín rebríkmi, stupačkami, mostíkmi, toto robí slovenský raj unikátnym a aj pre mňa bolo od mladá fascinujúce. Čiže rodičmi som chodil na výlety od mala a tak nejak to prisklo, že je to celý môj profesionálny život.
2: Vy ste spomenuli vodopády a moja ďalšia otázka znie, teda aké bolo leto 2026 v Slovensku.

0: ľudí pod tými sutinami a iba v prípade nejakých dažďov alebo búrok sa naplní a proste vidíme to pekné. Čiže naozaj najkrajší z toho pohľadu, z vodopádov a tej mohutnosti, najkrajší slovenský raj na jar, včasnú jar, keď sa topí sneh, čiže ten apríl, začiatok mája. A čo sa týka tej návštevnosti, myslím, že je veľmi podobná s rokom predchádzajúcim, s rokom 2025. Od tých koronových rokov, keď bol v podstate obmedzený pohyb ľudí, tá návštevnosť má pomaličky stúpajúci trend, ale viac menej tie roky sa opakujú. Treba si uvedomiť, že naozaj my sme výrazne letná destinácia, tá návštevnosť zime je zlomkom tej návštevnosti možno v celom ráji. V februári máme ščítania 300 ľudí a teda tie ščítania z tých letných dní hovoria o 4 až 5 tisíc ľuďoch. Podotýkam, to sú ľudia v prírodnom prostredí, čiže na turistických chodníkoch nezaznamenávame ľudí, ktorí idú do wellnessu, do hotela, alebo len tak proste na nejak na prechádzku počinkové, ale naozaj sú priamo už v reálnej prírode. Takže dá sa povedať, že je stabilizovaná s miernym trendom nárastu.
1: Povedali ste viacero zaujímavých momentov. Suchá Bela, teda je to bežný stav v lete, že človek sa neprechádza kvázi v rokline po vode a že tých vodopádov je tam menej?
0: Áno, určite je to bežný stav a od toho vzniklo aj to pomenovanie. Snáď možno toto leto sa ešte vymklo naozaj extrémne sucho a aj jar bol extrémne suchá, čiže naozaj ani tie vodopády na jar neboli tak pekná a proste príroda tým trpí jednoznačne, lebo nie je na to zvyknutá, ale práve v Slovenskom raji je tá pôvodná príroda, sú tie pôvodné lesy, čiže sa s tým nejakým spôsobom lepšie vysporiadajú ako nejaké pestované alebo poľnohospodárske kultúry. Takže ten bežný návštevník to ako nepocíti, vidí to len naozaj na tom úbytku vody, nevidí to na nejakom odumieraní lesa veľkoplošnom.
1: Že ten les sa s tým teda vie príroda celkovo vysporiadať lepšie než napríklad v meste.
0: Práve preto je to Národný park národným parkom, že chráni a konzervuje doslova tie najoriginálnejšie, najpôvodnejšie kúsky krajiny všade vo svete. No a my v Slovenskom raji máme tú výhodu, že na tom vápenci a nesme úplne tie najvyššie hory, čiže máme zmiešané lesy a v podstate ak má jedna drevina problém, napríklad v tých Vysokých Tatrách má problém drevina smrek, sú tam tiež pôvodné lesy, ale prišli tie suchá, lykožrutové kalamity, vetrové kalamity a tak ďalej, všetci vieme. Čiže u nás v podstate je tá pestrosť drevín o mnoho väčšia. Ak má jedna drevina problém, že ten smrek napríklad kolabuje a vysychá, tak v pohode ju nahradí druhá drevina. Takže u nás tie lesy sú stále ako na pohľad pre návštevníka zapojené, nevidí tam nejaký rozpad veľkoplošný, ale napriek tomu tá dynamika tých lesov, nejaké zmeny sa v nich dejú.
1: Povedzte pokojne, aké a nielen v lese, ale napríklad ma zaujíma, že či bádate vplyvom klimatických zmien aj úhyn nejakých druhov zvierat alebo teda živočíchov.
0: Toto ani nie, ale v podstate majú problém dreviny, ktoré sú na limite, nie sú úplne v optime. My sme napríklad lokalita Buka. Buk je tu najrušenejšia drevina a je tu doma. A je veľmi aj expanzívna a potom napríklad paradoxne duby majú problém s oteplovaním, teda nemali by mať, lebo sú dreviny na teplejšiu klímu stavané, ale u nás sú na tých extrémoch, na tých skalách a v tých suchách, tie skaly sú vyprahnuté, takže tam cítime trošku problém a samozrejme drevina smrek, ktorá jednoducho okrem tých najvyšších poloh trpí výrazne v nižších polohách, kde iba v trúsená, v tých zmiešaných lesoch porastok trpí suchom a jednoducho tými chorobami a škodcami. Ale hovorím opätovne, aj o tom je Národný park. Jednoducho takto má byť. Tu není nejaký pestovaný les, nejaká vzorová monokultúra, ale presne toto má byť. Čiže Národný park slúži aj na to, že tie lesy tu jednoducho, alebo tie jednotlivé stromy, les ako ekosystém nikdy nevymizne, je tu v Strednej Európe doma, ale v podstate sa stále mení. Čiže to je jak ľudský život, nikto nežije večne. Takže aj stromy raz odumrú. Je úplne super, ak sa dožijú toho svojho fyzického veku, čo v prípade našich drevín je 200 až 400 rokov a neodumrú predčasne. Ale aj v ľudskom živote máte choroby a predčasnú smrť, napriek tomu ľudstvo nevyhnie nikdy. Takže je to aj s tým lesom tak. A práve tie etalóny tej pôvodnej originálnej prírody sú veľmi dôležité, aby sme tie klimatické zmeny mohli pozorovať bez zásahov človeka. Preto si myslím, že majú veľký význam aj robustné a veľké bezzásahové zóny. Samozrejme, ak sú tam pôvodné lesy. A tam vlastne študovať, ako sa menia lesy aj vplyvom klimatickej zmeny bez zásahu človeka, bez vplyvu človeka. Ako to v podstate by išlo, ak by tu človek nebol. To je veľká studnica poznatkov, ako aplikovať do pestovaných hospodárskych lesov alebo všeobecne lesov využívaných človekom. A tie postupy, ktoré aplikuje príroda, ktoré dreviny preferuje v danom čase na daný faktor prostredia, tak toto jednoducho od nej odkúkať, keď to môžem tak zjednodušene povedať, a snažiť sa aplikovať v tých postupoch pestovania lesov.
1: Vy ste v Slovenskom raji od roku 1994. Ako sa ten raj zmenil v priebehu tých viac ako 30 rokov? Ja sa nejako zmenil?
0: Určite sa zmenil, dúfam, že k lepšiemu, a to zavedením ochrany tohto jedinečného územia. Prvá ochrana samozrejme bola ešte

0: pred mojim nástupom v 1964, čiže 30 rokov predtým vznikla chránená krajinná oblasť, ktorá bola dokonca prvá na území Slovenskej republiky a tretia v bývalom Československu. Bola mekšie pravidlá ako Národný park a Národný park vznikol v roku 1988, čiže ešte v predchádzajúcom režime, ešte podmienka socializmu, keď sa jednoducho vtedy rozhodlo, že má to hodnoty na Národný park, tak bola CHKO prekatrená na Národný park, ale treba povedať, že dosť mäkkým režimom ochrany. Čiže aj za doby môjho nástupu sa lesy v Slovenskom ráji, okrem tých najprísnejšie častí, ktorí boli súčasťou rezervácií, to tvorí iba 20% Národného parku, sa normálne prišli do rubného veku, sa normálne zrúbali a obnovili. Hej. Čiže nebolo to panenské ako územie, ale naozaj, nemôžem povedať, že devastácia. Oni sa veľmi jemne obnovili citlivo, ale proste sa vyrúbali tie staré lesy. To hlavne musím jednoznačne povedať, že v posledných rokoch už sa nedieje a hlavne odkedy my sme dostali ako správne Národnom parku lesy do správy. Viete, že bola tá reforma národných parkov v roku 2022, čiže od 1.4.2022 správa Národného parku nie iba dohliadá na vývoj Národného parka, úsmerňuje a dáva limity, ale aj priamo vlastní, alebo spravuje lesy, ktoré sú vlastníctvom Slovenskej republiky. Takže my logicky tie ťažby sme utlmili a my vykonávame momentálne ťažbu len tú, ktorá jednoznačne na prospech prírody. Čiže my slovami, kde človek niečo v minulosti pokazil, v mladších porastoch tam to opravujeme, ale staré lesy už nerúbeme. Čiže toto sa zlepšilo jednoznačne. No a samozrejme aj starostlivosť o lúky, pasienky napríklad. Je mnoho európskych projektov. Prišiel koncept Natura 2000, kde Slovenský raj má svoje významné miesto ako miesto ochrany biotopov, druhov rastlín, živočíchov a vtákov. Takže trúfam si povedať, že minimálne posledných 10 rokov je na prospech zlepšenia stavu prírody Národného parku Slovenský raj a určite aj návštevníci si všimli, že tých výrubov v lesoch je podstatne menej, aj keď podotýkam, my vlastníme iba 60% lesov v Národnom parku, 40% vlastia neštátne subjekty a tých musíme namotivovať alebo presvedčiť, aby takisto teda to hospodárenie bolo prispôsobené Národnému parku. Samozrejme, spolupráca je dobrá s nimi a teda tie najcennejšie lesy aj oni držia bezzásahovom režime a v podstate sú za to od štátu kompenzovaní.
1: To som sa šla presne opýtať, že aká je s nimi vlastne komunikácia. Lebo nie každý z nás si uvedomuje tú potrebu chrániť prírodu. Žiaľ, je to stále tak.
0: Samozrejme, tie lesy na základe politického rozhodnutia po revolúcii v 1989 roku boli vrátené pôvodným majiteľom. Zobrané im boli po prevrate v 48, keď to nastúpil socializmus, čiže myslím, to boli roky 55, keď boli zobraté tým pôvodným vlastníkom, čiže ešte nebola to ochrana prírody, boli vtedy normálne využívané nimi. No a teraz v podstate samozrejme, ak štát im po dohode, nie po nanútení, a ja na tom veľmi trvám, aby to vždy išlo konsenzom a spoločnou dohodou, nie diktátom zo strany štátu ako správy Národného parku, keď teda obmedzuje to hospodárenie, limituje, to znamená, že nemôžu ich ťažiť na určitej časti, tak jednoducho za to platí. Čiže dostávajú za to finančnú náhradu, alebo my tie lesy berieme do nájmu, dokonca sme aj vykúpili časť lesa, ten známy Tomášovský výhľad, čiže to je tiež forma ochrany, ako sa vysporiadať s tým, aby väčšia časť lesov bola chránená. A my máme, môžem nadviazať, v podstate máme zonáciu z roku 2015. Podľa vterajších pravidiel, ktorý sa niekoľkokrát sprísnil zákon o ochrane prírody a teda hovorí už veľmi exaktne, že Národný park je vtedy Národným parkom v slovenských pomeroch, minimálne polovica jeho plochy je v bezzásahovom režime. My máme momentálne 25% plochy v bezzásahovom režime, takže mám pripravený nový návrh zonácie, ktorý teraz práve prerokúvame a v roku 2027 má byť prijatý, ktorý hovorí, že naozaj 51% plochy Národného parku už bude v tom bezzásahovom režime.
1: A ešte aké ďalšie zmeny sa v ňom počítajú oproti zonácii z roku 2015?
0: Tak hlavný je ten posun do toho bezzásahového režimu, to je absolútne prvá a najdôležitejšia vec, čiže robustný nárast tej zóny A a takisto aj tej zóny B. Väčšina tých našich pozemkov, ktoré boli v minulosti využívané na ťažbu a teraz ich má správa Národného parku, tak ideme v nich robiť opatrenia na podporu prirodzeného drevinného zloženia, na zlepšenie štruktúry. Jednoducho, aby tie lesy sme zásahom vedeli rýchlejšie pripraviť na to, aby čo najskôr vyzerali ako pôvodné pralesy. Čiže dá sa to urobiť a máme na to systém, niektoré porasty za 10 rokov, niektoré za 30, sa stanú súčasťou zóny A. Vo výsledku by sme mali dôjsť s tým číslom ešte vyššie a ideálne, keby sme sa niekedy v budúcnosti, musí to byť samozrejme aj s tým prínosom tých neštátnych vlastníkov lesov, ktorými sa musíme dohodnúť, lebo naozaj my vlastníme 60% lesov. Ale ak by vo finále ideálne stav za 10 ročia niekedy bol stav, že sa približím aj kritériám IUCN. Vo väčšine národných parkov vo svete má teda tú bezzasahovú zónu na 3/4 výmery národného parku, čiže na 75%. My chceme ju teraz dať na 50, cez 50% na 51 a postupne uvidíme. Ale hovorím, bez pomoci tých neštátnych a ich ochoty zapojiť sa, to nepôjde.
1: Keď vás opäť menovali do funkcie riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj v roku 2022, povedali ste, že chcete, aby bol Národný park miestom pre dobrý život miestnej komunity a zároveň, aby ľudia mali zážitok spoznania autentickej prírody. No ako ste to mysleli?
0: No sú to dve zdanlivo nespojiteľné veci, ale obe majú svoj význam a som presvedčený, že musí to tak byť. V prvom rade naozaj myslím si, že nie je možné mať Národný park na území, kde žijú ľudia. V našom prípade v Slovenskom raji sú to tri obce, stratené dedinky Vernár, bez toho, aby tá miestna komunita akceptovala ten Národný park a bola na ňu hrdá. A dokonca je to prinášalo výhodu, že je lepšie byť v Národnom parku, ako nebyť. V prvom rade v tom turizme sú to príležitosti na podnikanie v turizme. Naozaj som presvedčený, že nemá zmysel Národný park rozhodnúť o nej iba z Bratislavy proti odporu tých miestnych ľudí. Takže toto je veľmi dobré a dlhodobo sa nám darí. Trúfam si povedať, že do vzniku chránenej oblasti v roku 1964, že ľudia na Spiši sú zžití s tým existenciou chránenej prírody a toho národného parku a dúfam si povedať, že im to vyhovuje a sú s tým spokojní. Tá druhá vec je tiež zaujímavá, že čo je to tá autentická príroda. Naozaj to je to pôvodné, originálne, tie národné parky chránia tie zvyšky, to sú už iba fragmenty vlastne tej prírody pôvodnej, aká by tu bola bez vplyvu človeka, alebo iba málo vplyvnená človekom. Čiže sme horská krajina, kde bez pochyby boli zásahy v lesoch, ale jednoducho stále to má tie kvality a tú výnimočnú hodnotu, jednak tú biodiverzitu, ale aj ostatnú zložku prírody, čiže je toto pôvodné. Máme mnoho lesov, do ktorých človek nezasiahol, alebo ich minimálne ovplyvnil. Takže to je práve tá autentická príroda a to je veľmi dôležité, aby to, samozrejme tí miestni to poznajú, aby to bolo umožnené poznať tým turistom. Či už slovenským, alebo z celého sveta, v podstate, aby fakt mali možnosť vidieť pôvodnú nenarušenú prírodu v tej svojej divokosti, v tej svojej kráse. Je veľmi dobre opätovne, že ten Slovenský raj je v najkrajších častiach dlhodobo sprístupnený a tým precíznym spôsobom, tým rebríkmi, čiže naozaj ľudia tak ako keby sa dokázali na, pri tej túre zžiť trošku tou prírodou, že nie je to, ja neviem, jak nejaký vysutý chodník, keby sme boli niekde v Číne, tak som si istý, že sa ide roklinou na nejakom vysutom chodníku bez kontaktu s prírodou. A ten Slovenský kraj je o tom, že sa aj trošku namočím do toho potoka, že mi možno o tých topánok natečie, trošku možno si aj ponadávam, ale trošku je tam aj ten adrenalín, ale to je presne to, čo potrebujeme, ten kontakt s tou živou prírodou.
1: A zároveň aj hľadanie toho balancu medzi ochranou tej autentickej prírody a medzi jej sprístupnením.
0: Náš národný park má najústejšiu sieť turistických chodníkov, v podstate vychádza viac ako 1 kilometer turistického chodníka na kilometre štvorcový územia, čiže už naozaj tam veľmi priestor nie je. Sú tu samozrejme turistické chodníky, kde peší turista má absolútnu prednosť pred všetkými, potom sú tu cyklotrasy, bežecké trasy, lyžiarske areály, trasy pre kone, areály na lezenie, čiže všetko možné tu je, je na to kladené strašne veľa požiadaviek z hľadiska teda ľudských aktivít a je naozaj našou úlohou správy Národného parku to nejak jemne spojiť a vybalancovať tak, aby jednoducho sa v prvom rade neublížilo tej prírode, lebo od toho my sme tu správa Národného parku, aby sme tú prírodu v relatívne nezmenenom alebo zlepšenom stave odozdali ďalším generáciám. No a treba, ak chceme mať veľké šelmy, veľká rysa a medveďa v svojom prírodzenom prostredí, nie v smetnom koši, tak jednoducho nemôže byť ľudia úplne všade. Takže ak si 13. komnaty musia stále existovať, kde tie šelmy majú kľud a pokoj, a aj u nás v Národnom parku som veľmi rád, že tomu tak je.
1: Tak potom je asi aj celkom fajn to, že v zime ten Slovenský raj nepraská vo špíkoch, hovorovo povedané tak, ako v lete. Že sa tá príroda oddychne.
0: Presne tak. No zima je ťažké obdobie aj pre tú zver, tak samozrejme rastliny spia, stromy spia, takže tým až tak nevadí pri tom človeka, ale práve zver. Jednoducho každé vyrušenie je o mnoho náročnejšie ako v lete. V podstate nie je dostatok potravy a tak ďalej. Čiže preto je, ako je to fakt dobré, ale hlavne nie je to z hľadiska tej primárnej ochrany prírody, tá návštevnosť v raji tak nižšia, ale naozaj je to horstvo. Je to ťažké. V roklinách treba mať špeciálnu výbavu, čiže treba sa pripraviť, že rokliny sú zaľadnené, treba mať na nohách mačky, treba mať čakán, čiže nie je to pre každého návštevníka, ale určitá skupina ľudí podstate práve preferuje tento turizmus. Dokonca sme známi lezením v ľadoch. Keď je dobrá zima a vodopády zamrznú, tak vzniknú ľadopády. No a toto sa lezie na niektorých vybraných miestach. Takže je aj ten turizmus taký špecifickejší, rádovo nižší ako leto, skutočne rádovo. Ale aj v zime sa tu nájdú ľudia. No a potom bez pochyby, túry sú tu pre každého aj v zime. Čiže vychádzka na Tomášovský výhľad, to je taká príjemná prechádzka pre všetkých aj v zime.
1: Slovenský raj to nie sú len rokliny, ale to je aj jedno územie, ktoré je územím svetového významu, a to sú Kopanecké lúky. Ja som mala možnosť medzi júlom a augustom, keď sa kosilo, byť tam. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, jednak vidieť toľko kostol. Ale aby sme teda šli pekne po poriadku, najprv vysvetlite našim poslucháčom a poslucháčkam, že čím sú tie Kopanecké lúky také významné.
0: Naozaj je to naša perla slovenského raja. Prišlo sa na to až nedávno pomerne, takže to je veľmi zaujímavé, že až v 90. rokoch 20. storočia sa prišlo na to jedinečnosť a tú biodiverzitu, čiže druhou rozmanitosť kopaneckých lúk. Jednoducho slovenský raj bol stále spájaný s roklinami a s lesmi a s tým krasovým fenoménom, možno s Dobšinsko-ľadovou jaskyňou, ale nie s lúkami. Tie lúky sú u nás všeobecne veľmi vzácne v slovenskom raji. Zabrajú možno 8% iba výmery, nejakých 1500 hektárov. Lesa je o mnoho viac. No a práve tie kopanecké sú naozaj svetovou raritou. Mali taký ťažký osud. Oni boli do roku 1975 kosené každoročne obyvateľmi obce Vernár. Je zaujímavé, že družstvo na Vernári vzniklo až v roku 1975. No a so vznikom družstva začala tá horšia časť príbehu kopaneckých lúk. Družstvo vzniklo v Hranovnici a bolo to strašne ďaleko. Bolo to úplne najvrlejší bod, 30 km vzdialený od družstva. Tak jednoducho sa prestali kosiť a opustili sa. To bola tá horšia časť toho príbehu. No a my sme objavili vlastne v roku 2000 na jednej ploche, že tá plocha má parametre svetového rekordu. A v malej škále, robí sa to tak, že ak sa skúma vegetácia na ploche, tak sa robia zápisy na štvorcoch rôznej veľkosti. Štandardný štvorec je 5x5 metrov a potom sa ide do tej menšej škály. No a my sme na štvorčeku 0,5 metra krát 0,5 metra, čiže 0,25 metra štvorcového, objavili vtedy 52 druhov vyšších rastlín, čiže tých kvitnúcich rastlín, nie machov, ale vyšších rastlín. Spublikovalo sa to v roku 2012 a zistilo sa, že na svete nie je známa plocha tejto veľkosti, kde by tých rastlín bolo viacej. Čiže naozaj je to verifikovaný svetový rekord. Ani v tropickom pralese samozrejme, ani v žiadnom inom ekosystéme to nerastie logicky. V lese na ploche polkrát pol sa nám toho veľa nezmestí. Takže tá lúka je také zvláštne, jedinečné spoločenstvo. No a aj pre slovenský raj ten kopanec vyčnieva o 2-3 hlavy nad ostatnými lúkami. Keď sme to objavili, tak získali sme zdroje na obnovu, už ktorý sme akurát vstupovali do Európskej únie, čiže z európskych zdrojov sme tú lúku obnovili, to znamená takmer zarastá lesom a znova sa dostáva do kosenia. Posledných 8 rokov organizujeme taký veľký tábor pod, aby som akciu až spoločenského významu pre záchranu tej lúky, kde sa 5 hektárov lúky skosí. Chodí tam viac ako 100 ľudí, okolo 100 kostcov. A je to taká z môjho pohľadu veľmi jedinečná komunita, nepoznám na Slovensku, že by niekto niečo obdobné robil, kde je na jednej strane ochrana prírody, my z Správneho národného parku, kolegovia z našich národných parkov, z českých národných parkov, z Polska chodia. Čiže tí ľudia, ktorí primárne vidia v tom tú biodiverzitu, tú hodnotu prírodnú tých lúk. Potom sú tam ľudia zo Slovenského koseckého spolku, nadšenci ručného kosenia, lebo tá lúka sa kosí ručne, to je veľmi dôležité povedať, tých 5 hektárov. Je to veľmi strmé a je to veľmi šetrné, tak to obospodová tradične. Tak tí Slovenský koseckí spolok sú ľudia rôznych zameraní, od učiteľov, ručnovodičov, technikov až po vysokoškolských profesorov, ktorí spája tá láska ručnému koseniu celého Slovenska. A tretia komunita sú tí miestni, tí Vernárci, lebo tie lúky nie sú štátne, patria Vernárcom. V nich sa snažíme vlastne zbudiť ten opätovný záujem o tú rodnú hrudu, o tú dedovizeň, v tom dobrom slova zmysle. No a samozrejme, oni sú známi tým svojim folklórom. Tie originálne ľudové piesne vznikli práve v prírode, pri ťažbe v lese, na lúkach. Takže má to taký aj vysoký spoločenský ako rozmer, by som povedal, a presah mimo ochrany prírody. A je to naozaj, povedal by som, to také úprimné vyznanie tej rodnej hrude a vlastne tú starostlivosť o ňu, čiže naozaj to nie len tá príroda. My za tým vidíme svetový rekord, ale nie je to iba o tom.
1: Ten svetový rekord, ešte ako teda by sme aj upresnili našim poslucháčom, spočíva v tom, že na malej ploche sa stretávajú desiatky druhov rôznych bylín, alebo teda rastlín, ale oni sú zaujímavé tým, že sú tam rastliny, ktoré rastú v nižších či vyšších polohách, ktoré rastú vo vlhkom či suchom prostredí.
0: Na tom kopanci sa stretla taká zhoda okolností. V prvom rade na tej maličkej ploške si predstavte, že by ste v záhrade na ploške 0,5x0,5 metra chceli zasadiť vedľa seba 54 rôznych druhov rastlín, to sa vám nepodarí. Ten poraz je etážovitý, má niekoľko poschodí, hore sú trávy, potom je to stredné poschodie, dole sa plazia nejaké ďatelinovinky a také maličké bylinky. Často mnoho rastlín nekvitne. Treba dobrého botanika, aby to určil sterilné, podľa listu jedného a tak ďalej. Je zázrakom, že vôbec nevieme o tom svete mnoho lučnom, že prečo to tak rastie spolu, ale dôležité, že tá kombinácia tých druhov je naozaj rôznorodá a hodnota tej luky nespočíva v nejakom endemite, v nejakej vzácnej rastline, ale v podstate v tom komplexe, v tom množstve tých rastlín rôznych ekologických nárokov. Čiže nám sa tu miešajú druhy úplne vysokých polôh, ktoré tu zavial vietor z Kráľovej hole, neďalekej doslova, a potom druhy nížin, ktoré tu postupne prenikajú, takisto druhy takých stredných podmienok, volajú sa mezofitné, alebo druhy stepné trošku, čiže taký nádherný mix tých rastlín, čiže nechcem povedať, že to úplne obyčajné rastliny, rastie tu mnoho druhov rastlín z červeného zoznamu, ale proste je to ako keby obraz takej archaickej pôvodnej slovenskej prírody, ako to niekedy fungovalo. Nehovorím, že na každom druhom kopci bola v minulosti kopanecká lúka, to nie, to je raritné, ale naozaj človek tam vidí ako keby tú kombináciu druhov, ktorá už dnes nerastie spolu, lebo tie lúky, si trúfam povedať, sú najohrozenejší biotop Slovenska momentálne, horské lúky najmä, a druhou bohaté lúky, treba zdôrazniť, nie bežné lúky, ale tie práve, ktoré si zachovali tú svoju pôvodnú druhú skladbu, tú rozmanitosť, tie extenzívne užívané, kosené, pasené, nehnojené, neprepásané veľkými stádami, nerozoravané, neprisievané, tak tie sú súčasne veľmi vzácne. A mnoho tých lúk v tých horských polohách Slovenska jednoducho zaniklo pre nezáujem obospodarovať ich, pretože sú strmé, odláhle, ďaleké a tak ďalej, čiže mnoho problémov je s tým spojených, takže je to taká rarita naozaj Kopanec a taká pripomienka tej naozaj tej archaickej krajiny. Proste tá lúka vyzerá úplne identicky ako pred 150 rokmi.
1: Vy ste viac ako 30 rokov v slovenskom raji. Je záujem aj mladých ľudí o prácu ochranárov z vášho pohľadu?
0: Myslím, že áno. Je to dobrá správa. V podstate aj slovenské vysoké školy, či už lesnícke alebo prírodovedecké, vlastne hodne tých absolventov končí a má záujem o tú prácu v ochrane prírody. Samozrejme, my sme dostali taký nový impuls vznikom tej samostatnej správy Národného parku od 1. apríla 2022. Boli sme tu aj predtým, ale nemali sme tie pozemky, čiže teraz fungujeme tak trošku v symbióze, tá odborná zložka, tí ľudia, čo sa starajú o lesy a teda samozrejme tá ekonomika, aby sme samostatný právny subjekt, ale teší ma, že ako mladí ľudia majú záujem a v podstate my robíme každé miesto konkurzom a pohovorom a ten počet ukazačov niekoľkonásobne prevyšuje, takže naozaj si môžeme vybrať to najkvalitnejšie. Ale veľmi dôležité je, že mladí ľudia majú vzťah k prírode, ako keby renesancia aj tej turistiky, aj toho pohybu, vidíte to vo Vysokých Tatrách, ale aj na Slovenskom raji, že hodne v podstate mladých ľudí chodí do prírody a v podstate spoznávajú.
1: Prezradíte vaše najobľúbenejšie miesto v Slovenskom raji, alebo si ho radšej necháte pre seba, aby sa tam nestretlo veľa turistov?
0: Nie, kľudne rád to prezradím, ako mám ich niekoľko a tie kopanie kľúky asi hrajú taký príjm, lebo v podstate bol som tiež, mal som tu čest byť súčasťou toho kolektívu, ktorý ten svetový rekord objavili. Ja som si na to robil svoju dizertačnú prácu na týchto práve kopaneckých lúkach, takže to je určite také moje obľúbené miesto. No a Tri kopce, to je taká, síce nie je sprístupnená lokalita, ale taký veľmi pekné porasty, rozsiahle porasty reliktných borín, to je taký typický biotop slovenského raja. Vidíme ho všade, Slovenskom je na skalách, riedke porasty borovice. Sú také najstaršie lesy, tak vyzeral slovenský raj pred 12,000 rokmi, keď nás opustil ľadovec, tak to boli prvé lesy, ktoré tu boli a dnes sú zachované iba na tých bralách. Také zvláštne, rastie v nich symbol Národného parku Slovenský raj, poník let slovenský, ktoré máme v embléme, v logu. A samozrejme z toho rokliny potom. A vždycky niečo nové objavím, keď do tých roklin idem.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozhovárala som sa s riaditeľom správy Národného parku Slovenský raj Tomášom Dražilom.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
2: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Lenkou Jurekovou. Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce lepšie zachytávať radikalizáciu detí. Nový zákon má prepájať školy, políciu aj odborníkov. Študentská právna poradňa UPJ opäť pomáha bezplatne. Študenti radia pod dohľadom advokátov. Noc aj sobota bude jasná, najvyššia denná teplota zajtra vystúpi na 25 stupňov. Pekný deň praje Barbora Tomková. Nový vládny zákon podľa opozičných poslankyň problém násilia v školách nevyrieši. Ministerstvo školstva chce zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu, aby sa problému detí dokázal zachytiť včas naprieč inštitúciami. Prinies by mal tiež reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Beata Jurik z opozičného Progresívneho Slovenska hovorí, že potrebujeme investovať do mládeže.
2: My máme za to, že žiadne rýchle riešenia, ktoré sa tu upečú dokonca v skrátenom legislatívnom konaní, nebudú stačiť. My jednoducho potrebujeme systémové zmeny, potrebujeme riadne reformy.
1: O zákone sa bude hlasovať v útorok a účinnosť by mal nadobudnúť od budúceho roka. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD ani tento zákon nezaručí, že sa nebudú opakovať tragické útoky na školách.
3: Ja neviem garantovať, že zabezpečíme, zaručíme, že nikdy taká vec sa už nestane, ale viem zaručiť to, že budeme oveľa efektívnejší v tej spolupráci.
1: Košická MHD sa už v sobotu začne pripravovať na maratónsky víkend. Od poludnia nebudú električky premávať medzi námestím Osloboditeľov a Staničným námestím. Cestujúci musia počítať aj s polpoludňajšou uzáverou Komenského ulice, ktorá ovplyvní premávku viacerých spojov. Zmeny potrvajú s prestávkami až do nedele. Podrobnejšie vysvetľuje za mesto Košice Jana Poľová.
4: Linky 2 a 3 budú od 12. hodiny premávať ako linka 1 v 10-minútovom intervale. Linky 6 a R1 v smere na stanicu budú odklonené na zastávku Ryba a samotné spojenie so stanicou zabezpečí náhradná autobusová linka X6.
1: Najväčšie zmeny v košickej MHD prídu v nedeľu počas medzinárodného maratónu mieru. Električková doprava bude obmedzená od 7. rána, autobusová približne o 50 minút neskôr. Za mesto Košice doplňa Jana Poľová.
4: Električkové linky 2 a 7 v nedeľu nepremávajú. Linky 1, 3, 6, 9, R1 a R3 pôjdu po upravených trasách, pričom linka R2 zostáva bez zmeny.
1: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach opäť spustila prihlasovanie do študentskej právnej poradne. Toto bezplatné poradenstvo je určené najmä ľuďom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej právnej situácii. Počas konzultácie na študentov dohľadajú skúsení advokáti. Študenti sa takýmto spôsobom vzdelávajú priamo v praxi, hovorí dekan právnickej fakulty Miroslav Štrkovec.
5: Študenti sa stretávajú so živým prípadom, komunikujú s klientom, analyzujú jeho situáciu a výstupom tejto študentskej práce, samozrejme pod vedením supervízora advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej komore, je návrh riešenia pre konkrétneho klienta v jeho konkrétnej právnej veci.
1: Záujemcovia sa môžu do poradne objednať do 10. novembra alebo do naplnenia jej kapacity. V areáli Domu svätého Jana Milostivého v Prešove dnes vzniká netradičný labyrint. Tvoriť ho budú z kameňov a byliniek, pričom na jeho vzniku sa podieľajú zamestnanci zariadenia, jeho klienti, ale aj dobrovoľníci. Inšpiráciu čerpali zo zahraničia a podľa organizátorov pôjde o prvý labyrint tohto typu na Slovensku. Viac približuje sociálna pracovníčka Domu svätého Jana Milostivého Iveta Trojanovičová.
6: Tento unikátny labyrint, relaxačný chodník, bude prvým svojho druhu na Slovensku. Veľmi nás teší a pozbudí do ďalšej spolupráce. Na tejto realizácii tohto labyrintu sa spolupodieľajú 18 dobrovoľníci plus prijímatelia Domu svätého Jana Milostivého, pre ktorých to vlastne robíme.
1: Noc bude jasná, nad ránom v údoliach Prešovského kraja ojedinele môže vzniknúť mla alebo nízka oblačnosť. Teploty v noci klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach na 3 až minus 2 stupne. Počas soboty bude opäť jasno. Denná teplota sa bude pohybovať od 21 až 25 stupňov, pod Tatrami okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa zdržíte, a to 10 minút na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch, Humenom na Laboreckej opravujú križovatku s námestím Slobody, premávku tam riadia semafory, rátajte tam so zdržaním. No a na rýchlosť pozor za Kapušanmi smerom na Prešov a na výjazde zo Sečoviec na Košice. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Už ste sa dnes usmiali, možno sa aj vás v uliciach opýtali klauni s červeným nosom. Verím, že keď ste ich zbadali, určite ste sa aj nahlas zasmiali. O chvíľu sa to dozvieme, ako 2. október lieči úsmevom. V dobrej spoločnosti dnes príjemné počúvanie želajú Tibor Kurila a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Dnes je Svetový deň úsmevu, ktorý sa oslavuje každý rok v prvý októbrový piatok. Občianske združenie Červený nos Clown Doctors preto práve dnes spúšťa v Košiciach aktivitu Už ste sa dnes usmiali. Viac nám v tejto chvíli povie Kristýna Bertičová, ktorá je pred Národným divadlom Košice. Kristýna, ako je to s tým úsmevom? Už si sa dnes usmiala?
2: Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že sa usmievam stále, pretože s úsmevom to naozaj ide dnes ľahšie. A myslím si, že aj ty, Jana, sa veľmi rada smeješ. Je tak?
1: No, áno, je presne tak.
2: Tak poďme teda k téme. Ako si spomenula, ja sa nachádzam pred Národným divadlom v Košiciach, pretože sa tu začína veľmi pekná akcia. Občianske združenie Clown Doctors je na Slovensku už 22 rokov. 22 rokov sa toto združenie snaží rozdávať úsmev tam, kde je viac než potrebný. Chodí do detských nemocníc, na oddelenia, kde sú naozaj častokrát náročné prípady. Chodieva aj do domovou seniorov rozveseľovať starších ľudí. No a dnes má tu takú špeciálnu misiu, pretože toto občianske združenie práve dnes pri príležitosti Svetového dňa úsmevu sa snaží viac rozprávať o ich misii a poslaní aj východňarom v Košiciach, ale asi ani nie až tak východňarom úplne, pretože začína sa čo chvíľa maratón, medzinárodný maratón mieru, kde teda stretneme v Košiciach aj mnohých zahraničných ľudí a turistov, ale viac sa pýtam už Michala Šimka, ktorý je z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors a ktorý nám povie viac o tomto projekte, ktorý štartuje síce v Košiciach, ale na Slovensku už beží niekoľko rokov.
3: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Áno, ako ste povedali, tak dnešný deň sme sa rozhodli odštartovať alebo priniesť do Košic projekt Už ste sa dnes usmiali. A tento projekt je založený na tom, že naši kolegovia v červených tričkách sú v nákupných centrách alebo v uliciach daného mesta, odnes už aj v Košiciach, a snažia sa priniesť dobrú náladu aj na tieto miesta a samozrejme hovoriť o našej misii, hovoriť nejaké zaujímavé a smiechuplné zázraky, ktoré sa v nemocniciach dejú s našimi detskými pacientmi, a prípadne pozvať ľudí, aby sa stali súčasťou nášho občianskeho združenia a tejto misie.
2: No, lepší deň ako Svetový deň úsmevu ste si, veru, že vybrať nemohli. A ako to vlastne prebieha? Vy oslovujete ľudí a potom?
3: A potom, ako som povedal, snažíme sa zdieľať s nimi zázraky, ktoré sa dejú v nemocniciach. Ale nie len, ako ste povedali, aj v domovoch sociálnych služieb so seniormi. Náš východoslovenský región je druhý najväčší v rámci nášho občianskeho združenia a najviac návštev organizujeme v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, kde rozveselujeme detských pacientov, ktorí sú tam hospitalizovaní na nemocničných izbách. A takisto máme niekoľko špeciálnych programov. Jeden z nich je program NOS, čo je skrátka na operačnú sálu. A počas tohto programu naši klauni sprevádzajú dieťa pred operáciou a takisto pomáhajú odbúrať stres aj ich rodičom. A ďalší z takých špeciálnych programov, ktorý začína od októbra aj v detskej fakulte nemocnici v Košiciach, je program Klaunské večerničky. A počas tohto programu zase naši klauni vytvárajú magickú atmosféru po večeroch na nemocničných izbách, kde prichádzajú s nejakým príbehom a snažia sa deti uvoľniť, zbaviť sa smútku, zbaviť sa možno takej samoty a trošku im navodiť takú magickú atmosféru.
2: Prečo je vlastne úsmev taký dôležitý aj v takýchto ťažkých prípadoch?
3: Myslím si, že úsmev, smiech, humor, hra je dôležitý. Sú to dôležité veci pre každého z nás, ale teda našou misiou je prinášať ho tým, ktorí ho potrebujú najviac, a to sú detskí pacienti, ktorí veľakrát prežívajú veľmi náročné situácie, majú naozaj niekedy veľmi ťažké diagnózy, citlivé situácie, či už pred operáciou, alebo ako som povedal, keď sú možno sami v nemocnici hospitalizovaní niekoľko dní, týždňov. Takisto naši klauni chodia aj vo východoslovenskom regióne s programom Prezvuky máme za pacientmi, ktorí sú v paliatívnej liečbe, a cez ich klaunský humor, cez ich hru, cez misiu, ktorú sa snažia splniť, ale vždycky pri tom nejako zakopnú a nie možno úplne sa im to podarí tak, ako si predstavovali, tak rozveselujú tých, ktorí to najviac potrebujú.
2: Michal, vy tu nie ste sám, ale je tu s vami aj brigádnička Zuzana, ktorá je inak študentkou medicíny, ale tiež sa rozhodla nejakým spôsobom pomáhať občianskému združeniu Clown Doctors. Takže Zuzana, s čím sa vystretávate v Košiciach? Ako reagujú ľudia hlavne na tú otázku? Či ste sa už nezusmiali a keď im niečo rozprávate o tomto občianskom združení?
4: Tak ľudia reagujú väčšinou pozitívne a teda aj keď nemajú čas možno niekedy sa zastaviť, tak takýmto spôsobom sa im snažíme aspoň zlepšiť deň a teda vyčariť ten úsmev na perách.
2: Nuž, s úsmevom ide naozaj všetko ľahšie a lepšie a to je vlastne aj poslanie tohto občianskeho združenia Červený nos, ale myslím si, že nie len tohto združenia, ale asi každý z nás by si mal tak uvedomiť, že úsmev je naozaj úplne zadarmo a nič za to nedáme. Takže toto združenie a Červený nos môžete stretávať už od dnešného dňa aj teda v Košických uliciach alebo v nákupných centrách.
1: Kristýna, to bolo krásne. Mňa vždy zaujímalo, že kto rozveseluje práve tých klaunov, pretože oni vlastne z nás zoberú všetko napätie, ale prenesú ho na seba. Ale to je určite na dlhšiu tému a ty s nimi pracuješ častejšie, takže bude to zaujímavé niekedy riešiť. Ďakujeme veľmi pekne. Hádam už len pre našich poslucháčov, až dnes stretnete niekoho s červeným nosom a bude to klaunský červený nos, tak sa určite na ňoho usmejte, zaslúžia si to aj klauni, že nám tie úsmevy rozdávajú. Kristýna, pekný deň ešte do ulic Košíc. Ďakujeme pekne a do počutia.
0: Rádio Regina Východ u vás.

Je 14 hodín 23 minút, aj keď je vonku pekne, možno predsa len zatúžite po koncerte či po výstave. Tu je prehľad kultúrnych podujatí. Robert Spillmann, znovu objavený, je názov výstavy, ktorú otvoria dnes o 16. hodine vo Vyhorlackom múzeu v Humennom. Výstava, ktorú pripravili pri príležitosti 20. výročia úmrtia fotografa, pripomenie nezvyčajné dielo osobnosti, ktorá formovala humenský fotografický život. Podtatranské múzeum v Poprade dnes na 16. hodinu pripravilo dernieru výstavy Albin Brunovský komplexné dielo. Výstavu zhodnotí jej kurátor Martin Vančo, predstavia knihu veršov Erika Ondrejíčka venovaných Brunovskému a hudobným hosťom večera bude komorné zoskupenie La Speranza. V divadle Poprad sa dnes o 18. hodine začne premiéra hry Láska, neláska, o podobách lásky a problémoch s ňou od antiky až do dnes. Hru napísal a režíroval Jiří Jelínek. Od Bacha po Hollywood je názov dnešného koncertu v priestoroch Mestskej radnice v Bardejove. Začne sa o 19. a s hudbou Bélu Kählera na nej vystúpi komorný súbor Con Anima. No a v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule sa dnes o 19. hodine začne ďalší koncert 28. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Na koncerte sa predstaví komorný súbor Lorem Ipsum s dielami Bacha, Uccelliniho a Esterházyho.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Chrumkavá.
2: No. Týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Pohotovosť.
3: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Nehodu dokumentujú v Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočsku. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokované sú oba jazdné pruhy, počítajte tam so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu 10 minút a na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch 15 minút. V širokom na hlavnom ťahu smerom na Prešov stojí auto s defektom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. No a na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 37 minút a ja želám pekné popoludnie do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologovi Marcelovi Mackovi.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Ďakujem pekne, no a pozrime sa, či ho máme pekný na celom východnom Slovensku.
2: Počasie je ustálené na celom území. V rámci východného Slovenska prevažuje jasná obloha, pofukuje väčšinou slabý vietor a teplota v tejto chvíli dosahuje zhruba od 19 alebo 20 stupňov v tých chladnejších lokalitách do maximálne 23 alebo 24 stupňov, čiže pomerne vyrovnaná teplota. Konkrétne Vernár má 19 stupňov, Poprad 21, Kežmarok má takmer 22, Tatranská Lomnica 19 stupňov, Plaveč 21, Bardejov 20, Prešov 23, Tisinec takmer 24, Medzlaborce majú 21 stupňov, Jakubovany takisto 21, Čaklov 22.

0: Kamenica nad Cirochou 23, Gelnica 23, Košice 23 stupňov, Trebišov takmer 24, Somotor a Orechová majú 23 stupňov.
1: Aká bude noc z piatka na sobotu?
0: Tak noc už bude chladnejšia. Postupne očakávame, že bude teplota v podvečerných hodinách klesať. Počasie však bude ustálené, v noci bude prevažne jasno, len v niektorých údoliach sa môže ojedinele najmä v severnej časti východného Slovenska vytvoriť do rána hmla alebo nízka oblačnosť. No a minimum teploty bude v intervale 8 až 3 stupne, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne Celzia, o čo si teplejšie môže byť len v svahových polohách v niektorých lokalitách aj okolo 9 alebo 10 stupňov, bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
1: Je pred nami víkend, takže aká bude sobota?
0: Sobota prinesie rovnaké počasie ako dnes. Opäť bude prevažovať slnečná obloha, bude prevažne jasno, len z rána v niektorých údoliach ojedinele s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. No a opäť bude pomerne teplo. Maximálna denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. V Podtatranskej oblasti môže byť ojedinele maličko chladnejšie, okolo 19 stupňov. Ustálené počasie bude aj na horách, vo výške 1500 metrov, bude teplota podobne ako dnes okolo 12 stupňov a bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
1: To bola predpoveď počasia meteorológa Marcela Macka. Ja ďakujem veľmi pekne, želám príjemnú službu a do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Babie leto, dopravné obmedzenia počas maratónu a hlina v záhrade, to budú témy, ktoré vám ponúkneme po 15. hodine vo vysielaní Rádia Regina Východ.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
4: Či chce, či nechce ustať.
5: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
6: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
5: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
6: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po znížení cestovného vo vlakoch sa zvýšil záujem cestujúcich. Historická vodárenská veža na Spiši bude po obnove slúžiť ako turistické centrum. V sobotu bude jasno, najvyššia denná teplota 25 stupňov. Pekný deň praje Barbora Tomková. Piatky a nedele patria na slovenskej železnici už tradične k väčšej vyťaženosti. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča, aby ak môžu, využili aj skoršie či neskoršie vlaky, premávajúce mimo špičky. Hovorca národného dopravcu Jan Baček informoval, že po prvom dni zlacneného cestovného evidujú viac ako 40% medziročný náraz predaja lístkov. Vysoký záujem je tradične o diaľkové spoje medzi Bratislavou a Košicami.
2: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 000 platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než porovnateľný štvrtok minulého roka.
1: Počas dnešnej celoslovenskej kontroly sa policajti zamerajú najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, kontrolu požitia alkoholu a iných návykových látok vodičmi, ako aj na ďalšie porušenia pravidiel. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová doplňa, že dnes si pripomíname aj 4. výročie tragickej dopravnej nehody z roku 2022 na Staromestskej ulici v Bratislave v blízkosti zastávky Zochova, pri ktorej prišlo o život 5 ľudí.
3: Pri tejto príležitosti sa dnes 2. októbra 2026 od 12. do 20. hodiny uskutoční na celom území Slovenskej republiky celoslovenská osobitná kontrola zameraná na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
1: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu aktuálne 5 aktívnych ohnísk vírusovej hepatitidy typu A. Najviac prípadov žltačky pribudlo v uplynulých dňoch v rámci obce Slavošovce. Za žltačku typu A hygienici zaznamenali aj v obce Rochovce, v obci Pašková a 2 prípady aj v Čoltove. V Ochtinej zaznamenali v druhej polovici septembra žltačku u 4 dospelých. V súvislosti s výskytom boli v aktívnych ohniskách prijaté viaceré opatrenia. Hygienici nariadili lekársky dohľad a očkovanie všetkých úzkých kontaktoch v rodinách a kolektívoch. Pre strednú odbornú školu technickú Rožňava nariadil zvýšenú frekvenciu upratovania a dezinfekcie priestorov, rovnako aj pre základnú školu v Čoltove. Historická vodárenská väža v Spišskej Novej Vsi dostala nové využitie. Po rozsiahlej obnove v nej vzniklo kultúrno-turistické centrum Vodojem, ktoré ponúka výstavu o železniciach, priestory pre umenie aj výhľadku na mesto a okolie. Pokračuje riaditeľka organizácie Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
4: Je tu nádherná vyhliadka, kde si návštevník môže tak zblízka aj zďaleka pozrieť okolie Spiša. Nachádza sa tu aj interaktívna expozícia o samotnej železnici, takisto kaviareň a priestory pre deti, ihriska, priestory na kultúrne vyžitie, takže naozaj vzniklo také pekné centrum.
1: Rekonštrukciu podporil Košický samosprávny kraj sumou 290 000 eur. Obnova objektu trvala približne 2,5 roka. Naša cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. V cieli konštatovala.
5: Išlo sa mi veľmi dobre, hoci som nedávno len sa vyliečila z takej ľahkej nádchy a nevedela som, čo od tohto očakávať, ale preteky sa vyvíjali veľmi dobre a som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto a veľmi som si pretek užila v dúhovom drese a dúfam, že sa to dobre pozeralo a že sa nám to páčilo.
1: Noc bude jasná, nad ránom v údoliach Prešovského kraja ojedinele môže vzniknúť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty v noci klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach na 3 až minus 2 stupne. Počas soboty bude opäť jasno. Denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 25 stupňov, pod Tatrami okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú, a to v Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú, zrazili sa tam dve autá, blokované sú oba jazdné pruhy, a teda počítajte so zdržaním. A taktiež nehodu dokumentujú aj v Prešove na Volgograndskej smerom na Prostejovskú, sa zrazili taktiež dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach sa zdržíte, a to na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu 10 minút, na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch 15 minút a 20 minút sa zdržíte v Humenom na Mierovej aj na Staničnej smerom do centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: A po spravodajských informáciách vám dobrú spoločnosť aj naďalej robia Tibor Kurila a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Teplé dni s jemným slnkom a bezvetrím, ktoré práve prežívame, prinášajú nádej, že leto a teplé dni sa ešte celkom neskončili. Vo vzduchu poletujú pavučinky a návrat slnka nám pomáha nastaviť sa na prichádzajúcu zimu. Reč je o babom lete. O čo ide z meteorologického hľadiska, zisťovala Viera Ihnátová.
2: Babí leto môžeme pokojne nazvať meteorologickým fenoménom, ktorý je charakterizovaný obdobím suchého, málo veterného, slnečného a cez deň teplého počasia. Názov babí leto pochádza z jemných, poletujúcich vlákien pavučín. Ľuďom v minulosti tieto lesklé biele vlákna pripomínali šedivé vlasy starých žien. Obdobie babieho leta však už priblíži meteorologička Nikoleta Hrušková.
3: Babie leto je obdobie suchého, málo veterného, slnečného a cez deň príjemne teplého počasia. Vyskytuje sa v našich zemepisných šírkach od druhej polovice septembra, prípadne v októbri, alebo aj na začiatku novembra. Patrí k významným poveternostným singularitám. To znamená, že takéto obdobie sa v rámci jesene častokrát opakuje. Môže trvať niekoľko týždňov, ako napríklad v roku 1959, ale môže byť aj prerušované formou viacerých nesúvislých epizód teplého a slnečného počasia. Jedným z príznakov je výraznejší rozdiel medzi najvyššou dennou teplotou a najnižšou dennou teplotou. V noci a ráno sa môže vyskytovať mráz a cez deň a v priebehu skorého popoludnia zvykne teplota vystúpiť nad 20 stupňov. A pokiaľ ide o poveternostnú situáciu, tak podmienkou výskytu babieho leta je rozsiahla tlaková výš, ktorá väčšinou zotrváva nad strednou Európou, prípadne nad juhovýchodnou Európou. A v tlakovej výši, ako je známe, prevládajú klesajúce pohyby vzduchu, vzduch sa tým pádom vysušuje, prehrieva a potom to vlastne bráni tvorbe oblačnosti. Veľkopriestorová cirkulácia vzduchu v širšej európskej oblasti nie je každú jeseň úplne totožná, preto môže byť babie leto v jednotlivých rokoch dosť rozdielne. Počas babieho leta sa môžu v noci a ráno vytvárať hmly, prípadne nízka inverzná oblačnosť. Tie by sa však mali ešte v priebehu predpoludnia rozplynúť, aby potom slnečný svit mohol trvať približne 6 až 8 hodín. U nás takémuto jesennému počasiu hovoríme babie leto, ale v iných krajinách má trošku iné pomenovanie. Napríklad v Spojených štátoch amerických a v Kanade hovoria o indiánskom lete, prípadne v iných krajinách o lete svätého Lukáša, pretože ten má meniny 18. novembra, či o lete svätého Martina, ten má sviatok 11. novembra, alebo vo Švédsku hovoria o lete svätej Brigity, tá má sviatok 26. októbra.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

Dnes je 2. október, znamená to, že meniny slávi Levoslav. Levoslav je slovanské meno, jeho význam je leva oslavuj, alebo silný ako lev, aj keď toto meno nie je veľmi časté na vášho Levoslava. Dnes určite nezabudnite.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Čo spája chlapca so sídliskovým holubom?
2: Ty si priateľ holubov.
3: Ale ja priateľov nemám.
2: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa.
1: Rozprávka autorky a režisérky Veroniky Repčík o priateľstve dvoch bytostí, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké. Dlhá cesta domov v sobotu o 18.15.
0: Portréty.
1: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
4: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
1: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu dokumentujú v Prešove na Volgogradskej smerom na Prostejovskú. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Obrancovmieru smerom na Levočskú sa zrazili dve osobné autá. Blokované sú oba jazdné pruhy, počítajte tam so zdržaním. A v Prešove na Duklianskej smerom do centra je nehoda, pri ktorej sa zdržíte 15 minút. Kolona sa tvorí na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch, zdržíte sa 15 minút. V Humennom na Mierovej a aj na Staničnej smerom do centra sa zdržíte 20 až 30 minút. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa tento víkend pobeží už 103. krát. Keďže ide o mestský beh, odrazí sa aj na obmedzenie individuálnej aj verejnej dopravy. Ako na to sa riaditeľa pretekov Branislava Koniara pýtal Miroslav Talavašek.
1: Pozrime sa trošku na organizáciu dopravy. Možno domáci Košičania vedia, ako to tradične býva, ale ľudia, ktorí sa chcú prísť pozrieť na maratón a prídu povedzme autami alebo využijú verejnú dopravu, teda vlaky a autobusy.
2: Samozrejme, mesto je zavreté, ale je to urobené veľmi flexibilne, veľmi pružne. Máme spracovaný celý harmonogram obchádzok, to znamená, ak návštevník potrebuje len prejsť Košicami, v akomkoľvek smere, na našom webe sú všetky obchádzkové trasy, to znamená, netreba mať žiaden stres z toho, že sa z Prešova nedostanem do Rožňavy alebo do Miškolca, akýkoľvek smer je popísaný. Rovnako máme na webe aj sekciu, kde sú odporúčané parkoviská, to znamená, z ktorého smeru prichádzam do Košíc na maratón, tak ak sa pozriem na tento pokyn alebo doporučenie, nájdem si vhodné parkovacie miesta tak, aby som nekrižoval trať, ktorá je zavretá a mohol sa potom už peši po trati presúvať a vidieť to, čo ma zaujíma.
1: Čiže najideálnejšie možno je práve využiť tú verejnú dopravu, či vlak alebo autobus a zo stanice, v podstate už to nie je nejako ďaleko všetko.
2: Áno, najbližší bod trate zo stanice je snad 150 metrov, Jakabov palác.

0: Ocké, čiže tá trať je veľmi atraktívna práve pre peších návštevníkov, lebo pri niekoľkých presunoch vidíme preteky 6-8 krát, takže toto je, myslím si, veľká výhoda aj pre tých, ktorí do Košic prichádzajú a chcú vidieť 103. ročník.
1: Odkedy dokedy bude vlastne celá trať a prilahlé úseky uzavreté?
0: Štandardne uzávierky platia od 8 do 15 hodiny. My sa snažíme už o 15:15 obnovať mestskú hromadnú dopravu a polícia veľmi flexibilne bude otvárať križovatky, takže od 8 do 15.
1: Stránka maratónu na internete obsahuje aj mapku s odporúčaným parkovaním pre individuálnych návštevníkov. Zorientuje a nasmeruje vás na miesta, kde je možné odstaviť auto na záchytných plochách, a to zo všetkých smerov, tak na prijazde od Rožňavy, Spišskej Novej Vsi či Prešova, ako aj v smere z Michaloviec, Slovenského Nového Mesta, prípadne od Miškolca. Ide o celkovo 9 veľkokapacitných parkovísk umiestnených zväčša pri obchodných centrách po obvode širšieho centra mesta. Pešo sa odtiaľ dostanete relatívne rýchlo k trati maratónu a aj po jeho skončení či počas neho sa rovnako rýchlo vrátite ku svojmu odstavenému autu a bez obmedzenia Košice opustíte smerom domov.
2: Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke maratónu v sekcii Užitočné info pre bežcov i divákov.

0: Vo vysielaní Rádia Regina Východ nastal čas pre jesennú záhradu. Prečo nevyhadzovať zeminu zo záhrady? To nám poradí záhradkár Eduard Jakubek.
1: Zo svojej záhradky nikdy tú mačinu, to je tá vrchná časť, to je trávnik a tak ďalej, to nech nikto nevyhazuje. Sú tam buriny rôzne, trávy a ďalšie rastlinky. Niekto pekne skope a odvezie na nejaké miesto a urobí si z toho vynikajúci kompost. Bude to prehadzovať, prekopovávať počas roka, lebo tá tráva, čo tam je, aj buriny rôzne, oni potom zaniknú tým prehadzovaním, aký pre ním pôdy. Čiže ja by som tak radil nevyhazovať zeminu. To, čo ostane potom, niekto zriluje, tú mačinu vyniesie preč, preriluje toto všetko, hlbokú orbu. Mraz to trošku rozruší, samozrejme sneh a dážď, na jar hrabličkami pekne urovná a bude mať ideálne podmienky na výsadbu. A ak chce tú zeminu, lebo sú rôzne návažky, kde sa dá kúpiť a priviesť, tak môže, tomu nebránim. Ale zbavovať sa tej vrchnej časti by bola veľkou chybou. Máme výborné kompostovisko za 3, 4, možno že 2 roky, podľa toho, ako sa intenzívne budeme o to starať, si vypestujeme ideálny kompost. Vo všetkých vreciach, kde je rašelina, kde je humozná pôda, sú molice vo všetkých veciach. Oni to nezlikvidujú. To sú biele mušky, nie vošky, také bielučke. A oni nám potom cicajú koreňový systém. V tej rašeline sa premnožia a vycicajú nám všetky korienky. A teraz bude sa sadiť po 15. oktobri. Ľudia budú kopať jamy a opäť nech tú ornicu si berú do svojej záhradky. Nech tam nedávajú tie rašeliny, lebo to škodí. Tie stromčiky, ktoré sú len s ornicou zo svojej záhradky, vymeníme to za tú pôdu, kde boli pôvodné stromčeky a tak to zlepšíme.

Rádio Regina Východ vám už o 16. hodine ponúkne program Zahrajte mi túto. Spolu s pesničkami z východoslovenských regiónov vám moderátor Milan Rendoš ponúkne rubriku Keď pesnička zaspieva. V rubrike z rozhlasového archívu zaznie pásmo Pripovedzená v podaní folklórnej skupiny Pridaň z víťaza. No a rubriku Žijeme tu spolu rozospieva maďarská pesnička. Dozviete sa aj o pripravovaných folklórnych podujatiach.

0: Dobrá spoločnosť Rádia Regina Východ sa ani zďaleka nekončí 16. hodinou, no za pozornosť vám na teraz ďakujú Tibor Kurila a Jana Pataráková. Do počutia.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košice čakajú počas maratónu rozsiahle dopravné obmedzenia, uzavretá bude celá trasa. Od budúceho roka pribudnú župám nové povinnosti v oblasti energetickej efektívnosti a hospodárnosti verejných budov. Noc aj sobota bude jasná, najvyššia denná teplota zajtra vystúpi na 25 stupňov. Príjemný deň praje Barbora Tomková. Košice čaká počas maratónskeho víkendu viacero dopravných obmedzení. Tie najvýraznejšie prídu v nedeľu, keď bude od 8 ráno do 3:30 popoludní uzavretá celá trasa medzinárodného maratónu mieru. Premávku budú na viacerých miestach regulovať policajti. Vodiči preto musia počítať so zdržaním a riadiť sa dopravným značením aj pokynmi policajtov. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
2: Bude týkať komunikácií, po ktorých povedie trať maratónu. Ide napríklad o hlavnú ulicu Komenského, Hlinkovú, Národnú triedu Gorkého, Štefánikovú, Južnú triedu Rastislavovú, Mojzesovú, Československej armády či Vatsonovú ulicu.
1: Dopravné obmedzenia počas maratónu zasiahnú aj vodičov, ktorí budú smerovať do centra z rôznych častí Košíc. Polícia preto pripravila obchádzkové trasy. Uzávera trate sa týka aj cyklistov. Po úsekoch, kde bude prebiehať maratón, nebude možné jazdiť ani na bicykli. Opäť Jana Ilešová.
2: V smere od Prešova bude možné využiť rampovú ulicu a železničné priecestie. Od Barce bude obchádzka vedená po Jantárovej ulici ku križovatke z Palackého. Vozidla prichádzajúce z Moldavskej budú odkláňané na križovatke Žižkova Kuzmányho a z terasy bude doprava vedená cez Kuzmányho ulicu.
1: Samosprávne kraje žiadajú ministerstvo hospodárstva, aby urýchlene spustilo dotačný mechanizmus na podporu energetického manažmentu z programu Slovensko. Od januára im totiž pribudnú nové povinnosti v oblasti energetickej efektívnosti a hospodárnosti verejných budov. Kraje upozorňujú, že bez finančnej podpory štátu nemajú dostatočné personálne ani finančné kapacity na ich zabezpečenie. Nové povinnosti sa týkajú najmä zberu, evidencie a vyhodnocovania údajov o spotrebe energií a energetickej hospodárnosti budov verejného sektora. Kraje pritom spravujú rozsiahly majetok, vrátane stredných škôl, internátov, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych inštitúcií či administratívnych budov. Najvyšší kontrolný úrad považuje za dôležité, aby sa komplexná digitalizácia sociálnej poisťovne stala dlhodobou prioritou poisťovne aj štátu. Dôvodom je audit, ktorý ukázal, že poisťovňa v roku 2022 spustila elektronický účet poistenca. Do budúcna by mal slúžiť na aktívnu elektronickú komunikáciu medzi inštitúciou a občanom. Podľa hovorkyne úradu Daniely Bolech-Dobákovej je odlišná situácia pri vnútorných procesoch, kde stále prevažujú papiere.
3: Kontrola NKÚ ukázala, že pri spracovaní žiadosti o dôchodok stále prevažujú papierové dokumenty a manuálne úkony. Proces posudzovania žiadostí závisí od zastaralých systémov a úzkej skupiny odborníkov na špecifický programovací jazyk.
1: Sociálna poisťovňa poskytuje dôchodky takmer 2 miliónom obyvateľov. Ich výpočet a vyplácanie patrí podľa úradu k jej najdôležitejším agendám. Slovenských futbalistov čaká dnes tretí duel C divízie Ligy národov. Na Fajerských ostrovoch sa budú musieť vyrovnať s umelým trávnikom aj náročnými poveternostnými podmienkami. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
4: Prišli sme sem s jasným cieľom a či už bude fúkať, pršať alebo bude zima, teplo, proste chceme si zobrať tie 3 body, ako som už spomínal, a predviesť aj dobrý výkon.
1: Reportáž do zápasu prinesieme na život 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Noc bude jasná, nad ránom v údoliach Prešovského kraja ojedinele môže vzniknúť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty v noci klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach na 3 až minus 2 stupne. Počas soboty bude opäť jasno, denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 25 stupňov, pod Tatrami okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Prešove na Volgogradskej smerom na Prostejovskú, tam sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. A taktiež v Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú, tiež sa zrazili osobné autá a blokované sú oba jazdné pruhy, počítajte so zdržaním. V kolónach sa zdržíte, a to v Prešove na Duklianskej smerom do centra 20 minút a 20 minút sa zdržíte aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Na výjazde z Prešova na Petrovany si pri cestároch počkajte 15 minút, Humenom na Mierovej aj na Staničnej smerom do centra hlásite zdržanie 20 až 30 minút. Rýchlosť dodržujte aj pred Rozhanovcami v smere z Budimíra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
5: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Boží meter nie taký, jak náš. V ľudových piesňach sa Pán Boh spomína. A práve takouto dlhšou piesňou reláciu začneme. Spievajú Ľubomír Šimčík, Martina Svítková a spevačky súboru Šarišan. Hrá ľudová hudba Šarišan.

hral a spieval súbor Šarišan so solovými hlasmi Ľubomíra Šimčíka a Martiny Svítkovej. Aby sme počas relácie navštívili naozaj všetky východoslovenské regióny, zajdeme na Spiš, do Gemera a do Abova. Zaspívajú nám folklórne skupiny Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu a Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Železiar a tiež súbor Hornác Košíc s ľudovou hudbou pod vedením Michala Zelinku.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Jamničan z Jamníka a Dolina z Gemerskej Polomy a súboru Hornác Košíc. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh. Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Je zaujímavé, čo všetko človek dokáže ukryť do pár obyčajných slov. Niekedy ide o jednoduché posolstvo, ktoré odhalíme hneď na prvú, inokedy sa musíme nad významom slov zamyslieť o čosi hlbšie, ako sme bežne zvyknutí. Keď si však už naozaj nevieme dať rady, nie je na škodu mať v zálohe akéhosi žolíka. Ak viete, čo tým myslím. V podobnej situácii sa ocitol aj malý Jonáško. Jeho žolíkom bol detko Fero. V jedno slniečkom zaliaté popoludnie sedel Jonáško u detka na verande, lyžičkou bagroval sladký puding a plnú pozornosť venoval 7-bodkovej lienke na babkinom muškáte. Plnú ako plnú, lebo Jonáška z ničoho nič vyrušil detkov hlasný spev. V pozadí totiž hralo rádio. Zaznela z neho akási ľudovka. Už po prvých tónoch bolo jasné, že to dedo Fero nenechá len tak. Pridal sa k speváčke.

prvej strofe Jonáško porozumel na jednotku. Bol to už predsa veľký školák a s podobnými ľúbosnými ľudovkami sa stretával aj na hudobnej výchove. Jonáškov spokojný výraz však vystriedalo zvraštené obočie. V tej ďalšej časti nie a nie prísť na klub. Wow.

Zase nejaká voda, láska, no čo tie lístky rozmarínu? Vrtalo to veru Jonáškovi v hlave, no nechcel detka rušiť pri speve. Za svoju trpezlivosť sa sám aspoň v duchu pochválil. Zase

0: už mal Jonáško na jazyku otázku, ale tej piesne stále nie a nie koniec. Zase raz sa iba nespokojne zavrtel. Detko mal ešte stále zatvorené oči, preciťoval slovo za slovom, podupkával si pritom nohou a tak Jonáško poslušne vyčkával.
1: Keď mladá žena, keď je v postele, keď svojho mužička milé obejeme.
0: To ste mali vidieť, to len bolo radosti v Jonáškových drobných očkách. Keď pieseň doznela, detko stíšil rádio na pôvodnú hlasitosť a konečne sa mohli rozprávať. Pudding bol už dávno minulosťou, Lienka stále iba Lienkou na muškátovom kvete, no Jonášková zvedavosť počas celej piesne iba naberala na intenzite. Jonáško z toľké naliehavosti splietal jednu otázku do druhej, len aby sa od detka čím skôr dozvedel, o čom to tá teta v rádiu tak pekne spievala. Dedo Fero sa nahlas, no srdečne zasmial. S odpoveďou však dlho neotáľal. Kývol Jonáškovi, aby si mu sadol na koleno, a začal vnukovi vysvetľovať. Fero si totiž dobre pamätal, ako to kedysi na dedinách bývalo. Aj on bol, rovnako ako teraz Jonáško, len malým chlapcom, keď sa stal svedkom istého nevydareného obchodu s láskou. Silné slová? Možno. No jeho sestru rodičia prisľúbili tomu, čo na pýtačky prišiel s najvyšším venom. Ako sa len chúďamara vtedy tešila. Mládenec, čo jej dvoril, bol nielen bohatý, ale tiež fešák. Už dávno predtým si ho Mara na zábave všimla. Radovala sa ona, radovali sa rodičia. Keď už však malo konečne dôjsť na ten onen svadobný deň, ženícha nikde. O týždeň na to sa rodina dozvedela, že si vzal za ženu ešte bohatšiu Richtárovú dcéru. A hoci sa láska medzi Marou a chamtivcom chamtivým spočiatku javila ako nezlomná, časom sa ukázalo, že bola predsa len nestála. Rovnako ako peniaze. Našťastie pre malého Jonáška, lepšieho ujca, aký mu bol Jano, manžel detkovej sestry Mary, si priať ani nemohol.
2: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. A tu je už v celku pôvodná pieseň, ktorá pre autorku rubriky poslúžila ako inšpirácia. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča spieva Mária Brdárska Janoška z Rejdov.

0: z rozhlasového archívu.
1: Relácia Klenotnica ľudovej hudby je zameraná na folklór do väčšej hĺbky ako len bežné prísluchové počúvanie rádia. Klenotnica dáva aj nám, pracovníkom a pracovníčkam rozhlasu, veľa príležitostí nahrať to, čo sa počúva skôr sviatočne, zvykoslovné pásma. V roku 2018 sme so štábom zavítali do Šarišskej obce Víťaz, kde tamošia folklórna skupina Pridaň zaznamenala viacero zvykov, alebo skôr obradov, viažúcim sa k svadbe v širšom ponímaní. Svadba v minulosti totiž netrvala len ten jediný deň so sobášom. Aj pred ním sa rodiny stretávali pri prípravách jedál či mládež pri vití pierok. V obci Víťaz sa doteraz zachováva zvyk pripovedzená. O čo ide, rozpráva Martina Tomčišáková.
2: Pred svadbou, keď zo strany nevesty prichádzali ženy, podotýkam, boli to iba ženy, pripomenúť sa rodine ženicha, a napiekli koláče, zvané kuchy, a chceli vedieť, či ten ženich, alebo či tá jeho rodina má viac napečené, menej napečené, lebo nemohlo sa stať, aby nevesta mala horšie napečené, alebo nemala pekné koláče.
3: Zrejme to je asi tým, že obyvatelia Víťaza sa vždy porovnávajú medzi sebou a každý nechce byť horší ako ten druhý. Nešlo len o takú obyčajnú návštevu. Toto stretnutie malo aj nejaký erotický podtón. Aké rekvizity si priniesli ženy od mladuchy?
2: Áno, malo to taký erotický podtón. Išlo o také žartovné pásmo, keď tie ženy išli doslova aj za zábavou, lebo prinášali mladému oblečenie, trelichovo nohavky, gumáky a spotvorili doslova toho ženicha. Nezabudli mrkvu, cibule a vlastne ten odev mu pozašívali s handrami, so zeleninou.
3: Čiže išlo o také zosmiešnenie.
2: Zosmiešnili ho a ten žení musel za to zaplatiť.
3: V rámci pásma bude opísané aj oblečenie, pomenované ako spodňarka so štepaným štrikerajom.
2: Ide o spodnicu, o spodnú sukňu, ktorá sa nosila pod kydľou a vlastne túto spodňarku, ona sa hovorí spodňarka, dávala ženichová matka neveste ako dar.
3: Ešte pred tým sobášom.
2: Áno, ešte pred tým sobášom. A na oplátku ženám, že aj tie ženy z nevestinej strany priniesli mladému oblečenie. Svadobné, dá sa povedať, hej, žartovné.
3: Vo vašom zvykoslovnom pásme, pripovedzená, účinkuje aj ľudová hudba. Poďme si vypočuť, ako spracovala zvyk

0: Na veky amen.
1: Vitajte u nás.
2: Ďakujeme.
3: Rodzino naša, od Utranova. Dlúhu drahu do vás meráme, že by ste znali, že utrajším dňom vás u nás čekáme.
4: Bo udalosť veľká veraše utre udzeje.
0: Známe, známe. My na toto udalosť už dávno porichtované.

0: Polon! A to, co ty v tým žochtáru máš?
1: By si chcela znáť, hejže? Páter tu, ja mojemu kresnému synovi priniesla fajnej, mocnej palenečky, co mu jeho kresný otec nakrúcil, že by vás tu šíckých počastoval.
0: Hej, ale z toho žochtára nadzim čúri.
1: Ale nepliec.
2: Ale co tam, že by si od utra taký bol. Ženu sluchal,
3: za druhýma nekúkal,
4: do karčmy nechodiel.
5: Do karčmy len ju pošielal,
6: šícke peľuchy porajbal,
7: bo z palicu bity.
8: Veselia city!
1: Ale ženy, šakže by dobrý, aby rozumný gazda nám bol.
2: A že by si znal, že ci nešeme i dary, a nechodziake,
9: tu nohavky šumne trelichovo, že by si pri oltáru šumne vypatrial.
3: A na nohy i boganče vyglančené.
5: A na hlavu kapeľuch pasuje.
1: No, a za kapeľuch pierko šiedzem verškovo.
0: Oje mu daj, bo to bár šumne.
1: No,
0: ani mu baru nie.
10: Mamo, a to ja taký ščudačený na utre ku oltáru na prišahu môžem ísť?
1: A bogáče,
3: košuľa.
9: Ej, Janičku, Janičku, ale to nie šicko. Od utra budeš len pri svojej mladej žene šedziť a ju sluchať. Bo keď nie, táto te tri války na tvojim herbece polámané budú.
4: Tadze až tri. Znace, znace, jeden čo môže straciť, druhý polámané.

0: mojej ženy, tá ja za vašo dary vám baršu mne dzekujem, a že by ste nepovedali, že ja pre svoju nevestu nič neporichtovala, tá popaterce. Pre krásna biela spodňárka so štepaným štycherajom. Ozdaj nepújdzece od nás holo, ruč!
1: Hej, hej, dobrá Ďura!
0: Áne!
2: Ha, a mladým ste už porichtovali postiel, či len na limbáku budú spať?
3: Abo čuješ, Mario, či nelen takzi, sto dole budú spať!
4: Ze sto dole! My prednú chyžu máme už dávno porichtovanú, povedženo.
0: Ale však ja dočista zapomla.
5: A palem ju kúpa.
0: Ženy, tá mi pomožece predňu chyžu i postieľ pre mladých porichtovac.
6: Pomožeme, však ozdaj len nám uleješ.
0: Ulejeme.
6: No, pozme chmotra.

mne, jak takej staršej, šelem toto ušlo. Dva cebulky, morenka, ale i to tá palenečka. A že by ste znali, že my máme vecej napečeno a lepšie, a krajšie, a smačnejšie, my neohvárame. Bože chraň, prídzece, uvidzice, iše.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A nie ľudovú, ale autorskú. Skladatelia v Budapešti sa pred takmer 200 rokmi začali venovať tvorbe, ktorá niesla znaky národnej kultúry. Oproti folklóru sa objavovali nové znaky. Preto sa tieto piesne nazývajú novouhorského štýlu. No a teraz k jednému zo znakov. Najstaršie ľudové piesne, chorovody či žatevné, respektíve ich melódie, sú často jednodielne. No najrozšírenejšie, aj u nás samozrejme, sú také, ktoré sa skladajú z dvoch častí. Prvá fráza a potom refrén. Napríklad prvá časť: Ej, beťar, jadzi očka, ej, mám beťarský očka. A refrén: Ej, kečni ma, poď žmúrkam, frajír me pobočka. No a ten refrén sa môže aj opakovať. V tej Budapešti sa však už začali objavovať piesne s troma časťami. Medzi prvou frázou a refrénom vznikla ďalšia časť. V populárnej hudbe anglosaského sveta má aj pomenovanie bridge, teda akýsi most. Vypočujeme si to v piesni od autorskej dvojice Pišta Danko a Ede Šaš. S rómskou ľudovou hudbou Šándora Déky Lakatoša spieva László Lovaj.

0: soha sohasem.
1: Samotné ľudové piesne nemusia byť vždy tým hlavným cieľom, pre ktorý sa vyberieme na nejaké podujatie. Mnoho organizátorov pripravuje také podujatia, kde folklór len doplňa celkovú atmosféru. Už dnes a aj zajtra sa v stredisku Kalúža na Zemplínskej Šírave konajú zemplínske lakocinky. Od 15. hodiny tam znejú ľudové piesne v podaní speváckych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Ostrožky zo Sobraniec. Dobrú náladu dnes ešte prinesú členovia mužskej speváckej skupiny Parobčáci z Odavského a dnešný večer zemplínskych lakociniek o 18. hodine uzavrie ľudová hudba Beťárky. Zajtra budete môcť v stredisku Kalúža zemplínske lakocinky i tokajské vína ochutnať už po 10. hodine. Rozprávkový svet plný smiechu, fantázie a nezabudnutelných zážitkov navodí divadlo pre deti Babadlo. V tradičnom folklórnom štýle sa predstaví spevácka skupina Tarnavčan, a to v priebehu soboty aj viackrát. No a po nej zasa ľudovky v modernom štýle zaspívajú Martina Stripajová a Laura Čižmárová. Po vyhodnotení súťaže o najchutnejší zemplínsky guláš ponúkne tanec a tradície, ktoré spájajú generácie, folklórna skupina Porubian z Poruby pod Vihorlatom. Divadlo Babadlo ponúkne predstavenie s názvom Staré dobré časy a potom príde na javisko v Kaluži folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Sobotnejšie zemplínske lakocinky vyvrcholia koncertom skupiny Rolandiáci a Trio. S prívodnými aktivitami v Kaluži sú detská zóna, maľovanie na tvár a skákacie hrady, no tiež tvorivé dielne a remeselnícky trh. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesová 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. A teraz sa na chvíľu prenesieme do Kaluže, kde možno práve nasledujúcu pesničku ponúka spevácka skupina Tarnavčan z Trnavy pri Laborci. V našom vysielaní jej hudobný sprievod vytvorí muzika Milana Rendoša.

V relácii Zahrajte mi túto a možno aj v Kaluži na podujatí Zemplínske lakocinky spieval Tarnavčan z Trnavy pri Láborci. Dostali sme sa pomaly ku koncu našej 55 minútovky. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubáňová. Malý pšik še od veľkoho učí brechac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme spevácku skupinu Ostrožky zo Sobraniec, ktorá tiež, možno v tejto chvíli, prispieva k dobrej nálade na podujatí Zemplínske lakocinky v Kaloži. V autorskej piesni Jána Maguru spoluúčinkujú aj bratia Onderovci, Byňatinskí chlopy, Inovské trio a Kristián Sekerák. Hra ľudová hudba Zemplín.

0: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Riaditelia a žiaci sa po útorkovej tragédii v Staškove pýtajú, do akej miery je školské prostredie bezpečné. Slovenských zemiakov bude menej, horšiu úrodu hlásia aj pestovatelia zo zahraničia. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi otvorili darcovské centrum. Odoberú tam aj krvnú plazmu. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Riaditelia škôl, učitelia, rodičia aj žiaci po útorkovom tragickom útoku v Staškove spozorneli. Pýtajú sa, do akej miery je školské prostredie bezpečné a ako predísť podobným prípadom.
2: Štátne gymnázium v Ružomberku je pred vstupom nepovolaných osôb zabezpečené uzamknutým vchodom a vrátnicou. Aj tam sa občas objaví prípad, keď sa učiteľom správanie žiaka nepozdáva. Najprv sa s ním snažia porozprávať riaditeľka Iveta Kmeťová.
3: So žiakom sme mali pohovor, prípadne sme sa len tak porozprávali nezáväzne, či je všetko v poriadku. Ja si myslím a snažím sa to vštepovať aj mojim kolegom a aj našim žiakom, že všetko je to hlavne o komunikácii.
2: Cirkevná spojená škola svätého Františka z Assisi v Bratislave zisťuje neštandardné správanie žiakov najmä každodenným kontaktom. Riaditeľka Mária Sendeková zdôrazňuje, že zo zákona nemôžu žiakov podrobovať osobným prehliadkam ani nedobrovoľným testom.
4: Staviame na silnom hodnotovom ukotvení a vytváraní komunitného prostredia. Duchovný rozmer a jasne nastavené hodnoty vytvárajú pre deti stabilné prostredie, ktoré im pomáha lepšie sa orientovať v zložitejších životných situáciách.
2: Ministerstvo vnútra pomáha školám zabezpečovať vzdelávacie a preventívne aktivity odborníkmi z Úradu prevencie, kriminality a policajného zboru, spresňuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
5: My spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho. Spustili sme kampaň Bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana.
2: Ministerstvo školstva od 1. septembra financuje zo štátneho rozpočtu vyše 2800 úväzkov školských podporných tímov, čo je medziročne takmer o 200 viac, hovorkyňa Katarína Kohutíková.
6: Pri malých školách zabezpečujeme odbornú pomoc aj prostredníctvom vzdelaných odborníkov cez centra poradenstva a prevencie.
2: Školy sa zhodujú, že najväčší základ dostávajú deti v rodine. Komunikáciou a všímavosťou sa dá predísť problémovým situáciám alebo ich znížiť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Spoluprácu pri simulovanom ozbrojenom útoku si precvičili policajti a záchranári na gymnáziu v Komárne. Plánované cvičenie síce pripravovali od marca, no útok žiaka na Kysuciach potrebu preverovať súčinnosť všetkých zložiek len potvrdil.
7: Útočníci by mali byť traja ozbrojení nožom.
8: Hlásenie o ozbrojenom útoku v škole. Na miesto prichádzajú policajti a záchranári. Scenár vopred nepoznajú, situáciu zisťujú až po príchode. Do cvičenia sa zapojili aj študenti.
9: Aj takto hrané je to hrozný pocit, hrozná predstava a neviem si predstaviť, čo by sme robili, keby to je naozaj.
10: Je veľmi ťažké sa v takej situácii obrániť.
11: Stále viacej a viacej takýchto incidentov máme a treba byť oboznámený s tým, že čo sa taký čas deje.
8: Policajti zasahujú proti útočníkom, záchranári poskytujú pomoc zraneným, postupovať musia spoločne. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
12: Je to situácia, ktorá vždy bude vyzerať nejako inak, ale na čo sa vieme pripraviť, je to spolupráca. Vieme poznať my ako záchranári aspoň základy postupov polície, polícia vie aspoň základy našich znalostí.
8: Po prvom zásahu si týmy prešli, čo treba zlepšiť. Pri ďalšom mohli poznatky hneď využiť. Michal Marušinec z odboru výcviku prezídia policajného zboru.
13: Keď si myslím, že som dobrý v niečom, napríklad streľba alebo prvej pomoci, tak je to veľká chyba. Ja si myslím, že každý z nás sa môže akýmkoľvek ďalším tréningom posúvať ďalej vpred a zlepšovať.
8: Riaditeľka gymnázia Mariana Dubranová pripomína aj význam prevencie.
14: Neobviňovať sa navzájom, neobviňovať spoločnosť, rodičov, školu, ale spolupracovať a pracovať na výchove našich detí.
8: Podobné nácviky polícia zintenzívnila po útoku na Filozofickej fakulte v Prahe. Vzdeláva aj pedagógov, aby vedeli reagovať ešte pred príchodom zasahujúcich zložiek. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Po vlaňajšom hojnom roku prichádza obrat. Úroda zemiakov je na mnohých miestach výrazne nižšia ako vlani. Zemiaky sú len tam, kde mali pestovatelia závlahy a v mnohých prípadoch je ich napriek tomu menej. Slabé úrody hlásia aj z iných krajín, čo môže mať vplyv aj na cenu zemiakov.
15: Zemiakári z Malého Cetína pri Nitre si tak zlý rok, ako je tento, nepamätajú. Chladenie vo svojom najväčšom sklade ani nenaštartovali. Nie je doň čo dať, agronómka Adriana Straková.
16: Väčšinou máme tento sklad o takomto čase už úplne plný a uzavretý. Bývajú tu naskladnené zemiaky, ktoré predávame počas roka až do nejakého marca.
15: Tento rok majú zásoby zemiakov na priamy predaj len na pár týždňov. Väčšina úrody pôjde do zmluvného obchodného reťazca. Zemiaky sa tak minú rekordne rýchlo.
16: 50 tón z hektára býva približný výnos bežný a tento rok evidujeme od 10 do 20 tón. A to sú také lepšie parcely. Na niektorých parcelách, kde sa nám nepodarilo zavlažovať, nie je vôbec nič.
15: Podobné skúsenosti majú aj ďalší pestovatelia. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
17: Tohtoročné úrody zemiakov sú o približne 20% nižšie, než boli v minulom roku.
15: Ľuboslav Vaverčák, agronóm zeleninárskej organizácie výrob, ktorá tiež pociťuje výpadky úrody, dodáva.
18: Tie vysoké teploty neprajú rastu tým zemiakom, neprajú tvorbe tej násady, takže aj pri zavlažovaných zemiakoch tie úrody poklesli a poklesli nielen u nás, ale aj v celej Európe.
15: V najbližších mesiacoch si za ne zrejme aj priplatíme. Zber zemiakov je asi v polovici, ak sa však potvrdia predpokladané straty na úrode, cena porastie. A keďže po vlaňajšej dobrej úrode a prebytku zemiakov sa v zime prepadla výraznejšie, teraz môže o to výraznejšie rásť. Segmentový manažer pre agrobiznis vo VUB banke Martin Hubinský však dodáva.
19: Určite môžeme očakávať, že rast cien zemiakov nás postihne, bude však postupný. Ten dvojnásobok by som bral naozaj ten maximálny zlý scenár, ktorý by nás mohol postihnúť.
15: Záujem o zemiaky na Slovensku rastie. Ročne ich zjeme asi 350 tisíc tón. Na jedného obyvateľa tak pripadá 65 kg zemiakov ročne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Od nového školského roka sa žiaci základných škôl učia aj o umelej inteligencii. Školy sa na jej zavedenie pripravovali technicky aj vzdelávaním učiteľov. Pomôcť však musia aj rodičia.
8: Riaditeľ základnej školy Zlatá v Rožňave Richard Celoš hovorí, že všetko je zatiaľ v štádiu spoznávania. S umelou inteligenciou škola pracuje už dlhšie, aj vďaka digitálnemu koordinátorovi.
20: Pedagógovia už istý čas s týmto pracujú, no a postupne do našich učebných osnov sa to ako prierez zapracováva. My ako škola sme spracovali aj nejaké aktualizačné vzdelávania.
8: Cieľom AI gramotnosti je naučiť deti umelú inteligenciu správne využívať, kriticky o nej premýšľať a dbať na bezpečnosť. Pedopsychiatrička Teresa Rosenbergerová zdôrazňuje potrebu zapájania sa aj rodičov.
21: Nedá sa nejakým spôsobom, aby rodičia sa od tohoto dištancovali. Určite vedia postrážiť aspoň čas, ako dlhú dobu pracuje s inteligenciou a vedia aj dohliadnúť na to, na čo ju používajú, čo s ňou robia. Tá umelá inteligencia môže byť nebezpečná aj v tom, že dáva návody na nepríjemné veci a nebezpečné veci.
8: Od tohto školského roka je teda AI gramotnosť súčasťou vzdelávania na základných školách a bude prierezovou témou naprieč predmetmi. Pokračuje hovorkyňa ministerstva školstva Katarína Kohútiková.
22: V apríli tohto roka bol zverejnený rámec AI kompetencií pre pedagógov a k dispozícii sú už dnes metodické materiály, online kurzy, inovačné vzdelávanie. Od učiteľov neočakávame, že budú technickými expertmi, ale že budú vedieť viesť žiakov k bezpečnému, kritickému a zodpovednému používaniu AI.
8: Zavádzanie umelej inteligencie je výzvou aj pre učiteľov. Podľa riaditeľky Krajského národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Košiciach Slavky Ropekovej by mali byť krok pred žiakmi.
23: My ako NIVAM ponúkame národný projekt DITEDU, ktorý ponúka inovačné vzdelávania pre učiteľov a tie poskytujú praktické návody, ako bezpečne a efektívne integrovať práve AI do vyučovania. Zúčastňujeme sa napríklad na školách tzv. AI dní. Školy v podstate spoznávajú novinky, čo sa môže realizovať na škole so žiakmi.
8: Vypracovaný je aj rámcový etický kódex pre využívanie AI v školstve a ministerstvo plánuje školám rozšíriť aj licencie aplikácií umelej inteligencie. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica spustilo ďalší ročník projektu Sadovo. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné, vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Ide o ďalší krok k záchrane vzácnych odrôd, prioritne jabloní a hrušiek. Záujemcovia mali navyše možnosť získať ďalšie poznatky počas exkurzie v ovocnej škôlke v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom.
3: Len z jabloní evidujú v tamojšej škôlke viac ako 300 starých odrôd. Viaceré sa už dostávajú aj do školských záhrad po celom Slovensku, napríklad i na základnej škole Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou. Učiteľ Marek Hermanovský.
4: Vysadili sme v roku 2021 6 jabloní a 4 hrušky. Dnes už sú to vlastne stromy, ktoré začínajú rodiť. Máme nejaké tie prvé plody. Žiaci, ktorí to sadili už na tejto škole, vôbec nie sú, ale tí ďalší to obdivujú.
3: No inšpirovali aj rodičov či starších ľudí z okolia. Dokonca už Pudleného riešia aj rozmnožovanie stromov. Starostlivosť o ne prevzal najmä na seba.
4: Sviali to ostriame, aj keď sú to vysokokmenné, snažím sa, aby boli čo najnižšie. Ale tak v rozumnej miere. Ešte nejaké veľké plody z toho nemáme. Chodíme obdivovať každý ten plod.
3: Koordinátorka projektu Katarína Lapešková.
5: V tomto roku je zapojených 7 škôl, kde sa chystajú nové výsadby. Doteraz, toto je 9. ročník, bolo vysadených viac ako 600 stromov vo viac ako 60 školách.
3: Odborník na staré odrody Ľudový Dvaž vysvetlil, že v každom regióne sa dá nejaký druh zachrániť, len treba hľadať staré sady a záhrady.
6: Napríklad v Bielých Karpatoch máme miestne lokálne odrody, ktoré nie sú popísané v pomológiách, to znamená nie sú zaznamenané a sú naozaj unikátom. Sú to rôzne šemenzie, hajcarky, duhonatky, je toho naozaj veľa.
3: Zároveň upozornil, že v dôsledku opakujúcich sa suchých rokov viaceré miznú oveľa rýchlejšie. Opäť koordinátorka Lepešková.
5: Jablone v tých nižších polohách to sucho úplne nedávajú. Ani to množstvo slnka, to spôsobuje, že tie jablone majú úpal, plody nedozrejú.
3: Preto je podľa odborníka vaše potrebné venovať im väčšiu pozornosť.
6: Aby to kultúrne dedičstvo v podobe tradičného ovocinárstva zostalo aj pre ďalšie generácie, aby nám to nezmizlo zo života.
3: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici v Spišskej Novej Vsi otvorili darcovské centrum. Ľudia tam ponovo môžu darovať krv aj krvnú plazmu. Od polovice októbra spustí zdravotnícke zariadenie aj mobilné odbery mimo pracoviska.
24: Pán Milan má 69 rokov. Pred viac ako 10 rokmi mu diagnostikovali leukémiu. Pre jeho liečbu sú kľúčové lieky vyrábané z krvnej plazmy.
25: Mám oslabený imunitu, preto to musím brať, aby som mohol ďalej fungovať.
24: Vysvetľuje riaditeľka nemocnice v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková.
26: Plazma je veľmi dôležitá, pretože z nej sa vyrábajú ďalšie lieky a tieto lieky sú dôležité pre pacientov, ktorí majú napríklad nejaké imunitný deficit alebo trpia onkologickým ochorením. Ale poviem, aj u novorodencov dávame práve tieto lieky.
24: Pán Michal daroval krv už viac ako 230 krát a pravidelne daroval aj krvnú plazmu. Teraz sa stal aj prvým darcom plazmy vo vynovenom darcovskom centre v Spišskej Novej Vsi. A jeho plazma prispieva k liečbe pána Milana, s ktorým sa poznajú približne 40 rokov.
25: Za to sa veľmi teším, že aj keď je kamarát, že aspoň tak tomu môžem pomôcť.
24: Krvnú plazmu môže darovať ktokoľvek, kto predtým daroval krv. Proces je veľmi podobný, len o čosi dlhší. Marek daroval krvnú plazmu po prvý raz.
27: Dnes prvýkrát darujem vlastne plazmu, doteraz som daroval iba krv. Napichnutie je, dajme tomu, rovnaké, len to samotné darovanie trvá dlhšie, zhruba tak 3/4 hodiny, myslím.
24: Doplňa primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia Štefánia Bevilaková.
28: Je to prístrojová plazmaféreza, kde prístroj zobrie vám krv, ale zobrie sa plazma a tá krv sa vráti naspäť do žily. A tento proces darovania plazmy sa môže opakovať častejšie ako napríklad darovania krvi.
24: Minulý rok stúpol počet prvodarcov krvi o viac ako 30%. Kým krv môžete darovať raz za 3 mesiace, plazmu vám môžu odobrať každé 2 týždne. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 200 párov papúč uplietli dobrovoľníčky s jediným cieľom – podporiť mobilný hospic Svätej Luizy. Prácu završili 12-hodinovým maratónom ručných prác v Bojniciach. Využijú ich 7. októbra počas papučového dňa na podporu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov doma.
29: V živote nejde vždy všetko hladko, ale sem tam aj obrátko. Počas náročnej liečby chytili ihlice do rúk aj onkologické pacientky Helena Mešinová a Jana Píšová.
0: Sa mi to zdá také zmysluplné. Tým, že v noci ja nespávam, fakt spím hodinu, dve, potom dve hodiny štrikujem a tým zabudnem na tú svoju chorobu a rozmýšľam nad peknými vecami.
2: Nemala by som môcť byť v kolektíve, tak doma urobím a s nima sa dohodnem a papučky donesiem.
29: Papuče nie sú na predaj. Počas papučového dňa 7. októbra ich môžu ľudia získať za finančný dar pre hospic, vysvetľuje organizátorka maratónu ručných prác Mária Aneška Farkašová.
7: Tento deň by ľudia si mohli tieto papučky dať do školy, do škôlky, do práce, do fitka, do obchodu, všade, kde pôjdu, alebo mať ich aspoň niekde na kabelke zavesené, aby to bolo vidno, že podporujú mobilný hospic.
29: Ten prichádza za nevyliečiteľne chorými pacientmi priamo domov. Starostlivosť je pre nich bezplatná, poisťovne však podľa hospicu uhradia jednému pacientovi 30 návštev počas roka, dopĺňa zakladateľka mobilného hospicu Svätá Luisa, lekárka Emília Vočková.
9: Častokrát sa cítim vyčerpaná, ale to povzbudenie od tých ľudí mi dá sily, že vstanem a idem. Aj teraz prichádzam od pacientky.
29: Aby pomohli čo najviac ľuďom, hospic sa snaží získať peniaze na ich starostlivosť aj z darov, projektov a komunitných aktivít. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Lešť a Turiepole. Dve dediny z juhu Slovenska, ktoré pred 75 rokmi zmizli z mapy. Príčinou bol vznikajúci vojenský objekt. Práve spomienkam, ale aj autentickým krojom z týchto dnes už zaniknutých obcí je venovaná nová výstava Nevymazané dedičstvo.
10: Výstavu otvorili v Turzovom dome na Banskobystrickom námestí. Kroje na výstavu pripravila zberateľka Daniela Šuleková. Niektoré z nich dosahujú vek až 100 rokov.
11: Odišli do rôznych kutov Slovenska. Tie kroje nosili len možno, že na veľké príležitosti, možno keď išli na svadbu alebo do kostola. Ale potom už nešili tie kroje a prispôsobili sa v prostrediu. Tieto zostali pôvodné.
10: Pripraviť výstavu trvalo 3 štvrte roka. Postupne hľadali nové predmety, ktoré ľuďom ukázali.
12: Úplne celá výstava je veľmi pôsobivá, samozrejme aj tie kroje, o ktorých som teda vôbec nemala doposiaľ informácie.
13: Veľmi silná téma, prečítala som si aj o Lešti, aj o tých obyvateľoch, ktorí tam žili.
14: No je to zaujímavé, bol som pozerať to video, ja som dostal úplne náhodou a neľutujem.
10: Okrem historických pôvodných krojov zaujala aj tematickými šperkami od dizajnérky a autorky výstavy Petri Todt.
16: My sme natočili aj pamätníkov, ktorí si už ich nie je veľa, ktorí si pamätajú, ako vyzerala Lešť. Niektorí mali 5 rokov, 7 rokov a jedna pani, ktorú sme natočili, mala 20 rokov. Môžete počuť autenticky, ako si ľudia pamätali Lešť.
10: Ako hovorí Kristýna Chromeková, referentka pre kultúru Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, aj pre múzeum ide o významnú spoluprácu.
16: Pri tejto príležitosti sa vlastne robila kolekcia šperkov, inšpirovaná výšivkami a vzormi tradičnými práve pre tieto oblasti.
10: Výstava Nevymazané dedičstvo potrvá v Banskobystrickom Turzovom dome do konca januára. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
30: Stručne zo sveta.
1: Starosta Kieva Vitalij Kličko uviedol, že ukrajinské hlavné mesto je v dramatickej situácii. Rusko v uplynulej dobe zintenzívnilo útoky na metropolu, ktoré ničia infraštruktúru a spôsobujú dopravný chaos. Rusko podľa slov Klička ničí logistiku, obydlia a sociálne zariadenia a opäť sa pustili aj do ničenia energetickej siete. Súčasná vlna protestov stredoškolákov vo Francúzsku zasiahla viac než 560 škôl. Protesty začali minulý piatok v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. V školách došlo k poškodzovaniu majetku a zaznamenané boli aj prípady podpaľactva. Epidémia eboli si v Konžskej demokratickej republike vyžiadala životy už 4018 ľudí. Úmrtnosť tak dosahuje takmer polovicu nakazených, pričom ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboli v histórii.
30: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trenčíne dokončujú projekt 3D skenovania a vytvárania virtuálnej prehliadky historických budov. Bude ju mať aj kostnica, známejšia ako Karner svätého Michala. Ide o súčasť cezhraničného programu, na ktorom spolupracuje tamojšia univerzita s vysokoškolákmi z Brna.
3: Odborníci už v predchádzajúcich mesiacoch naskenovali dva objekty na Trenčianskom hrade, ďalej Katov dom a synagógu. Aktuálne pracujú na Karneri, ktorý je jedinečnou gotickou stavbou v meste. Výsledkom bude jej kompletná virtuálna prehliadka, projektový manažér Tomáš Hanulík.
4: Je to technológia, ktorá kombinuje fotometriu s lidar technológiou. Okrem priestorových fotiek sa vytvorí aj sieť bodov, ktorú možno neskôr využiť na rôzne architektonické alebo také technické práce.
3: Podľa neho to pomôže nielen návštevníkom spoznať daný priestor, ale neskôr aj pri údržbe či možnej rekonštrukcii, pokračuje technik pre digitalizáciu Tomáš Kaša.
5: Technológia je založená na skenovaní pomocou laseru, druhý skener je na fotometriu a tieto v podstate dva svety sa spoja a vytvorí sa vlastne celý priestor, v ktorom sa môžete interaktívne pohybovať.
3: Doplnil, že vďaka technológiám sa vedia čo najviac zamerať na detail.
5: Ten proces skenovania jedného bodu je 25 sekúnd, celá technológia sa orotuje okolo vlastnej osy.
3: Pričom na snímanie celého objektu trvá asi 4 hodiny, následné dátové spracovanie zhruba 2 dni. Kostnicu má v správe Trenčianske múzeum, jeho riaditeľ Peter Martinisko.
8: Aj keď je teda Karner relatívne dobrej polohe v rámci Trenčína, ale je pomerne náročne prístupný, lebo je tam točné schodisko, imobilní návštevníci sa do nedostanú, takže aby sme im tieto priestory sprístupnili aspoň takto virtuálne.
3: Manažer Hanulík vysvetlil, že okrem Trenčianskych už takto zdokumentovali pamiatky v Novom meste nad Váhom, ale i v Česku, napríklad v Mikulove alebo aj jaskyne v Moravskom Krase. Pritom zdôrazňuje.
4: Virtuálna prehliadka nemá nahradiť fyzickú návštevu, ale má ju skôr motivovať. To znamená vzbudiť nejakú zvedavosť, aby sa človek išiel pozrieť osobne.
3: Dodal, že takýto postup sa už v zahraničí osvedčil. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
30: Šport.
1: Futbaloví reprezentanti dnes odohrajú tretí zápas v aktuálnom asociačnom termíne. Po triumfoch nad Moldavskom a Kazachstanom nastúpia na pôde Fajerských ostrovov. Stredopoliar Stanislav Lobotka verí, že Slováci potvrdia pozíciu favorita.
15: Vieme, že Fajerské sú hlavne doma, že sú nepríjemní na tej umelej tráve, takže vieme, že to nebude ľahké a taktiež vieme, že tá umelá tráva je iný povrch, jak tá prírodná, ale myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli, aj keď to je na umelej tráve.
1: Reportáž zo stretnutia vysielame od 20:45 v Rádiu Slovensko.
30: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude prevažne jasno. Nad ránom môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota do rána klesne na 8 až 3, v údoliach až do minus 2 stupňov. Cez deň veľmi teplo 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Zafúka iba slabý vietor.
30: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Prežite pokojný víkend aj v spoločnosti Rádia Regina.
30: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22,5 minúty.
30: Zelená vlna.
17: Nehoda v Bratislave a pri Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 2 v Bratislave pri krematóriu smerom do Záhorskej Bystrice zrazilo auto lesnú zver, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste číslo 18 pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá, zdržíte sa asi 30 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. Za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu sa pri cestároch zdržíte 20 minút, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura si postojíte 10 minút a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu stratíte taktiež 10 minút. Dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patrónku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
30: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Slovensko sa spamätáva z ďalšieho tragického útoku na škole. V Staškovej na Kysuciach žiak nožom napadol dve učiteľky a žiačku. Učiteľka a žiačka útok neprežili. Udalosť opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. V relácii Týždeň v regiónoch sa budeme venovať aj kritickému stavu vodárenskej infraštruktúry, keďže stovky obcí stále nemajú vodovod a približne 1700 ani kanalizáciu. Problémom zostáva aj bezpečnosť vo vlakoch, preto sa na rizikové trasy vracajú bezpečnostné služby a posilnené policajné kontroly. Súhrn týždenných udalostí v regiónoch vás pozýva počúvať Martina Maľová. Slovenskom otriasla v utorok ráno tragédia. Na základnej škole v obci Staškov v okrese Čadca zaútočil žiak 8. triedy nožom na dve učiteľky a jednu žiačku. Bilancia je tragická, dve obete. Postup policajtov preveruje inšpekcia. Chlapec je aktuálne umiestnený v psychologicko-detenčnom ústave. Odborníci sa zhodujú, že je len ťažko odhaliť prvotné signály. Rezort školstva a vnútra pripravujú ďalšie opatrenia. Učitelia volajú po väčšej ochrane.
2: Podľa psychológa Michála Mikuláša varovný signál, ktorý by naznačoval, že sa s dieťaťom niečo deje, niekedy nemusí byť ani vyslaný. Možného útočníka v škole však môže odhaliť napríklad aj akýkoľvek personál.
3: Je to z časti možné. A to je zase osobný záujem, či ten personál, to môže aj pani upratovačka, pani kuchárka poznať už tie deti a vidí, že niečo nie je v poriadku a môže upozorniť. Psychológ nie vždy bude mať maximálnu dôveru aj u detí. A to dieťa možno sa zverí niekomu inému, práve aj tej upratovačke.
2: Situáciu sťažuje celoslovenský problém, a to nedostatok psychológov a kvalifikovaného personálu v školách. Inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník doplnil, že štát musí vyčleniť peniaze na dostatok prevencie a personálu.
4: Lebo dneska je dopredu pretlačená kybernetická bezpečnosť, úplne super. Každý vám to zaplatí ako školenie, ale keď chcete školiť deti do škôl z hľadiska bezpečnosti, tak na to nie sú peniaze a my to chodíme robiť zadarmo.
2: Školy volajú aj po možnosti kontrolovať žiakom tašky. Vláda síce koncom augusta schválila novelu, podľa ktorej by to riaditeľ mohol urobiť pri podozrení na ohrozenie života či zdravia, a to s písomným záznamom a informovaním rodičov. Parlament však o nej zatiaľ nerozhodol. Opäť Patrik Žitník.
4: Otázka je zase, kto to bude financovať, kto to bude fyzicky robiť. Na tom potrebujete zase vyškolených ľudí. My momentálne všetko necháme na školy. Druhá vec je, že keď sa bavíme o materských škôlkach, keď sa bavíme o školách, je to úplne iná problematika ako u vysokých škôl. A len jedným zákonom sa to nevyrieši.
2: Vláda po udalostiach v Staškove schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorý sa týka ochrany pred radikalizáciou a násilím. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zvažuje viaceré možnosti.
5: Na ministerstve vnútra sme spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho, bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana, či nepôjdeme cestou možno sprísnenia tej trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia tej hranice. Je to debata, ktorú musíme mať aj s pánom ministrom spravodlivosti Suskom.
2: Podobné prípady slovenské školy zažili aj v uplynulých rokoch. Štát na ne reagoval novými opatreniami, smernicami aj posilnením policajnej prítomnosti. Napriek tomu sú čoraz častejšie. Len dva dni pred útokom v Staškove polícia zasahovala na strednej škole v Bratislave. Dvoch 15-ročných chlapcov obvinila z prípravy vraždy spolužiaka. Obaja sú vo väzbe. Ďalšie incidenty sa odohrali tento týždeň v Čeladiciach pri Nitre a v Šamoríne, kde sa vyhrážali spolužiakom. Slovenská komora učiteľov tvrdí, že pedagógovia potrebujú väčšiu ochranu a podporu zo strany štátu, ako aj verejné uznanie, pretože učiteľské povolanie dnes čelí tlaku. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.

0: takisto celý podporný tím.
1: Ako máte u vás na škole nastavený preventívny a bezpečnostný systém?
0: Naša škola má 26 kamier, máme vrátnicu. Je to vlastne zabezpečenie len tých mäkkých cieľov, ale ako vidíte, väčšinou útočníci sú znútra.
1: Pokiaľ ide o prevenciu a podporný tím, kto ho tvorí na vašej škole?
0: Máme školského psychológa, špeciálneho pedagóga a máme 5 asistentov. Minulý školský rok sme všetci prešli vzdelávaním, ktoré pripravila polícia o tom, ako máme chrániť deti v prípade útoku priamo v triede. Teraz sa pripravujeme na vzdelávanie, ktoré je z programu Prelom mlčanie. Ideme skôr sa venovať problémovým žiakom a ako s nimi pracovať.
1: Je podľa vás v dnešnej dobe dostatočne chránená bezpečnosť detí na školách i pedagógov?
0: My sme potrebovali pomoc z Ministerstva školstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto Ministerstva zdravotníctva, pretože keď sa objaví takýto žiak, ktorý potrebuje pomoc, my ostávame bezradní. Áno, môžeme ho nahlásiť na políciu, ale potom dlhé mesiace sa nedieje nič. Dieťa nemôžeme dostať ku pedopsychiatrovi, ku psychológovi. Sú veľké čakacie doby v poradenstvách. Takéto dieťa stále ostáva v kolektíve.
1: Čo by podľa vás pomohlo obnoviť v školských zariadeniach bezpečnosť?
0: My veľmi dobre spolupracujeme s našim zriaďovateľom. Oni nám dávajú pokyny, ako nám pomôcť v tejto práci, ale je to málo. My potrebujeme naozaj, aby tie ministerstva, ktoré by nám mohli pomôcť, začali aktívne pracovať na tom. Potrebujeme pedopsychiatrov, pedopsychológov, ktorí by týmto deťom pomohli. To nie sú len deti, ktoré prichádzajú z toxického prostredia alebo z zlého prostredia. Nie sú to len deti, ktoré sú nevypočuté, ale sú to aj deti, ktoré sú radikálne, ktoré žijú bez pravidiel. Takisto sociálna kuratela čaká sa veľmi dlho, keď to dieťa, či už je z toxického prostredia, alebo či je to dieťa, ktoré žije v nadbytku, ostáva dlhé mesiace v škole a pedagógom neostáva nič iné, len chrániť ostatné deti a takisto aj jeho.
2: Slovensko má aj v roku 2026 problém s vodárenskou infraštruktúrou. Verejný vodovod stále nemá približne 450 obcí a verejná kanalizácia podľa posledných údajov chýba zhruba 1700 obciam. V Trenčianskom kraji je kanalizácia vybudovaná alebo čiastočne vybudovaná v menej ako polovici obcí. Kraj chce preto žiadať o ďalšiu podporu štátu. Investičný dlh Slovenska vo vodárenstve dosahuje približne 10 miliárd eur. Podrobnosti má redaktorka Denisa Žilová.
3: Obyvatelia obce Slivník na východe Slovenska boli donedávna odkázaní na žumpy. Podľa starostu Jána Michalku sa na kanalizáciu pripájajú až v tomto roku.
4: My sme mali urobený projekt v roku 2003. Začiatok výstavby kanalizácie bol v roku 2007. Dostali finančné prostriedky na ukončenie kanalizácie, ale v prebehu výstavby sa nám vyskytli nejaké problémy. Vrátil som štátne peniaze naspäť, lebo tie sa nedali použiť.
3: Situácia obce Rožňavské Bystre je očosi náročnejšia. Chýba verejný vodovod a namiesto neho obyvatelia využívajú studne, hovorí pani Zuzana.
5: Studňu stále treba kontrolovať. To sú určité financie a tak si musíme vodu aj voziť.
3: Bez verejného vodovodu je napríklad aj 5 obcí Suchodolskej doliny v okrese Bánovce nad Bebravou, Zlatníky, Malé a Veľké Hoste, Pochobany a Cimenná. Kanalizáciu má úplne alebo čiastočne vybudovanú v Trenčianskom kraji len 109 z 276 obcí. Na problém v regióne upozorňuje aj starostka obce Dvorec Janka Polušinová, ktorá bola na tohto týždňovom výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci.
6: Len veľmi málo obcí má kanalizáciu. To životné prostredie, to je asi také hlavné. Ostatné si myslím, že funguje.
3: Problémom sa vláda napokon nezaoberala, no situáciu chce kraj riešiť, dodáva hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.
7: Keď sa utrasie situácia na ministerstve životného prostredia, budeme ako kraj žiadať vypísanie ďalšej výzvy na budovanie vodovodu a kanalizácií.
3: Enviro Resort, ako nedávno uviedli v písomnom stanovisku, tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je pre ministerstvo vlajkovou loďou.
8: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
3: Slovensko však potrebuje peniaze nielen na dobudovanie. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje aj na zanedbanú obnovu a rozvoj už existujúcej vodárenskej infraštruktúry. Investičný dlh predstavuje podľa šéfa kontrolórov Ľubomíra Andrášiho 10

0: miliard eur.
1: Tento dlh sa prejavuje, že sa zvyšuje percento straty pitnej vody v infraštruktúre. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
0: Analytik Radovan Potočár dopĺňa, že straty vody sú u nás v priemere dvojnásobne vyššie oproti Českej republike.
2: Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody.
0: Dodáva, že okrem toho zhoršujú situáciu vo vodárenstve aj klimatické zmeny.
3: Od štvrtka cestujeme vlakmi v druhej triede za polovicu. Autobusová doprava a MHD sa pridá 12. októbra. Vláda prijala opatrenia pre vysoké ceny palív, keďže cena nafty na Slovensku láme rekordy. Podľa analytikov však lacnejšie lístky nebudú ľudí motivovať dostatočne na to, aby obmedzili svoje pohodlie. Primátori poukazujú aj na to, že tí, ktorí MHD využívajú najčastejšie, nepocítia nič. Podrobnosti zisťoval Matej Stošek.
4: Zlacnené cestovné vo vlakoch vyjde štátny rozpočet na necelých 6 miliónov eur. Železničná spoločnosť Slovensko predaj cestovných lístkov priebežne sleduje. Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že ide o efektívne riešenie.
5: Myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
4: Ďalších približne 13 miliónov eur poskytne štát formou dotácie župám a krajským mestám, aby zlacnili cestovné aj v autobusovej doprave a MHD. Toto opatrenie začne platiť 12. októbra. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, vysvetľuje, že na odložení termínu sa so samosprávami vopred dohodli.
6: Úloha bola, aby sa to dalo spustiť od 1.10. Bohužiaľ, technicky tie systémy autobusových spoločností to neumožňujú, čiže oni dali návrh 12. na 30 dní.
4: Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej reagoval, že zľavnené cestovné ľudí nebude motivovať, aby vymenili auto za prostriedok verejnej dopravy.
7: Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
4: Únia miest Slovenska tvrdí, že aj dáta z praxe ukazujú, že ľudia sa rozhodujú podľa viacerých parametrov, nie len ceny. Hovorkyňa Daniela Piršelová.
8: Výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy. Apelujeme preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave aj potom, čo časovo obmedzené zľavy skončia.
4: Primátori krajských miest navyše poukázali na to, že do zliav nebudú zahrnuté predplatné časové lístky na štveť roka či na rok, doplňa hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
9: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
4: Opozičný poslanec Ján Hargaš z Progresívneho Slovenska pripomína, že existujú profesie, pre ktoré je verejná doprava z objektívnych dôvodov nepoužiteľná.
10: Keď ste živnostník, tak sadnete do auta. Alebo si snáď páni vo vláde myslia, že teraz elektrikári, pekári alebo stolári nastúpia do autobusov alebo vlakov?
4: Na toto upozornilo aj Združenie cestných dopravcov Česmat, ktoré vyčíslilo, že domáca nákladná doprava ročne spotrebuje približne miliardu litrov nafty, čiže vyššie ceny sa premietnú aj do nákladov celej ekonomiky.
3: Tisícové škody na vlakoch, interiéroch, ale aj zranené vlakvedúce, ktoré denne zažívajú útoky. Železničná spoločnosť určila 5 rizikových trás, na ktoré opäť vracie aj SBS službu. Pomoc majú aj policajné kontroly. Téme sa venovala Barbora Tomková.
11: Vlakvedúca Silvia Capeková pracuje na železnici 33 rokov. Denne sa stretáva aj s osobnými útokmi.
12: Hádzanie kameňov, fliaž s vodou, hrubé nadávky, napadnutia, pľúvance, skrývanie pod sedadlami, ničenie interiéru, cestovanie bez cestovných lístkov. Už je to dosť neúnosné.
11: Nevhodné správanie zažívajú aj samotní cestujúci. Často sú jeho svedkami, niekedy aj obeťami.
13: Minule som išla na železničnej stanici v Košiciach a ma jedna Rumunka ukradla.
14: Hluk, smrad a pokiaľ neuraduje vlak vedúci, tak deti sú neskutočne drze.
11: Železničná spoločnosť na základe hlásení vlakového personálu vyhodnotila 5 rizikových trás. Ide o úseky Prešov Lipany, Košice Moldava nad Bodvou, Poprata 3 Kežmarok, Zvolen Levice a Bratislava Malacky. Vandalizmus sa netýka len nevhodného správania k personálu železníc, ale aj k samotným vlakom a interiéru. Podľa prednostu depa Poprad Mariana Surmíka evidujú najmenej 2 takéto prípady mesačne.
15: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla je je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať, nehovoriac o poškodzovaní interiéru, kde sú to nahádzané predmety vo vaku, je veckách poškodené sedadla, poškodený interiér. A mám aj prípady, kedy pri otvorení dvier nahádzali skaly priamo do vlaku, poškodili vnútornú výplň. No a z jednou kapitolu sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati.
11: Kvôli neprispôsobivým občanom nasadila železničná spoločnosť Slovensko od 21. septembra 6 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby vo vybraných regionálnych vlakoch. Od včera pribudli ďalší traja, hovorca spoločnosti Jan Baček.
16: Jedno z tých opatrení, ktoré ZSSK má, sú tie ich telové kamery, kamery na vozňoch, ale vidíme, že to nedokáže zabrániť akémukoľvek konfliktu. Vedenie sa kvôli tomu rozhodlo, že opäť navráť na 5 triaz, na ktorých evidujeme najviac počtov týchto prípadov, vráti naspäť pracovníkov SBS služieb, ktorí budú dohliadať na tú bezpečnosť. Ale pre cestujúcich vždy a jasne hovoríme, ak ste svedkom akéhokoľvek konfliktu, vždy treba volať políciu.
11: Vlak vedúca Silvia Marcinčinová vidí riešenie aj vo väčšom počte personálu vo vlakoch.
17: Lepšie bolo, keď sme boli dvaja vlak vedúci, pretože tým pádom sme si vedeli dať echo jeden druhému. Ja keď mám súpravu dlho ako taký panter, hej, nejaký incident sa stane na konci vozňa a ja som na začiatku, ja bohužiaľ nestihnem pomôcť.
11: Železničná spoločnosť rieši situáciu aj v spolupráci s políciou. Odbor železničnej polície v Prešove preto posilnil policajné hliadky na úseku Prešov-Lipany. Zároveň bude polícia dohliadať aj na samotnej železničnej stanici.
3: Tento týždeň pribudli v Poprade aj v Skalici moderné zdravotnícke zariadenia financované z plánu obnovy. Zatiaľ čo v okresnom meste na severovýchode Slovenska dokončili prestavbu nemocnice za viac ako 50 miliónov eur, na Záhorí postavili nový pavilón s internistickým a neurologickým zameraním, do ktorého investovali viac ako 31 miliónov. Pacient tam nájde nielen odborné ambulancie, ale aj takmer stovku nových lôžok. Viac povie Vlasta Ciganková.
18: Najväčšia rekonštrukcia v histórii Popradskej nemocnice zahŕňa 10 poschodí lôžkovej časti a 8 poschodí priľahlého objektu. Spolu so samostatnou budovou geriatrie ide o modernizáciu viac ako 450 lôžok. Komplexná obnova trvala 2,5 roka a bola extrémne náročná, keďže sa robila za plnej prevádzky, hovorí riaditeľ Popradskej nemocnice Stanislav Kandrík.
19: Vybúrali sme 28 tisíc tón materiálu. Zrekonštruovali takmer 27 tisíc metrov štvorcových ploch. Vymenili 1200 okien. Máme plány pokračovať ďalej a momentálne spĺňame už aj materiálno-technické a personálne vybavenie stať sa nemocnicou tretej úrovne. Taktiež poskytovanie zdravotnej starostlivosti chceme posunúť na ďalšiu úroveň a to plánovanému zavedeniu robotických operácií.
18: Vo vynovenej nemocnici sú štandardom jedno aj dvojlôžkové izby, z ktorých každá má svoje sociálne zariadenie. Primár urologického oddelenia Erik Chorvát oceňuje najmä nové dispozičné usporiadanie priestorov.
20: Vnímame ako jednu obrovskú výhodu, že momentálne máme všetko na jednom poschodí. To znamená, pacient od ambulancie cez nejakú zákrokovú miestnosť vie sa dostať na oddelenie a takisto všetky tri operačné sály máme na tomto poschodí.
18: Popradská nemocnica je špecifická aj tým, že je jedinou akciovou spoločnosťou zriadenou štátom. Vo fakultnej nemocnici v Skalici je väčšinovým akcionárom spoločnosť Jagel, menšie podiely majú aj mestá na Záhorí. Investícia za viac ako 31 miliónov eur, vďaka ktorej sa tam vybudoval nový štvorposchodový internisticko-neurologický pavilón, bude slúžiť celému regiónu, uviedol pri otvorení Michal Pišoja, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti.
21: Zahŕňa dve odbornosti, neurologického a internistického oddelenie. Výstavba trvala približne 3 roky, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov spoločnosti a dosiahli sme ňou zvýšenie lôžkovej kapacity nemocnice približne o 30%.
18: Nový pavilón s prepojením na budovu nemocnice prináša pacient 96 nových lôžok, moderné diagnostické technológie, nové CT pracovisko, 5 ambulancií aj denný infúzny stacionár, hovorí bývalý riaditeľ Vladislav Šrojta, ktorý stál pri projekte od začiatku až do jeho ukončenia.
22: Je to nová dimenzia, kde sa bude poskytovať komplexná internistická a neurologická starostlivosť, ktoré sú na Záhorí naozaj veľmi nedostatkovým a žiadaným artiklom. Izby sú jedno- a dvojlôžkové s kompletným sociálnym zázemím, klimatizáciou, exteriérovými žalúziami. infúziami, chladením, televízorom.
18: Primár neurológie Jakub Sedlák vyzdvihol, že nové priestory umožnia poskytovať špičkovú multidisciplinárnu starostlivosť pacientom, ktorí prichádzajú s rôznymi diagnózami.
0: S cievnou mozgovou príhodou, s Parkinsonovou chorobou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami, pacienti so sklerózou multiplex, s chronickými ochoreniami alebo aj akutnými ochoreniami chrbtice.
18: V rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc bolo z plánu obnovy alokovaných 212 miliónov eur. Uspelo v nej 8 nemocníc.
3: Hokejové arény budú v 7 slovenských mestách modernejšie. Enviro Resort im v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja tento týždeň rozdelil z eurofondov prvých 24 miliónov eur. Rekonštrukcia zníži náklady na ich prevádzku. V Zlatých Moravciach predpokladajú, že ak budovu zateplia a opravia strechu, na energiách ročne ušetria viac ako 50 000 eur.
1: Prevádzke zimného štadióna v Zlatých Moravciach sa venuje 12 rokov. Marian Pánik z miestneho hokejového klubu priznáva, že slúbené 4 milióny by aréne pomohli.
2: Chladiace zariadenie ako také má 20 rokov prevádzky, je už na konci svojej životnosti. Energie sú stále nákladnejšie. Udržiavať to v tomto stave ďalej je veľmi nehospodárne. Potrebujeme sa dostať k energeticky účinnejším riešeniam, a hlavne túto budovu ako takú celú zaizolovať.
1: Energie ich ročne stoja 110 000 eur. Peniaze z eurofondov by pokryli opravu strechy, novú vzduchotechniku, chladiace zariadenie a fotovoltaickú elektráreň. Naťahuje teraz radnica, aby financie z modernizačného fondu mohla čerpať, musí investovať aj ona, primátor Dušan Husár.
23: Sú tam neoprávnené výdavky, ktoré bude musieť platiť mesto, prístupové cesty a tá ďalšia infraštruktúra. Mesto bude musieť spolufinancovať tých 5%. Uvidím, či zastupiteľstvo tu podporí, aby sme garantovali, že len do 20% môže vytvárať zimný štadión nejaký zisk.
1: Na štadión chodí 4-krát za týždeň trénovať zhruba 140 detí. Marian Pánik upozorňuje, že každý víkend tam hrajú aj súťažné zápasy.
2: Potom ďalej to využívajú verejnosť zo širokého okolia.
1: V Brezne chcú viac ako 2-miliónovú dotáciu využiť najmä na inštalovanie fotovoltaických panelov na strechu arény. Riaditeľ mestských služieb Lukáš Jeremiáš vysvetlil, že chcú nimi napájať chladenie na štadióne.
24: Ďalšia časť je prerábka povrchu ľadovej plochy, nové rozvody, nové mantinely, nový prívodný kanál chladiva. Ďalšia časť výmena osvetlenia. Vidíme veľké okná, bude na nich inštalovaná solárna fólia, ktorá zabráni prehrievaniu budovy a ešte ďalšia časť je na zateplenie suterénu.
1: Z modernizačného fondu opravia zimné štadióny aj v Rimavskej Sobote, v Piešťanoch, v Trebišove, vo Svidníku a v Bratislavskom Ružinove, pokračuje prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
25: Verím, že to neskončí len pri tejto prvej výzve a že s tým nejakým upravením tých podmienok aj pre tie profesionálne kluby, tak sa pri tej druhej výzve zapojí ešte viacej klubov.
1: Na obnovu zimných štadiónov vyčlenil Enviro Resort z modernizačného fondu celkovo 50 miliónov eur. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Dnešnú ponuku týždňa v regiónoch sme vyčerpali. Znovu sa prihlásime opäť o 7 dní. Dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu Martina Maľová vám prajú príjemný večer aj víkend.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Rozpráva Karol Machata.

0: Jeleň sa raz pásol na brehu rieky a pomyslel si:
1: Zunovalo sa mi už pobehovať hore dolu, nemať ani chvíľu pokoja a utekať vždy pred poľovníkmi alebo jaguármi. A keď nie pred jaguármi, tak pred rysmi. Tak toto už ďalej ísť nemôže. Potrebujem vlastný príbytok a pokojný život. A keď si už mám postaviť dom, nie krajšieho miesta ako tamten vršok nad rieku. Bude mať odtiaľ nádherný výhľad, je tam šťavnatá paša a navyše v rieke hojnosť vody. No, čo si viacej môžem želať?
0: I vyliezol jeleň hore briežkom, dobre si vyhliadol miesto, odlomil zo stromu halus, zapichol ju do zeme a povedal: Tu si postavím dom.
1: Dnes som už unavený, ale hneď zajtra sa dám do práce.
0: V zápätí natešene odišiel a zaumienil si, že hneď ráno sa tá vráti. Len čo jeleň odišiel, objavil sa na tom istom mieste jaguár. Pochodil sem a tá a pomyslel si:
1: Utešené miesto. A navyše má výhodu, že je blízko rieky, kam prichádzajú zvieratá piť. Odtiaľ to môžem na ne striehnuť a oni ma nebudú vidieť. Unavuje ma už jednostaj ich naháňať. Zaslúžim si trochu pokoja. Takto sa nedá ďalej žiť. Postavím si tu dom.
0: Jaguár potom odlomil 4 hrubé konáre, na koncoch im ponechal vidlice, aby slúžili ako podperné stĺpy, zatlkol ich do zeme a tak vyznačil 4 rohy na svojom budúcom dome. V zápäti odišiel so slovami:
1: Zajtra sa vrátim a dám sa do práce.
0: Jeleň si na druhý deň privstal, lebo chcel začať zavčas ustávať. Keď uvidel na vyhliadnutom mieste zatlčené 4 rožné stĺpy, ktoré tam včera neboli, povedal:
1: Sám Boh tupá mi prišiel na pomoc. Ako dobre, aspoň rýchlejšie dokončím stavbu.
0: Potom jeleň nalámal a ošúpal kopu konárov, na vidlice poukladal priečne žrtky ako hrady a zhotovil krov. Keď ustal, pobral sa preč. Jaguár predchádzajúcu noc poľoval, takže celé predpoludnie prespal a pobral sa na stavbu až popoludní. Keď uvidel krov, povedal si:
1: Boh tupá, ma dozaistá má rád, keď mi pomáha. Tak to postavím dom oveľa rýchlejšie.
0: Na to jaguár medzi 4 rohovými stĺpmi pozapichoval do zeme haluze a pospájal ich dovedna lianami, aby z nich vznikli steny. Zabralo mu to celé popoludnie a na mrku odišiel. Na druhý deň ráno prišiel jeleň na stavbu a potešilo ho, ako rýchlo napreduje.
1: Celkom iste mi pomáha Boh tupá, a to preto, že som dobré zviera. Nepožieram inú zver a nikomu neubližujem. Boh tupá, ma má rád a je to tak správne, povedal si jeleň.
0: Potom nalámal palmového listu, zakryl ním krov a listy pevne pozväzoval suchou lianou. Keď prácu dokončil, zišiel k rieke, aby sa zďaleka pokochal pohľadom na dom. Odchádzal náramne spokojný, hrial ho pocit, že za svoju dobrotu si pomoc Boha tupá plne zaslúžim. Popoludní prišiel k domu jaguár. Keď uvidel, že je už zastrešený, od radosti mu srdce zaplesalo i pomyslel si:
1: Boh tupá mi pomáha, lebo zabíjam slabé a neužitočné zvieratá, ktoré sú dobré len na to, aby mi slúžili za potravu. Boh tupá, dobre robí, že mi pomáha.
0: Jaguár v zápätí zrúkol a sa prales zatriasol a dal sa do roboty. Z rieky priniesol vodu, zamiesil hlinu a obhodil steny. Na odchode, keď sa usmievalo, Jaguár si pomyslel, že na druhý deň sa už do domu nasťahuje. Len čo svitol nový deň, prišiel k domu jeleň.
1: Boh tupa, sa činí, povedal, môžem sa zrejme nasťahovať do domu už dnes.
0: Jeleň potom zavesil na dom dvere a založil obloky, zhotovil si drevenú príčňu na spanie i policu na hrnce a rajnice. Napokon odišiel s tým, že sa v ten istý deň na mrku vráti, aby v dome prvýkrát prenocoval. Pod večer prišiel k domu Jaguár. Skúsil, či sa obloky dajú dobre otvárať a zatvárať a či pasujú dvere. Všetko bolo v poriadku.
1: Boh tupá, pracuje rýchlo a dobre, zvolal prekvapene Jaguár. Zájdem si po veci a vrátim sa sem prenocovať. Nasťahujem sa do domu ešte dnes.
0: Len čo Jaguár odišiel, prikvitol jeleň. Ubytoval sa v jednej z izieb a uložil sa spať.
1: Jaguár prišiel neskoro v noci, zrúkol a zobudil jeleňa. Čo to má znamenať? Toto je predsa môj dom. Postavil som ho s pomocou Boha tupá. Na skutku odtiaľ to zmizni, jeleň.
2: Tento dom je môj, odpovedal jeleň, ale celý sa pritom triasol od strachu. Ja som ho postavil s pomocou Boha tupá.
1: Dom je môj, zvolal znovu Jaguár. Ja som postavil rožné stĺpy a steny. Boh tupá, urobil ostatné.
2: Akýže tupá? Ja som to urobil, zvolal jeleň. Ja som zhotovil krov, zastrešil som ho, založil som dvere a obloky.
0: Po dlhej škriepke sa Jaguár s jeleňom napokon dohodli. Boh tupá nemal na stavbe domu nejaké zásluhy, postavili ho spoločne. Jaguár preto navrhol, aby v ňom aj spoločne bývali. Každý bude mať pre seba osobitnú izbu a domáce práce si spravodlivo rozdelia. Kto vie, čo tým dvom prinesie zajtrajší deň?

Karol Machata vám porozprával brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Alojz Janeček, réžia William Sýkora. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý podvečer, drahí sluchači. Je 5. októbra 2026 roku. Bolo 18 hodin i 15 minut. Imo vás vítame kolo sluchania rusenských rádionovin. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečat zvukový majster Stano Hurdech i moderátor Štefan Štec. A što sa dnes diznáte? U vývtorok 29. septembra sme sobi pripomianuli Svitový deň srdca. Zaklečeme vás do Múzea rusenskoj kultúre u Staščini. Rusenská pesateľka Maria Girová-Vásková nám povie, jaké bolo žeťa školiariu po druhej svitovej vini u seli Ruske. Samo sobou i dnes majeme prerechtované duchovné zadúmania na víkend. A teper nasledujú aktuálne vistky z našeho regiónu. Začneme u starej Ľubovni. Od 1. októbra došlo na autobusovej stancii ku zmeni nástupišť. Za to by si podorožujúci mali pred odchodom skontrolovať, odkiaľ im autobus odchodiť. Mesto informovalo i o rýchtujúcej rekonštrukcii vodovodného potrubia. Mesto Bardiju upozorňuje žiteľov, že dobrovoľné hasiči budú vykonávať preventívne protipožárne kontroly. Kontroly sú zamierané na dodržovanie pravil ochrany pred požarami. Bardiočani môže zainteresovať i druhý ročník Neského horského festivalu, ktorý bude 3. i 4. októbra v poľských Gorliciach. Festival je prosiačený Neským Beskydám, turistici i nezvyčajným históriám i z hír. Pro ľudí z Bardijove zabezpečený autobus i vstup na festival je zadarmo. Už u sobotu 3. októbra budú na Dukli i u Svidneku oslavu 82. ričnici Karpatsko-Dukľanskoj operácii. Program začína o 9. hodení pre pamiatniku Čechoslovackého armijného zboru na Dukli i pre vojenským historičným múzeu u Svidneku. Od októbra sa maje rozbiehnutý nový čerezhraničný projekt Mista Medžilaberci i Poľského Zagíria. Projekt maje spojitý umenia, turizm i prírodu. V Medžilaberciach je naplánovaná nová socha Andyho Warhola, doprovodné kultúrne podíje i hotuje sa i čerezhraničná cyklodraha. Projekt maje trematy do septembra 2027 roku. Že zaotra u sobotu 3. októbra o 7. večer bude v Domi kultúry v mesti Snena gala večer ocenených mesta. Mesto bude oceňovať osobnosti v kategóriách Cena mesta, Cena primátora, Čestné občanstvo i Cena publičnosti. Bohatý program čeká Snenu i v nedeľu 4. októbra. Pre historičným parku sa odbude podia Človek, pes i kiň. I od 12. hodiny i konkurs Snenské tatarčané perho. O 3. popoludne sa v Domi kultúry začne už 34. ričník festivalu duchovnej písni. Až jedna interesnosť na deň 2. október u našej rusenskej histórii. Toho dňa papa rímskej Pí VII pitvrdil bulu Relata Semper, ktorou bola kanonično utvorená Priašivská grekokatolická eparchia. Jak raz bula, bola toržestveno vyhlášená 22. septembra 1818 roku, ale 2. októbra prišlo jej papské pitvrdenia. Nová eparchia mala sídlo v Priašovi i na počatok do nej náležalo 193 parochy. Priašivská eparchia sa v nástupných 10 ročach stala jedným z najvážnejších centriu duchovného i kultúrneho života Rusenov na teritorii teperišňoj Slovákii. U vývtorok 29. septembra sme sobi pripomianuli Svitový deň srdca, ktorý za medzinárodný deň vyhlosila Svitová federácia srdca u spolupráci s Svitovou zdravotníckou organizáciou. Toto deň sobi pripomíname už od roku 1999. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť svedomie z verejnosti o kardiovaskulárnych ochoreniach, ktoré náležia celosvetovo ku najčastejším príčinám úmrtia. Tak sa môj podkresliť značenia prevencii i zdravého životného stylu. Bývšie sa už diznáte v materiáli Tomáša Michala Babiaka, ktorý o kardiovaskulárnych ochoreniach i histórii by si doval i s fachovým lekárom, kardiologom Petrom Bojčíkom.
1: Kardiovaskulárne ochorenia sú dlhodobo najčastejšou príčinou smrti na Slovensku, kde každým rokom stojať za približno 45% pomrších. Na osnovie štatistík z Národného centra zdravotníckych informácií na toto ochorenie umerať približno 25 tisíc ľudí, čo výrazne prevyšuje smrť na onkologické ochorenia. Súčasno predstavujú najväčšiu príčinu hospitalizácií u špitaľach. Interná medicína a kardiológia ich rozdelenia a kde si obednutý, keď máme prš príznak. Predlžuje dále fachový lekár kardiológ Peter Bojčík.
2: Kardiológia v podstate je pododbor internej medicíny. Keď si tak zoberieme z toho historického pohľadu, tak interná medicína ako tak reálne funguje iba od toho 19. storočia. Dovtedy internisti jak nefungovali. Viac menej toto doktori, čo vtedy líčili, tak líčili väčšinou iba infekčné ochorenia. Nezaoberali sa internými ochoreniami. Postupne tým, že sa vyvíjali laboratórne metodika, tak to začalo sa už aj reálne líčiť. Prvšia taká zmienka o internej medicíny máme z konca 19. storočia z nemeckých hovoriacich krajín, kvôli tamhle doktori začali sa na pacienta pozerať aj skrz laboratórny diagnostik a vtedajšie výskumy, ktoré reálne vtedy boli. Najväčší boom však začal až potom, v polke 19. storočia, kedy začal ten prvý rozkol, začali vznikať subšpecializácie.
1: To značí, že po tým všetkom, aké by dochodilo ku rozdeleniu na jednotlivé pomenovania odborí v rámkach jednotlivých ochorení.
2: Začalo sa to deliť interná medicína aj na kardiológiu, na pneumológiu, endokrinológiu. Jednoducho začalo už sa inakšie pozerať na pacienta. Rozdiel aktuálne medzi kardiológiou a internou medicínou je asi v tom, že interná sa na pacienta furt pozerať všeobecne, na komplex. A špecializácie, jak i kardiológia, už sa zaoberá čisto len tým jedným orgánom a preberáme to do hĺbky. Teraz sa už medicína dokonca už tak až atomizuje. Ideme až na bunkovú úroveň. Kvôli tomu sú dôležité toto špecializácie. Samotný internista ako taký v dnešnej dobe je furt dôležitý, bo musí sa dachto na pacienta pozerať aj tak v globáli, v celku. Ale bez špecializácie jednoducho by nebol ten pokrok.
1: Takže v podstate ten prvý krok, keď pacient má taký problém, tak navštíviť internistu.
2: Úplne prvý krok je taký, že by mal navštíviť furt svojho všeobecného doktora. Všeobecný doktor podľa tej kliniky, podľa tých ťažkostí, čo má pacient, potom určiť, že ku ktoromu špecialistovi pacient potrebuje ísť. Či má ísť rovno už za kardiologom, alebo prvý navštíviť internistu, internist rozdiferencuje, to môže pacientovi byť a potom internista pošle za kardiologom. Čiže prvý krok je furt všeobecný doktor.
1: Samosobou obvodný lekár po posúdeniu už dále posúvať svojho pacienta ku vyššie špecializovanému lekárovi, čo je vlastne v dnešnej dobe hlavnou príčinou môže srdcového ochorenia.
2: Nedá sa presne určiť, že práve toto jedna príčina je tá hlavná pri ochorení srdca. Lebo keď si zoberieme z tej anatómii srdce, tak to nie je len ten srdcový sval, myokard. Ale srdce má ešte nejaký obal na srdci, sú nejaké cieva, ktoré vyživujú, prinášajú kyslík srdcu. Vo vnútri srdca sú to, si môžeme predstaviť ako také drobné elektrické káble. Voláme to, že autonómny nervový systém. To znamená, že srdce aj bez toho, že by mozog dajak určoval aktivitu srdca, srdce si určuje svoj rytmus samo. Takže to je ten autonómny nervový systém. A srdce ešte máme aj chlopni. To je veľmi dôležitá súčasť srdca. Môžeme si to predstaviť ako ventíly, vďaka čomu srdce jak pumpa dokáže tlačiť krv ďalej do celého tela a do pľúc. Takže v každej jednej z tej časti anatomickej môže vzniknúť nejaké ochorenia. Pre každú tú časť sú špecifické inakšie ochorenia. Čiže v dnešnej dobe sa nedá povedať, že len jedno ochorenie špeciálne pre srdce. Tých ochorení v rámci srdca, hoci je to len jeden orgán, tých ochorení máme neskutočne veľa.
1: Poďme môže, jak najčastejšie s nejakýma najčastejšíma diagnózami sestričaté v dnešnej doby.
2: Najčastejšie teraz jednoznačne je to hypertenzia. Arteriálna hypertenzia, s tým sa stretávame jak na kardiológii, tak internista, tak aj všeobecný doktor, to je fakt najbežnejšie ochorenia, s ktorým sa stretávame.
1: Čím to môže vznikať?
2: Príčin je veľa. Keď si tak zoberieme hypertenzia, je to zvýšený tlak. Ako hypertenziu označujeme tlak, ktorý už je nad hodnotou 140/90. Príčin je veľa, ale základne môžeme to tak rozdeliť, že sú primárna príčina a sekundárna. Primárna príčina to je taká tá bežná hypertenzia, ktorá prichádza postupom veku, a takže je to úplne bežná diagnóza, s ktorou sa stretávame. Pozor musíme dávať na tú sekundárnu príčinu hypertenzii. Ona môže hlavne skomplikovať život mladým ľuďom. Nehovorím, je to aj u starších, keď hlavne vtedy, keď nám nereaguje liečba, klasická liečba na hypertenziu, tak musíme to mať aj na tú druhú príčinu, inakšiu. Ale u mladých musíme to každopádne idí po tom, že či náhodou nemá aj tú sekundárnu príčinu.
0: Nadchodiaci víkend nám prenese slnečnú osinnú pohodu do nášho kraju. Je to ideálny čas zavetať na turistiku i prohuľku do regiónu severovochodnej Slovákii. Najlepšie začatí u múzeu 10 dní znaté o histórii i kultúrii regiónu. Napríklad i u novým múzeu rusenskoj kultúry, ktoré sa nachodí v zrekonštruovaním kašteľu v parku v seli Staščiň, ktoré je jakraz vchodiašťou bránou do regiónu Polonin. U muzeu nájdete i originál ikonostasu iz zčeznutého sela Starena. Prodoužuje regionálny historik Miroslav Búraľ.
3: Je to z cerkvy zo zaniknutého sela Starina, ktoré muselo ustúpiť vodárenskú priehradi Starina, čiže je dneska zatopené. Tá cerkev bola zrujnovaná zo zemľou, ale zachoval sa ikonostas, ktorý sa nám podarilo zabezpečiť je vlastne vypožičkou zo pravoslavného farského úradu zo Snina do expozícii tohto našho múzea. On je v bloku, ktorý sa venuje vlastne tú našu cerkovnú histórii, čiže obdobie prechodu od pravoslavia cez Užhorodskú úniu ku grekokatolizmu. Takže tu prezentujeme artefakty, ktoré s tým súvisiať, jednak písmový, potom cez ikonostas, cez plašťanici, potom tu máme sektor bohoslužobných knih, aký sa používali v cerkvách. Väčšinou sú z Ostakčina a okolia, ale sú tu aj napríklad taký, myslím, že raritná, sa nám podarilo dostať, taká je to knižka za filiálku Ruskej potuk. Je to účtovná knižka. To znamená, že tu je za obdobie od roku 1832 až do roku 1946 spísané, čo vlastne v tej cerkvi sa zabezpečovalo, koľko čo stojalo, koľko sa oplačovalo kňazovi, kantorovi, koľko stáli opravy v cerkvi. Čiže pojmenujem jedinečný dokument, ktorý vysvetľuje o storočnú histórii cerkvi.
4: Tu vidíme také starodávne fotografie.
3: Hej, toto je taký sektor, ktorý sa zaoberá s kňazami, respektíve ich dokumentami, ktoré sa viažú k tzv. Zanastaskomu dekanátu. To je jeden z dekanátu Priašovského grécko-katolického biskupstva, respektíve Mukačevského v tomto prípade. A volá sa za Nastaskom, za Nastas. U nás je hora Nastas, tak dostal názov za Nastaskej. Dneska už nie je ten názov zaužívaný. Čiže tu je jednak fotografii kňazu z toho prelomu 19. a 20. storočia, ale sú tu aj originálne listiny, ktoré sa našli v uliču na fari, keď sa buriala, tak to nám starosta poskytnú. My sme ich dali zreštaurovať profesionálnym reštaurátorom. Sú písaní v azbuku, ktorí sú v maďarčiny, takže to je taká originálna korešpondencia z tohto obdobia. Plynule prichádzame vlastne do takého sektoru našho obrodenia aj v tom 19. storočí, čiže sú tu všetko informácií, alebo gro informácií, ktoré sa vrážu k Adolfovi Dubrianskomu, Aleksandrovi Duchnovičovi a Aleksandrovi Pavlovičovi. Predovšetkým sa venujeme Aleksandrovi Duchnovičovi, jemu životu a dielu, lebo on kro molodých roku perežil v Stašini. Čiže okrem tvorov máme tu napríklad najvodávanejšiu knižku, ktorú on vodával, to je Chlieb dužný molitemník, ktorý vošiel x krát nespočetne, tak on nechybal žiadnu rusínsku domácnosti, ale aj napríklad stráčený album, jeho osobnej, ktorej devon si značí všetkých rodinných príslušníkov, priateľov, koli zomreli, s dátumami plus určitými poznámkami. Hej. Dneska je ten materiál stráčený, nám sa podarilo aspoň xerokopiu zabezpečiť.
0: Amo v regióni Snešine ostaneme. Život po druhej svetovej vojni nebol ľahký pro ľudí, ktorí museli svojich žena novo vbudovať. Tak samo to bolo i v seli Ruske. Kotre, ale chže, kotre vybudovali po druhej svetovej vojni, museli lešati, abo i zburiati i sprečené budovania starenského vodného rezervoáru. Jak na rok detenstva perežeto úseli Ruske, po druhej svetovej vojni spomenať pesateľka Maria Girova, sadí znate u prspevku, kotre pro nás prehotovila kolegyňa Lea Vaskova.
5: Pochnácký sa volal učiteľ s ženou. Toto len po 5. ročník bolo tam. Ale tak znajte, že to bolo čudno. My, nás, detočka, čo sme sa v vojne narodili, my boli bedneňky, znajte, chudeňky. Chvori sme neboli, ale taky... No a znal, že pamätal, že tam sa hovina bola nakladžená kolo školy. A my, detočka, museli nosiť každý k tomu ísť z domu. Citoho luku, kapusty, fasolju, kotrojšo, a za to sme dostávali blajvašťa. Abo, veru to, jak je, ne tuška, ale blajvašťa, aj tejočku, že by sme mohli písati... Dávali nám, vozili nám sušené mlieko, sme jeli. Ale to nebolo bilo, ale zožovknutoj, staroj. A my tuto na Siahovienu posiedali, jak bola prestávka, nie tuto. To sme hrzli tuto. Dávali nám pety rybiače i to dolí, tuk. Že by sme zmocnili, my detočka slabenky byli. No a nosili, a z toho nám varili furt jisti. Z toho, že sme poprinosili do školy. Aj kuča tam učil, dával kľačaty nás na polina, keď dašo, museli sme kľačaty, abo na jednoj nozi v kuti stojati, keď dašo sme zavinili.
6: Koľko vás bolo detej v triedi?
5: No, tak dosť bolo, dosť, detočka. Bolo nás plná klasa, to ja presno neznal, ale môže aj kolo 30. No a ja pamätal, že ja takej žován byla, keď sme na tu Siahovini sedeli, jeli sme tam, hrzli sme to mloko a tak... No a ja fur pripovedala, da jaký tu te, napríklad na dvieriach vlaku bolo napísané po taliansky E pericoloso sporgersi, že nenachyľujte sa čeraz vo vlak. Da ja to tak im po taliansky, znajte. Tá som bavila díti, bavila spolužiaku. A takam bola veselá. No,
6: a pak po 5. klasi sa šlo do školy?
5: Do Poľan, 7 km do Veľkoj Poľana, tam bola 8-ročná to tá, hej. Tam že veľo, bo že boli aj Poljanci tam, len Poljanci a Rušane. A da koli sme, ne hotilo sa nam na autobus čekati, znajte, taj pišu zmišli. A i tu mam jeden pripad, jak mama hotila, že jak sa budu vrtati iz škole z Poljan, ta že bom zašla do obchodu a kupila, na paperi bolo napisano, no, a ja trezme kračali, djevočke, nje zo škole z Poljan. A išu u vus, a ja vzadu nadešel si sila. A Siťka, to Siťka taká hačkovaná bola, netáška, a nákup bol tam. A znal, že mi prebalil, taký dobrý bol prodavač, rybík sa písal i starine, že mi aj túto jahodkovi cukrike pribalil do toho. No a to len tak do paperika. A ja to do Siťke poklala, a jak jem sa tak tremala, z jednou rukou jem sa tremala, že a on nevidel, bo ja tak sila tajno vzadu nadešel na vús a vezlam sa. A tu sa divka zavideli mi, že mne píšu, musíte, ja sa vezla na vúzi. A toto, znajte, jak ja si neušimla, jak ja trimala nákup, tak za toto, a mne do kole sa chopilo všetko. Po zemli sa všetko, nákup, cukrike rozsypali, a divka mali radosť, zberali kamarátka povrať.
0: Cilu bisidu i s pesateľkou Mariou Girovou Vaskovou sobi môžete vyslúchati v ževu subotu o 19. hodení v relácii Klub osobnostej. U subotu vás klečeme slúchati i nové vydania folklórnoj muzečnoj peredači Po našomu, kde si hráme tradičnú národnú muziku, ale jej novú projavu v našim regióni. V najnovším vydaniu, ktoré si budete moči poslúchati v ževu subotu o 20. hodení, zavetame i na nedávnej siatočnej gala program ku 55. výročiu folklórneho ansámblu Chemlon iz Humenného. Prodoužuje umeleckej vedúči súboru Miroslav Kerekaneč.
7: To príbeh začal v roku 1971, 1.11. 1. novembra, kvôli sa šestica tých šest tanečných párov rozhodli, že pri závodnom klube Chemlon založať folklórny súbor. Tuto ľudia boli, v podstate väčšinou boli zo folklórneho súboru Strašťan. Folklórny súbor Strašťan v tom čase patril medzi najlepších súbory na Slovensku. Vedľa ho podstate Nemcová. Ona pak robila šéfku aj Pulsi. No a tak sa tá éra začala. Fokolný súbor Chemlon funguje takým spôsobom, na princípe takým, jak je fungujúť zahraničný súbor. Lebo keď jednoducho nám to súbor v podstate vedenie miest, tak v roku 1999 zrušili, pak o dva mesiaci

0: činnosti toho súboru, na kroji, na prevádzkový náklad, na dopravu. Súkromná základná umelecká škola vlastne nám poskytuje priestor zadarmo. Chemonu bojem za prejav tých ľudí, čo boli dneska, jednoducho, tých starých, tých ľudí, ktorí majú radi Chemon, ktorí mali k tomu vzťah, ktorí ho potrimovuť, no a mnoho, mnoho priaznivcov. A že by toto ľudia, ktorí sme odchovali, že by si to vzťah ku Chemonu utrimali.
1: V kinci týždňa prenoseme i tradičnú rubriku Duchovné zadúmania, jaké na dnes prerechtuvavie Romonach činu Sviatoho Vasilia Veľkého otec Markian Greško. Jeho zapísal kolega David Palaščak.
2: Drahé radioslucháči, kolik tos, bo študuje jakýs odbor, abo je takým znateľom, v jakýs roboti, robí ti dlho, taký človek je presvedčený o svojich znaniach a koli príde ktos, jakýs neuk a bude jeho poučovatý, môže sa len zasmiatý. No, podobnú situáciu by sme takého ľudského pohľadu mohli vidieť v Evangeliu. Koli apostol Petro, ktorý od malenka vyrostal jak rybár, poznal možno každý kutočok i dobrý znal, koli treba loviť ryby, žeby mati najlepší úlovok. A jednoj noči, koli namahali sa jedno s dalšima, i nič nepojímali. Je prichodiť Isus ráno a vyberať sobi pravý loďku apostola Petra. Ešte nebol teda apostolom. I prosiť jeho trochu odplaveti od bereha a tak učiť národ. A jak zakončil, to dohovoriť Petrovi. Spusti ti do hlubokoj vody. Môže bolo okolo poludnia. Petro, jak skúšený rybár, dobrý znal, že nie je čas lovu. I hovoriť to ľudský argument. Učiteľu, tak mu namáhali si a celú nič, a mu nič nechopili. Ale na tvoje slovo, keď to hovoríš, ja spúšťu si ti. A koli tak zrobil, pojímali veľké množstvo ryb. Što nám hovorí toto evangelie pro nás? Že my mnoho raz sobie dúmame, ja to znám lepšie. A toto máme možno v odnošeniu i ku Hospodu Bohu. To nemôže byť Božia voľa. Tak ja to znám lepšie. To Hospod Boh tak má zrobiť. Tu nám Petro ukazuje príklad. Na tvoje slovo. Bože slovo ku nám hovoriť. I konfrontuje nás. Jaká je naša odpoveď? Budeme reagovať svojou skúsenosťou. Ja to znám lepšie. Abo jak apostol Petro. Na tvoje slovo. Hospody. Ja tak zrobľu. Sláva Isusu Christu.
1: A my vás klečeme poslúchať premiérové vydania našej národnostnej redakcii na nadchodiaští víkend. U sobotu 3. októbra sa môžete tešiť od 14. hodiny do 15. hodiny na muzečné pozdorovlenia pro našich jubiliáriu. Od 19. hodiny si poslúchajte klub osobnostej i s rusenskou pesateľkou Mariou Girovou Vaskovou. Tako je od 20. hodiny nasleduje muzečná folklórna predáča po našomu. Od 20.30 premiéra ukrajinskoj predáči Most i s kolegyňou Natáliou Andrusenko. A od 21. hodiny ukrajinský magazín Uko 3 mesiadi znate o aktuálnych podiach ukrajinskoj komunity, ktoré sa odbyli v septembri 2026. roku. I na nedeľu 4. októbra naše národnostné vysielania pro vás hotuje jedno premiérové vydania. Od 20. hodiny večer slúchajte český magazín na tému Česká osobnosť Jiří Suchý. Aši si poučme, jaká pohoda nás čekať na víkend v našim rusinským kraju. Na víkendové dne 3. i 4. október bude u našich rusinských regiónach prevažno jasno až polochmarno i bez opadiv. Rana budú chladnejšie, miestami len kolo 4 i 10 stupňov. Ale čerez deň sa otepleť približno na 18 až 22 stupňov. Čekajú nás príjemné suché i soňačné osinné dne i s slabším vítrom. Informácia o pohodi na víkend nás prenesla na konec rusenských rádionoven u piatnicu 2. oktobra. Že teper vás klečeme sluchati rusenské rádionoven u ponedeľok u našim zvyčajným časy 18.15. Dnes od mixážneho pultu vás zdravec Stano Hurdech a od mikrofónu pozdravuje i šumnej víkend za cílu národnostnú redakciu z Košec Žečit Štefan.

0: Štec. Ostávajte zdraví.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes v nej zaznejú piesne v interpretácii rómskej speváčky Moniky Rigo v sprievode skupiny Virák Draškovič z albumu Kohio Roma. Príjemné počúvanie.

košického štúdia rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v podaní Moniky Rigo v sprievode skupiny Virák Draškovič. Monika Rigo sa narodila v Šamoríne v rodine hudobníkov a bola od detstva vedená k spevu. Absolvovala množstvo vystúpení a speváckych súťaží, kde získala vysoké ocenenia. Významná maďarská umelkyňa Margit Bango korunovala Moniku Rigo za slovenskú kráľovnú cigánskych piesní vďaka jej jedinečnej farbe hlasu a charizmatickému vzhľadu. V roku 2008 vyšiel album Kohio Roma, kde Monika Rigo spieva rómsky, slovenský a maďarský v sprievode skupiny Virák Draškovič. Vypočujte si ďalšie piesne zo spomínaného albumu.

0: čo ste robili, s tancom ste nás očarovali. Krásni chlapci, krásne spievali, a my sme ich za to vyboskávali.
1: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii Rómska hudba zneli piesne v interpretácii rómskej speváčky Moniky Rigo z prievode skupiny Virák Draškovič z albumu Kohio Roma, ktorý vyšiel v roku 2008. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré, do počutia na budúce.
2: Rádio Regina. Mikrofónom za hokejom.
3: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Ala Kováčová a Martin Šeďo. Siedme kolo Tipsport ligy ponúka dnes 6 zápasov s výnimočne len dvoma rôznymi začiatkami. Na troch štadiónoch sa dianie rozbehlo o 17:30. Najviac záujmu vzbudzuje súboj dvoch zatiaľ najlepších tímov rozbiehajúceho sa ročníka, Žiliny a bratislavského Slovana. Oba kolektívy majú na konte po 13 bodov a zhodné skóre. Prejavuje sa táto vzácna vyrovnanosť aj dnes priamo na ľade, Vladimír Ochodničan.
4: Áno, áno, môžem to potvrdiť i napriek tomu, že po dvoch tretinách Žilina prehráva na domácom ľade so Slovanom Bratislava o gól v futbalovo 0-1. Tá prvá tretina vyrovnaná a bezgólová. Prvý prínik ukázal Buček, Jasenec pekne potom strojov zakončil a za Žilinu kontroloval Valega. Po chybe domáceho obrancu Diakova mal zblízka 100% šancu Pekararo, ale brankár domácich Rychlík bol pripravený. Jeho spoluhráč potom Petriska mieril do lapačky. Na začiatku druhej tretiny drobné zaváhanie, strelov nevyužil domáci Kojiš. Pekný prienik ukázal aj obránca domácich Čajkovský, so svojou strelou nebol až taký spokojný. No a prvým vylúčeným bol Bačík a Žilina na prekvapenie skoro inkasovala. Predsa len diváci tu pod Dubňom sa dočkali. V 26. minúte dal zatiaľ jediný gól Petriska. Dostal ideálnu prihrávku od obráncu Ličku a blafákom prekabátil domáceho brankára a zatiaľ teda diváci videli jeden gól. Na úvod zápasu sme tu mali milú slávnosť. Buli vhodil bývalý hráč Žiliny Robert Kaša starší, ktorý oslávil 75 rokov. Je najlepším strelcom v histórii klubu. Dokonca v sezóne 74-75 nastrieľal v 44 dueloch 55 gólov. To sa hrala prvá slovenská hokejová liga. Jeho rekord zatiaľ ešte nikto neprekonal. Dohromady strávil na ľade 13 sezón, nastrieľal 305 gólov v žilinskom drese 301, no a jednu sezónu bol na vojne v Dukle Trenčín. Tak o 3,5 minútky začneme posledné dejstvo. Žilina, Slovan Bratislava, zatiaľ chudobných 0-1.
3: Banská Bystrica privítala mužstvo popradských Kamzíkov. Oba týmy túžia po treťom víťazstve v sérii. Barani v minulej sezóne vyhrali doma oba vzájomné zápasy. Potatranci z predchádzajúcich dvoch domácich duelov proti Slovanu a Žiline vyťažili 4 body a dnešný plný zásah by ich za istých okolností mohol vytiahnuť na tretiu tabuľkovú priečku. Viac už Jozef Balko.
5: Zatiaľ to tak nevyzerá, že by sa mohol Poprad vytiahnuť na tú prvú pomyselnú priečku, pretože Banská Bystrica po dvoch tretinách vedie nad Popradom 3-0. Akurát nám tu začala prestávka medzi tou druhou a treťou tretinou. Prvá tretina vyšla ideálne domácim, do vedenia išli v 4. minúte z protiútoku, keď prihrávku Jendeka z pravej strany zúšitkoval na ľavej pohotový Tomka. Presadila sa štvrtá formácia Baranov proti prvej Popradskej. V 11. minúte vymiešal Tyčar z blízka gólmana Belániho po prihrávke Valacha od Mantinelu a o necelú minútu ho pokoril z medzikružia razantnou strelou aj Šoltes a bolo 3-0. Hostia zobrali oddychový čas, no po ňom mohli inkasovať aj štvrtýkrát, pretože Matoušek si nakorčuľoval z ľavej strany, no z oči v oči gólmanovi neúspel. Podobne dopadol v druhej tretine, na opačnej strane aj Bialončík po chybe Grona a Buitenhuis vychytal i úplne voľného Kelofa. Poprad mal potom k dispozícii presilovku od dvoch hráčov v trvaní až 108 sekúnd, ale nevyužil ju. Aj preto v Banskej Bystrici prehráva po dvoch tretinách z jeho pohľadu 0-3.
3: Michalovce hrajú s majstrovskou Nitrou, ktorá zatiaľ zbiera najmä nemajstrovské prehry, ale dnes to môže byť inak, pretože Nitra zatiaľ vyhráva na Zemplíne po dvoch tretinách 4-3. V 7. minúte otvoril skóre hosťujúci Krištof, v 16. minúte Turanský pridal druhý gól. V 19. domáci Edmond skorigoval a ten istý hráč v 25. minúte vyrovnal. Lenže v prvej sekunde druhej polovici zápasu Pavlovič upravil na 3-2 pre Nitru. V 37. minúte Krištof svojím druhým gólom v zápase opäť vypracoval dvojgólový náskok pre hosťujúcich Corgoňov, teda Nitra viedla 4-2, ale v 39. minúte opäť oživil domáce nádeje Virtanen 3-4, takže padá veľa gólov, diváci môžu sa tešiť z toho, že ich sledujú a môžu aj sa živiť nádejou, že ešte to domáci hráči v tom závere otočia. Zvyšné tri duely sa začali o 18. hodine. Tretí, 13-bodový celok nekompletnej tabuľky, Liptovský Mikuláš, hostí Košických Oceliarov a zatiaľ vyhráva 1-0. Jediným úspešným strelcom už v druhej minúte bol domáci Vankúš. Trenčín si meria sily so Spišskou Novou Vsou. V minulej sezóne doma so Spišiakmi nestratil ani bod. Vojaci sú spodným tabuľkovým susedom svojho dnešného protivníka. Majú o bod, ale aj o zápas menej. Potvrdzuje teda Dukla pozíciu mierneho favorita, Ľuboš Vaško?
6: No momentálne je to 50-50, 12 minút do skončenia druhej tretiny a je to 1-1. Spišiaci išli do vedenia v 15. minúte gólom v presilovke, dával ho Jeskilainen z ľavej strany, na trestnej lavici sedel Dešeno, no ale potom v podstate Trenčín vrátil svojmu súperovi, ako sa hovorí, požičané. V 24. minúte Frankovi zahostí zohrieval trestnú lavicu a domáci Linden využil presilovú hru jedného hráča na ľadovej ploche a bolo 1-1. Objektívne povedané, Trenčín má momentálne viac z hry Spišská Nová Ves, ako keby bola tak jemne zaskočená tým vyrovnávajúcim gólom. 24. minúte, ale naozaj je všetko absolútne otvorené a myslím si, že kto dá gól, ten bude výrazne na koni. Takže zatiaľ všetko otvorené, 11 minút 30 sekúnd do skončenia prostrednej časti hry. Trenčín Spišská Nová Ves 1-1.
3: Zvolen a Prešov. Pod Pustým Hradom stoja proti sebe zatiaľ neveľmi úspešné mužstvá. Rytieri prehrali 4-krát za sebou, Šarišania s jediným bodom na konte na víťazstvo stále čakajú. Kto má bližšie k prerušeniu neúspešnej série, naznačí Adam Bohuš.
7: Asi nikoho pri tejto štatistike neprekvapí, že nikto, pretože tu máme už zápas v druhej polovici a Zvolen hrá s Prešovom nerozhodne. 2-2 už v 5. minúte. Petra Zuzina vysunul Barcík a ten z očí v oči brankárovi Prešova Maxwellovi otvoril skóre aj svoj tohto sezóny strelecký účet. Zvolenčania vyhrávali do 15. minúty, keď Chalupa vo veľkej šanci ešte nepochodil, ale dorážka Penningtona už bola úspešná a bolo vyrovnané. To ale takisto trvalo až tak dlho, pretože o 3 minúty v 18. minúte na už 3 sekundy po presilovke zblízka vrátil Zvolenú vedenie, ale ten teraz hazarduje aj s tým vyrovnaným stavom, pretože Prešovčania majú teraz obrovské príležitosti. Puk tam poskakuje popred brankára domácich Klimeša, naozaj len veľkým šťastím z domácej strany a veľkou smolou zo strany hostí sa teraz skóre nemenilo, ale aby sme si povedali aj o tom góle na 2-2, ktorý bol zatiaľ posledný, ktorý sme videli, tak ten padol v 22. minúte, keď sa presnou strelou z hranice pravého kruhu presadil hostujúci Jerry Leon a opäť vyrovnal. Teraz Zvolenčania išli do rýchleho protiútoku, ten zakončil Nemec, ale brankár hostí Maxwell bol na mieste. Takže šance aj relatívne sú otázne, na ktorú stranu sa tento zápas preklopí, pretože dnes obaja nielenže chcú, ale myslím si, že aj mimoriadne potrebujú vyhrať. V polovici je 32. minúta zápasu, Zvolen Prešov 2-2.
3: Banská Bystrica po dvoch tretinách vedie nad Popradom 3-0 a Michalovce takisto po 40 minútach prehrávajú s Nitrou 3-4. Záverečná, respektíve tretia tretina sa už začala v Žiline a tam domáci nie a nie nájsť recept na defenzívu bratislavského Slovana, ale možno sa im to podarí v týchto úvodných chvíľach tretej časti hry. Vladimír Ochodničan.
4: Nie, zatiaľ sa im to nedarí, stále platí na začiatku záverečnej tretiny. Žilina na domácom ľade prehráva so Slovanom Bratislava 0-1. Teraz Slovanisti vo svojom útočnom pásme na ľavej strane Solenský, prihrávka po mantinely na svojho spoluhráča. Stále je tam taký malý kolotoč teraz z pozície hostujúcich hráčov z ľavej strany. Môže zakončiť Fabuš, opäť iba nastrelený puk na zadný mantinel. Domáci obranca Diakov tam kontroluje ten puk, ale stále Slovanisti vo svojom útočnom pásme. Opäť tam bol hostujúci Fabuš a až teraz jedna aj druhá strana strieda, to znamená čerstvé sily. Domáci sa ubránili. 42. minúta, stále prehrávajú so Slovanom Bratislava o gól futbalovo 0-1. Proti útoku domáci hráči po pravej strane už sa dostáva do útočného pásma. Vašaš za hostujúcim brankárom Žumkom sa puk odvíja. Opäť iba vyhodený puk ku domácovi brankárovi Rýchlíkovi, ten dáva na ľavú stranu Millerovi. Miller to nevyhodil. A až teraz domáci môžu ísť dopredu, ale Vajko sa vrátil s pukom a všetko sa to upokojuje. Tak diváci tu pod Dubňom videli iba jeden, ale za to pekný gól 26. minúte ho zaznamenal Petriska. Dostal ideálny puk, ideálneho našiel jeho obranca Ličko. Položil si, respektíve prekabátil domáceho brankára, naznačil do jednej strany a potom pukom s takou sťahovačkou dával do prázdnej brány. Diváci sa hnevajú, pretože tam bol faul na domáceho hráča, ale hlavní rozhodcovia Baluška a Lávku ukázali, že hrajte, hrajte. Opäť strieda sa na jednej aj na druhej strane. Pred týmto meraním síl som sa díval na tabuľku, tak obidvaja mali rovnakú štatistiku. 4 výhry v riadnobrancom čase, 1 prehra po predĺžení, 1 prehra v riadnobrancom čase. Obidvaja dali 24 gólov, 14 inkasovali a na svojom konte mali 13 bodov, ale teraz o ten jeden gólik sú na tom lepšie hostujúci hráči. Opäť vyhodený puk na ľavej strane obránca hosti Oliver Turan. Slovanisti idú dopredu, prihrávka do stredného pásma. Jasenec ten tú prihrávku, ten puk nezachytil a opäť hostia sa budú musieť vrátiť. Strieda sa opäť na jednej aj na druhej strane. Už tam nabehli čerstvé síly. 44. minúta, Žilina Slovan Bratislava. V tomto šlágri je to stále o gól 0-1. Nahodený puk na domáceho brankára. Už po pravej strane tam končuje Pekkararo. Je tam aj Korzak, ktorý v minulej sezóne pôsobil tu na Žiline a teraz hrá za bratislavský Slovan. Dmovský, nahodený puk na zadný mantinel, korčuluje tam domáci obranca Korenčík, je tam aj Diak.
3: Šláger v Žiline zatiaľ chudobný na góly, no a oveľa lepšie to nie je ani v súboji Trenčína so Spišskou Novou Vsou. Leda, že by sa v tej druhej polovici zápasu to gólové vrece ako si rozsypalo, ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Pravda, možno všetko uvedie na správnu mieru. Ľuboš Vaško.
6: Naozaj nenasvedčuje, pretože stav je stále 1-1, ale nemusel byť, pretože v 29. minúte a 25. sekunde si hostujúci Lepauš sadol na trestnú lavicu a Trenčín doslova pred hostujúcim brankárom rozkútil kolotoč, ale Outhouse naozaj ukázal, že je výborným gólmanom a chytil 3 absolútne 1000% tutovky. Trenčania naozaj môžu rozmýšľať, ako je možné, že ho takýchto šancí nedokázali prekonať. Presilovku teda nevyužili, za to je to stále 1-1. Ešte dve malé podrobnosti. Hrenák v domácej bráne musel byť vystriedaný v 22. minúte, nahradil ho Laktovci, pretože sa zrazil s vlastným spoluhráčom a veľmi nešťastne dopadol na ľadovú plochu. Na domáci bek Andrej Hatalá a dnes hrá 6. zápas v našej najvyššej hokejovej súťaži. Naozaj klobúk dole na obrancu, vynikajúci výkon, takže uvidíme. Teraz reklamná prestávka, 7 minút 50 sekúnd do skončenia prostrednej časti hry. V dueli zatiaľ naozaj chudobnom na góli, povedal by
3: som. Už veru, naozaj počas reklamnej prestávky góly budú len ťažko padať a vôbec v Trenčíne a v Nitre dohromady padli 3 góly, tak vo zvolenie viac dohromady, teda ako na týchto dvoch štadiónoch, tak bolo by celkom vhodné, aby Adam Bohuš pridal nie reklamnú prestávku, ale aspoň nejaké pekné šance, keď už góly nie. Adam?
7: Neuveríš, máme ju, ale končí sa práve teraz, takže pokojne tu môžeme zotrvať. A začala sa zároveň aj 35. minúta zápasu a Zvolen hrá s Prešovom nerozhodne 2-2, takže ďalšie góly nepribudli, ale mohli a môže aj teraz, pretože okamžite po rozohrávke Prešov získal puk a dostal sa do útočného pásma. Napokon Jamel Smith nezakončil, ale nebezpečne sa priblížil k bránke. Ešte Prešovčania bojujú o to, aby zostali pred domácim brankárom Klimešom. Ako sme tu neboli, tak mohlo padnúť všimnúť po góle na obidvoch stranách. Najskôr na tej hostujúcej v 32. strane sa nepresadil Pennington naozaj vo veľkej príležitosti, keď brankár, respektíve puk, skončil pod brankárom Klimešom. A v 34. minúte na opačnej strane veľmi nebezpečne pálil Aurel Nauš, autor druhého zvolenského gólu a účastník tohtoročných majstrovstiev sveta, ale brankára Maxwella na rozdiel od 18. minúty neprekonal. Prešovčania sa stále držia v útočnom pásme, aj teraz zachránili na modrej čiare ešte backendové zakončenie a brankár Klimeš už usúdil, že najlepšie bude po zakončení backendovým spôsobom od Ferranca puk prikryť a prerušiť hru, pretože už sa naozaj Zvolenčania dostávali pod tlak, potrebujú tam poslať čerstvé sily, čo sa v tejto chvíli aj deje. Na začiatku 36. minúty tohto zápasu sa bude vádzovať Buli po ľavici domáceho golmana Klimeša. Brankári dnes naozaj majú dostatok práce na obidvoch stranách, takže okrem toho, že sme videli po dva góly, tak niekoľko dobrých príležitostí dokázali aj zneškodniť. Buli vo vlastnom pásme vyhrali Zvolenčania a Marek Ďaloga môže naštartovať svoje povestné trysky, ale napokon to bolo postavenie mimo hry. Hoci sa Marek Ďaloga čuduje, možno, že tam cítila aj nejaký ten kontakt hokejky, ale hra je prerušená, vylúčovať sa nebude. Marek Ďaloga dnes mimochodom zažíva takú obnovenú domácu premiéru, pretože premiéru v tejto sezóne absolvoval už v utorok na ľade Spišskej Novej Vsi pri prehre 0-5, ale domácim fanúšikom sa po svojom návrate dnes predstavuje prvýkrát, takže určite by veľmi chcel, aby Zvolenčania zlomili tú štvorzápasovú sériu prehier, ale Prešovčania ešte výhru ani neokúsili na rozdiel od Zvolenčanov, pretože tí prvé dva zápasy v tejto sezóne zvládli. Zvolenčania teraz puk nahodili do útočného pásma, ale dlho tam nezotrvali. Hostia ich dokázali vytlačiť do toho stredného, ale Barcík opäť takou žabkou puk dostal do útočného pásma, ale Zvolenčania sa tam opäť neusadia, opäť Prešovčania vyhadzujú ďalšie nahodenie tentoraz. Domáci obranca Fairbrother hľadal v rohu klziska Koleniča, ten sa tam zrazil, prihral Zuzinovi. Zuzin si dnes otvoril strelecký účet v sezóne. V 5. minúte aj účet tohto zápasu. Celkovo Peter Zuzin dnes už 1+1. V predchádzajúcich stretnutiach iba jeden jediný kanadský bod. Takže z tohto pohľadu je dnes Peter Zuzin úspešný naozaj mimoriadne, ale Zvolen potrebuje tento zápas zvládnuť najmä výsledkovo. A myslím si, že osobné štatistiky rozhodne pôjdu bokom. Teraz môže niečo zmeniť Kolenič, ktorý je najproduktívnejším zvolenským hráčom doterajšieho priebehu, ale on ani...
3: Opäť sa presuňme do Žiliny, ktorá hrá s bratislavským Slovanom, ale veru, príliš sa jej nedarí. Nie je to zasa nič také mimoriadne, pretože v minulej sezóne dokázali Žilinčania streliť Slovanu v 6 zápasoch spolu len 9 gólov. Tak dneska sú ešte aj za tým priemerom, ktorý už ani teda v tej minulej sezóne nebol nejako slávny, ale Belasi proti Žiline v tej minulej sezóne čisté konto neudržali. Dnes to zatiaľ nie je vylúčené, ak pravda nemá Vladimír Ochodničan nejaké osobitné nové informácie.
4: Nie, bohužiaľ, trošičku som sklamaný, ja si pamätám, keď Žilinčania deklasovali na domácom ľade Slovan Bratislava, ale teraz stále prehrávajú v záverečnej tretine v 48. minúte so Slovanom Bratislava 0-1. Myslel som si, že padne viac gólov, je to také teraz obrovská príležitosť domácich hráčov, už to mohlo byť vyrovnané, ale treba pochváliť brankára Žumku. Ale dokončím myšlienku, pretože myslel som si, že padne o mnoho viac gólov, že sa tie akcie budú striedať. Je to také ubojované. Hráči sa snažia zakončiť a treba pochváliť hostujúceho brankára Žumku, ale rovnako aj domáceho Rýchlíka. Tu pod Dubňom 4136 divákov sa prišlo pozrieť na tento šláger. Tlieskajú domáci fanúšikovia, povzbudzujú, ale zatiaľ videli iba jediný jeden gól v 26. minúte z hokejky hostujúceho Petrisku. Vádzuje sa pred domácim brankárom po plavici domáceho brankára Rýchlika. Úspešnejší boli domáci hráči. Na ľavej strane Korenčík už vysúva svojich spoluhráčov. Už tam korčulujú. Po ľavej strane sa tam dostali do svojho útočného pásma. Ešte udržali to útočné pásmo. Je tam Balek a je tam Hecl, je tam aj Petráš. Opäť tvrdý súboj pri Mantinelli. Opäť je tam Balega, ktorý išiel za pukom. ale je to v dostatočnej vzdialenosti od hostujúceho brankára Žumku. Hostia teraz po pravej strane vyvážajú puk stredným pásmom, prihrávka na ľavú stranu.
3: V Žiline nič nové, tam ešte zostáva viac ako 10 minút čistého času do skončenia tej tretej tretiny, ale za to sa chýli ku koncu druhá tretina súboja Zvolen Prešov a prípadný gól by mohol troška narobiť šarapatu v hlavách jedného alebo druhého tímu. Takže opäť Adam Bohuš.
7: To by mohol, ešte 97 sekúnd prostrednej časti hry. Zvolen Prešov stále 2-2. Ale Prešovčania cítia šancu, aj teraz sú s pukom v útočnom pásme. Ako keby hrali presilovku, sú rozostavení, prihrávajú si. A to presilovka vôbec nie je. Takže Zvolenčanom tieto časti zápasu nevychádzajú tak, ako si predstavujú. Naopak Prešovčania naozaj tlačia mimoriadne sympaticky. A teraz Zvolen puk odhadzuje posledných 70 sekúnd. Alebo ak chcete, minúta a 10 sekúnd do druhej sirény. Prešovčania opäť nahadzujú puk do útočného pásma. Brankár Klímeš nerozohral úplne šťastne. A Prešovčania teda môžu zostať nasťahovaní v útočnom pásme. Fatul páli, Klímeš to nemal pod kontrolou. Ešte tam môžu prísť dorážky. Tak Zvolenčania, myslím si, že už túžobne očakávajú tú druhú prestávku a budú si mať čo v šatni povedať. Naopak Prešovčania cítia, že dnes pod pustým hradom môžu uspieť a to je na ich hre aj vidieť. Teraz obrovská príležitosť sa mohla črtať, pretože takmer sa Kelty Jerry Leon dostal do samostatného úniku na poslednú chvíľu, ale zvolenskí obrancovia na svojho gólmana Klimeša nepustili. Jerry Leon v 22. minúte skóroval na 2-2 odvtedy. Na presný zásah čakáme ešte, čo od modrej čiary vymyslí Barcik. Vymyslel strelu, ale tou brankárovi Maxwellovi nejaké výraznejšie problémy nenarobil. Prešovčania vyhadzujú puk cez všetky čiary, ale vyzerá to tak, že tam bude aj nejaké to vylúčenie podľa gestikulácie jedného z hlavných arbitrov a veru bude. Na prešovskej strane si odchádza na trestnú lavicu sadnúť Oliver Fatul. Takže v tom súboji, ktorý tam predchádzal vyhodeniu puku, si tam počínal nedovolene. Ak som dobre videl, bola to hrubosť. Takže po pravici Maxwella Bully Zvolen má na využitie presilovky v druhej tretine 8 sekúnd. To veľa nie je. Stihnúť sa to pochopiteľne dá za predpokladu, že vyhráte Bully. Pokiaľ nie, tak takmer celú presilovku si Zvolenčania presunú do tretej tretiny a bude to pre nich dobrá príležitosť tretíkrát v zápase sa ujať vedenia. To sa im v druhej tretine už nepodarí, pretože tá sa skončila práve teraz, takže po 40 minútach Zvolen Prešov 2-2.
3: Poďme teraz završiť druhú časť hry do Trenčína, kde domáca Dukla hrá so Spišskou Novou sa vyrovnaný zápas. Ľuboš Vaško.
6: 2,5 minútky do záverečnej sirény druhej tretiny, takže uvidíme, stále je to 1-1, hoci Dukla Trenčín teraz jemne tlačí, ale napokon to hostia zo Spišskej Novej si vyriešili, zachytili rozohrávku, vtiahli puk do útočného pásma, z ľavej strany sa tam teraz spíšiaci o niečo pokúšajú, ale zatiaľ to nie je veľmi. A teraz nahodený puk a ten urobil Lakocimu troška problémy, pretože ten puk sa odrazil od ľadovej plochy a taký ten skákajúci a padajúci puk je pre brankára z bezprostrednej blízkosti vždy veľmi nepríjemný. 2 minúty 5 sekúnd do skončenia druhej tretiny, oba kolektívy posielajú čerstvé sily na ľadovú plochu. Dnešný hokej je viac menej ubojovaný, taká tá zúfalá snaha získať 3 body, chýba mu taká tá ľahkosť, hokejová krása, ale samozrejme hrá sa na body a nie na hokejovú krásu. Teraz Spíšiaci rozkrútili kolotoč pred domácou brankou. Puk majú stále na svojich hokejkách, uvidíme, čo dokážu vymyslieť. Teraz dobrý pokus o strelu, ale domáci brankár ukryl puk vo svojej lapačke. 1 minúta 48 sekúnd, stále sa hrá pred bránkou domácej Dukly Trenčín, čo samozrejme z pohľadu domácich hokejistov nie je najjednoduchšie. Čerstvé sily z jednej i z druhej strany na ľadovú plochu, takže uvidíme, vhadzuje sa po ľavici domáceho brankára. Kto vyhrá puk, ten bude naozaj na koni. Samozrejme, Trenčania potiahnu hru do stredného pásma, ak by to boli Spíšiaci, nie, takže Trenčania. A už po ľavej strane sa snažia vniknúť do útočného pásma. Hlamač nahodil puk až za hostujúceho brankára. Ten vykorčuloval, rozohral. No a hráči z Spišskej Novej Vsi okamžite sa pokúsili o blesku, rýchly protiútok. Bol to Kormier z pravej strany, aj vystrelil, ale keďže išiel osamotený a domácemu golmanovi nikto neclonil, tak s týmto Latkovci nemohol mať žiadny problém. 1 minútka, 23 sekúnd, opäť sa bude vhadzovať pred domácim golmanom. Predsa len z tej striedačky je to ďalej, z tej trenčianskej. Bližšie to majú hokejisti z Spišskej Novej Vsi, takže opäť po ľavici domáceho golmana. No, vyzerá to tak, ako keby sa Spišiaci jemne povedané zahryzli do svojho súpera, snažia sa udržať puk v útočnom pásme, zatiaľ sa im to darí. Napokon ho vyviezol Bubela, posúva krížom cez klzisko, dostal ho Kudrna, okamžite vystrelil, ale tá strela nemierila medzi tri žrde, takže z tohto naozaj gól nebol, ale tentokrát už musel hostujúci brankár Otovs zasiahnuť, rozohráva puk. No a toto bola mimoriadne zlá prihrávka od Martina, pretože smerovala na Korčule, jeho spoluhráča, ktorý musel okamžite spomaliť, ale v každom prípade až v týchto chvíľach trenčianska Dukla opäť vnikla do útočného pásma. Búhla tam robí kľúčku v rohu klziska, posúva na jedného zo svojich spoluhráčov, ale teraz Spišiaci veľmi dobre vykryli a Palečko ide z ľavej strany. Uvidíme, či dokáže niečo vymyslieť, alebo len potiahne ten puk. Je dostatočne skúsený hráč na to, aby vedel, že treba udržať puk čo najďalej od svojho brankára, takže Spišiaci to teraz robia, držia sa v útočnom pásme, beží nám čas, už zostáva len 10 sekúnd, no samozrejme dostatok času na dobrú strelu, ale aj Trenčania sa teraz doslova prebiehajú v obetavosti a bojujú, hádžu sa do tých striel a teraz definitívne jasné, po 40 minútach Trenčín Spišská Nová Ves futbalovo a nerozhodne 1-1.
3: No, dve tretiny už majú za sebou aj hráči Liptovského Mikuláša a Košíc. No, nasledujúca informácia nepoteší moc priaznivcov košického hokeja, pretože Liptáci vyhrávajú nad Košicami 2-0. Spomínal som, že prvým úspešným strelcom tohto súboja bol Vankúš už v druhej minúte, nuž a ďalší presný zásah Liptákov pridal v 33. minúte Nespala, takže 2-0. Je to teda celkom nádejné pre domácich hokejistov. Za to Nitrania, ktorí dvakrát v Michalovciach viedli o 2 góly, momentálne prehrávajú podľa našich informácií 4-5. Vyhrávali v 37. minúte 4-2, ale v 39. minúte Virtanen skorigoval z domáceho pohľadu na 3-4, v 42. minúte potom Edmonds svojím tretím gólom, teda završil teda hat-trick, upravil na 4-4 a v zápäti v 43. minúte ešte dosiahli domáci ďalší piaty gól. Využili 3 presilovky, takže Edmonds 3 góly a 3 využité presilovky sú zatiaľ dôležitým faktorom tohto zápasu. Za to Žilinčania ako si nie a nie nájsť tú streleckú mužku, hoci v tých doterajších zápasoch skórovali 24 krát. Jubilejný 25. zásah ako by bol zakliatý, ale možno ho odkľaje Vladimír Ochodničan.
4: Nie, máš pravdu. Zatiaľ je to zaklaté zo strany domácich. 6,5 minúty do konca tretej tretiny. Žilina Slovan Bratislava tesne futbalovo 0-1. Vyrovnané. Obaja brankári, tak Rýchlík ako aj Žumka, to všetko riešili a riešia, ale zatiaľ teda domáci Rýchlík inkasoval zatiaľ jeden gól. Tak, budú rozohrávať domáci hráči spoza z vlastnej brány, už môžu ísť dopredu, sa tam všetko rozbieha a Slovanisti chytili stredné pásmo, sú tam všetci piati pripravení. Nahodený puk na zadný mantinel a už tam korčuliu po Harrisovom nahodení domáci hráči, ale zahrá si Žumka, ktorý chytil puk do svojej lapačky, okamžite sa snažil rozohrať a okamžite dával dopredu, ale hlavný rod sa fúkol do pišťalky. No opäť tradičná a naša populárna reklamná prestávka tu pod Dubňom, kde duel sleduje viac ako 4000 divákov.
3: No tak túto vynútenú prestávku využijeme na to, aby sme sa išli pozrieť pod Urpín. Dlhšie sme neboli na súboji Banskej Bystrice s Popradom. Zdalo sa, že domáci pevne držia všetko v rukách, ale zdanie niekedy klame. Jozef Balko.
5: Tak zatiaľ by som mohol povedať, že to domáci držia pevne v rukách, ale Poprad hral presilovku a dal gól, ale možno platiť nebude, pretože si zobrali Bystričania výzvu trénerskú a predchádzal tomu offside, teda Popradčania vnikli do útočného pásma, tam to samozrejme rozohrali, bol tam kolotoč, bol tam gól Kelofa z úrovne brankovej čiary pri pravej žrtke, ale zdá sa, že tento gól platiť nebude, pretože bol ten prienik do útočného pásma veľmi, veľmi sporný, takže teraz rozhodcovia posudzujú celú túto situáciu na videu, tu sa nám nehrá v 45. minúte, Banská Bystrica vyhráva nad Popradom oficiálne 3-0, aj keď teda Popradčania dali ten gól na 3-1, ale aj teraz, čo vidíme, spomalené zábery, ktoré nám ponúka réžia televízneho prenosu, tak zrejme ten gól Popradský platiť nebude. Takže opakujem, v 45. minúte Banská Bystrica, Poprad 3-0 a stále čakáme na rozhodnutie. Či to
3: tak pevne verím, že sme aspoň takýmto spôsobom vyplnili reklamnú prestávku pod Dubňom. Opäť má slovo Vladimír Ochodničan.
4: Presne tak, 5,5 minúty do konca riadneho hracieho času. Žilina Slovan Bratislava 0-1. Žilinčania teraz proti útoku, ale vytlačili sa do stredného pásma. Na pravej strane Riči, domáci to hráč, nahodený puk na zadný mantinel. Zahrá si hostujúci brankár Žumka, prihrávka Bačíkovi. Bačík posiela puk do stredného pásma a už sa kotúľa dopredu do útočného pásma slovanistov, ale iba na chvíľočku, pretože proti útoku je domáci Petraš, prihrávka na ľavú stranu, strela a Žumka musel riešiť túto nebezpečnú strelu z pozície Petráša. Mimochodom, Petráš dostal voľno 2 zápasy dozadu, pretože sa mu narodila dcerka Nelka a bol so svojou priateľkou v nemocnici. 4 minúty, 4,5 minútky, Žilina Slovan Bratislava 0-1 do konca tretej tretiny. Opäť Žilina, prihrávka na ľavú stranu z hokejky Korenčíka. Žilinčania nahodili puk na zadný mantinel. Už tam korčulujú domáci hráči. A súboj pri mantineli. Ešte tam jedna strela na ľavej strane. Je ďalšia príležitosť. Ale teraz chýpa na modrej čiare Korenčíka. A traja hostujúci hráči proti útoku. Teraz môžu dokončiť prihrávka. Čo z toho bude? Aj nebolo z toho nič. To bola dobrá šanca. Oliver Turan ako obránca sa tam dostal z pozície útočníka, ale strela nebola presná. Pekkararo na ľavej strane. To je technicky veľmi dobre vybavený puk. Puk ide na modrú čiaru. Napokon si to prehádzuje. Ešte zakončil odrazený puk z ľavej strany. Bačík, strela. Domáci brankár Rýchlík vyrazil na pravej strane. Dmovský. Stále Slovani si vo svojom útočnom pásme. Pekkararo teraz vystrelil, ale trafil iba domáceho obrancu Diakova. Pekkararo teraz stratil puk a domáci iba vyhadzujú puk do stredného pásma na chvíľočku. Potrebujú prestriedať 3,5 minútky do konca tretej tretiny. Po pravej strane na Bileca vybrali hostujúci hráči. Je tam Fabuš, iba nastrelený puk, čo vyhovuje domácim, pretože tí tam majú čerstvé sily. Prihrávka na pravú stranu. Tá prihrávka nebola dobrá, nebola presná, ale bol to teč, to znamená zakázané uvoľnenie. To nebude na pravej strane. Už tam Korčuľoval Vášaš. Už sú tam dvaja, traja Žilinčania v rohu. Na ľavej strane, na pravej strane Gacholinec. Iba nahodený puk na zadný mantinel. Teraz Slovani si môžu ísť dopredu, ale nevyhodili ten puk. Ešte strela. Hostujúci brankár Žumka nemusel zasiahnuť. Opäť tam bojuje Vášaš, je tam Repčík, je tam ešte aj Terek. A teraz príliš to zostujúcich hráčov sám. Čo z toho bude? Fantastický domáci brankár Rýchlík, pretože tam bol Buček, ktorý sa rúčil na neho a ten blafák mu nevyšiel, zakončil a brankár domáci Rýchlík bol pozorný. Stále platí 0-1, 2,5 minútky do konca riadneho hracieho času na ľavej strane. Trošičku pridržaný, ale v hre pokračujúci, hostujúci hráč iba nahodil puk na zadný mantinel. Diakov, domáci obranca, prihrávka na ľavú stranu. Je tam Petráš pred brankára hostí Žumku, ale napokon nikto z domácich tam nebol a Žumka v pokoji ten puk chytil do svojej lapačky a napokon z toho nebolo nič. Žilina Slovan Bratislava 0-1 a v tejto chvíli si berie oddychový čas domáci kormidelník Bartovič a určite bude mať čo povedať aj so svojimi asistentami, s trénermi Babkom a Harantom, aby vysvetlili, ako majú hrať. ako môžu...
3: Ja len pripomeniem, že po dvoch tretinách hrá Trenčín so Spišskou Novou Vsou nerozhodne 1-1, Liptovský Mikuláš vedie nad Košicami 2-0, Zvolen hrá s Prešovom nerozhodne 2-2, nuž a Nitra v Michalovciach už prehráva, Michalovce sa môžu tešiť, vedú zatiaľ 6-4, troma gólmi v záverečnej tretine, postupne Edmonds, Stripaj a Meliško, takže skutočne Nitrania zdá sa, že sa nedočkajú víťazstva ani dnes, napriek tomu, že strelili konečne 4 góly, čo je teda z ich pohľadu najviac zatiaľ v tejto sezóne v jednom zápase, lenže inkasovali 6 a to je tiež najviac. A práve teda tá slabšia obrana nie je príliš dobrou vizitkou úradujúceho majstra. Tak keď sme boli naposledy v Banskej Bystrici, tak rozhodcovia posudzovali platnosť alebo neplatnosť popradského gólu. Došli už k nejakému záveru, Jozef Balko?
5: Po veľmi, veľmi dlhom čase došli k záveru, ale teraz obrovská šanca Fajta. Na dvakrát neporkoril zblízka Belániho. Tak to bola veľká šanca, aby Bystričania mohli vyhrávať 4-0, pretože ten gól Popradský nebol uznaný pre offside. Trénerská výzva trénera Vlastimila Vojnára vyšla a teda Bystričania vyhrávajú trojgólovým rozdielom a mohli pred malou chvíľou aj štvorgólovým, ak by sa Fajt z očí v oči Belánimu presadil. Na dvakrát ho nepokoril v 46. minúte. Takže Banská Bystrica stále vyhráva 3-0 nad Popradom.
3: Troška nešetrne zoberiem kolegovi Jožovi Balkovi slovo z Banskej Bystrice, pretože ja som presvedčený, že Žilina už hrá v súboji so Slovanom powerplay, takže opäť Vladimír Ochodničan.
4: Powerplay, 2 minúty a 20 sekúnd do konca tretej tretiny. Žilina začala hrať powerplay, ale teraz stratila puk na modrej čiare, pretože na pravej strane to nezachytil ten puk Harris, ale opäť iba nastrelený puk a opäť iba v strednom pásme. 2 minúty a 10 sekúnd do konca tretej tretiny. Žilina Slovan Bratislava 0-1. Žilinčania rozbiehajú ďalší útok. Čajkovský prihrávka dopredu Harris. Harris nahodený puk na hostujúceho brankára Žumku. Teraz hostia vyhodili

0: Je to zakázané uvoľnenie, tak diváci teraz povzbudzujú, vstávajú pod Dubeň. Ich prišlo viac ako 4100, ale zatiaľ domáca Žilina prehráva so Slovanom Bratislava 0-1. Valega za domácich už sa postavil na buli. Vladuje sa po ľavici brankára hosti. Žumku ešte čiarový rozhodca tam upozorňuje na pravej strane, aby sa tam postavili jeden aj druhý útočník, tak ako majú. Opäť hostia vyhrali buli, ale opäť ďalší súboj pri mantinely. Oliver Turan je tam aj Vášaš. A opäť vyhodený puk sa všetky čiary, nie. Gól to nebude, je to opäť zakázané uvoľnenie. Takto sú iba sekundičky pribúdajú. Stále platí Žilina Slovan Bratislava 0-1. 26. minúta, Petriska bol tým autorom toho zatiaľ jediného gólu. Domáci hrajú powerplay, opäť je všetko pripravené. Harry sa postavil na buli. Vádne sa opäť po ľavici brankára žunku, brankára hosti. Na druhej strane je Korzák. Čiarový rozhodca sa tam ešte dívajú, aby to tam všetko bolo v poriadku. Šiesti korčuliári za domácich, samozrejme bez brankára. Na druhej strane piati korčuliári plus brankár žumka v bráne. Tak to bude úspešnejší na buli. Opäť to boli teraz Žilinčania. Čajkovský na pravej strane. Puk opustil hraciu plochu, pretože okamžite tam vykorčuľoval útočník hostí Takáč a ten puk opustil hraciu plochu a skončil v hľadisku. Hra je preušená, ešte tam je jedno striedanie, drobné striedanie. Čajkovský ide do rezlacej plochy a na jeho miesto tam už prišiel ďalší žilinský hráč. Opäť za domácich je pripravený Harris, opäť sa bude vhádzovať po ľavici brankára žunku. Opäť záverečný tlak domácich. Obranca domácich Miller na modrej čiare, ale dostal sa za hostujúceho brankára. Opäť dvaja, traja, štyria hráči. Žilinčania teraz môžu zákončiť, čo z toho bude, tvrdá strela, ale to neurobili dobre, pretože okamžite dopredu ide Dmovský, čo z toho bude, bolo z toho nič, pretože teraz dopredu idú domáci hráči. Petráš vypichol ten puk a dostal ho do útočného pásma na ľavej strane obránca. Miller môže zakončiť, prihrávka na pravú stranu, kde je Harris. Ešte ďalšie iba nahodenie puk na zadný mantinel a teraz čo na to hostujúci hráči. Na pravej strane Dmovský vyhodil ten puk, čo z toho bude, ešte príležitosť. To bola 100% šanca, ale napokon teraz proti útoku. Opäť Harris, dopredu idú domáci hráči, opäť môžu zakončiť a opäť je tam tento raz Takáč, môže ísť dopredu, môžu rozhodnúť hostujúci hráči, ale netrafil prázdnu plačúcu domácu branu, tak teraz sa to strieda z jednej strany na druhú. 11 záverečných sekúnd, podarí sa domácich zakončiť. To bola strela, Valega zakončil. Ale Žumka bol pripravený, to bola 100% šanca domáceho poľského reprezentanta, ktorý obliekal žilinský dres. Čas sa kráti, 7 sekúnd do konca 60 minútovky, stále v kolónke žilinských gólov máme 0, Slovan Bratislava zatiaľ s gólom jedným, samozrejme domáci korbidenník Bartovič už si zobral dýchový čas, takže si ho teraz nemôže zobrať a samozrejme hostujúci trenér Taper ho nepotrebuje. Opäť sa bude vhádzovať, tento raz po pravici hostujúceho brankára Žumku. Veľmi dôležité je pre domácich vyhrať buli a zakončiť z jednej 7 sekúnd. Tak bude to gól alebo to nebude, stále platí Žilina Slovan Bratislava 0-1. Diváci stavajú, postavíme sa aj my. Opäť na buli, už sú pripravení, ale nie. Napokon tam je, predsa len je tam Riči. Čiara Viroca ešte upozornil, aby sa tam postavili. Tak to bude úspešnejší na buli, boli to domáci hráči, ešte jedno zakončenie. A čo na to, ešte skrumáš pred hostujúcim brankárom. Teraz môžu zakončiť ešte domáci hráči, príležitosť, klakson, už z toho nič nebude, už z toho nemôže byť nič, len ten klakson bol taký platonický, taký plačúci. Pod Dubňom koniec dobojované, Žilina podľahla Slovanu Bratislava, futbalovo 0-1.
1: Tak máme prvý konečný výsledok, i keď teda škoda, že tých gólov šlágri nepadlo viacej, za to aspoň aká taká porcia padla v Banskej Bystrici, tak teraz Jozef Balko môže povedať aj to, čo nestihol predtým, keď som mu to slovo odtrhol od úst. Jozef.
2: Iba som chcel povedať, že veľmi dlho posudzovali čiaroví rozhodcovia a ten offside bol naozaj veľmi, veľmi tesný, ale pozorné oko videoanalytika Banskej Bystrice si dovolilo trúfnúť povedať trénerovi Vojnárovi, že ten offside by mohol byť a aby to rozhodcovia posúdili. Napokon sa pokračovalo v presilovke Popradskej, ale po

0: Račania nevyužili ani presilovku 5 proti 4 a predtým nevyužili presilovku 5 proti 3, to bolo v druhej tretine až v trvaní skoro 2 minúty, minútu a 48 sekúnd hrali 5 proti 3, ale gól nedali. Brankár Bajtenhajs dnes chytá naozaj skvele. Po tých troch nevýrazných zápasoch sa chytil a dnes vychytal nespočetné množstvo striel hostujúcich hráčov. Takže môžeme si dovoliť povedať, že aj vďaka nemu držia Bystričania čisté konto. Popračania teraz prenikajú do útočnej tretiny, už sú v nej. Je tam Bialonči, ktorý vystrelil, skrytá strela spoza hráča a opäť vynikajúci brankár Banskej Bystrice. V 50. minúte teda Banská Bystrica vyhráva nad Popradom stále 3-0, teda platí stav z prvej tretiny, pretože všetky góly sme videli v prvej tretine, najprv z protiútoku, štvrtá formácia proti prvej a gól talentovaného Tomku, potom Tyčar nádherne vymiešal brankára Belániho spred brankoviska po perfektnej prihrávke Mareka Valacha od mantinelu. No a potom sa trafil aj z medzikružia Šoltés, keď brankár Beláni mal zakrytý výhľad a kapituloval do tretice. Teraz Bystričania vyhrali buly a dostali hru do stredného pásma, ale Popradčania majú puk na hokejkách, nahádzajú na zadný mantinel puk, opäť ho zbierajú Bystričania, ale nemajú ho ešte pod kontrolou, stále Poprad sa snaží niečo vymyslieť, opäť prišiel o puk, takže Lukas, to je obranca Banskej Bystrice, ho môže dostať do stredného pásma, tam ho aj dostal, Kabáč prešiel cez červenú čiaru, nahodil puk na zadný mantinel a Bystričania striedajú. Takže už tento takýto rámec hry budú tvoriť domáci hokejisti, samozrejme majú nahraté, stačí im dostať sa do stredného pásma, cez červenú čiaru, poslať puk na zadný mantinel, prestriedať a tak nejakým spôsobom držať hostí na dištanc. Teraz sa Popradčania predsa len dostali do útočného pásma, hra sa odvíja za brankárom Banskej Bystrice, ale neprišla tam presná prihrávka pred bránku, opäť Bystričania na puku a vyhadzujú to cez čiary, teraz predsa len dokročuloval Jendek puk a hra sa teraz odvíja za popradským brankárom, ale tam Malina ten puk zobral a rozohral rýchlo, Popradčania už prenikajú po pravej strane do útočného
1: pásma. Bystričania si teda držia ten upokojujúci trojgólový náskok. Michalovce vyhrávajú v 56. minúte nad Nitrou stále 6-4 a to Nitrania viedli v 39. minúte 4-2, ale potom 4-krát inkasovali a zdá sa, že už sa v tých zvyšných minútach majster nejakým spôsobom nevzopne k nejakému korigovaniu, i keď netreba robiť predčasné závery. Jeden gól za to môže takisto veľa všeličo naznačiť aj v súboji Zvolena s Prešovom, pretože tam to bolo 50-50 a takisto už beží tretia, možno záverečná tretina. Takže Adam Bohuš.
2: 50-50 to stále aj je. Máme 44. minútu, Zvolen Prešov 2-2. To znamená, že Zvolenčania tu takmer celú presilovku, ktorú si preniesli do tretej tretiny, nevyužili, aj keď šance mali, či už na už dorážajúci Kukos alebo Kolenič, ale brankára Maxwella neprekonali a to znamená, že Prešovčania stále držia nádej na to, aby sa dočkali prvého triumfu v sezóne. Viackrát sme to spomínali ako jediný v extralíge. Zatiaľ nevyhrali, Zvolenčania naopak neúspeli v posledných 4 zápasoch. Takže naozaj nedá sa povedať ani o jednom celku, že by sa mu na hokejkách usalašila pohoda a možno to aj vidieť na ľadovej ploche, aj keď snahu ani jednému celku nemožno uprieť, ale tie maličkosti, ktoré vám potom nejdú, vás niekedy dobehnú, ale dnes niekto vyhrať bude musieť, takže niekto spokojnejší rozhodne bude a stále je otázne, že kto. Vhadzovať sa teraz bude Buli. V pásme Zvolena po pravici brankára Klímeša. Už je tam pripravený domáci Nemec, ktorý bol aj úspešný, ale nie úplne ideálne, pretože puk sa následne dostal na prešovské hokejky a Prešovčania môžu zostať nasťahovaní v útočnom pásme. Napokon nebezpečná strela od Litovca Neriusa Ališauskasa, ktorá smerovala od modrej čiary na brankára Klímeša, ale ten si puk na poslednú chvíľu našiel a dokázal ho prikryť. Zvolenčania na tú sériu 4 prehier zareagovali odchodom 2 legionárov, aj keď ten jeden bol taký čiastočný, pretože Fínovi Jormakovi sa skončila dvojtýždňová skúška a Zvolenčania sa rozhodli neponúknuť mu kontrakt, naopak Kalmykov kontrakt pod Pustým hradom rozviazal, ale Zvolenčania dnes oznámili už aj posilu a je ňou bronzový medailista z majstrovstiev sveta Lotyš Mix. Indrašís, ktorý hral v minulej sezóne práve v Prešove, takže keby už dnes nastúpil, bol by to pre neho mimoriadne zaujímavý zápas, ale k tímu by sa mal pripojiť až zajtra. A uvidíme, či to budú jediné zmeny, ktoré vo zvolenie nastanú, pretože určite pod Pustým Hradom nie sú spokojní so štartom sezóny a myslím si, že to isté si môžu povedať aj v Prešove. Prešovčania takmer teraz mohli využiť taký neortodoxný odraz puku od mantinelu, ale napokon sa Sedláček nedostal k zakončeniu a Zvolenčania mohli podniknúť rýchly protiútok, ale to sú presne tie maličkosti, o ktorých som hovoril. Namiesto toho sa dostali do zakázaného uvoľnenia a vhadzovať sa bude pred ich brankárom Klímešom, takže myslím si, že to veľa napovedá aj o celkovom ráze tohto zápasu. Naozaj hráčom nevychádzajú tie drobné veci, keď sa vám darí, vám vychádzajú, dá sa povedať automaticky, ale niekedy aj tie presné prihrávky vedia byť veľmi náročné. A to v športe platí, myslím si, že všeobecne, nie len v hokeji. Bude sa boli opakovať po pravici brankára Klímeša. Pomaly sa nám naplní aj 5. minúta tretej tretiny. Zvolen Prešov teda stále nerozhodne 2-2. A čakáme na výraznejšie príležitosti na to, aby sa toto skóre mohlo meniť. 3 góly sme videli v prvej tretine. Prostredná nám ponúkla jeden, ale bolo to už v 22. minúte, takže naozaj poriadne dlho čakáme od toho gólu Jerryho Leona na 2-2. Aby sme videli vo zvolenie ďalší presný zásah. Prešovčania nahadzujú za domácu bránku.
1: Vo zvolenie sa to skore naozaj už hodnú chvíľu nezmenilo. Rovnako tak ako v Liptovskom Mikuláši, tam domáci stále vedú nad Košicami 2-0. Nuž a v Trenčíne, kam pricestovala Spišská Nová Ves, sa museli oba týmy zatiaľ uspokojiť s jediným presným zásahom. Ľuboš Vaško.
3: Naozaj a platí to i teraz, keď do skončenia stretnutia v riadnom hracom čase zostáva 16 minút a 45 sekúnd, hoci momentálne v tretej tretine majú podľa mňa viac zry hostia, ktorí sa snažia dať ten gól. Podľa tej štatistiky tohto stretnutia prvú tretinu využila Spišská Nová Ves. Tá sa presadila gólom Jeskilejnená, v druhej vyrovnával domáci Linden. No a teda v tretej tretine, ak pôjdeme podľa tejto štatistiky, vyhrá ten, kto dá gól. Uvidíme, nepredbiehajme, možno má hráči na ľadovej ploche prekvapia a roztrhne sa vrece s gólmi, ale zatiaľ to tak veľmi nevyzerá. Oba góly padli pri presilových hrách, takže ani jeden z riadnej hry 5 proti 5. I to svedčí o tom, že je to viac menej také ubojované, upracované, hoci teraz Spišiaci majú dobrú šancu, dobrá strela zápestím a postaral sa o ňu Jeskilejnen z ľavej strany, troška narobila problémy domácemu brankárovi, aj mu puk vypadol, ale napokon na druhýkrát ho strotil a rozohral svojim spoluhráčom, ale hra sa stále odohráva v domácom obranom pásme. Spíšiaci naozaj doslova hýria aktivitou, aby ten gól dostali za chrbát domáceho brankára. Určite by im to vlialo čerstvé sily, takže uvidíme. Hra prerušená. No a jeden z domácich hokejistov si pôjde sadnúť na trestnú lavicu a je to obranca Ferenc. Takže to nie je veľmi dobrá správa, pretože oba presné zásahy padli pri presilových hrách. No teraz Trenčania určite budú prežívať naozaj múky pekelné. 15 minút a 30 sekúnd do skončenia tretej tretiny a oslabenie na strane domácich. Ferenc už sedí disciplinovane na trestnej lavici, ale Trenčín vyhral vadzovanie a vyhazuje puk cez všetky čiary. Samozrejme, tentokrát to zakázané uvoľnenie byť nemôže, pretože Trenčanov je o jedného menej na ľadovej ploche a hostia zo Spišskej Novej Vsi začínajú až od vlastnej bránky, ale napokon zaujímavý variant rozhodli hostia. Štyria na pravej strane, jeden jediný na ľavej. No a keďže idete štyria v zástupe za sebou, už toho moc nevymyslíte. Trenčan im zobral puk a opäť ho vyhodil cez všetky čiary. Domácim ten čas beží samozrejme pomaly, ale už z neho odbehlo 42 sekúnd. Teraz tretí pokus s Píšiakou, tento už je lepší. A vynikajúca strela švihom zazvonila horná žrť. Ak som to videl dobre, strieľal šramaty spomedzi kruhov. Napokon Spišiaci ten puk aj skrotili a majú ho vo svojej moci Trenčín už v tom klasickom oslabovkovom štvoruholníčku. Dobrý pokus Jeskelenen, to trafil. Jeden z Trenčanov s bolestivou grimasou, drží sa tam za ruku, je to obranca Hajn, ale samozrejme nemôže opustiť ľadovú plochu, pretože Spíšiaci sú nasťahovaní v útočnom pásme, ešte majú k dispozícii 35 sekúnd. Dobrý pokus, teraz fantastický, práca pred domácim brankárom. Jeskelenen sa tam snažil dostať, uvidíme, vystrelí, napalil to tesne, puk doslova lízal ľavú žreť, takže veľmi dobre. Teraz momenty Spišskej Novej Vsi pri presilovej hre, ale Spišiaci to napokon teraz hodili na druhú presilovkovú formáciu. Tej zostáva len 8 sekúnd, takže uvidíme. Ale napokon sa nasťahovalo do útočného pásma domáci obranca Mikuš, to rieši vyhodením puku na modrú čiaru. Ešte švihová strela Martela, ale brankár domácej bránke.
1: No pri tom druhom góle Spišskej Novej Vsi, ktorý by mohol naozaj zamiešať konečným výsledkom tohto zápasu v Trenčíne, sme sa nedočkali. Prvý konečný výsledok, ktorý už poznáme, znie, že Žilina prehrala s bratislavským Slovanom 0-1. Francúzsky brankár Žunka v belasých farbách si udržal čisté konto. V jeho šľapajach kráča aj Kanaďan Buitenhuis, ktorý stojí vo svätyni Banskej Bystrice. Tak otázka pre Jozefa Balka, či to vyzerá na aj v tomto prípade na čisté konto, tentoraz v prospech domácich Baranov?
0: Zatiaľ áno, 5 minút a 9 sekúnd sa ešte bude hrať pod Urpínom tento duel a Banská Bystrica vyhráva už nad Popradom 4-0, pretože hneď po tých krušných chvíľach a popradských nevyužitých šanciach sa presadil Žabka z medzikružia, prestrelil brankára Belániho, takže tým pádom Banská Bystrica vyhráva od 52. minúty 4-0 a zrejme tento duel už dovedie do víťazného konca a pripíše si tretiu výhru v rade a dotiahne sa bodovo práve na Poprad, ktorý má tiež 11 bodov. Zatiaľ, keď sa pozrieme na priebežnú tabuľku, tak Bystričania figurujú na 4. mieste, ale po tomto kole budú najhoršie 5. Takže teraz ale Popradčania predsa len sa dostali k šanci z pravého kruhu. Tam strieľal nebezpečne Dvožák, ale opäť brankár Buitenhuis to chytá a upokojuje domáci tým 4 minúty a 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Takže Bystričania zrejme tento duel dotiahnu pred 2090.
1: Naozaj tu na už asi ťažko by bolo spochybňovať, že Banskobystričania asi uchovajú tie 3 body z dnešného zápasu. A keďže je z Banskej Bystrice dozvolená naozaj len naskok, pozrime sa, aké novinky má pre nás Adam Bouš.
2: Čo sa týka skóre, žiadne, posunul sa čas, vrcholí 50. minúta, ale vidíme teraz faul domáceho hráča Alexa Bartakoviča. A Prešov ide hrať presilovku, takže myslím si, že sme prišli práve vo vhodný čas, pretože to môže byť dôležitý moment zápasu, pochopiteľne aj nemusí, každopádne 10 minút a 21 sekúnd pred treťou sirénou. Má Prešov veľkú šancu, pretože si zahrá presilovú hru. A to znamená, že nasledujúce chvíle môžu byť pod pustým hradom naozaj mimoriadne zaujímavé. Prešovčania navyše vyhrali buly. Takže za stavu 2-2 zostávajú nasťahovaní v útočnom pásme, kde je puk, Klimeš to nevie, ale vyzerá to tak, že pod ním. Snažil sa ho tam ešte dotlačiť Jamel Smith. Hráč so skúsenosťami aj z kanadsko-americké NHL, ale ani on nedokázal puk aj silou vôle dotisnúť za chrbát domáceho brankára. Takže po jeho ľavici buli. Na to práve Smith, ktorý ho vyhral. Pennington na modrej čiare, Prešovčania si to veľmi rýchlo rozhodili. Takisto aj Jerry Leon. Spolupráca hráčov, ktorí zaznamenali obidva góly Prešova. Ale teraz Volenčania môžu ísť do protiútoku. Nauž ide s pukom, môže z toho byť veľká šanca, Nauž vedľa. Tak Volenčania mohli vypáliť rybník Prešovu v jeho vlastnej presilovke. Ale Aurel Nauž svoj druhý gól v tomto zápase nepridal. Aj keď nebol v úplne ideálnej 100% pozícii, pretože sa s ním vracala dvojica brániacich Prešovčanov, napriek tomu dokázal zakončiť. Ale to zakončenie zodpovedalo aj postaveniu a možno aj trochu tej neistote, ktorá sa vám usalaší na hokejkách, keď prehráte 4 zápasy po sebe, ale Prešovčania naopak cítia šancu na prvú výhru v ročníku. Pennington, strela z ľavého kruhu od Hamráčka, ale ďalší náznak protiútoku zvolená, aj keď Prešovčania sa opäť stíhajú vrácať dvaja na dvoch. Veľká šanca, nie je to gól, tak čo teraz spálili Zvolenčania? To snáď ani nie je možné. Matej Macek išiel do backendového blafáku a priam zázračný zákrok prešovského brankára Maxwella. Tak to sú naozaj chvíle, dve najväčšie príležitosti prešovskej presilovej hry mal Zvolen. Ale skóre sa nemení, stále 2-2. Aj na začiatku 52. minúty, ale ako som avizoval, pod pustým hradom naozaj zaujímavé momenty. A teraz postavenie mimo hry na prešovskej strane. Takže Prešovčania sa zbytočne teraz obrali o ďalšie sekundy, pretože Buli sa bude vhadzovať v strednom pásme, ale keď vám dvakrát súper ujde vo vlastnej presilovke, tak už trochu zneistiete, to je pochopiteľné. Naopak Zvolenčania si môžu spytovať svedomie, pretože napriek tomu, že hrajú v oslabení, tak mali dve naozaj. Jednu možno 50%, ale druhú 100% príležitosť na to, aby sa tretíkrát v tomto zápase ujali vedenia, pretože Zvolen vyhrával 1-0 aj 2-1. Ale Prešovčania za každým dokázali vyrovnať. Teraz pôjdu dopredu, ale ďaleko sa nedostali. Počkal si ich Barcík na modrej čiare. Navyše v tejto chvíli Alex Bartakovič na ľadovej ploche. To znamená, že Prešovčania svoju presilovku nevyužili, ale myslím si, že v tomto prípade môžu byť radšej, že neinkasovali. Teraz mohli opäť z hokejky na uša. Tak koľko mal dnes na už príležitosti? Ešte Dialoga to skúša spoza kruhov, ale vedľa. Tak Zvolenčanom ako keby narástli krídla. Ale Aurel Nauš nesíce skóroval, ale myslím si, že ďalšie 3-4 príležitosti, ktoré sa mohli skončiť gólom, nepremenil. A Zvolenčania tak stále hrajú s Prešovom nerozhodne 2-2. A zápas je naozaj vo veľmi zaujímavej fáze, pretože napriek tomu, že sa stretol 10. s 12. tímom tabuľky, tak rozhodne sa nedá povedať, že by sme sa dnes na hokeji vo Zvolene nudili. A Zvolenčania vyhrávajú ďalšie Buli. V útočnom pásme Dialoga páli. A Maxwell chytá. Teraz nám toto zaujímavé ťaženie preruší reklamná prestávka. 53. minúta, Zvolen Prešov 2-2.
1: No, máme troška obmedzené možnosti, kam sa vybrať, pretože ako som sa dozvedel, práve v Banskej Bystrici sa nehrá tam, ale predpokladám, že už sa s tým skôr veľa nestane, pretože Barani vyhrávajú nad Kamzíkmi 4-0, predsa len asi majú tvrdšie čelá, takže dokázali sa predrať k tým trom bodom dnešného zápasu ľahšie, aj keď ešte nejaké tie sekundy do konca zápasu zostávajú, ale tak ako je to všetko otvorené vo Zvolene, tak je to otvorené aj v Trenčíne. Pravda, ak nejaké eso z rukáva nevyťahne Ľuboš Vaško.
3: Stále je to 1-1, ale teraz tlačia hostujúci hráči, dobrá strela, Matkovci to vytlačil doslova čepelov hokejky mimo ľadovú plochu, takže dobrý zákrok domáceho golmana. 9 minút 47 sekúnd stále za stavu 1-1. Oba góly padli pri presilových hrách za hosti Eskelainen v 15. minúte a 24. domáci Lindan vyrovnával. Odvtedy zvlhol púšný prach na jednej i na druhej strane. Strelci mlčia a naozaj to vyzerá tak, že kto dá gól, nech je akýkoľvek náhodný, škaredý, upotený, ten zvíťazí. Takže uvidíme necelých 10 minút jeden i druhý kolektív na to, aby sa strelecký presadil. Naozaj je to viac boj, taká tá úporná snaha, niekedy doslova až úmorná, ale nevadí, nič sa nedeje. Uvidíme, kto teda bude mať napokon viac šťastia, alebo komu si šťastie na sadne na hokejku. Takže vhadzovať sa bude po pravici domáceho brankára. Máme za sebou aj reklamnú predstávku. Kormier za hosti už pripravený na vhadzovanie, oproti nemu Krajč, takže kto bude?
1: V Trenčine teda stále nerozhodne 1-1, ja ešte doplním ďalší konečný výsledok. Ten prvý už je známy dlhší čas, Žilina prehrala s bratislavským Slovanom 0-1 a Michalovce napokon zvíťazili nad Nitrou 6-5, prehrávali 2-4, potom to otočili na 6-4. Nuž a Pavlovičov gól v záverečnej minúte zápasu už len korigoval, takže Nitra s ďalšou prehrou, no a nechcel by som byť veru koži domáceho, teda respektíve majstrovského trénera a aj asi realizačného tímu. Takže uvidíme, ako bude vyzerať jeho budúcnosť. Vráťme sa teraz opäť tam, kde sa hrá a kde sa môže rozhodovať Zvolen Prešov. Adam Bohuš.
2: 54. minúta sa začala, Zvolen Prešov 2-2. A Prešovčania pri puku v útočnom pásme, zblokovaná strela. Zvolenčania sa takmer dostali do protiútoku, ale nepodarilo sa im to teraz, ale pád jedného z prešovských braniacich hráčov a postavenie mimo hry. Postavenie mimo hry, ale nie som si úplne istý, či bolo odpískané správne. Myslím si, že o tom nie sú presvedčení ani hráči a takisto ani arbitri, pretože hlavný zdvihol v ospravedlňujúcom sa geste ruky. Ale nič to už nezmení na tom, že vádzovať sa bude v strednom pásme. Na polovici Prešova. Jamel Smith na vhadzovaní, proti nemu Alex Bartakovič. To bude úspešnejší. Macek sa dostáva k puku, hráč, ktorý spálil naozaj v oslabení 100% príležitosť. Boli sme pri tom, ale už ho má hostujúci Feranec.
1: Zostali by sme vo Zvolene dlhšie, ale v Banskej Bystrici sa konečne hrá a hádam sa to už všetko dohrá, takže opäť Jozef Balko.
0: Minúta 46 sekúnd pred koncom, všetko je pripravené na buly, takže za chvíľku sa už hádam, bude hrať, ale bola tu predtým hromadná bitka, zapojili sa do nej všetci hráči na ľade, teda jedna peťka aj druhá peťka, 10 hráčov sa na ľade bilo a napokon rozhodcovia vylúčili dvoch Bystričanov a jedného Popradčana, takže na vylúčených 5-2 v tomto zápase. Poprad hrá na záver presilovku, ale všetkému tomu predchádzal faul Bodáka na Lošinga. Lošing skončil na striedačke Popradu po veľmi nešetrnom zákroku. Ten zostal bez odozvy rozhodcov a to všetko vyvolalo tú hromadnú bitku, pre ktorú sme tu veľmi dlhý čas nehrali. Takže Popradčania teraz sú v útočnom pásme, rozohrávajú si to na ľavej strane klziska. Uvidíme, či sa dostanú k nejakej koncovke. Teraz je tam na modrej čiare Lefevre, ale nebolo z toho nič. Napokon teraz ešte Popradčania v kruhu. Bola tam teraz dobrá strela Suchého, ale opäť brankár Bajtenhaus veľmi dobre teraz zakročil a opäť podržal bystrický tým, takže hádam si to čisté konto predsa len udrží. Naozaj dnes Bajtenhaus vynikajúci výkon podal na ľade. Pochytal množstvo popradských striel, ako aj teraz túto minútu a sekundu pred koncom tohto duelu, dovolím si tvrdiť, za stavu 4-0 pre Banskú Bystricu. No, Popradčania naozaj sa snažia, majú teraz už vlastne v dispozícii tretiu presilovku, tú prvú od dvoch hráčov a teraz druhú v poradí o jedného hráča, ale nedarí sa im skórovať. Ešte na to majú 59 sekúnd, pretože vyhrali buly a sú na puku. Je tam zblízka Bialončík, ale ani on nepokoril brankára Banskej Bystrice. Tak teraz Bystričania vyhodili puk cez všetky čiary a veľmi dobre atakujú popradských hokejistov. Tí sú teraz v obrannom pásme, vo svojom vlastnom obrannom pásme a snažia sa dostať cez obrannú modrú, červenú čiaru aj útočnú modrú, čo sa im darí. Je tam prihrávka do medzikružia, ale zblokovaná, takže Popradčania nezakončia. Teraz Kabač nevyhodil puk z vlastného pásma, to je bystrický útočník, je tam tvrdý boj pri Mantinelli, kto ten puk získa, pohode ho zvládnu Popradčania, tak napokon nie. Skončil mimo ihriska 21 sekúnd pred koncom tohto duelu. Banská Bystrica Poprad 4-0 a bude sa vhadzovať kde? Zrejme v útočnom pásme Popradu. Teraz diváci hodili puk naspäť. Nezobrali si ho so sebou. Takže sa teraz hra sťahuje pred brankára Banskej Bystrice. Bude sa vhadzovať po jeho pravici. A uvidíme, či budú Popradčania úspešnejší a zaknihujú aspoň čestný gól v tomto stretnutí. Alebo si golman Banskej Bystrice Bajtenhajs prečo len udrží čisté konto. A teraz tam bola veľmi dobrá strela Urbánka. Opäť golman Banskej Bystrice pohotový a vyrazil ten puk do rohu ihriska. Ešte 7 sekúnd sa bude hrať pod Urpinom. Ďalšia strela, tak napokon nie. A teraz by to hádam už mali Bystričania ustať. Dovolím si povedať, že je koniec duelu. Áno, v tejto chvíli je to tak. A Banská Bystrica tretíkrát v rade zvíťazila a zdolala Poprad 4-0.
1: Tak pripomeniem aj tie ďalšie dva konečné výsledky. Michalovce vyhrali nad Nitrou 6-5, Žilina podľahla bratislavskému Slovanu 0-1. Liptovský Mikuláš stále vyhráva nad Košicami 2-0 a to už je 53. minúta tohto zápasu. Nuž, ale ako sa skončia duely v Trenčine a vo Zvolene, tak na to by bolo treba kryštáľovú guľu. Tak možno sa do nejakej tej náhrady tohto zariadenia pozrie Adam Bohuš vo Zvolene.
2: Uvidíme, každopádne začína sa 57. minúta, Zvolen Prešov stále 2-2. To znamená, že držíme patový stav a to znamená, že zápas sa do 60. minúty nemusí rozlúsknúť v tých posledných chvíľach. Čo sme tu neboli, nám aj ustali príležitosti, rozhodne ich nebolo toľko ako v tej sekvencii, ktorú sme tu pod Pustým hradom strávili. Teraz sa bude vhadzovať po pravici hostujúceho brankára Maxwella, ktorý dnes naozaj predviedol niekoľko veľmi dôležitých zákrokov na buli. Domáci Bartakovič a hostujúci Dávid Kohút. Tak víťaznejšie zakikiríkal Kohút, ale už puk nedokorčuľoval. Teraz ešte nahodenie smerom na Prešovskú bránku, ale hoci tam Zvolenčania boli pripravení, tak k úspešnej dorážke sa nedostali a to Prešovčania využívajú na to, aby puk dostali do stredného pásma. Dlho tam ale s ním nezotrvali. Vrátil sa s ním Romaňák, ale takisto len epizódne, pretože puk uchmatol Kohút, prihráva na ľavú stranu. Pokus o zrýchlenie hry na Jerryho Leona, ten nevyšiel úplne ideálne, pretože tá prihrávka bola príliš prudká. A Kohút s pukom už v strednom pásme. Takže Prešovčania musia vykorčuľovať spred domáceho gólmana Klimeša. Čo Zvolenčania využívajú opäť, ale iba v podstate na odhodenie puku do stredného pásma, keďže potrebujú dostriedať. A puk končí. No opäť za domácou bránkou, majú ho Zvolenčania, ale trafili len do korčuľ rozbiehajúceho sa Keltyho Jerryho Leona. Takže Prešovčania opäť puk nahadzujú, tak teraz je to také nahadzovanie z jednej strany na druhú, sekundy bežia. Začala sa 58. minúta zápasu, ani Marek Ďaloga nič nevymyslel. Ale čo teraz Aurel Nauš? Ten je dnes naozaj mimoriadne aktívny, mal obrovské množstvo príležitostí, premenil iba jednu. V 18. minúte, keď dal na 2-1, potom v 22. symbolicky pri dvoch dvojkách, takisto na 2-2. Vyrovnal Jerry Leon. Aby sme boli kompletní, tak prvý gól Zvolena strelil Zuzin a prvý prešovský Pennington. To je všetko, čo sa týka úspešných strelcov od 22. minúty. Teda na gól čakáme a to máme minútu 58. Takže dá sa povedať, že naozaj poriadne dlho. Zvolenčania teraz ale vyhrali boli v útočnom pásme. Od modrej čiary páli Valach, brankár nevie, kde má puk, je na ľadovej ploche, strela, ale kým sa Kolenič zorientoval, tak sa zorientoval aj Maxwell. A stihol sa dostať aspoň na kolená k svojej pravej žrtke a nepustil puk z hokejky Koleniča do bránky. Kolenič má dobrý úvod sezóny. Už som to dnes spomínal, že je najproduktívnejším zvolenským hráčom.
1: Vyzerá to na dramatický záber vo Zvolene, tak do Trenčína poďme naozaj len na skok. V podstate čas, stav a možno dve vety, či sa niečo zaujímavé udialo, Ľuboš Vaško.
3: 4 minúty 35 sekúnd do skončenia tretej tretiny, stále 1-1, oba kolektívy sa snažia zo všetkých síl, ale to je naozaj absolútna strelecká mizeria, takže Trenčín Spiska Nová Ves 1-1.
1: No, snažia sa aj Zvolenčania a Prešovčania a tí už majú v riadnom hracom čase podstatne menej toho voľného priestoru na to, aby ešte skórovali, takže opäť Adam Bohuš.
2: Áno, dve minúty. Ališauskas teraz od modrej čiary. Končí na ľadovej ploche brankár Klimeš, ktorý sa tam zrazil s jedným z Prešovčanov, ale už je puk na opačnej strane. Daniel Tkáč ho zaviezol do útočného pásma, obtočil sa tam, takmer našiel Koleniča. Nedopovedal som tu jeho štatistiku, 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie. Dnes rozhodne mal príležitosti na to, aby sa táto jeho bodová zbierka rozrástla. Posledných 90 sekúnd riadneho hracieho času. A o puk sa bojuje v rohu klziska, je tam Tkáč, je tam takisto aj Richard Nemec, ktorý v minulej sezóne doslova žiaril v druhej najvyššej súťaži v drese Skalice. Stal sa aj najlepším strelcom s 29 gólmi, ale v extralige. Na svoj prvý presný zásah stále čaká. Prešovčania puk odhadzujú, ale neodišli striedať úplne ideálne, ale čo sa tam teraz ide diať? Stýčená pravica a bude sa vylučovať. Minútu a 3 sekundy pred koncom riadneho hracieho času. Tak čo tam arbitri videli?
1: No, kým sa to vyjasní, odskočme si na chvíľu do Trenčína, lebo myslím, že teraz Ľuboš Vaško má o čom niečo povedať. Ľubo?
3: Určite áno, hostia išli do vedenia na 2-1. Bola to prekrásna akcia, keď Skaloš z ľavej strany našiel Martela a ten v 55. minúte a 39. sekunde z pravej strany nedal domácemu Latkocimu absolútne žiadnu šancu. To bola prekrásna umiestnená strela. No a teda všetky Dobre, že to oni sú momentálne na strane Spišskej Novej Vsi, ale Trenčín má ešte 3 minúty a 33 sekúnd na to, aby to vyrovnal, alebo toto stretnutie obrátil, ako sa hovorí, hore nohami. Uvidíme, ale Spišiaci teraz v útočnom pásme snažia sa.
1: Dozvedeli sme sa všetko podstatné a ako sa teda situácia vyjasnila vo Zvolene, Adam Bohuš?
2: No Feranec tam mal crossček, takže sadol si na trestnú lavicu, Zvolen ide do presilovky, 63 sekúnd. Pred koncom riadneho hracieho času za nerozhodného stavu 2-2. Medzi domácim HKM a Prešovom. Domáci vyhrali buli, Zuzin chcel strieľať, ale trafil iba brániaceho Martina Semaňáka. Puk ponad ochranu sieť až medzi priaznívcov, takže hra prerušená. Veľká šanca Zvolena. Uchmatnúci 3 body, má na to ešte 54 sekúnd, pokiaľ nie, tak si presunie necelú minútu presilovej hry aj do predĺženia. Tam by sa už hralo 4 proti 3. To je z môjho pohľadu najvýhodnejší formát presilovky, aký môžete hrať, pretože na ľadovej ploche je naozaj veľa priestoru. Ale Zvolenčania by radi využili aj tento 5 proti 4. Teraz ale prehrali buli. Prešovčania sa puk snažia vyhodiť, aj sa im to darí. Ale ten sa skončil na ich striedačke, takže darí aj nedarí. Bude sa vhadzovať opäť. Po pravici ich golmana Maxwella minimálne, ale hostia získali nejaké tie sekundy. Na buli Peter Zuzin dnes si otvoril strelecký účet v sezóne. V 5. minúte otvoril aj skóre zápasu. Navyše sa sekundárnou asistenciou podielal aj na druhom góle Nauša. To znamená, že dnes 1 plus 1 v kanadskom bodovaní a vyhral buli. Takže Zvolenčania zostanú nasťahovaní v útočnom pásme. Puk na odručiaru na Fairbrothera. Ten prihráva Kesselsovi, tečovaný puk. Kessels to poslal dopredu a kto iný, všade bol Nauš. Ale ten teč išiel vysoko vedľa bránky. Ešte Zuzin to skúsil z uhla. Chcel prekvapiť Maxwella, sekundy bežia, posledných 20. V riadnom hracom čase. Zuzin na ľavej strane, ale musí si spracovať puk. Zuzin Nauš vypálil, ale trafil spoluhráča Kukosa. Ešte ďalšia strela, ale puk teraz skončí až vo Zvolenskom pásme a začína to vyzerať tak, že 60 minút nám na rozlúsknutie tohto zápasu stačiť nebude a to je realita práve teraz. Zaznela siréna, takže po 60 minútach Zvolen Prešov 2-2 a po krátkej prestávke.
1: Tak, no, sme troška v časovom napätí, poďme rýchlo do Trenčína, aby nám neušlo nič podstatné. Možnosť domácej powerplay, Luboš Vaško.
3: 2 minúty 24 sekúnd, Martin, ako keby si tu sedel vedľa mňa. Trenčianský brankár už je na hráčskej lavici. 6 Trenčanov a 5 hostia zo Spišskej Novej Vsi, ale s brankárom outom. Takže uvidíme, čo Dukla dokáže vymyslieť. Zatiaľ si posúvajú jej hráči puk, ale je to na modrej čiare. Teraz pokus o strelu, no a Spišiaci samozrejme okamžite, ako sa dostanú puku, vyskúšajú šťastie a posunú to cez všetky čiary. Tentokrát to bolo možno 3-4 metre vedľa opustenej bránky, ale posunul sa čas 2 minúty a 6 sekúnd, takže Spišská Nová Ves, nech to už teda znie akokoľvek, ale bude hrať takého zandžoura, vyhazovať puky, pretože chce 3 body z Trenčína, je úplne jedno, ako ten záver stretnutia asi bude vyzerať. Trenčín ale vyhral v hadzovanie, Trenčania majú puk na svojich hokejkách, čiže to všetko pri ľavom mantineli. Teraz Trenčania váhajú, proste v tejto situácii nie je možné váhať, treba to hádzať na bránku, nie šúpať po rohoch alebo po kútoch ihriska, takže uvidíme, trma vrma menšia, no a teraz Trenčania ešte potiahli sami seba do stredného pásma.
1: No, Trenčania si ako si nevedia poradiť, zostali by sme tam za iných okolností určite, ale keďže Zvolen má tam dokonca presilovku v predĺžení, tak to si nemôžeme nechať ujsť, tak poďme tam aspoň na pár desiatok sekúnd. Opäť Adam Bohuš.
2: Už sa začala a zostáva z nej ešte 35 sekúnd, Zuzin páli vedľa, Zvolenčania sa už usalašili v útočnom pásme. Kessels zachytil pásmo, Zuzi naznačil strelu, prihral Kesselsovi, ten strieľa takisto vedľa. Teraz Maxwell ako na strelnici, ale zatiaľ neprekonaný. Fairbrother dáva Zuzinovi, Zuzi na Fairbrothera, ten páli a Maxwell chytá. Tak ďalší pokus z Volenčanov. Ale americký brankár Prešova na svojom mieste. 42 sekúnd z 5-minútového predĺženia za nami. Zvolenčania majú naozaj veľkú šancu to rozhodnúť v tejto presilovke. Vo formáte 4 proti 3, ale už len 16 sekúnd bude trvať trest Michala Feranca. Po ľavici Maxwella Bully. Na vhadzovanie pripravený Kessels, ktorý bol aj úspešný. Takže Zvolenčania pri puku. Fairbrother na modrej čiare prihral Zuzinovi. Ten je pri pravom kruhu, ten dáva pred bránku do tkáča. Obrovská 100% príležitosť, fantastický Maxwell. Tak brankár Prešova teraz chytil rozhodnutie. Pretože to bola naozaj veľká príležitosť, ale pozor, Feranec vyskočil z trestnej lavice. Stihol sa tam s ním vrátiť Fairbrother. Tak Zvolenčania tú presilovku nevyužili ani v závere riadneho hracieho času, ani na začiatku predĺženia a do najbližšieho prerušenia hry sa bude hrať vo formáte 4 proti 4. Až potom sa to upraví na tradičné trojčlenné zastúpenie na obidvoch stranách. Zvolenčania môžu ísť dopredu po pravej strane.
1: Takže vo Zvolene sme sa rozhodnutia nedočkali. Možno, že v Trenčíne už má k nemu Ľuboš Vaško len na krok či na skok.
3: To určite áno, u nás je už rozhodnuté a rozhodol Martel v 58. minúte a 29. sekunde. Dostal puk na modrej čiare, krásne si nakorčuloval, absolútne ľadovo pokojný. Ho zasunul do prázdnej bránky. Trenčania sa síce snažia skorigovať výsledok. Sú nasťahovaní v útočnom pásme. Ešte 20 sekúnd. Pokus o strelu tesne nad. Teraz napokon ešte spíšiaci okamžite puk vyhodili. Získal ho obranca Hlavák za domáci. Snažia sa teraz. Je tam ešte pokus Kudrnu, ktorý vnikol do útočného pásma, nahadzuje. Teraz sa snažili Trenčania ešte to aj tečovať, ale už je definitívne jasné. Po 60 minútach Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3.
1: Zostala posledná tajnička Zvolen Prešov. Budeme to lúštiť spolu s Adamom Bohušom.
2: Mohlo sa rozhodnúť, ale nerozhodlo sa. Konkrétne domáci Daniel Kovalčík, ktorý je ako obranca dnes nastúpil v útoku. Ale aktuálne nehráme, upravujeme bránku a keďže sa bude vrtať, tak skoro ani hrať nebudeme. Takže hráči odchádzajú na striedačky a člen domácej usporiadateľskej služby takým svižným poklusíkom aj s vrtačkou už smeruje k protiľahlej bránke, ktorú stráži Maxwell. Vychytal Kovalčíka naozaj dobrej šanci, pretože Kovalčík preťal modrú čiaru, bol pri pravom kruhu v podstate sám. Ale nie je to čistokrvný útočník, hoci ako útočník vo Zvolene nenastúpil prvýkrát. Tak, bránka navrtaná. A to môže byť neklamným znakom toho, že predĺženie, z ktorého máme za sebou 2 minúty a 3 sekundy, môže pokračovať. A pokračovať bude vhadzovaním Bully po ľavici Maxwella. Až teda na začiatku 3. minúty predĺženia sa dočkáme toho klasického formátu traja proti trom, ktorý naozaj už neodpúšťa žiadne chyby. A Zvolenčania zásluhou tkáča vyhrali Bully v útočnom pásme. To znamená, že tam môžu aj zostať. Bartakovič prenechal tkáčovi, ale zatiaľ je to všetko na úrovni modrej čiary. Tkáč teraz Bartakovičovi. A Bartakovič vytlačený pozične Penningtonom. Napokon až do vlastného obranného pásma, ale Alex Bartakovič stále s pukom prihráva Kovalčíkovi. Kovalčík, pekne individuálne, Kovalčík nedal gól, ale urobil si tam teraz dobrý deň z braniacich Prešovčanov. Ale zakončenie išlo nad hornú žrtku Maxwellovej bránky. Tak Zvolenčania naozaj popálili penzum príležitosti. Zatiaľ majú z tohto zápasu na konte bod, ale myslím si, že ten ani jednému, ani druhému celku v tejto situácii, v ktorej sú, nerieši absolútne nič. Ani dva nie sú ideálne, ale stále lepšie ako nič. Čo teraz Prešovčania na opačnej strane, ale Ališauskas nespracoval puk ideálne. A Marek Ďaloga ho hoci do jazdy dostal, ale takisto ho nestihol spracovať. Brankár Maxwell ho odpálil na vlastnú striedačku. Takže prerušená hra po 3 minútach a 5 sekundách 5 minútového predĺženia. To znamená, že ešte minútu a 55 máme na to, aby sa rozhodlo v predĺžení. Pokiaľ nie, tak môžeme vidieť aj samostatné nájazdy, ale to je ešte hudba budúcnosti. Venujme sa prítomnosti. Po pravici Maxwella Bully, vyhral ho Kessels, to je zvolenský hráč, ale následne Zvolenčania puk stratili a dopredu ide Archibald. Archibald napokon aj vystrelil. Klimeš toho veľa nevidel, pretože práve v momente strely sa pred ním prekrižovali vlastní aj hostujúci hráči. Ale puk napokon končí odrazený na ochrannej sieti. Ale Prešovčania pri kúsku šťastia mohli rozhodnúť. Ale nerozhodli ani oni. Takže boli po ľavici Klimeša. Smith proti domácemu Zuzinovi. Zuza, ako znie jeho prezývka, úspešný v tomto prípade. A práve Peter Zuzin teraz vyváža puk z vlastného pásma. Prešovčania ho zoradení ako v škole pred tabuľou čakajú na modrej čiare. Ale na už. Teraz po prihrávke Zuzina. Už Zvolen môže v pásme udržať. Vrátil puk svojmu skúsenejšiemu spoluhráčovi. Zuzin za bránkou prenechal Naušovi. Aurel Nauš tam pekne povykrúcal a Lišavská sa. Stále Aurel Nauš. Už dostal puk k ľavému mantinelu, následne na modrú čiaru. Stále Nauš vystrelil, ale myslím si, že túto strelu si za klobúk rozhodne nedá, pretože nebola to ani strela, ani prihrávka v konečnom dôsledku. A Zvolenčania v strednom pásme. Tak posledná minúta predĺženia. Nám zostáva na to, aby sme rozhodli ešte v hre. Prešovčania v pásme, ale Bartakovič získava puk, následne ostráca šanca, ktorú mal Archibald. Ale ani on nedokáže tento zápas rozlúsknuť. Aspoň v tejto chvíli nie, pretože poslal puk nad bránku. A to v tejto sezóne dal už 4 góly, takže predpoklady na to najlepší prešovský strelec rozhodne má. Ale v predĺžení zatiaľ priestor bránky netrafila. Mal na to ne dve šance, ale teraz Pobuli sa môže opäť rozhodnúť. Tak, tento raz Jerry Leon, ten dnes už jeden gól dal. Ale Pobuli sa nepresadil a bude sa vylučovať. Faul a vyzerá to tak, že Zvolenský. Tak, necelých 33 sekúnd. Alebo Prešovský, tak ako to rozhodcovia rozsúdia? Pretože je tam teraz jeden, že by tam ešte kontroloval krv prípadnú u prešovského hráča. Áno, bude to Zvolenský faul. A Bartakovič odchádza na trestnú lavicu. A to znamená, že necelých 33 sekúnd bude mať Prešov, ktorý si teraz vehementne pýta oddychový čas, ale rozhodcovia to zatiaľ nezaregistrovali. Tak v tejto chvíli áno. Oddychový čas pre prešovského trénera Ryana Colvilla. Myslím si, že je to logické riešenie, keďže už ho nemá kedy vyčerpať. Môže aspoň nakresliť svojim hráčom nejaké tie posledné pokyny, no pre Prešov naozaj vynikajúca šanca. Pretože pol minúty v presilovke 4 proti 3 v závere takto náročného zápasu je naozaj solidná príležitosť na to, aby ste sa minimálne pokúsili zápas rozhodnúť, keďže veľmi dobre vieme, že nájazdy sú už lotériou. Hráči aj tréneri to vždy hovoria. Takže Prešovčania to majú teraz rozhodne vo svojich rukách. Hrajú o vytúženú prvú výhru v tomto ročníku. Sú poslední v celej extralige, ktorí sa ešte z víťazstva netešili a myslím si, že by to bola veľmi veselá cesta do Prešova, ak by sa to dnes hostujúcemu celku podarilo. A ten navyše teraz vyhral Buli. Takže 30 sekúnd pre Prešov. Strela ale zblokovaná, puk odchádza až na úroveň prešovskej modrej čiary. A sekundy bežia neúprosne, navyše ešte pád Penningtona. Ale ten Prešov obral možno o jednu sekundu, takže až taký závažný vplyv to nemalo. Práve Pennington teraz na vrchole kruhov prihráva Smithovi do pravého kruhu. Smith ide na oskľziska, prihráva do ľavého kruhu, následne puk dostáva späť. Tak príde zakončenie, prišlo, ale bolo nepresné. A v tejto chvíli siréna. Tak Prešovčania si napokon za tých 30 sekúnd nevypracovali poriadnu gólovú príležitosť. To znamená jediné, že ani po 65 minútach zápasu medzi Zvolenom a Prešovom nepoznáme víťaza. Stále je to nerozhodné 2-2. Takže po krátkej úprave ľadovej plochy budú nasledovať samostatné nájazdy.
1: A tie si samozrejme nenecháme uísť, ale môžeme urobiť predbežnú bilanciu výsledkov 7. kola našej hokejovej Tipsport ligy. Banská Bystrica zvíťazila nad Popradom 4-0, Michalovce nad Nitrou 6-5, Žilina podľahla bratislavskému Slovanu 0-1, Trenčín Spišskej Novej Vsi 1-3 a Liptovský Mikuláš napokon zdolal Košice 3-0. traja úspešní strelci Liptákov postupne Vankúš v druhej, nespala v 33. minúte a Sukeľ, keď premenil samostatný nájazd v 56. minúte, takže tri týmy dnes udržali čisté konto. Už ani Zvolen, ani Prešov sa už k tomu nepridajú. Počuli sme, že je to aj po 65 minútach 2-2. Keď už bilancujeme, tak pozrime sa aspoň jedným okom aj na výsledky 6. kola Slovenskej hokejovej ligy. Skalica prehrala s Martinom 4-8, Trnava so Žiarom nad Hronom 1-2, Levice s Dubnicou 1-4, Nové Zámky si poradili s Považskou Bystricou 5-3, Topolčany s Detvou takisto 5-3 a v 48. minúte hrá tým Teps Bratislava s Humenným 2-3. Takže toľko sú tie predbežné výsledky a teraz už sľúbená hudba.

0: Vráťme sa ešte, Adam, naposledy už dnes na Zvolenský zimný štadión, kde domáci privítali mužstvo Prešova a zatiaľ sa preťahujú ako chlapi, keď sa ťahajú za prsty, ale zatiaľ víťaza stále nepoznáme a dúfam, že už to dlho nepotrvá a spoznáme ho spolu s Adamom Bohušom.
1: Jamel Smith na prvom nájazde už preťal modrú čiaru, proti Klímešovi nedal. Chcel mu to šupnúť pomedzi betóny, český brankár zostal hore. A kanadskému hráčovi so skúsenosťami aj z NHL skórovať nedovolil. Na domácej strane to odštartuje Peter Zuzin. Dnes bol pri všetkom podstatnom, prvý gól zvolená dal, na druhý prihral. Skóruje aj v nájazdoch, tradične jeho veľmi dlhý rozbeh. Ide trochu z pravej strany, už je pri pravom kruhu. Zuzin blafať, nevyšiel mu ani jemu. Úspešnejší brankár Maxwell, takže prvú sériu máme za sebou bez úspešného strelca. Kto nám začne druhú? Dávid Kohút v drese Prešova. Aj on sa rozbieha až spomedzi kruhov, takmer od vlastného brankára. Vebral si puk, ide od ľavého kruhu medzi kruhy a prepálil. Takže ani do tretice. Sme presný zásah nevideli. Čo teraz Jakub Kolenič? Hovoril som o ňom, že je najproduktívnejším Zvolenčanom so 7 bodmi. Za 3 góly a 4 asistencie. Už má puk vo svojej moci. Ide z pravej strany, je za modrou čiarou, už je medzi kruhmi. Čo urobí? Nedal gól. Hoci takmer Maxwella nachytal. Takým poloforsbergovským blafákom, ale ani toto úspešne nebolo. Tak čo tretia séria? Kelty Jerry Leon. Autor gólu na 2-2 v prešovskom drese. Nám otvorí tretiu sériu. Prevzal si puk. Ide zľava. Poriadne pomaly. Na môj vkus až teraz je pred brankárom a nedal. Tak chcel uspať Klímeša. Ale spomalil, myslím si, že až príliš. Takže brankár Klímeš ho prečítal. Matej Macek, ten mal dnes obrovskú príležitosť v oslabení. Nám uzavrie tretiu sériu za domácich. Macek už je medzi kruhmi. Macek, backendový blafák a gól. Tak Macek si teraz udobril zvolenských fanúšikov. A prekonáva Maxwella. Zvolenčania sa teda ujali vedenia, čo je hodená rukavica pre najlepšieho strelca Prešova. Štvorgólového Derena Archibolda. Môže vyrovnať. Proti bude Klímeš. Ide z pravej strany, už je pri kruhu, už je medzi nimi, vystrelil rovno do brankára. Takže Zvolenčania môžu rozhodnúť, kto sa podujme uzavrieť štvrtú sériu. Cole Kessels, skúsený zvolenský center. Prevzal si puk, ide osou klziska proti Maxwellovi, nedal. Vystrelil priamo do brankára a Spíšiaci už musia. S týmto imperatívom práve teraz vykorčuľoval Michal Feranec. Ten dal v tejto sezóne už 2 góly. No a chce Spišská ešte pomýšľať na víťazstvo, musí skórovať aj teraz. Už je pri pravom kruhu proti Klímešovi. Čo urobí? Nedal! Bepkendový blafák mu nevyšiel. Takže Prešovčania neskórovali v samostatných nájazdoch. Rozhodol teda o všetkom Matej Macek v tretej sérii. Znamená to teda, že Zvolenčania, hoci to rozhodne nebolo bezbolestné, prerušili štvorzápasovú sériu prehier. Naopak, Prešovčania na prvé víťazstvo stále čakajú. Aj po tomto zápase, hoci predviedli naozaj mimoriadne sympatický a bojovný výkon, hoci na ich konto pribudol druhý bod, ale zostávajú jediným extraligovým tímom, ktorý si na výhru ešte počká. Takže vďaka gólu Mateja Maceka z tretej série nájazdov dnes Zvolen zdolal Prešov 3-2.
0: Ešte raz teda a dnes naposledy sumarizujeme 7. kolo hokejovej Tipsport ligy. Banská Bystrica zvíťazila nad Popradom 4-0, Michalovce nad Nitrou 6-5. Žilina prehrala s bratislavským Slovanom 0-1, Trenčín so Spišskou Novou Vsou 1-3. Liptovský Mikuláš si poradil s Košicami 3-0, už a Zvolen s Prešovom napokon 3-2, ale tu rozhodli o výsledku až samostatné nájazdy. Pozrime sa, ako vyzerá tabuľka. Nie všetky týmy majú odohratý rovnaký počet zápasov, ale Slovan Bratislava na čele má 16 bodov, rovnako ako v poradí druhý Liptovský Mikuláš, tretia Žilina i štvrtá Spišská Nová Ves po 13 bodov. Potom nasledujú 11-bodové týmy Banská Bystrica, Košice a Poprad, 9-bodový Trenčín a Michalovce. Zvolen na 10. priečke nazbieral 8 bodov, 11. Nitra 4 a zatiaľ posledný Prešov 2 body. To bola už záverečná informácia dnešných športových, respektíve hokejových minút v Rádiu Regina. Lúčia sa s vami popri našich kolegoch na jednotlivých štadiónoch zo štúdia Ala Kováčová a Martin Šeďo.
2: S mikrofónom za hokejom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krízový intervenčný tím v Staškove posilnili ďalší psychológovia. Rusko pripravuje nové hybridné operácie v Európskej únii a NATO varuje ukrajinská vojenská rozviedka. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 19 až 26, v noci 10 až minus 2 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Opozičné progresívne Slovensko SAS a Hnutie Slovensko kritizujú koaličnú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok so schodkom 4,94% HDP. Predstavitelia opozície kritizujú najmä ponechanie transakčnej dane v platnosti až do roku 2028, absenciu úsporných opatrení na strane štátu a obvinili vládu z vytvárania predvolebného rozpočtu na úkor občanov a podnikateľov. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka, po ňom poslanec Julius Jak Kapzo Slovensko za ľudí.
2: To, že hlúpa transakčná daň má pokračovať aj budúci rok, je devastačná správa pre všetkých slovenských podnikateľov. Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast.
3: Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent a po ich pôsobení zostane rekordný dlh navýšený o ďalších 27 miliard eur, ktorý budú musieť splácať naše deti a naše vnúčatá.
1: Minister financií Ladislav Kamenický považuje rozpočet za kompromis medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť a tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
4: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale takisto musím povedať, že je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Na druhej strane nebudeme siahať na peniaze občanov Slovenskej republiky, to je pre mňa veľmi dôležité.
1: Krízový intervenčný tím, ktorý v Staškove pracuje s pedagógmi a žiakmi, posilnili ďalší psychológovia z Centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine. Dnes to v súvislosti s útorkovou tragickou udalosťou, ktorá sa stala v tamojšej základnej škole, oznámil riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
5: Intervenčný tím psychológov v zložení z Centier poradenstva a prevencie IPčka tu bude aj cez víkend, sobotu a nedeľu.
1: Doplnil, že v spolupráci s ministerstvom školstva riešia aj navýšenie úväzkov v škole o školského psychológa. V Staškove pôsobia aj odborníci z občianskeho združenia IPčko. Jeho riaditeľ Marek Madro priblížil, že v škole vytvorili pre staršie deti tzv. Izbu spomienok, kde môžu deti, učitelia aj rodičia zanechať odkazy zosnulej Nelke aj pani učiteľke.
6: Sme pre tých starších vytvorili izbu spomienok, kde deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie práve Nelke a pani učiteľke, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice. Všetci na ňu veľmi myslia a stále sa o ňu zaujímajú a veľmi ju pozdravujú.
1: Úctu obetiam tragédie v základnej škole v Staškove a ich rodinám je možné prejaviť aj nešírením dohadov, konšpiračných teórií alebo neoverených tvrdení. Teraz je čas na stíšenie sa a prejavenie tejto úcty. Myslí si to minister školstva Tomáš Drucker. Zároveň dôrazne odmietol akékoľvek schvaľovanie, ospravedlňovanie či zľahčovanie násilia alebo podnecovanie naň. Rusko podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky nariadilo svojim tajným službám eskalovať hybridné operácie, vrátane sabotáží na území členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, zamerané na podkopanie pomoci Ukrajine a oslabenie schopnosti aliancie. Rozviedka už na riziko upozornila svojich partnerov v Európe. Cieľom týchto operácií sa majú podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky stať vojenské objekty, kritická infraštruktúra, komunikačné zariadenia, predovšetkým však stanice služby Starlink. Na ich vykonanie Rusko údajne plánuje verbovať agentov v Európe pomocou vojenskej rozviedky GRU a Federálnej bezpečnostnej služby. Európske krajiny v poslednom čase opakovane varovali pred hybridnými útokmi Ruska. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne, na juhozápade a v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na západe do 20 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty a na cestárov. Si dajte pozor na diaľnici D1 za Mengusovcami v smere na Poprad. Blokujú tam jeden jazdný pruh a na diaľnici D1 za Novou Polhorou v smere na Prešov blokujú pravý pruh. Pripomíname, že dnes o 21:30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. A zajtra od 8:00 ráno bude prestávať stavebné práce obojsmerne uzavretá diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie cez Skalité a Čierne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
7: Pri príležitosti 95. výročia narodenia fotografky Zuzany Mináčovej vás teraz pozývame počúvať jej portrét. Príjemné počúvanie.
8: Fotografia dáva hrozné možnosti výpovede a tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. Na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa o umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
7: Fotografie, ktorých autorkou je dnešná osobnosť relácie, poznáme azda všetci. Sú súčasťou mnohých našich knižníc, či zbierok fotografií, gramoplatní, či roky starostlivo uschovávaných starých obrázkových časopisov, ako boli film a divadlo, fotografia, populár, javisko alebo film a doba. Aj keď v týchto dňoch prekročila prach 80-ky, stále je jej každodenným spoločníkom fotoaparát. Rodáčka z Bratislavy, fotografka Zuzana Mináčová, patrí k významným osobnostiam slovenskej fotografie. Študovala na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Hneď potom dostala ponuku pracovať ako fotografka v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Prekonala mnoho životných zvratov, v ktorých významnú úlohu zohrala náhoda. Koncentračný tábor či predčasná smrť manžela Jána potvrdila jej životné nazeranie, ktoré si niesla ešte z čias detstva. Nevracať sa do minulosti a žiť pre perspektívu zajtrajška. Zuzana Mináčová sa dlhé roky venovala filmovej, ale aj umeleckej fotografii. Odborníci hodnotili jej fotografické cykly Vznik, Hra, Kolobehy či Zastavenia na ceste ako dosahujúce náročnú rovinu filozoficko-poetickej výpovede. Jej doménou sa počase stal portrét a preto sa zamerala predovšetkým na ženské predstaviteľky jednotlivých druhov umení. V 70. a 80. rokoch pravidelne vystavovala v Bratislave, Štetíne, Solingene či v Moskve. Po roku 1992 sa presťahovala do Prahy. Tam dosiahla medzinárodný ohlas jej výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. V jej šľapajách ide aj syn Matej, ktorý je režisér. Hostkou dnešných portrétov je slovenská fotografka Zuzana Mináčová. Pri počúvaní relácie vás víta Martin Jurčo.

0: Stretnutie so Zuzanou Mináčovou nebolo také jednoduché, aj keď je stále aktívna umelkyňa a objavuje sa na kultúrnych podujatiach, vernisážach či výstavách, už takmer 20 rokov žije v Prahe. Napriek tomu ochotne súhlasila s vyrozprávaním svojho spletitého životného príbehu. No hovoriť skutočne o všetkom sa jej nechcelo. So Zuzanou Mináčovou sme teda rozhovor začali pri jej rodnej Bratislave.
1: Ja som sa skutočne narodila v Bratislave, kedy ten zámok vyzeral ako stolík a proste bolo to podľa mňa veľmi všetko romantické a tak, ale moc šťastné detstvo som nemala, pretože v 8 rokoch vznikol slovenský štát a odvtedy som videla len ustarostených rodičov a rôzne problémy, o ktorých sa mi nechce ani hovoriť. Takže ja by som povedala, že by sme začali, že na konci som sa dostala do koncentráku a keď som sa vrátila, mala som 14 rokov, znovu som začala chodiť do školy. Ale tie problémy tých mojich spolužiakov sa mi zdali detské a malichelné po tom, čo som ja prežila. Takže som si povedala, že nebudem chodiť do školy a že skúsim niečo skutočného robiť. Ako, a nemala som vlastne ani predstavu, že čo to je, že budem učnica, sa mi zdalo romantické a tak. A nakoľko som mala detský fotoaparát, tak som si povedala, že budem fotografka.
0: Vraj sa vtedy otvárala škola blízko vás?
1: Školu leckého priemyslu, tam som nastúpila. Tá škola bola veľmi dobrá, pretože tam prijali každého bez skúšok. Potom po troch rokoch tí, ktorí boli ako menej schopní, museli odísť a dostali výučný list a tí ostatní mohli pokračovať a k maturite.
0: To učil na tejto škole?
1: No, tam veľmi dobre učili. Riaditeľom školy bol jeden sochár, ten sa volal Holňák. Bol tam z Čiech pán Fikari a bol tam pán Kožehuba, ktorý mal fotografický ateliér. Tie odborné predmety boli veľmi, veľmi zaujímavé, ale mňa poslali na prax do filmu po druhom ročníku a keď som videla ten filmový svet a to všetko, tak to sa mi znalo o mnoho zaujímavejšie a nahovárali ma, aby prišla do zamestnania. Takže ja som sa prihlásila s tými neschopnými na odchod a ten riaditeľ školy si ma zavolal a hovoril, vy chcete odísť, veď študentské roky sú najkrajšie roky života. Ja som si povedala, no ale táto nuda, táto deskriptíva, tieto predmety, to je ako najlepšie, čo ma čaká v živote. Nie, odišla som. No a v podstate som toto nikdy, toto rozhodnutie neolutovala.
0: Aká bola vaša prvá technika fotografická? Aké boli možnosti vtedy?
1: Tak Flexareta, to bol veľmi dobrý fotoaparát. Ja som začala fotografovať na filme Pala Bielika. To bolo všetko hrozne zaujímavé. Všetci herci boli mladí. Ja som mala 18 rokov. Sa mi to zdalo úplne neuveriteľne príjemné.
0: Asi to fotografovanie vo filme je trošku iné ako fotografia taká tradičná?
1: Tak fotografovanie vo filme je oveľa jednoduchšie. To sa volá štandfoto. To niekto iný pripraví a vy to nafotografujete. Samozrejme, ja som nemala o technike, o tomto nejaké veľké vedomosti, ale nejak to stačilo na ten účel, čo sme vtedy robili.
0: Kedy prišla na rad tá už umelecká fotografia, keby sme už tak mohli nazvať teda v tých začiatkoch?
1: To prišlo oveľa neskôr, keď ja som išla fotografovať taký film Siedmy kontinent a tam bol režisérom Dušan Vukotič, čo bol vlastne výtvarník, ktorý dostal Oscara za animovaný film. A ten mi vysvetlil celé princípy umeleckej fotografie. A tam som sa vlastne všetko naučila, že čo je to rozdiel medzi len fotografovaním a medzi tým, keď človek chce tou fotografiou niečo vyjadriť, povedať a nejakú myšlienku robiť. Pri tom fotografovaní sme robili pri mori, pri Jadranskom a tedy sa robilo pomališ, takže bolo dosť čas. Tak som nafotografovala takú sériu fotografií so zamýšľaním o živote a som to vystavila na malej scéne Národného divadla a to vzbudilo úžasný údiv, pretože dovtedy boli všetky fotografické výstavy, tak jak vlastne sú dneska ešte salóny, že máte pekný portrétik, pekné zátišie, pekné, neviem, daždík, tak to vystavíte. A ja som prvýkrát vystavila niečo, čo malo logiku, čo malo smysel, čo boli cykly. A odvtedy, od toho 67. roku, už skoro nikdy sa neobjavila fotografická výstava, ktorá by nebola z cyklov, pretože fotografia dáva hrozné možnosti výpovede. A tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. Na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa o umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
0: Výstava úspešných cyklov bolo viac. V augustových dňoch roka 1968 ju zaujali rôzne transparenty, ktoré fotografovala. Jeden sa dokonca po roku dostal na výstavu, ale len, že nespôsobil nepríjemnosti. Pre Zuzanu Mináčovú však táto výstava priniesla aj priateľstvo s dvojicou Milan Lasica, Julius Satinský, ktorí výstavu otvárali. Fotografovanie prinášalo so sebou aj stretnutie so zaujímavými ľuďmi, hercami filmovými, divadelnými. Ako vlastne žila tá komunita? Aj ste sa trošku s nimi zblížili, s niektorými?
1: Vtedy neboli tí ľudia tak oddelení, jak sú teraz. Oni vlastne boli, sme všetci takí priatelia, ktorí si pomáhali. Neboli tieto, tá homba za tými peniazmi, závisťou. A na toto bola tá doba veľmi dobrá. My sme boli ako všetci známi priatelia, ktorí sa mali radi a vychádzali si v ústretí a tento taký ten tlak a boj to vôbec nebolo. No tak tým, že ja som bola u filmu, tak samozrejme, že som mala možnosť fotografovať. A čo ma viac bavilo, boli samozrejme herečky pekné, ktoré z toho som urobila niekoľko výstav, čo pochodili svet, ale fotografovala som aj celé divadla a zistila som, že byť hercom je hrozne ťažké zamestnanie. Vy vidíte len vždycky tú špičku, ten vrchol tých hercov, ale v takom divadle je zamestnaných toľko hercov, ktorí sú v tej B a C kategórii. To sú veľmi, veľmi nešťastní ľudia. Takže mala som možnosť ten filmový a herecký život poznať skutočne veľmi podrobne.
0: Mnohí si dodnes pamätajú vaše fotografie hercov, kde sa hráte so svetlom, kde sa snažíte trošku inak ukázať toho herca v inom svetle, doslova do písmena. To boli aj premeny portrétnej fotografie.
1: Tak ja som sa snažila, keď som mala možnosť tie moje obľúbené herečky fotografovať, nerobiť len informatívne portréty, ale proste to trošku povýšiť aj na umenie. A v tom čase som robila aj takú výstavu o stromoch a to sa mi tak spojilo, tá príroda, ženy a z toho vznikli skutočne ako fotografie, ktoré ešte dneska proste majú stále svoju platnosť.
0: Ktoré to boli herečky napríklad?
1: V prvom rade Magda, Milka Vašariové, Soňa Valentová, Tulzonovová, Dača, Zdenka Studenková. No všetky tieto herečky to boli ako moje tie najobľúbenejšie.
0: Portrétna fotografia mala v tom čase rôzne využitie, obaly gramofónových platní, titulky časopisov, propagácia a reklama. A tak vznikli napríklad obaly platní Mariky Gombitovej, Evy Kostolániovej či Marcely Lajferovej. No a mnohé z týchto fotografií sa neskôr dostali aj na výstavy.
1: To bolo práve zaujímavé. Mariku Gombitovú som fotografovala vtedy, keď už bola po tom úraze, ale ona vtedy ešte verila, že sa ako z toho dostane a fotografovali sme s ňou taký kalendár a bolo to veľmi zaujímavé fotografovanie. A Kostolániovú som fotografovala, vtedy mi ľudia hovorili, že ona je strašne chorá, ale na nej nebolo nič vidieť. Ona bola tak veselá, tak živá. Nafotografovala som tých LPčiek skutočne veľké množstvo aj iných, Zoru Kolinskú a Sepešiovú. To boli tiež krásne ženy, no tak to bolo strašne zábavné.
0: Ako vtedy to fungovalo? Vy ste boli teda vo filme, tieto fotografie vznikali popri tom?
1: Ja som sa po tej výstave v tom 67. roku, to zbudilo taký ohlas, že som sa dostala do Svezu výtvarníkov a výtvarníci mali takú výhodu, že mohli ako pracovať ako výtvarníci a proste bolo to trošku také výnimočné povolanie. Takže tieto veci robila som pre Slovkoncert a všelijaké tie hudobné telesa, ale ja som fotografovala celú vážnu hudbu všetkých, od Valhalla po madrigalistov. A tým, že ja som o tej hudbe málo, o vážnej hudbe málo vedela, tak ja som sa vlastne dozvedala od tých jednotlivých hudobníkov o tej hudbe viac ako na koncertoch.
0: Ako ste sa snažili tú atmosféru toho hudobného nástroja dostať do tej fotografie?
1: Boli to najrôznejšie. To bol čas experimentov. Vlastne každá fotografia bola nejaký experiment. Proste my sme sa s tými ľuďmi stretli a my sme proste našli nejaké prostredie zvláštne, aby aj ten hudobník sa mohol k tomu vyjadriť. A to obdobie bolo pre umenie úžasné.
0: Mali ste popri tom čas aj na umeleckú fotografiu?
1: Urobila som tie výstavy. To jedno s druhým tak splývalo. Povedzme, som niečo fotografovala, zistila som, že je to zaujímavé, tak vznikla z toho nejaká výstava, knihy sa robili. Až v tých 60-tych rokoch začali knižné ilustrácie fotografické a boli veľmi obľúbené. A vtedy to nebolo nič ťažké, všetko sa predalo. Každá kniha, každá fotografia.
0: Vaše meno, ak sa pozrieme do bibliografie, je spojené aj s Natašou Tánskou, pretože jedna knižka z polovice 60-tych rokov, Dvaja v tráve sa volá, na nej ste spolupracovali práve, môžeme povedať, aj rovesníčkou Natašou Tánskou.
1: Ona vlastne bola prvá, čo ma zavolala, abych jej ilustrovala knihu. Tu v Čechách už vznikli také Aškenázy, mal Čierna bedinka, také, a my sme sa teda tiež snažili tak ako nejak nekonvenčne to pojať. No, to bola pekná práca. Stachu som robila, čítanie v prachu a také pekné veci. Priateľské vzťahy zotrvávali a tým, že sme sa stretávali a že sme o fotografii hovorili a jeden druhému vysvetlili tie technické veci, v tom bol ako najďalej Kalči Kálai, ktorý bol úžasný technik, ale bol to veľmi dobrý človek tým, keď som potrebovala vysvetliť nejakú komplikovanú technickú vec, on ma vzal k sebe do ateliéru a mi to všetko ukázali, jak sa to robí, čo sa mi neskôr potom veľmi zišlo, že som vedela tieto veci potom robiť sama.
0: Nielen Olga Blejová, Tomáš Písecký, Igor Teluch či Danica Rumanová boli kolegami Zuzany Mináčovej, dokonca takými, že vzniklo aj niekoľko kolektívnych výstav, napríklad s Olgou Blejovou v zahraničí.
1: No tedy ešte väčšinou sa robilo alebo čierno-biele, alebo farebné diapozitívy.
0: Niekoľko rokov bol manželom Zuzany Mináčovej právnik, niekdajší pracovník slovenského filmu i rozhlasu Ján Mináč. Žiaľ, nie nadlho, zomrel veľmi mladý, len 39-ročný.
1: Tak Vlado Mináč bol môj švagor, to bol starší brat môjho muža. Práve Vlado Mináč bol veľmi zaujímavý človek, ktorý bol taký nekonvenčný. My sme museli chodiť, keď som bola zamestnaná, boli sme na takom nejakom školení. Tam nám vysvetľovali a ukazovali tie hrozné knihy Marxizmus, Leninizmus, že keď to nebudeme poznať, tak nebudeme vlastne môcť žiť. A ja som odjak živa nenávidela školskú látku a tak som si povedala, že toto sa teda ja učiť nebudem. A bol tam jeden z tých mladých ľudí, ktorý tomu lepšie rozumel ako všetci školiteľi, a to bol práve Jano Mináč. Potom vysvetlo, že on bol fotbalista, mal výron v kolene a musel asi mesiac ležať. A tam nebola žiadna iná knižnica, len takéto marxistické knihy, a tak vlastne on vedel najviac o tomto. No tak som si povedal, tak radšej nech ma to učí. On k tomu učeniu toho marxizmu a leninizmu teda síce nikdy nedošlo, ale takto sme sa zblížili.
0: Vladimír Mináč vždy bol taký moderne mysliaci, v úvodzovkách povedané.
1: To tiež všetko si ináč predstavujeme. On začal študovať po vojne. Jano Mináč bol v povstaní, on bol tiež v povstaní, dostal sa ten Vlado Mináč do Mauthausenu a po vojne začal študovať práva. A nemal tu v Bratislave kde bývať, tak robil ako redaktora v Obrane ľudu, pretože nemal ani kde vôbec prespávať, tak tam spal v redakcii na tom stole. A ten stôl bol hrozne tvrdý a tak začal po nociach písať. A napísal Smrť chodí po horách a to vyhralo v literárnej súťaži Ilebnického prvú cenu a vlastne takto sa stal profesionálnym spisovateľom a už nikdy práva nedoštudoval.
0: A jeho brat Jan bol tiež taký aj temperamentom?
1: Ten síce doštudoval práva, tiež bol právnik, ale tiež sa venoval viac menej bol scenarista u filmu.
0: Žiaľ, jeho životná púť sa skončila veľmi skoro, v polovici 60. rokov.
1: Tragická sebevražda to bola, no bolo to veľmi hrozné. To bola hrozná výhoda, že žiadne politikum v tom vôbec, v tej fotografickej práci vôbec nebolo. Až sa stala raz taká vec, že tým, že som bola v Sveze výtvarníkov, naraz som sa videla, že som na kandidátke ústredného výboru Svezu výtvarníkov, čo ma hrozne prekvapilo jednak, pretože fotografia nebola ten najdôležitejší obor a pretože som bola nestranička, práve vôbec nejak neangažovaná, nejako zvlášť oceňovaná, tak ma to strašne prekvapilo. No a potom vysvetlo, že Julko Nemčík, to bol veľmi dobrý maliar, hovoril tým kolegom, že no ako chcete, môžeme si zvoliť nejakú národnú umelkyňu alebo zaslúžilú umelkyňu, ale my tu vždy po tých schôdzach zostávame sedieť a zabávame sa. Potom vy sa budete s tou národnou umelkyňou baviť, alebo si zvolíme Zuzu a zabavíme sa. A to bol vlastne dôvod, že ma zvolili a skutočne som tam prežila veľmi zábavné časy s týmito baldami slovenského štúldíka, všetci not umenia.

0: Novembrovú revolúciu 1989 privítala Zuzana Mináčová ako možnosť slobodnejšie pracovať aj pre umelcov. No s demokraciou prišlo aj niečo, čo malo byť už dávno pochované. Nacionalizmus, neoľudáctvo či obhajovanie režimu vojnového slovenského štátu, ktorý posielal svojich obyvateľov do koncentračných táborov. Aj preto sa Zuzana Mináčová rozhodovala, či zostať v takejto atmosfére aj naďalej. Rozhodla sa preto presťahovať do Prahy.
1: Samozrejme sme mali strašnú radosť a tešili sme sa, že nás čakajú nejaké úžasné nové časy. A práve vtedy začal vznikať ten nacionalizmus krátko potom a mňa to začalo hrozne znervozňovať, pretože ja som si to z detstva pamätala. To tiež tak vznikalo. Samozrejme nedostalo sa to do tých, lebo to nemalo už tú živnú pôdu. Ale to bol vlastne dôvod, že som odišla do Prahy kvôli tomu, že som vždycky vyčítala rodičom, že neodišli a som povedala, že ja urobím znovu tú istú chybu. No tak nebola by to bývala žiadna chyba, keby tam bola ostala, no ale odišla som. To bolo tesne pred rozdelením republiky.
0: V umeleckom svete aj teda tom slovenskom zarezonovala vaša kniha, ale teda aj výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. Znamená to, že ste sa takto nepriamo cez spomienky vrátili do detstva?
1: Keď som sa presťahovala, to bolo to veľmi ťažké. Ja som si neuvedomila, že to sú dva štáty, že tu majú ľudia tiež svoje zariadené veci, že v Bratislave som nemala žiadne problémy s prácou, s ničím. A naraz, ako som prišla do nového prostredia, bolo to ťažké. A miesto, aby som pozerala do budúcnosti, naraz sa mi obrátilo zrkadlo do minulosti. A tak som prišla na ten nápad, že keď vlastne za vojny sa stratilo to moje rodinné album aj so všetkými ľuďmi, ktorí tam boli, aj ešte, kým si to pamätám, urobím takú rekonštrukciu. No tak našla som preto veľké pochopenie. Vznikla tá kniha.
0: Ako ste hľadali v odzokách tie fotografie?
1: Jednak to bol môj syn, moja nevesta, môj vnúk a potom mojich príbuzných zahral Julo Jakubisko s Deanou, Jirka Menzl a takí moji kamarádi tam proste si zahrali.
0: Tá vaša tvorba sa posunula trošku už iným smerom, keď žijete v Prahe?
1: Ona by sa bola posunula aj v Bratislave, pretože ten záujem o umenie sa vytráca. No ale tak keď poznáte remeslo a viete fotografovať, tak zase sú proste tu iné možnosti. Fotografujem na filmových festivaloch, takže fotografujem tu na Karlovarskom filmovom festivale a tak je to celkom také zaujímavé.
0: Nestratili ste kontakt aj s slovenským kultúrnym svetom? Alebo vám možno nechýba?
1: Bohužiaľ, ja som taká stará, že skoro všetci moji rovesníci buď to zomreli, alebo sú penzisti, takže ja neviem, keby som sa vrátila, tam je úplne iná generácia. Tých pravdu povediac ani nepoznám už ja.

0: Už sme spomínali, že v stopách Zuzany Mináčovej ide aj jej syn Matej, ktorý sa stal úspešným scenáristom a režisérom. Stačí spomenúť film Nicholas Winton Sila ľudskosti, ktorý v roku 2002 získal cenu International Emmy Award za najlepší dokumentárny film.
1: Ja som vlastne nikdy o tom koncentráku, o týchto veciach nehovorila, až keď sme sa vlastne presťahovali, tak on mi pomáhal pri tej knihe, tá rekonštrukcia rodinného alba, a vtedy vlastne sa dozvedel celú túto historku a napísal taký scénar, všetci moji blízki, napísal námet a pán Hubač napísal z toho scénar. A to bolo veľmi pesimistické a hľadal nejaký optimistický moment a našiel, že z Čech aj zo Slovenska odišlo mnoho tých detí, ktoré vyviezol ten Nicholas Winton a vlastne nikto o ňom nevedel. A to našiel v knižnici takú knihu, takú zmienku o tom a zistil, že ten pán ešte žije a vlastne takto vznikli teraz už tretí film o ňom.
0: Ako ste to vy osobne vnímali, keď ste povedzme videli ten film, pretože ten film je veľmi emotívny. Pán Hubač bol veľmi dobrý autor a vedel to veľmi emotívne zachytiť.
1: Čo je tam ale aj hodnotné sú práve tie moje spomienky, pretože že viete, podľa tých všeobecných poučiek nikdy neurobíte tak zaujímavý film. Vždycky je zaujímavé, aj keď sú to strašné maličkosti, také ako osobné prežitky, ktoré sa do toho filmu dostali. A ten film bol ako celkom úspešný a potom Maťo natočil ešte dokument o pánu Wintonovi, to dostalo televíznu, to je ako televízny Oscar Emmy. Prešlo to ten film celým svetom a teraz na točil ten film Nickyho rodina, to momentálne má v Čechách viac divákov ako všetky ostatné dokumentálne filmy dohromady a je veľmi zvláštne, že ten film zaujal mladých ľudí. Napríklad ten film bol na festivale v Karlových Varoch a zo 180 filmov dostal od divákov a to boli väčšinou práve mladí ľudia, ktorí to ocenili na najvyšší počet, nejaký 1,1 čo ešte nikdy nebolo. Proste ten film prežívajú mladí ľudia a v tom je teda tá hodnota tiež toho filmu. A ten pán Winton má teraz už 102,5 roka a bude veľká premiéra v Londýne, on sa na ňu chystá, tu bol na premiére, takže ešte má sa s kým o tom autenticky porozprávať.
0: Niekedy tie nitky životné sú tak spletité, že možno ani najlepší autor by to nenapísal lepšie.
1: Viete, život je hrozne zaujímavý, lebo skutočne je to strašne mnoho náhod a veci, ktoré si človek ani vlastne nevšimne. Každý človek dostane nejaké možnosti, ale niekto prejde okolo toho, že to nepostrehne a iný človek z toho niečo zistí a vyťaží a proste, ale o koncentráku sa mi nechce hovoriť.
0: O tejto etape života Zuzany Mináčovej sme sa teda priamo od nej veľa nedozvedeli. A tak sme si pomohli jej písomnou spomienkou na tieto udalosti.
2: Mala som presne 13 rokov a rodičia nás skryli do kláštora a naivne si mysleli, že tam dokončíme školský rok a nič sa nám tam nemôže stať. Niekto nás však udal. Prišli pre nás a najprv nás vzali do tábora v Seredi a odtiaľ po týždni do koncentračného tábora Osviečim. Keď sme tam prišli, hneď pri vstupe nám povedali, aby vystúpili bokom všetky ženy od 16 do 25 rokov. Už vtedy som mala dosť rozumu na to, aby som si uvedomila, že to je zrejme ten najlepší vek na prežitie a vystúpila som na stranu, kde stáli ženy v tomto veku. V mysli som si stále opakovala nový dátum narodenia. Z môjho pôvodného som odpočítala 3 roky, aby som sa nepomýlila, keď sa ma spýtajú na môj vek. Nik sa ma však na nič neopýtal a jednoducho ma vyhodili na opačnú stranu. A vtedy, akoby zázrakom, sa objavila jedna moja sesternica, ktorá bola v Osviečime už od roku 1942. Vtedy v priemere z 1000 ľudí prežil jeden a ona bola medzi nimi. Táto sesternica ma ukryla, aby som na seba nejakým spôsobom cez selekciu neupozorňovala. Po selekcii ma doslova strčila do skupiny ľudí s nárokom na prežitie. Toto sa stalo začiatkom novembra 1944. a tento tábor už začínali pomaly likvidovať. Tak som sa dostala do Vrchlabí na územie Československa, kde potrebovali pracovné sily. Pracovali sme v továrni, kde vyrábali nejaké rádiové lampy. Takto to bolo až do 45., keď prišlo oslobodenie. Vo Vrchlabí boli väzni z celého sveta, lebo to bolo jedno z posledných miest, ktoré ešte udržiavali Nemci. Dalo by sa veľa rozprávať o nepríjemných príhodách, ktoré sa tam udiali, ale nejako som to prežila.

0: Mňa zaujíma to, čo sa deje dnes, ako môžem uspieť, čo môžem urobiť, jak sa mi niečo podarí. A nepozerám sa stále späť, čo by bolo, ako by bolo. To je totiž hrozne zlá vlastnosť, keď niekto stále počíta, že ako som to mal urobiť, ako by to bolo bývalo lepšie, kde som urobil chybu, pretože tých chýb urobíme tak strašne mnoho a tak strašne veľa vecí nerozmyslených je. Ale nemá to žiaden význam pozerať sa stále späť, že čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo.
1: Aká je tá vaša súčasnosť?
0: Robila som aj s Maťom na tých filmoch trošku, na tých o pánu Wintonovi. Fotografujem na festivale. Mám už 9. rok jednu rubriku, takže o prácu postarané.
1: A teda do Bratislavy chodíte občas sa pozrieť?
0: Nie veľmi. Tí moji romesníci už sú neni a sem tam sa tam ukážem, ale nie tak často.

Fotografka Zuzana Mináčová bola hostkou v relácii Portréty. Ukážku zo spomienok umelkyne čítala Nora Turancová. Portrét Zuzany Mináčovej autorsky pripravil Martin Jurčo. Vyrobilo Centrum publicistiky Slovenský rozhlas Bratislava pre rozhlas a televíziu Slovenska október 2011. Počúvali ste portrét fotografky Zuzany Mináčovej, ktorý sme z rozhlasového archívu uviedli pri príležitosti 95. výročia jej narodenia. Reláciu z rozhlasového archívu pripravil Martin Jurčo. Rádio Regina.

0: mám dost času.
1: Jiří Suchý je rodák z Plzne, ale celý svoj umelecký život prežil v Prahe. A v Prahe prežil svoj život aj slovenský skladateľ, rodák z Liptovského Mikuláša, Dušan Pálka, ktorý je autorom hudby tejto pesničky.

0: radou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou.
1: Autorom textu piesne Náhodou bol Vladimír Dvořák, ale hudbu skomponoval, ako som už uviedol, Dušan Pálka, slovenský skladateľ, ktorý od svojich 27 rokov žil v Prahe. Touto piesňou sme si pripomenuli aj jeho narodeniny. Taktiež sa narodil 1. októbra, ale pred 117 rokmi. Z Pálkových najslávnejších piesní spomeniem aspoň Ešte raz ku tebe prídem, Prosím ťa nauč sa to odo mňa, So slzami v očiach, Prečo sa máme rozísť a mohol by som spomenúť ešte veľa, veľa ďalších. No a posledné dve menované si teraz aj zahráme. So slzami v očiach spieva Bea Littmannová a Prečo sa máme rozísť František Krištof Veselý.

0: hudobné spomienky.
1: Prečo sa máme rozísť, keď je nám súdené, že každé šťastie prežiť iba spolu môžeme. Počuješ si

Túto pesničku nám zaspieval František Krištof Veselý a keď som sa pozrel do kalendára, zistil som, že keby žil, tak aj on by v týchto dňoch oslavoval. Avšak nie narodeniny, ale meniny. V nedeľu 4. októbra nám kalendár pripomína, že je Františka. A Františkov, Ferkov, Ferov a dokonca aj Francov je medzi nami dosť. Tak im budú patriť posledné dve dnešné piesne. Jednu zahrá skupina Elán, druhú ostravská kapela Buty.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Slovo s hudbou mixoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Ale slúbil som ešte aj skupinu Buty, tak tu je.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, od roku 1918 sa v slobodne rozvíjajúcom hudobnom trhu akcentovali spoločenské požiadavky národnej tvorby a pôvodnej tvorby. V Československu bol hudobný život, presnejšie v oblasti populárnej hudby, v kontakte s dobovými nemeckými, rakúskymi, maďarskými, ale aj anglickými a americkými šlágrami.
2: Slovenská scéna populárnej hudby sa voľne rozvíjala od vytvorenia prvej slovenskej populárnej piesne v roku 1934 až do začiatku druhej svetovej vojny. Vojnové udalosti boli príčinou prvej diskontinuity a umelých zásahov do prirodzeného prijímania vonkajších zdrojov. Ako z úvodných slov vyplýva, tak dnešnou témou rozhlasovej historickej revue dejiny.sk bude populárna hudba počas slovenského vojnového štátu.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú hudobný skladateľ a znalec slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj a hudobník a kapelník skupiny Funny Fellows Roman Feder. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
2: a Peter Turčík. Pán Zelenaj, keďže dnešná diskusia bude prevažne o hudbe, tak budeme aj podstatne viac hudby hrať. Našich dejina.sk. Zvyknutí sú naši poslucháči zhruba na 3 pesničky v rámci našej hodinovej relácie. Dnes to bude s dvoma bonusmi. Ale na úvod, aby sme ich motivovali, aby ozaj počúvali túto reláciu, čo ste vybrali ako to motivačné pre našich poslucháčov z toho výberu, ktorý ste vy pripravili?
3: Podľa vašich pokynov som vybral 5 piesní a ako prvá z nich bude Tango Duša na pálku so slzami v očiach. Prečo som ho vybral? Bolo to jedno z prvých tang, slovenských tang, ktoré zazneli v éteri a ktoré sa hrali aj v tanečných lokáloch. Tango bolo v tých rokoch veľmi populárne, bolo módne. A z prvých nahrávok slovenskej populárnej hudby zo 14 platní 9 bolo tang. Takže preto tango so slzami v očiach.
2: Pán Feder, ešte na vás otázka. Ako duplovanie niekoľko generácií mladšieho človeka. Kedy ste túto pesničku vôbec počuli? A vôbec si spomínate na túto pesničku zo svojich čias?
4: Áno, hudobníckych? To si spomínam. To sme mali takú rodinnú svadbu, lebo my sme mali takú rodinnú kapelu u nás, asi 16 bratrancov a hrali túto skladbu. Ja som mohol mať asi tak 7 rokov, keď som to prvýkrát počul, čo to bolo a potom som teda začal pátrať po tých všetkých platniach a samozrejme okrem tých ako Dita a tak ďalej, tých starších vecí, sa tam nachádzala aj práve toto nádherné tango. Takže myslím si, že to je nádherný vstup do dnešnej témy.

so slzami v očiach. Nevidieť jasne svet, preto nedaj si slzami zrak tvoj nikdy zastret. Úsme víca tratia, šťastie preto odletí.

0: Slovenskej populárnej hudbe sme sa venovali aj pri príležitosti vzniku Československa pred 100 rokmi, čiže isté základy naši poslucháči môžu mať, ale nikdy nie je zlé si pripomenúť. Pripomenúť si, čo predchádzalo populárnej hudbe počas slovenského vojnového štátu. Čiže pán Zelenaj, dá sa nejakým spôsobom zosumarizovať, ako vyzerala slovenská populárna hudba v 30. a najmä v druhej polovici 30. rokov?
1: No treba povedať, že si musíme vymedziť najprv pojem, čo je to moderná slovenská populárna hudba. Myslím si, že je možno položiť taký medzník za skladby, ktoré považujeme za skladby, ktoré slúžili k spoločenskému tancu, takému ešte klasickému, ktoré končili valčíkom, polkou, lebo predtým boli ešte staršie tance rôzne, štvorilka, šotiš a podobne. Tú hranicu položili vplyvy, ktoré prišli k nám z Ameriky vo forme jednak jazzu a jednak argentínskej alebo teda latinskoamerickej hudobnej zložky. Takže tango po vojne, ktoré dovážali k nám na lodiach, dá sa povedať s tovarom z Ameriky do Európy, sa doviezli aj tieto skladby, ktoré boli, hovorím, ako latinskoamerického pôvodu alebo ovplyvnené jazzom. Čiže to je moderná slovenská populárna hudba, tiež ovplyvnená týmito prvkami. O tom tangu som už povedal prečo. Slovenská moderná populárna hudba vznikla až v prvej polovičke 30. rokov, 33-34, vtedy boli nahraté tieto veci. Predtým hudobný život na Slovensku bol skôr poznačený ľudovou hudbou, lebo Slovensko ako poľnohospodárska krajina nemala veľkú tradíciu hudobnú. Aj s tým školstvom to bolo také, že iba postupne sa budovalo a naši ľudia, aj skladatelia vážnej hudby, študovali po okolitých hlavných mestách, Budapešti, vo Viedni, v Prahe. Takže túto hudbu, ktorá pochádza obyčajne vždy z pera amatérov, bola týmto všetkým poznačená. To neznamená, že inde by boli len profesionáli komponovali. Populárna hudba je hudbou, ktorú väčšinou skladajú obyčajne také, že fanúšikovia, obdivovatelia tejto hudby a amatéri. Potom prichádza samozrejme tvorivým procesom odborníkov, dobrých remeselníkov a tak sa dostáva na svet. V 1934 roku vyšlo prvé tango slovenského skladateľa Alexandra Araňoša s názvom Dita a keďže bola vydaná na platni gramofonovej v Čechách, tak mala aj podtitul Dita, první slovenské tango. Ako také sa aj potom prijalo, hoci môžeme pochybovať o tom, či bolo prvé, ale tak sa to spoločensky prijalo. Dušan Pálka, ktorý bol autorom, alebo je autorom aj viacerých, než je toto tango, čo sme si zahrali, bol vzdelaný po hudobnej stránke, bol klavirista a myslím si, že to bol prvý taký skladateľ, ktorý bol u nás na úrovni a v podstate on bol asi takým prvým skladateľom v mojich očiach.
2: Pán Feder?
3: A ja dodám jednu vec, že aby si poslucháči predstavili, Rakúsko-Uhorsko malo svoje morské prístavy, čiže odtiaľ samozrejme prichádzali terst a tak ďalej, tovar, tabak a tie prvé platne, už v 18. roku niekedy aj tajne a tak ďalej sa privážali veci. A to tango bolo v 13. roku zakázaný ako nemravným tancom, ktorý sa nesmiel v lokáloch na tom teritóriu hrávať, v niektorých lokáloch. A postupom času sa z neho napríklad na Slovensku stáva absolútny fenomén zakázaného ovocia, najväčší krajec zrejme.
1: To išlo z Ameriky do Európy, do Francúzska, do Anglicka a potom sa to dostávalo do Budapešti, do Viedne, Budapešti a Budapešť mala nadväznosti na Paríž. K nám sa to dostávalo touto cestou, teda Amerika, Francúzsko, Paríž, Budapešť a Budapešť ako Rakúsko Uhorskami pod ich vplyvom takto.
3: Z terstu to nosili ešte aj vojaci, ešte aj za prvé svetové vojny. Máme teda niekoľko takých not, mám doma, kde je proste taký ten štempel, kde oni to museli nejakým spôsobom niekomu ukázať, aby to bolo odobrané.
2: Že nepašujú protištátnu literatúru.
3: Určite to nebol ten hlavný smer, samozrejme, ale bola to jedna z tých vecí, čo viem, že teraz sme tak nad tým badali v rámci výročia prvej svetovej vojny a z toho Pezinka a tak ďalej, boli väčšinou tí vojaci odvelení na ten taliansky front. ktoré
1: bolo. A to, že ako nemravný tanec, to samozrejme je pravda, ale v tejto podobe takej tej veľmi sexuálnej to sa k nám ani nedostávalo a čo skoro to našlo také spoločenské uplatnenie, lebo však v Anglicku potom vznikali kluby tangové.
3: Áno,
1: to bolo oficiálne.
3: U nás to bolo tango milonga, v podstate ten originálny argentínsky tanec, kde tá tanečnica sa tak ovíja okolo toho tanečníka a to vzbudzovalo zrejme v čase, kedy sa tancoval väčšinou valčík a polka, to bolo to maximálne. Už u tých ľudí v tých lokáloch nejaké tie možno popudy, že to je niečo si nemravné. Ono to vždy, keď je niečo nové, tak sa istá časť obyvateľstva na to pozerá iným spôsobom ako niečo na progresie.
2: Aj rock'n'rollové kapely boli sprvotiv vnímané ako nemravnosť najvyššieho stupňa.
3: To vždy tak zrejme bolo. No. Aj to tango si zažilo túto svoju éru. No.
0: Pán Zelen, vy ste tu spomínali vplyvy z Latinskej Ameriky a z Ameriky. My sa však nachádzame v stredoeurópskom priestore. Aké boli jej vplyvy? Vplyvy napríklad Budapešti, Prahy, Viedne na to, čo sa dialo na Slovensku? A bolo to také mechanické akceptovanie alebo také nejaké tvorivé vnímanie týchto zahraničných vplyvov, ktoré sa prejavili v slovenskej hudbe?
1: Tie vplyvy sa prejavujú vždy obyčajne cez mládež. Mládež je pripravená na to prijímať nové veci. Staršia generácia obyčajne nerada mení svoje zvyky a bola, kedy som to už viackrát aj povedal, že hudba síce spája národy, ale tanečná a populárna hudba medzi generáciami vyvoláva tie najväčšie rozbroje. Takže obyčajne to prijímajú mladí ľudia a tí potom nesú ideál svojej populárnej hudby až do hrobu. A generácia stredná, povedzme, ktorá je up to date, tak tá neprijíma hudbu svojich predchodcov, považuje za zastaralú, prekonanú a hudba, ktorá bude nasledovať po nich, tu neakceptuje s poznámkami, že Bože, kam tento svet speje, keď to takto ďalej pôjde. Takže tam tieto rozpory sú veľké a tie vplyvy sa obyčajne presadzujú cez mládež. Kadiaľ sa presadzujú? My hovoríme o časovom úseku, o ktorom majú už dnešní mladí ľudia málo predstavy, málo pravdivé predstavy. Tá populárna hudba dnes sa šíri neuveriteľným spôsobom, ale keď si uvedomíte, že v rokoch predchádzajúcich tým 30. rokom bola šírená vlastne len živou hudbou, gramofóny boli drahé, ešte len nedávno vymysleli gramofónovú platňu. Nejaký iný záznam vtedy pre normálneho človeka nebol, aj gramofón nebol pre normálneho človeka prístupný. Veľkú úlohu v tejto hudbe hrali vojenské hudby, lebo boli posádkové hudby, tam boli školení muzikanti a títo poriadali verejné koncerty. Na plesoch hrávali vojenské hudby alebo aj cigánske hudby. Pričom vojenské hudby normálne zriadované mali tri zložky obyčajne, také tie významnejšie posádky mali, kde bola dýchová hudba, bol sláčikový orchester a bola cigánska kapela. V Komárne napríklad v roku 1918 skončila posádková hudba a kapelník tejto takej salónky, teda sláčikovej muziky, Anton Maček, ten si vytvoril vlastný malý súbor a išiel hrať potom do lokálov bežných, teda do kaviárne, lebo vtedy ešte sa všade ani netancovalo. Tancovalo sa len v takých tzv. Dancingoch. To boli kaviárne, ktoré mali tanečné parkety. Lebo v 26. roku minulého storočia ešte neboli bežné tance v lokáloch. Tancovalo sa medzi stolami, povedzme. A napríklad artisti, ktorí chodili po zábavných lokáloch, tí boli šíritelia modernej muziky. Lebo oni obyčajne, to sú svetobežníci, artisti behali po celom svete. Samozrejme, že prinášali a roznášali posledné šlágra, melódie a tie noty si všade opisovali muzikanti, keď to doniesli, zahrali im to a potom sa to takto dostávalo do repertoáru. Lebo vtedy aj rádia, však vieme, že v 26. 30. roku, kdože mal vtedy rádio? To bolo týmto všetko ovplyvňované. A slovenské tango, ktoré si získalo takú svoju popularitu, tangetu má svoje zvláštne znaky a veľmi sa líši od argentinského tanga. Argentinské tanga majú viacej časti a veľmi diferencovaných rytmicky, povedzme, že majú tam pregnantné rytmické pasáže takých krátkých medzihrá. Slovenské tango toto nepozná a ako orchestrálka ani nikdy nebolo komponované. Slovenské tango má vždy formovú výstavu pesničky a ambície iné ani nemalo. Má to svoje ešte hudobné znaky, o ktorých nebudem hovoriť, lebo netreba ísť myslieť do podrobností.
2: Pán Feder, vy ste aktívny muzikant. Keď počúvate tie nahrávky z 30. rokov alebo 40. rokov, ako to porovnávate, to zloženie tej kapely?
3: Tak tam, najmä potom už za Slovenského štátu, boli nejaké tie cenzurované obmedzenia, ktoré bohužiaľ museli aj v rozhlase sa splňať. Ale to, čo pán Zelené hovorí, je, to si treba naozaj dobre zapamätať, to je úžasná pravda, lebo kedysi na tom území Rakúska-Uhorska každý pluk mal svoj vlastný orchester.
2: Ja si v Žiline pamätám promenádne koncerty, ešte dokonca, 50. rokov
3: áno,
2: boli.
3: Áno, to potom bol, už tak doznievalo, ale áno. Si zoberte, že každý pluk mal svoj vlastný pochod. A oni keď defilovali aj s tou svojou hudbou, tak sa líšili. Zberateľ v Čechách, jeden priateľ, ich má všetky pozbierané. To je niekoľko 140 pochodov, alebo nechcem povedať presné číslo, neviem presne, kto, koľko bolo. Čiže napriek tomu, že nebol ten rozhlas, napriek tomu, že ten gramofón bol nedostupný, takéto hudobnícke povedomie na živú hudbu tu bolo veľmi silné. Chodilo sa na tie promenádne koncerty a potom aj samozrejme keď hovoríme, že tie cigánske kapely alebo rómske kapely, ako povieme moderným jazykom, to vlastne slúžilo ako taký archív jednak ľudovej hudby, jednak tej tanečnej hudby. Bez nich by sme v podstate nemali slovenskú ľudovú pesničku zachovanú, pretože oni chodili, cestovali po tých rôznych jarmokoch, zábavách, koncertoch a uchovávali si tieto veci. Samozrejme, potom sa ten textovo nejako menili aj v rámci lokálneho a regionálneho zasadenia. Ak niekde hrali, tak spievali tú istú pesničku s nejakým prívlastkom, ale to všetko je, by som povedal, veľmi záslužná robota, až nedocenená, by som povedal.
1: Ako zaujímavosť by som mohol povedať, že vojenské hudby mali svoje školy a od detských alebo takých tínedžerských rokov, to sa vtedy to slovo nepoužívalo, ano, ale mladí ľudia nastúpili do vojenskej hudobnej školy a tam bol predpis, že musel sa učiť na dva nástroje. Jeden, ktorý sa použije v dýchovej hudbe a druhý, ktorý v sláčikovej hudbe. A vyslúžili muzikanti priniesli, keď sa vrátili do svojich rodných obcí, zo sebou poznatky, ktoré sa naučili a mali veľmi záslužnú úlohu, že šírili hudobnú kultúru. Potom oni boli učiteľmi na týchto hledinách, odkiaľ pochádzali, tam oni šírili túto hudobnú kultúru a znalosti. V súvislosti s dýchovou hudbou ešte musím povedať také veci, že vojenské kapely mali veľký bubon, ktorý obyčajne ťahali somárici mali. A veľmi bolo potrebné natrenovať toho somára. Aby sa neplašil pri prvom údere na bubon, lebo sa stalo, že keď udelil na bubon a somár prerazil všetkých muzikantov, čo boli pred ním a utekal aj s bubnom preč. Nesedel žádne hudobný.
2: Pán Zelená, je ale čas na druhú hudbu, druhú pesničku. Čo ste vybrali?
1: Ako druhú pesničku som vybral, zase je to tango Gézu Dusíka, Rodný môj kraj. A síce to je už pieseň, ktorá vznikla po rozdelení Československa a zohrala aj v Dusíkovej tvorbe, aj v našej tvorbe veľmi významnú úlohu. Dusík bol prvý náš naozaj vzdelaný a úspešný skladateľ s veľkou invenciou a nie len Rodný môj kraj, ale má aj iné pesničky, ktoré napísal, tak to však poznáme Dvorského interpretácii pieseň o rodnej zemi. Takže on mal aj k Slovensku takýto vrúcný vzťah a myslím, že by bolo dobre, keby sme si ho vypočuli.
2: Pán Feder, ešte ako zaznie pesnička, hrávate takéto veci? Naša kapela?
3: Niektoré áno, ale niektoré z úcty radšej nie, pretože to veľké obsadenie a to veľké aranžmá je neprekonateľné, samozrejme. A na čo tú nádhernú ochudobňovať a samozrejme, ten náš prístup je k tomu trošku taký iný. My sa v podstate charakterizujeme, že tak, ako keby to hrala kaviarenská kapela v tých rokoch, hej. Čiže aj preto 5 muzikantov vám nikdy nezahra to, čo 12 a 16, ale myslím si, že tieto skladby je dobre poznať, aby ich poznala aj mladšia generácia. Myslím si, že toto je ukážka naozaj výborného fortielu.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou je populárna hudba počas slovenského vojnového štátu. Hostiami v štúdiu sú Pavol Zelenaj a Roman Féder.
1: V predchádzajúcej časti sme dospeli už k obdobiu rozdelenia Československa a vzniku samostatného vojnového slovenského štátu. Týmito politickými a spoločenskými zmenami bola ovplyvnená aj slovenská populárna hudba. Ja keď si spomeniem z inej oblasti, napríklad z tej športovej, v 36. bola olympiáda v Nemecku a bola do veľkej miery aj konfliktom alebo konfrontáciou bieleho a čierneho muža, tak to poviem. A vy ste spomínali, pán Zelenaj, tie vplyvy americké, latinskoamerické a prípadne aj africké. Podielalo sa toto na tom, ako vyzerala slovenská populárna hudba za slovenského štátu?
2: Tak istým spôsobom samozrejme to tam bolo, ale nie tak, ako si to možno mnohí predstavujú. Naši muzikanti neboli na takej úrovni, aby boli schopní hrať jazz. My sme mali tak málo hudobníkov, že sme neboli schopní ani pre rozhlas zostaviť orchester. Takže treba povedať, že po 38., teda po 39. roku sme mali k dispozícii jediný orchester v rozhlase. To bol predchodca symfonického orchestra, ktorý bol zriadený ešte niekedy predtým, a zriadil ho vlastne majiteľ rozhlasu Rádiožurnál akciová spoločnosť. To bol 18-členný orchester s určením pre zábavnú hudbu. V Prahe orchester Rádiožurnálu mal určené náplni symfonickej hudby. Tanečná hudba, interpretovaná vlastným tanečným orchestrom v Slovenskom rozhlase, sa ozvala poprvýkrát v roku 1942, keď bol založený malý rozhlasový orchester. A ten malý rozhlasový orchester tiež bol založený takou, dá sa povedať, obezličkou. Keď totiž naši hudobní skladatelia vážnej hudby chceli, aby sa im hrala ich tvorba symfonická, tak potrebovali na to väčší ako 18-členný orchester, ktorý vlastne bol určený ako zábavný orchester. A za slovenského štátu tiež nebola možnosť nejak rozširovať ten orchester. Ale keď sa vytvoril malý rozhlasový orchester, ktorý nakoniec bol platený cez hudobnú artistickú ústrednú alebo cez hudobnú komoru, teraz si už nepamätám presne, tak vtedy mali určenie, že musia vypomáhať v symfonickom orchestre, čiže išlo aj o to, aby sa rozšírili tento orchester, aby mohol hrať aj vážnu hudbu národného charakteru. Aj Slováci mali nejaký orchester, ktorý bol schopný hrať túto hudbu. Samozrejme, Nemci mali, a treba povedať, že totalita vždy mala svoje zásady, ktoré presadzovala. Za nemeckého vplyvu na slovenskú hudbu bolo jasné, že Nemci nemali radi z rasistických dôvodov jazz, lebo to boli černosi, a ako vojnový nepriateľ americkú hudbu vôbec. Aj tu na to bolo tak, lenže hovorím, my sme nemali hudobníkov, ktorí by boli schopní hrať, že sme nemali vôbec. Nakoniec v malom rozhlasovom orchestri hrali hudobníci, mnohí Nemci, takí, ktorí neboli schopní a odvedení na front. Ľudia, ktorí boli telesne neschopní, ale boli schopní hrať hudbu.
1: Po rozdielu Československa predsa odišlo veľa Čechov, inteligencie. Týkalo sa to aj hudobníkov?
2: V 38. roku bola veľká tendencia protičeská. Takže keď som sa rozprával s pamätníkmi tej doby, niektorí mi hovorili, že som spomenul napríklad nejakého speváka, o, hovorí, toho sme ale hnali. A to bol z Brna spevák, ktorý spieval predtým pesničky, ktoré potom, keď odišiel, prespieval znovu František Kristof Veselý. Takže tu bola protičeská nálada. Niektorí tu zostali. Napríklad stožický vydavateľ, ktorý pochádzal z Brna, tu zostal a vydával ešte aj v 39. až do 40. roku mohol vydávať. Potom samozrejme mu obmedzili túto činnosť.
0: Pán Zelenaj, vy ste ročník 1928. Vy ste mali vlastne 11 rokov, keď vznikla Slovenská republika, a isté normy, príkazové normy, čo sa môže hrať, čo sa nemôže hrať, Pán Feder, vy ste ročník 66. Čiže vy ste sa dostali do toho obdobia 11 rokov ako pán Zelenaj, keď zúrila normalizácia v podstate.
1: Bola podpísaná charta 77.
3: Áno.
0: Že vlastne vy ste tu také spojenia, že
3: si tajne,
0: ako ste to vnímali vlastne tú dobu?
3: Tajne sme si to predávali.
0: Viem, že boli ako veľmi ako červené sukno bolo hranie pesničiek alebo hudby, ktorá vznikla za slovenského štátu, ale myslím, že to bolo dosť neoprávnené, že to bolo hodené do toho jedného koša takého.
3: To bolo hodené do jedného koša, lebo ono, presne ako povedal pán Zelenaj, že tá totalita má v sebe ten fenomén, že potrebuje ľudí hodiť do jedného vreca, aby to tak upratala. Mala to pod kontrolou. A to sa dialo aj vtedy. Ale čo je paradox, že napríklad v 70. rokoch vzniká originálny pražský synkopický orchester, ktorý začína túto hudbu znovu dostávať do éteru, znovu nahrávať, znovu koncertovať. Čiže možno to je pre mňa takýto najdôležitejšie, že sme videli v nejakom 74. roku, 77. roku prvýkrát hrať Obso, vtedy tam ešte nebola ani Havelka, to bolo také malé zoskupenie a pomaličky sa dostávajú oni znovu a tam nastáva presne to obdobie, kedy to človek objavuje a je úžasné, že napriek tým materiálom, ktoré boli chabé, malé, alebo možnosti toho Slovenského štátu, vznikali kúzelné skladby a tí veci aj aranžmány sú naozaj, možno sa niekomu budú zase dneska, že inzitné, ale práve majú v sebe krásny náboj, vtip, sú až nostalgicky, by som povedal, hravé a to je na to možno to kúzlo, ktoré môže aj mladého človeka, ktorý má vtedy 11 rokov, očariť a nájsť mu čosi iné, lebo v tom rozhlase, v tom čase zneli iné skladby.
0: A u vás je to ako programové, lebo vy ste si založili kapelu a hráte programovo túto hudbu.
3: My sme to cílenie, tak, my sme týmto spôsobom fungovali a teda aj hľadáme tie staré nástroje, aj hľadáme tie staré aj noty a pozeráme aj spomienky a fotografie. Mňa to zaujíma aj v rámci nejakého európskeho kontextu. Včera som sa vrátil z Milána, kde sme našli ten starý klub, kde sa v tom čase samozrejme v 30. rokoch to Taliansko bolo iné a takisto sa tam hrávalo aj tajne dokonca nejaké tie swingové veci a to, že v tom čase tá nemecká mašinéria dozerala aj na tú hudbu na Slovensku. Ono samozrejme boli tajné kluby swingárov, ktoré fungovali v Nemecku, v Čechách a samozrejme aj v Rakúsku. A títo ľudia boli naozaj zatváraní a hnaní až do koncentračných táborov, keď ich našli tancovať a už nie vôbec hrať. Čiže to naozaj to bola veľká propaganda. Neviem, či dokonca saxofón nebol nejaký zakázaný nástroj alebo niečo v tom zmysle. To mal nám.
0: Pázala, vy ste saxofonista, že?
2: Áno, to zakázaný saxofón, to je jeden z takých fenoménov, ktorý tiež bol taký, že nebola pravda. Za slovenského štátu nás obmedzenia veľmi neobmedzovali, lebo my sme nemali na ten jazz, to som už povedal. Nemci preferovali melodickú hudbu. Slovenská aj ľudová pieseň je veľmi melodická, a takže to nám vyhovovalo. Aj naše tanečné piesne toho obdobia všetky stávajú na melódii. A totalita má také vlastnosti, alebo sa tak stráni to, aby formulovala zákazy veľmi precízne. Nikdy som nenašiel nikde, čo by bolo veľmi precízne formulované, čo sa nesmie. Ale to sa tak nejakými takými záhadnými kanálami dostalo do povedomia ľudí, ktorí to potom ovplyvňovali a brzdili vývin. Tak napríklad Škvorecký, spisovateľ český, napísal knižku Sedem smietníkov a tam v takom článku, ktorý sa volá Eine kleine, nie Nachtmusik, ale Eine kleine Jazzmusik, napísal desatoro zákazov, tak ako ich on vnímal. Je to fiktívne, fiktívnych desatoro. V nich ale sa mu podarilo zhrnúť veľmi výstižne tieto ideologické obmedzenia. Samozrejme, z nich nebudem citovať, ale poviem, že napríklad zákaz bubnových sol okrem vojenských pochodov. Bubnové solo nesmelo byť také na dve doby, alebo teda pol taktu, nejak takto formuloval.
1: Čím to vysvetľujete?
2: No čím, lebo čak americký jazz priniesol dlhé nové sola. Aha. A to je prejav ako africkej nevzdelanosti a primitivizmu černochov a ako rasistické.
0: Prejav pod ľudí.
2: To je jasné, áno. Takže takzvané riffy nesmeli sa hrať, lebo to je tiež prinesol jazz, takže tie riffy. No my sme nehrali nič také, tak nás sa to až tak netýkalo. Čo sa týkalo samozrejme potom ďalšej totality, no tak keď ste už spomenuli saxofóny, to je mimo nášho obdobia, ale to tiež nebolo, že zakázané. Len niekto si vymyslel, že saxofón saxofón je reprezentant amerického jazzu, čo môže byť pravda, ale hovorí, že to americký nástroj, čo není pravda, lebo to vymyslel francúzsky Belgičan a tak ďalej. A u nás sa vždy saxofóny hrajú aj v rozhlase, aj v tých najtemnejších rokoch. Teda. No, ale bolo to tak, že bolo podozrivé, že je to americký nástroj a potom tí menší funkcionári, keď zbadali v kapele saxofón, musíte ho tam mať? A sa pýtali, lebo sa obávali o seba, že čo organizovali, tak tam by ten saxofón možná nemal byť. Ale ja som ako saxofonista nikdy nemal problémy s tým a hral som po celý čas toho obdobia. Inak môj život od 5 rokov sa spája s populárnou hudbou do dnešného dňa.
1: Ďalšiu časť našej diskusie o slovenskej populárnej hudbe počas vojnového slovenského štátu začneme ďalšou ukážkou. Pán Zelenaj, čo ste si pripravili? Doteraz to boli tanga, zrejme to bude niečo iné.
2: No tak ako demonstráciu predsa len toho vplyvu modernej populárnej hudby som vybral skladbu Ernesta Genersicha Vezmem si ťa frajeru očka. Je to slovenský názov podľa všetkého, ale tam sa prejavilo jeho také progresívne myslenie a tam je badať vplyv swingu. Tento swing my sme neboli schopní hrať, ale nám ho hrali obyčajne české kapely. A české kapely nahrávali od počiatku slovenskú populárnu hudbu. Boli tam mnohé takéto orchestre, ktorý začal R.A. Dvorský a túto skladbu Vezme si ťa frajeročka hrali potom samozrejme iné kapely ako Vacek, Nováček, Slávamach. Boli to orchestre, ktoré si zostavovali obyčajne gramofonové firmy Estra, Ultrafón, na ktorých vychádzali naše platne. Táto skladba by mohla reprezentovať troška ten modernejší smer. Mal aj Dusík také veci samozrejme, ale tak, aby sme hrali aj iných autorov. Myslím, že tento Ernest Genersich by mohol zaznieť.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je populárna hudba počas slovenského vojnového štátu. Hostiami štúdiu sú Pavol Zelenaj a Roman Feder.
1: Pán Zelenaj, určite sa musíme dotknúť jednej veci. Za slovenského štátu boli aj takzvané ľudácké pesničky, ktoré mali taký strohý propagandistický, niekedy vulgárny, niekedy antisemický, protiľudskosti texty pesniček. Ako to zaberalo v tom celom spektre populárnej hudby, ktorá sa hrála, ktorá sa tvorila počas slovenského štátu? Aký to bol segment? Malý, veľký, stredný? A kde sa to vlastne hralo a kde sa to vlastne spievalo?
2: Máte na mysli gardistické
1: pesničky. Aby som bol terminus technicus.
2: No, je to oblasť, ktorá je mimo môjho záujmu, lebo som sa venoval populárnej hudbe, ale keďže mnohí autori populárnej hudby boli autormi týchto hudieb, teda tých melódií, tak som sa samozrejme zaoberal s touto otázkou a môžem povedať svoj pohľad na vec. Je to nepríjemné hovoriť, lebo nerad by som vyzeral ako obhajca týchto vecí, ale pokiaľ som zistil, tak takto je to. Tých piesní, ktoré sa môžeme zaradiť, je zhruba asi 11. Z toho sa garda spomína asi v 4-5 a garda, keď vznikla, nevznikla s úmyslom vyvolať holokaust. Má to svoju históriu, prečo vznikla. Podľa toho, ako som to videl, vznikla na obranu proti neoprávneným väčším nárokom na územie, než aké určovala viedenská arbitráž. To znamená, že gardisti spolu s vojskom aj s políciou bojovali na východnom Slovensku, a tam sa bombardovala Spišská Nová Ves a tak ďalej. Čiže išlo o toto. A piesne, ktoré v tom čase vznikli, a bolo to len v roku 38 a 9, nie potom. Tá garda, treba povedať, že potom sa vyvinula iným smerom a to samozrejme treba odsúdiť. Ale tieto veci, ktoré boli skomponované vtedy, nie sú všetky znaky piesni, ktoré vznikajú v každom národe, keď sa cíti byť ohrozený. Samozrejme, majú ešte aj iné vlastnosti tejto piesni, že ľudia si ich osvoja. Tu netreba zakrývať, či tu bol aj antisemitizmus, aj protičeská nálada. Teraz sa obratím na takú najcitovanejšiu pasáž. Rež a rúbaj do krve po tej českej kotrbe. Toto mi mnohí sa ma to už pýtali, takže som si to naštudoval. Tak tu. Je to časť pesničky, ktorá mala dva názvy. Jednak sa zverejnila na Slovensku po slovensky a Slováci sme od rodu. Slováci sme od rodu je časť refrénu, čiže sa to aj takto to vyšlo. Aj na platniach dvakrát. Táto pasáž, ktorá hovorí o tom reža rúbaj do krve, nebude to poprvé, bo sa spievala aj tak. Reža rúbaj do krve, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. Alebo tá istá časť. Vezmeme si valášky, vybijané opasky, vyzbrojení alebo vystrojení, budeme po Janošikovsky. Ďalšia verzia bola antisemická, to by som radšej necitoval, lebo načo zbytočne,

0: neznáma, ale originál tejto piesne, keďže bol dvakrát vydaný, tiež sa líši, ale nič také tam nie je. V tom na slovensku, po slovensky sú tam opakujúce sa pasáže. Reč a chlieb si chránime, nikomu sa nedáme. Na slovensku, po slovensky smelo spievame. Tá istá pasáž druhýkrát. Hor sa všetci za nami, ktorí ste pod Tatrami. Každý, kto za pravdu horí, nech ide s nami. Čiže nič také podobné. A v Slováci sme odrodili tu isté tie dve isté miesta. Svoju zem si ľúbime, nepriateľov zhúbime. Zobúďte sa všetci bratia v celej krajine. Alebo ešte, hor sa všetci za nami, ktorí ste pod Tatrami, každý, kto za pravdu horí, nejde s nami. Čiže tam sa to opakuje z tej predošlej. No teraz ešte musím povedať ďalšiu pravdu. Autor tejto pesničky je Čech, Janko Pelikán, ktorý sa narodil v Kožichovičiach pri Cebíči a prišiel na Slovensku s rodičmi. A on aj viacej ich takýchto piesní, ktoré sú takéto kvázi ominózne. A vydával ich Stožický, ktorý bol z Brna, tiež Čech. Takže prečo by oni boli písali alebo vydávali pesničky Zrieľa do krve po tej českej kotrbe? No ale takto si to ľudia prispôsobili. Poznáme aj české pesničky, ktoré mali u našich kasáren Stojí v noci staraža. Tam si to robili proti Hitlerovi. Mm. Teda v pozitívnom slova zmysle. Ľudia majú v sebe túto schopnosť a aj túžbu nejak prerábať si veci podľa svojich potreb. Na to, bolo takto prerobené. Takže autori v tomto smere nemali na tom nejaké zásluhy v úvozovkách.
1: Pán Feder, my sme v medzičase, keď sme pokračovali v našej nahrávke, ste spomenuli, že ako si aj v Nemecku privlastňovali hudbu, ktorá vlastne s tými autormi nemá až tak niečo spoločné s tým neskôrším nacizmom.
2: Ono, tieto totalitné zrejme vplyvy sú tam a ten fenomén funguje. Hej. Keď si zoberieme len taký ten najväčší hymna Rakúsko-Uhorská sa stala potom hymnou vlastne nacistického Nemecka a pán Haydn, ktorý to zložil na objednávku pre Habsburský dvor, ten tiež s tým nič nemal a už ani nemohol nič robiť, lebo to bolo niekoľko desaťročí po jeho smrti. Hej. Čiže toto vidíme, nehovoriac o tom pochode, ktorý je pruský pochod vojenského pluku.
1: Čo vidíme vždycky tých stádobových žurnálov, tak tie píšťali a tie bubny.
2: To je v rámci tej propagandy, ktorú teda bože, ten Goebbelsov tým jednoducho hlásal a tlačil cez tie filmové žurnály a tak ďalej. No takže to oni používali.
1: Pán Selena, dostali sme sa do ďalšej etapy. Pieseň číslo 4, ktorú ste vybrali do dnešnej relácie.
0: Koniec vojny každý očakával veľmi túžobne. Bola to dlhá a krutá vojna. A pieseň, ktorá vyjadrovala tieto pocity, sa volá Cesta domov. Každý túžil dostať sa domov a autorom je Robert Rebenár. A je to pieseň, ktorá reprezentuje aj výkon malého rozhlasového orchestra. Spieva samozrejme František Kristof Veselý, fenomén tohoto obdobia, ktorý naozaj v tých rokoch od 38. až do 47. bol naozaj spevákom číslo 1. Takže myslím si, že tu by sme si mohli vypočuť.

0: Buffett, vy ste tu za skupinu Funny Fellows, teda okrem iného. Je pre vás toto obdobie, alebo tieto pesničky z tohto obdobia nejakým spôsobom inšpirujúce? Hrávate ich? A ako vyzerá vaše publikum?
1: Áno, konkrétne aj túto skladbu občas hrávame. V našom podaní má trošku taký westernový šat. Ja aj hovorím, že to je prvý western na Slovensku.
0: Už je to dovolené.
1: Už je to dovolené.
2: Alebo eastern.
1: Eastern, western, áno, podľa toho, z ktorého nástupišťa idete. To publikum je naozaj široko spektrálne v rámci veku. Od 7, 12 až po 112 rokov, ja hovorím. Mnohí mladí ľudia to objavujú. A keď hráme programy pre deti, tak je úžasné sledovať, ako zistia, že tá hudba nevychádza z počítača, ale vychádza z hudobných nástrojov, ozajstných hudobných nástrojov. A my im to dávame aj, že si môžu na ne siahnuť po predstavení. A vtedy je to tak veľmi príjemné. No a myslím si, že je to tak dobrý začiatok tú mladú generáciu trochu priviesť k swingu a potom neskôr aj k jazzovej hudbe, keď prechádza tými začiatkami od toho blúza. My im to podávame takým, by som povedal, nie školiteľským spôsobom, ale tak pomaličky dávkujeme, aby sa to naučili počúvať.
2: Takým berštajnovským spôsobom.
1: Áno, naučiť sa počúvať, veď to je to najdôležitejšie.
2: Pán Sledná, keď sa pozrieme na tú periodizáciu slovenskej populárnej hudby, 30. roky, 40. roky, chýbajú tam speváčky. Čím to bolo spôsobené? Bolo to nemravné povolanie byť speváčkou?
3: Tak teda? Je pravda, že speváci začínali u nás spievať herci a operní speváci Štefan Hoza, doktor Janko Blaho a samozrejme ešte ďalší potom figura Muril Munk, vlastne to bol Muril bol pseudonym herca Munka, Štefana Munka. A prečo nespievali? Boli absolventky Hudobnej a dramatickej akadémie, ktoré končili spev, ale ako náhle sa vydali, bol koniec so spievaním populárnu hudbu. Lebo v divadle, pokiaľ bola spievačka, tak bola, a tam sa vlastne dostala k spievaniu poprvýkrát, povedzme, pani Mária Kišoňová v operetách Jezu Ducika mala svoje pesničky, ktoré vlastne boli populárnymi piesňami. A poprvýkrát sa pred mikrofón odvážila postaviť solové pani Magda Švingerová. Pred ňou, je pravda, zaspievali ešte trio Včielky, ale to bolo trio, bolo to také akože zborové spievanie v pozadí niekde, aj sem tam solové niečo zaspievali, ale ako prvá bola u nás takto považovaná za speváčku prvú Magda Švingerová. Bolo to roku 1942, zaspievala svoju pieseň a na druhej strane, to spievala pre firmu Telefunken a na druhej strane firma Telefunken presadzovala svoje preklady nemeckých piesní do slovenčiny, populárna Lili Marlen.
0: Viackrát sme tu spomenuli meno František Krištof Veselý. Okrem toho, že má zaujímavé životné osudy, patrí k takým vrcholovým predstaviteľom slovenskej populárnej hudby. Čím bol taký výnimočný?
3: František Krištof Veselý bol spolužiak doktora Janka Blahu v Skalici. Bola, kedy spolu robili, spolu spievali. A on potom mal taký osud, že jemu vlastne nemal otca, ten nejak opustil rodinu, pokiaľ viem. Ano, a keď sa matka po druhýkrát vydala za pána Krištofa, lebo to je nie krstné meno, ale to je prevzaté druhé priezvisko, tak sa vysťahovala ona do Budapešti a František Krištof Veselý tam aj študoval. Vysudoval tam hereckú školu a tam aj pôsobil v divadlách. On sa tam naučil spievať iným spôsobom, než spievali ostatní. Keď aj učil iných, alebo radil iným, ako spievať, radil, spievajte texty, nespievajte noty. Čiže istým spôsobom šansonový prednes. Vedel si získať publikum a bol taký populárny, že vlastne keď hudobní skladatelia písali svoju pesničku, nikdy nemali na mysli iného, že to píšu pre niekoho iného, vždy len pre Krištofa Veselého. On v tých rokoch, čo som mu spomenul, 37, 38 a 47, naspieval väčšinu všetkých piesní slovenských, ktoré vôbec vyšli na gramofonových platniach a teda hrali sa aj v rozhlase. Mal som tu čest s ním spolupracovať, som upravoval hudbu do filmu Škandál v Melodias banke, čo Satinský urobil scenár na túto vec a videl som, že bol veľmi precízny v práci, vždycky perfektne pripravený a vždy uhladený, elegantný. On ako keby sa narodil v smokingu. Spolupráca s ním bola veľmi dobrá. Teda, keď ste sa spýtali, aký človek to bol, mal som mu možnosť zažiť. Dokonca mi zaspieval jednu pesničku.
2: Pán Fede, vy chodíte hrávať aj krajanom do Spojených štátov amerických. Ako prijímajú túto hudbu z tých čias americkí Slováci alebo slovenskí Američania? Ako to prijímajú?
1: Je pravda, že už ich tam toľko nežije, aby si pamätali túto éru. Oni skôr reflektujú, povedzme, od toho 68. roku vyššie. A potom častokrát práve ľudovú hudbu. To je pre nich taká známka toho domova, čiže tam sa ako keby trošku prerušila tá kontinuita. Ale z času na čas vedia, o čo sa jedná, o koho sa jedná. Možno už spočujte, že aj ich predkovia im o niečom podobnom povedali. Čiže berú to takým, by som povedal, nostalgickým spôsobom.
2: Pán Zelená, je čas na poslednú hudobnú ukážku. Čo ste vybrali na záver našej relácie?
3: Tak na záver. Povedali sme, že pôjdeme do rokov po svetovej vojne druhej. No a tam sa otvorili hranice všetkému, nastala radosť do života, koniec vojny a vplyvy svetové, čiže swingová hudba sa k nám prevalila a aj Karol Elbert sa vrátil z koncentráku a mohol komponovať a vybral som jeho pesničku Maličká slzička. Myslím, že je to dobrý reprezentant slovenskej swingovej hudby na úrovni. Myslím, že znesie porovnanie s akýmkoľvek iným svetovým šlágrom tohoto druhu typu.

0: to bol záver dnešnej rozhlasovej historickej revy dejiny.sk, v ktorej sme sa pokúsili priblížiť populárnu hudbu, ktorá sa hrala počas Slovenského vojnového štátu v rokoch 1939 až 1945.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli hudobný skladateľ, znalec slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj a hudobník a kapelník skupiny Funny Fellows Roman Feder. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Slovenský rozhlas 2019.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer už pri treťom stretnutí s pesničkami s textami Jozefa Augustína Štefánika, ktorý sa narodil v roku 1949 v Žiline a zomrel v roku 2001, teda pred 25 rokmi v Bratislave. Už sme počúvali skladby, ktoré písal pre Soňu Horňákovú i Magdu Medveďovú a pre mnohých ďalších interpretov tzv. Melodického prúdu populárnej hudby. Dnes v tretej časti sme si vybrali také skôr rarity, ktoré nájdeme v rozhlasovom archíve spojení s tvorbou Jozefa Augustína Štefánika. Tak na úvod to budú dve skladby, ktorými si pripomenieme Vaska Velčického, teda takú rock'n'rollovú legendu bratislavskej hudobnej scény, ktorý neskôr v 80. rokoch nahrával aj pesničky, dokonca aj s rozhlasovým tanečným orchestrom. Dve z nich, ktoré uvedieme na úvod dnešnej relácie, pripravil pre neho textársky práve Jozef Augustín Štefánik. Takže s úsmevom vráca a cesty spieva Vasko Velčický. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Matušík a príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo.

Tak to bola spomienka na Baska Delčického, bratislavského Elvisa alebo vyznavača rock'n'rollu, ktorý je už v hudobnom nebi. Jednu z prvých nahrávok Jozefa Augustína Štefánika nahral Miroslav Ličko a bola to pieseň s názvom Snívam v mori básni. Nahrávka je ešte v monozázname, nahrávaná v prvej polovici rokov 70.

Miroslav Ličko spieval pesničku Sníva v mori básni, strážim tvoje sny. Tak sa volá pesnička, ktorá vznikla na začiatku rokov 90. v produkcii Big Bandu Rádio Bratislava a nahral ju Jozef Benedik. Túto pesničku spolu s Jozefom Augustínom Štefánikom napísal Ali Brezovský, aranžoval gitarista Tomáš Rédej.

polovici 80. rokov sa už začína hlásiť o slovo Karol Malý, ktorý nahrával v rokoch 90. najmä s Pavlom Zaječkom. Jeho Len obyčajný dážď napísali Jozef Augustín Štefánik spolu s Karolom Malým v aranžmáne Pavla Zaječka. Je to jedna z mála nahrávok, ktoré nahral Karol Malý s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Čaká.

Meno speváka Kornela Kadlubiaka vám isto nie je neznáme. Je spojené najmä so skupinou Gravis v druhej polovici rokov 80. No nahrával aj s rozhlasovým tanečným orchestrom také solo skladby pre rozhlasové vysielanie. Zbav sa snou je to skladba práve s rozhlasovým tanečným orchestrom, ktorú spieva Kornel Kadlubiak na text Iva Schillera v aranžmáne Františka Turáka.

0: V našich reláciách už spomínali na Jozefa Augustína Štefánika. Od jeho smrti uplynulo 25 rokov. Jeho kolegovia ako Borivoj Medelský alebo Soňa Horňáková. Počuli sme ich hlas Jozefa Augustína Štefánika z archívnej nahrávky. Teraz bude na ňo spomínať ďalší kolega, hudobný skladateľ Ali Brezovský.
1: On bol v redakcii hudobných blokov, ktorá sídlila na 9. poschodí a ja som bol v redakcii hudobnej. Oni vyberali hudbu do Dobrého rána, do tých poobedňajších blokov a vôbec do tých rôznych relácií. A za začiatku to bolo tak, že každý redaktor mal pás a na tom mal populárne pesničky, lebo keď sme chceli z H fondu použiť, tak už bola v programe alebo čo, tak nebola k dispozícii. Tak každý si musel prehrávať pre seba veci, ktoré chcel použiť do vysielania. Takže to bolo také prechodné obdobie. No.
0: A on ako textár teda aký bol?
1: No, Jožo bol veľmi intelektuálny textár. On bol surrealista. On aj francúzsku poéziu čítal a tak ďalej, Baudelaire a podobne. Takže Jožo bol taký vzdelaný človek. On chodil na vysokú školu, on tuším študoval slovenčinu a niečo. Nedokončil to, ale bol veľmi vysoko vzdelaný, inteligentný človek a tie texty boli na takej vyššej úrovni, ako sa zvyklo písať. On radšej písal také obrazy, také nihilistické, alebo tak. Jožo bol intelektuál každým coulom.
0: A vedel teda napísať pesničku aj pre bežnú skladbu populárnej hudby, melodickú, ale aj pre folkových interpretov. Vlastne dokumentom je aj celá tá tvorba pre Soňu Horňákovú.
1: Áno, áno. A to písal naozaj krásne texty. Všetko. No proste Jožo bol veľký talent. To treba povedať. No on bol taký zvláštny človek, uzavretý do seba a nerozprával o sebe, o svojich nejakých túžbách, alebo čo. On bol taký veľmi uzavretý človek.
0: Tento raz máme pripravené dve skladby dnes už takmer zabudnutých speváčok Ingrid Čormanovej a Zuzany Farkašovej, neskôr Kvašajovej. Boli to skladby, ktoré zazneli v rôznych pesničkových rozhlasových súťažiach. Počkaj, ak sa neponáhľaš, zastavte svet. Napísali Pavol Kvašaj, Tomáš Rédej, text Jozefa Augustín Štefánik. Obe nahrávky sú z roku 1989.

Tvorba textára Jozefa Augustína Štefánika vyšla i na platniach Opusu. Na niektorých malých platniach, napríklad skladba Píšem po stenách Alexandra Zlotníka v aranžmáne Petra Breinera, tá sa objavila aj na malej platni v roku 1979. Naspievala ju Helena Vrtichová.

0: Jozef Augustín Štefánik písal i pre okrajové žánre, ako napríklad pre Soňu Horňákovú či Magdu Medveďovú, teda folkové skladby. Písal občas i šanzóny, klasické populárne pesničky, ale občas aj texty do skladieb, ktoré boli na hranici klasickej populárnej pesničky a jazzu. Takou je skladba Štvrt na 12 v podaní Petra Lipu a rozhlasového tanečného orchestra. Hudbu napísal František Turák.
1: Štvrt na 12, aj viac, všetky kúty plné čiernej smoly sú, orgán hrá.

Doteraz sme počúvali pesničky, ktoré boli väčšinou našich slovenských autorov, až na výnimku, ktorú spieval Miroslav Ličko. To bola práve pesnička z juhoslovanského repertoáru, teda skladba Proklapat cez zóra od Stepana Mihalínica a Draga Britviča. Teraz to budú dve prevzaté skladby. Prvú nám zaspieva Ľudovít Nosko so skupinou Prognóza a druhú Mirka Brezovská so skupinou Album.

Už sme spomínali spoluprácu Jozefa Augustína Štefánika s Magdou Medveďovou. Dokonca aj jej platňa Zajtra ťa čakám. K nej napísal všetky texty Jozef Augustín Štefánik. Dve prevzaté nahrali aj v roku 1982-83. A sú to dve prevzaté skladby so slovenskými textami Jozefa Augustína Štefánika. Už ma radšej neboskávaj a nebolo to dávno. Možno budete poznať aj ich originálne verzie.

A na záver našej spomienkovej trilógie na Jozefa Augustína Štefánika ešte skladby, ktoré písal pre začínajúcich autorov, ako napríklad skupinu Arašid Imricha Nováka, skupinu CS Stanislava Cypricha, Raz ťa nájdem a Kam sa náhliš.

Rozlúčime sa ešte dvomi skladbami, ku ktorým texty napísal Jozef Augustín Štefánik. Narodil sa v roku 1949 v Žiline a zomrel pred 25 rokmi v Bratislave. Pesničky z archívu vybral a reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Modrá jeseň s Rádiom Regina.
1: Pri príležitosti 95. výročia narodenia fotografky Zuzany Mináčovej vás teraz pozývame počúvať jej portrét. Príjemné počúvanie.
2: Fotografia dáva hrozné možnosti výpovede a tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. Na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa o umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
1: Fotografie, ktorých autorkou je dnešná osobnosť relácie, poznáme azda všetci. Sú súčasťou mnohých našich knižníc, či zbierok fotografií, gramoplatní, či roky starostlivo uschovávaných starých obrázkových časopisov, ako boli film a divadlo, fotografia, populár, javisko alebo film a doba. Aj keď v týchto dňoch prekročila prach 80-ky, stále je jej každodenným spoločníkom fotoaparát. Rodáčka z Bratislavy, fotografka Zuzana Mináčová, patrí k významným osobnostiam slovenskej fotografie. Študovala na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Hneď potom dostala ponuku pracovať ako fotografka v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Prekonala mnoho životných zvratov, v ktorých významnú úlohu zohrala náhoda. Koncentračný tábor či predčasná smrť manžela Jána potvrdila jej životné nazeranie, ktoré si niesla ešte z čias detstva. Nevracať sa do minulosti a žiť pre perspektívu zajtrajška. Zuzana Mináčová sa dlhé roky venovala filmu ale aj umeleckej fotografii. Odborníci hodnotili jej fotografické cykly Vznik, Hra, Kolobehy či Zastavenia na ceste ako dosahujúce náročnú rovinu filozoficko-poetickej výpovede. Jej doménou sa počase stal portrét a preto sa zamerala predovšetkým na ženské predstaviteľky jednotlivých druhov umení. V 70. a 80. rokoch pravidelne vystavovala v Bratislave, Štetíne, Solingene či v Moskve. Po roku 1992 sa presťahovala do Prahy. Tam dosiahla medzinárodný ohlas jej výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. V jej šľapajách ide aj syn, Matej, ktorý je režisér. Hostkou dnešných portrétov je slovenská fotografka Zuzana Mináčová. Pri počúvaní relácie vás víta Martin Jurčo.

0: Stretnutie so Zuzanou Mináčovou nebolo také jednoduché, aj keď je stále aktívna umelkyňa a objavuje sa na kultúrnych podujatiach, vernisážach či výstavách, už takmer 20 rokov žije v Prahe. Napriek tomu ochotne súhlasila s vyrozprávaním svojho spletitého životného príbehu. No hovoriť skutočne o všetkom sa jej nechcelo. So Zuzanou Mináčovou sme teda rozhovor začali pri jej rodnej Bratislave.
1: Ja som sa skutočne narodila v Bratislave, kedy ten zámok vyzeral ako stolík a proste bolo to podľa mňa veľmi všetko romantické a tak, ale moc šťastné detstvo som nemala, pretože v 8 rokoch vznikol slovenský štát a odvtedy som videla len ustarostených rodičov a rôzne problémy, o ktorých sa mi nechce ani hovoriť. Takže ja by som povedala, že by sme začali, že na konci som sa dostala do koncentráku a keď som sa vrátila, mala som 14 rokov, znovu som začala chodiť do školy. Ale tie problémy tých mojich spolužiakov sa mi zdali detské a malichelné po tom, čo som ja prežila. Takže som si povedala, že nebudem chodiť do školy a že skúsim niečo skutočného robiť. Ako, a nemala som vlastne ani predstavu, že čo to je, že budem učnica, sa mi zdalo romantické a tak. A nakoľko som mala detský fotoaparát, tak som si povedala, že budem fotografka.
0: Vraj sa vtedy otvárala škola blízko vás?
1: Školu umeleckého priemyslu, tam som nastúpila. Tá škola bola veľmi dobrá, pretože tam prijali každého bez skúšok. Potom po troch rokoch tí, ktorí boli ako menej schopní, museli odísť a dostali výučný list a tí ostatní mohli pokračovať a k maturite.
0: To učil na tejto škole?
1: No, tam veľmi dobre učili. Riaditeľom školy bol jeden sochár, ten sa volal Holňák. Bol tam z Čiech pán Fikari a bol tam pán Kožehuba, ktorý mal fotografický ateliér. Tie odborné predmety boli veľmi, veľmi zaujímavé, ale mňa poslali na prax do filmu po druhom ročníku a keď som videla ten filmový svet a to všetko, tak to sa mi znalo o mnoho zaujímavejšie a nahovárali ma, aby prišla do zamestnania. Takže ja som sa prihlásila s tými neschopnými na odchod a ten riaditeľ školy si ma zavolal a hovoril, vy chcete odísť, veď študentské roky sú najkrajšie roky života. Ja som si povedala, no ale táto nuda, táto deskriptíva, tieto predmety, to je ako najlepšie, čo ma čaká v živote. Nie, odišla som. No a v podstate som toto nikdy, toto rozhodnutie neolutovala.
0: Aká bola vaša prvá technika fotografická, aké boli možnosti vtedy?
1: Flexareta, to bol veľmi dobrý fotoaparát. Ja som začala fotografovať na filme Pala Bielika. To bolo všetko hrozne zaujímavé. Všetci herci boli mladí. Ja som mala 18 rokov. Sa mi to zdalo úplne neuveriteľne príjemné.
0: Asi to fotografovanie vo filme je trošku iné ako fotografia taká tradičná?
1: Tak fotografovanie vo filme je oveľa jednoduchšie. To sa volá štandfoto. To niekto iný pripraví a vy to nafotografujete. Samozrejme, ja som nemala o technike, o tomto nejaké veľké vedomosti, ale nejak to stačilo na ten účel, čo sme vtedy robili.
0: Kedy prišla na rad tá už umelecká fotografia? Keby sme už tak mohli nazvať teda v tých začiatkoch.
1: To prišlo oveľa neskôr, keď ja som išla fotografovať taký film Siedmy kontinent a tam bol režisérom Dušan Vukotič, čo bol vlastne výtvarník, ktorý dostal Oscara za animovaný film. A ten mi vysvetlil celé princípy umeleckej fotografie. A tam som sa vlastne všetko naučila, že čo je to rozdiel medzi len fotografovaním a medzi tým, keď človek chce tou fotografiou niečo vyjadriť, povedať a nejakú myšlienku robiť. Pri tom fotografovaní sme robili pri mori, pri Jadranskom a tedy sa robilo pomališ, takže bolo dosť čas. Tak som nafotografovala takú sériu fotografií so zamýšľaním o živote a som to vystavila na malej scéne Národného divadla a to vzbudilo úžasný údiv, pretože dovtedy boli všetky fotografické výstavy, tak jak vlastne sú dneska ešte salóny, že máte pekný portrétik, pekné zátešie, pekné, neviem, daždík, tak to vystavíte. A ja som prvýkrát vystavila niečo, čo malo logiku, čo malo smysel, čo boli cykly. A odvtedy, od toho 67. roku, už skoro nikdy sa neobjavila fotografická výstava, ktorá by nebola z cyklov, pretože fotografia dáva hrozné možnosti výpovede. A tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. A na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
0: Výstava úspešných cyklov bolo viac. V augustových dňoch roka 1968 ju zaujali rôzne transparenty, ktoré fotografovala. Jeden sa dokonca po roku dostal na výstavu, ale len, že nespôsobil nepríjemnosti. Pre Zuzanu Mináčovú však táto výstava priniesla aj priateľstvo s dvojicou Milan Lasica, Julius Satinský, ktorí výstavu otvárali.

0: taký ten tlak a boj, to vôbec nebolo. No tak tým, že ja som bola u filmu, tak samozrejme, že som mala možnosť fotografovať. A čo ma viac bavilo, boli samozrejme herečky pekné, ktoré z toho som urobila niekoľko výstav, čo pochodili svet, ale fotografovala som aj celé divadla a zistila som, že byť hercom je hrozne ťažké zamestnanie. Vy vidíte len vždycky tú špičku, ten vrchol tých hercov, ale v takom divadle je zamestnaných toľko hercov, ktorí sú v tej B a C kategórii. A to sú veľmi, veľmi nešťastní ľudia. Takže mala som možnosť ten filmový a herecký život poznať skutočne veľmi podrobne.
1: Mnohí si dodnes pamätajú vaše fotografie hercov, kde sa hráte so svetlom, kde sa snažíte trošku inak ukázať toho herca v inom svetle, doslova do písmena. To boli aj premeny portrétnej fotografie.
0: Tak ja som sa snažila, keď som mala možnosť ako tie moje obľúbené herečky fotografovať, nerobiť len informatívne portréty, ale proste to trošku povýšiť aj na umenie. A v tom čase som robila aj takú výstavu o stromoch a to sa mi tak spojilo, tá príroda, ženy, a z toho vznikli skutočne ako fotografie, ktoré ešte dneska proste majú stále svoju platnosť.
1: Ktoré to boli herečky napríklad?
0: V prvom rade Magda, Milka Vašariové, Soňa Valentová, Tulzonovová, Dača, Zdenka Studenková, no všetky tieto herečky to boli ako moje tie najobľúbenejšie.
1: Portrétna fotografia mala v tom čase rôzne využitie, obaly gramofónových platní, titulky časopisov, propagácia a reklama. A tak vznikli napríklad obaly platní Mariky Gombitovej, Evy Kostolániovej či Marcely Lajferovej. No a mnohé z týchto fotografií sa neskôr dostali aj na výstavy.
0: To bolo práve zaujímavé. Mariku Gombitovú som fotografovala vtedy, keď už bola po tom úraze, ale ona vtedy ešte verila, že sa ako z toho dostane. Fotografovali sme s ňou taký kalendár a bolo to veľmi zaujímavé fotografovanie. A Kostolániovú som fotografovala, vtedy mi ľudia hovorili, že ona je strašne chorá, ale na nej nebolo nič vidieť. Ona bola tak veselá, tak živá. Nafotografovala som tých LPčiek skutočne veľké množstvo, aj iných, Zoru Kolínsku a Sepešiovú, to boli tiež krásne ženy, no tak to bolo strašne zábavné.
1: Ako vtedy to fungovalo? Vy ste boli teda vo filme, tieto fotografie vznikali popri tom?
0: Ja som sa po tej výstave v tom 67. roku, to zbudilo taký ohlas, že som sa dostala do Svezu výtvarníkov a výtvarníci mali takú výhodu, že mohli ako pracovať ako výtvarníci a proste bolo to trošku také výnimočné povolanie. Takže tieto veci robila som pre Slovkoncert a všelijaké tie hudobné telesa a ja som fotografovala celú vážnu hudbu všetkých od Valhalla po madrigalistov a tým, že ja som o tej hudbe málo, o vážnej hudbe málo vedela, tak ja som sa vlastne dozvedala od tých jednotlivých hudobníkov o tej hudbe viac ako na koncert.
1: Ako ste sa snažili tú atmosféru toho hudobného nástroja dostať do tej fotografie?
0: Boli to najrôznejšie. To bol čas experimentov. Vlastne každá fotografia bola nejaký experiment. Proste my sme sa s tými ľuďmi stretli a my sme proste našli nejaké prostredie zvláštne a aby aj ten hudobník sa mohol k tomu vyjadriť. A to obdobie bolo pre umenie úžasné.
1: Mali ste popri tom čas aj na umeleckú fotografiu?
0: Urobila som tie výstavy. To jedno s druhým tak splývalo. Povedzme, som niečo fotografovala, zistila som, že je to zaujímavé, tak vznikla z toho nejaká výstava, knihy sa robili. Až v tých 60-tych rokoch začali knižné ilustrácie fotografické a boli veľmi obľúbené. A vtedy to nebolo nič ťažké, všetko sa predalo. Každá kniha, každá fotografia.
1: Vaše meno, ak sa pozrieme do bibliografie, je spojené aj s Natašou Tanskou, pretože jedna knižka z polovice 60-tych rokov, Dvaja v tráve sa volá, na nej ste spolupracovali práve, môžeme povedať, aj rovesníčkou Natašou Tanskou.
0: Ona vlastne bola prvá, čo ma zavolala, abych jej ilustrovala knihu. Tu v Čechách už vznikli také Aškenázy, mal Čierna bedinka, také, a my sme sa teda tiež snažili tak ako nejak nekonvenčne to pojať. To bola pekná práca. Stachu som robila, čítanie v práci.

0: strachu a také pekné veci. Priateľské vzťahy zotrvávali a tým, že sme sa stretávali a že sme o fotografii hovorili a jeden druhému vysvetlili tie technické veci. V tom bol ako najďalej Kalči Kálai, ktorý bol úžasný technik, ale bol to veľmi dobrý človek tým, keď som potrebovala vysvetliť nejakú komplikovanú technickú vec, on ho vzal k sebe do ateliéru a mi to všetko ukázali, jak sa to robí, čo sa mi neskôr potom veľmi zišlo, že som vedela tieto veci potom robiť sama.
1: Nielen Olga Blejová, Tomáš Písecký, Igor Teluch či Danica Rumanová boli kolegami Zuzany Mináčovej, dokonca takými, že vzniklo aj niekoľko kolektívnych výstav, napríklad s Olgou Blejovou v zahraničí.
0: No tedy ešte väčšinou sa robilo alebo čierno-biele, alebo farebné diapozitívy.
1: Niekoľko rokov bol manželom Zuzany Mináčovej právnik, niekdajší pracovník slovenského filmu i rozhlasu Ján Mináč. Žiaľ, nie nadlho, zomrel veľmi mladý, len 39-ročný.
0: Tak Vlado Mináč bol môj švagor, to bol starší brat môjho muža. Práve Vlado Mináč bol veľmi zaujímavý človek, ktorý bol taký nekonvenčný. My sme museli chodiť, keď som bola zamestnaná, boli sme na takom nejakom školení. Tam nám vysvetľovali a ukazovali tie hrozné knihy Marxizmus, Leninizmus, že keď to nebudeme poznať, tak nebudeme vlastne môcť žiť. A ja som odjak živa nenávidela školskú látku a tak som si povedala, že toto sa teda ja učiť nebudem. A bol tam jeden z tých mladých ľudí, ktorý tomu lepšie rozumel ako všetci školiteľi a to bol práve Jano Mináč. Potom vysvetlo, že on bol fotbalista, mal výlom v kolene a musel asi mesiac ležať. A tam nebola žiadna iná knižnica, len takéto marxistické knihy a tak vlastne on vedel najviac o tomto. No tak som si povedala, tak radšej nech ma to učí. On k tomu učeniu toho marxizmu a leninizmu teda síce nikdy nedošlo, ale takto sme sa zblížili.
1: Vladimír Mináč vždy bol taký moderne mysliaci, v úvodzovkách povedané.
0: To tiež všetko si ináč predstavujeme. On začal študovať po vojne. Jano Mináč bol v povstane, on bol tiež v povstane. Dostal sa ten Vlado Mináč do Mauthausenu a po vojne začal študovať práva. A nemal tu v Bratislave kde bývať, tak robil ako redaktora v Obrane ľudu. A pretože nemal ani kde vôbec prespávať, tak tam spal v redakcii na tom stole. A ten stôl bol hrozne tvrdý a tak začal po nociach písať. A napísal Smrť chodí po horách a to vyhralo v literárnej súťaži Ilebnického prvú cenu a vlastne takto sa stal profesionálnym spisovateľom a už nikdy práva nedoštudoval.
1: A jeho brat Jan bol tiež taký aj temperamentom?
0: Ten síce doštudoval práva, tiež bol právnik, ale tiež sa venoval viac menej. Bol scenarista u filmu.
1: Žiaľ, jeho životná púť sa skončila veľmi skoro v polovici 60. rokov.
0: Tragická sebevražda to bola, no bolo to veľmi hrozné. To bola hrozná výhoda, že žiadne politikum v tom vôbec, v tej fotografickej práci vôbec nebolo. Až sa stala raz taká vec, že tým, že som bola v Sveze výtvarníkov, naraz som sa videla, že som na kandidátke ústredného výboru Svezu výtvarníkov, čo ma hrozne prekvapilo jednak, pretože fotografia nebola ten najdôležitejší obor a pretože som bola nestranička, práve vôbec nejak neangažovaná, nejako zvláštna, až oceňovaná, tak ma to strašne prekvapilo. No a potom vysvetlo, že Julko Nemčík, to bol veľmi dobrý maliar, hovoril tým kolegom, že no ako chcete, môžeme si zvoliť nejakú národnú umelkyňu alebo zaslúžilú umelkyňu, ale my tu vždy po tých schôdzach zostávame sedieť a zabávame sa. Potom vy sa budete s tou národnou umelkyňou baviť, alebo si zvolíme Zuzu a zabavíme sa. A to bol vlastne dôvod, že ma zvolili a skutočne som tam prežila veľmi zábavné časy s týmito baldami slovenského štúldíka a všetci umenia.

0: Novembrovú revolúciu 1989 privítala Zuzana Mináčová ako možnosť slobodnejšie pracovať aj pre umelcov. No s demokraciou prišlo aj niečo, čo malo byť už dávno pochované. Nacionalizmus, neoľudáctvo či obhajovanie režimu vojnového slovenského štátu, ktorý posielal svojich obyvateľov do koncentračných táborov. Aj preto sa Zuzana Mináčová rozhodovala, či zostať v takejto atmosfére aj naďalej. Rozhodla sa preto presťahovať do Prahy.
1: Samozrejme sme mali strašnú radosť a tešili sme sa, že nás čakajú nejaké úžasné nové časy. A práve vtedy začal vznikať ten nacionalizmus krátko potom a mňa to začalo hrozne znervozňovať, pretože ja som si to z detstva pamätala. To tiež tak vznikalo. Samozrejme nedostalo sa to do tých, lebo to nemalo už tú živnú pôdu. Ale to bol vlastne dôvod, že som odišla do Prahy. Kvôli tomu, že som vždy vyčítala rodičom, že neodišli a som povedala, že ja urobím znovu tú istú chybu. No tak nebola by to bývala žiadna chyba, keby tam bola ostala, no ale odišla som. To bolo tesne pred rozdelením republiky.
0: V umeleckom svete aj teda tom slovenskom zarezonovala vaša kniha, ale teda aj výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. Znamená to, že ste sa takto nepriamo cez spomienky vrátili do detstva?
1: Keď som sa presťahovala, to bolo to veľmi ťažké. Ja som si neuvedomila, že to sú dva štáty, že tu majú ľudia tiež svoje zariadené veci, že v Bratislave som nemala žiadne problémy s prácou, s ničím a naraz, ako som prišla do nového prostredia, bolo to ťažké. A miesto, aby som pozerala do budúcnosti, naraz sa mi obrátilo zrkadlo do minulosti. A tak som prišla na ten nápad, že keď vlastne za vojny sa stratilo to moje rodinné album aj so všetkými ľuďmi, ktorí tam boli, aj ešte, kým si to pamätám, urobím takú rekonštrukciu. No tak našla som preto veľké pochopenie. Vznikla tá kniha.
0: Ako ste hľadali v odzokách tie fotografie?
1: Jednak to bol môj syn, moja nevesta, môj vnúk a potom mojich príbuzných zahral Julo Jakubisko s Deanou, Jilka Menzl a takí moji kamarádi tam proste si zahrali.
0: Tá vaša tvorba sa posunula trošku už iným smerom, keď žijete v Prahe?
1: Ona by sa bola posunula aj v Bratislave, pretože ten záujem o umenie sa vytráca. No ale tak keď poznáte remeslo a viete fotografovať, tak zase sú proste tu iné možnosti. Fotografujem na filmových festivaloch, takže fotografujem tu na Karlovarskom filmovom festivale a tak je to celkom také zaujímavé.
0: Nestratili ste kontakt aj s slovenským kultúrnym svetom? Alebo vám možno nechýba?
1: Bohužiaľ, ja som taká stará, že skoro všetci moji rovesníci buď to zomreli, alebo sú penzisti, takže ja neviem, keby som sa vrátila, tam je úplne iná generácia. Tých pravdu povediac ani nepoznám už ja.

0: Už sme spomínali, že v stopách Zuzany Mináčovej ide aj jej syn Matej, ktorý sa stal úspešným scenáristom a režisérom. Stačí spomenúť film Nicholas Winton Sila ľudskosti, ktorý v roku 2002 získal cenu International Emmy Award za najlepší dokumentárny film.
1: Ja som vlastne nikdy o tom koncentráku, o týchto veciach nehovorila, až keď sme sa vlastne presťahovali, tak on mi pomáhal pri tej knihe, tá rekonštrukcia rodinného alba, a vtedy vlastne sa dozvedel celú túto historku a napísal taký scénar, všetci moji blízki, napísal námet a pán Hubač napísal z toho scénar. A to bolo veľmi pesimistické a hľadal nejaký optimistický moment a našiel, že z Čech aj zo Slovenska odišlo mnoho tých detí, ktoré vyviezol ten Nicholas Winton a vlastne nikto o ňom nevedel. A to našiel v knižnici takú knihu, takú zmienku o tom a zistil, že ten pán ešte žije a vlastne takto vznikli teraz už tretí film o ňom.
0: Ako ste to vy osobne vnímali, keď ste povedzme videli ten film, pretože ten film je veľmi emotívny. Pán Hubač bol veľmi dobrý autor a vedel to veľmi emotívne zachytiť.
1: Čo je tam ale aj hodnotné sú práve tie moje spomienky, pretože že viete, podľa tých všeobecných poučiek nikdy neurobíte tak zaujímavý film. Vždycky je zaujímavé, aj keď sú to strašné maličkosti, také ako osobné prežitky, ktoré sa do toho filmu dostali. A ten film bol ako celkom úspešný a potom Maťo natočil ešte dokument o pánu Wintonovi, to dostalo televíznu, to je ako televízny Oscar Emmy. Prešlo to ten film celým svetom a teraz natočil ten film Nickyho rodina, to momentálne má v Čechách viac divákov ako všetky ostatné dokumentárne filmy dohromady a je veľmi zvláštne, že ten film zaujal mladých ľudí. Napríklad ten film bol na festivale v Karlových Varoch a zo 180 filmov dostal od divákov a to boli väčšinou práve mladí ľudia, ktorí to ocenili na najvyšší počet, nejaký 1,1, čo ešte nikdy nebolo. Proste ten film prežívajú mladí ľudia a v tom je teda tá hodnota tiež toho filmu. A ten pán Winton má teraz už 102,5 roka a bude veľká premiéra v Londýne, on sa na ňu chystá, tu bol na premiére, takže ešte má sa s kým o tom autenticky porozprávať.
0: Niekedy tie nitky životné sú tak spletité, že možno ani najlepší autor by to nenapísal lepšie.
1: Viete, život je hrozne zaujímavý, lebo skutočne je to strašne mnoho náhod a veci, ktoré si človek ani vlastne nevšimne. Každý človek dostane nejaké možnosti, ale niekto prejde okolo toho, že to nepostrehne a iný človek z toho niečo zistí a vyťaží a proste, ale o koncentráku sa mi nechce hovoriť.
0: O tejto etape života Zuzany Mináčovej sme sa teda priamo od nej veľa nedozvedeli. A tak sme si pomohli jej písomnou spomienkou na tieto udalosti.
2: Mala som presne 13 rokov a rodičia nás skryli do kláštora a naivne si mysleli, že tam dokončíme školský rok a nič sa nám tam nemôže stať. Niekto nás však udal. Prišli pre nás a najprv nás vzali do tábora v Seredi a odtiaľ po týždni do koncentračného tábora Osviečim. Keď sme tam prišli, hneď pri vstupe nám povedali, aby vystúpili bokom všetky ženy od 16 do 25 rokov. Už vtedy som mala dosť rozumu na to, aby som si uvedomila, že to je zrejme ten najlepší vek na prežitie a vystúpila som na stranu, kde stáli ženy v tomto veku. V mysli som si stále opakovala nový dátum narodenia. Z môjho pôvodného som odpočítala 3 roky, aby som sa nepomýlila, keď sa ma spýtajú na môj vek. Nik sa ma však na nič neopýtal a jednoducho ma vyhodili na opačnú stranu. A vtedy, akoby zázrakom, sa objavila jedna moja sesternica, ktorá bola v Osviečime už od roku 1942. Vtedy v priemere z 1000 ľudí prežil jeden a ona bola medzi nimi. Táto sesternica ma ukryla, aby som na seba nejakým spôsobom cez selekciu neupozorňovala. Po selekcii ma doslova strčila do skupiny ľudí s nárokom na prežitie. Toto sa stalo začiatkom novembra 1944 a tento tábor už začínali pomaly likvidovať. Tak som sa dostala do Vrchlabí na územie Československa, kde potrebovali pracovné sily. Pracovali sme v továrni, kde vyrábali nejaké rádiové lampy. Takto to bolo až do 45., keď prišlo oslobodenie. Vo Vrchlabí boli väzni z celého sveta, lebo to bolo jedno z posledných miest, ktoré ešte udržiavali Nemci. Dalo by sa veľa rozprávať o nepríjemných príhodách, ktoré sa tam udiali, ale nejako som to prežila.

0: Mňa zaujíma to, čo sa deje dnes, ako môžem uspieť, čo môžem urobiť, jak sa mi niečo podarí. A nepozerám sa stále späť, čo by bolo, ako by bolo. To je totiž hrozne zlá vlastnosť, keď niekto stále počíta, že ako som to mal urobiť, ako by to bolo bývalo lepšie, kde som urobil chybu, pretože tých chýb urobíme tak strašne mnoho a tak strašne veľa vecí nerozmyslených je. Ale nemá to žiaden význam pozerať sa stále späť, že čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo.
1: Aká je tá vaša súčasnosť?
0: Robila som aj s Maťom na tých filmoch trošku, na tých o pánu Wintonovi. Fotografujem na festivale. Mám už 9. rok jednu rubriku, takže o prácu postarané.
1: A teda do Bratislavy chodíte občas sa pozrieť?
0: Nie veľmi. Tí moji romesníci už sú neni a sem tam sa tam ukážem, ale nie tak často.

0: Fotografka Zuzana Mináčová bola hostkou v relácii Portréty. Ukážku zo spomienok umelkyne čítala Nora Turancová. Portrét Zuzany Mináčovej autorsky pripravil Martin Jurčo. Vyrobilo Centrum publicistiky Slovenský rozhlas Bratislava pre rozhlas a televíziu Slovenska, október 2011. Počúvali ste portrét fotografky Zuzany Mináčovej, ktorý sme z rozhlasového archívu uviedli pri príležitosti 95. výročia jej narodenia. Reláciu z rozhlasového archívu pripravil Martin Jurčo.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na speváčku Beu Litmanovú, ktorá hviezdila v 50., 60. a z časti ešte aj v 70. rokoch minulého storočia. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v septembri 2009 pri príležitosti jej 80.

Dobrý deň, vážení poslucháči, sme tu s ďalším vydaním relácie Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Keď sa pôvodne chystala na celkom inú profesiu, osud to zariadil tak, že celý svoj profesionálny život zasvetila spevu. Dlhé roky bola členkou speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, avšak najviac ľudí ju pozná ako jednu z najznámejších speváčok populárnych piesní. Hoci v čase jej najväčšej slávy sa im ešte hovorilo tanečné. Hovorím o speváčke B. Litmanovej. Pani Litmanová už raz hosťom tejto relácie bola, dokonca patrí medzi jej prvých hostí. Písal sa vtedy rok 2000 a relácia mala poradové číslo 6. Dnešná má zhodou okolností 6 označení poradia tiež, avšak medzi tým už táto zvučka uviedla ďalších 370 pokračovaní. Takže už len zopakujem, že hosťom 376. vydania relácie Túto hudbu mám rád je pani Bea Litmanová. A keďže si práve pripomína okrúhle životné jubileum, aj piesne, ktoré budú dnes v tejto necelej hodinke znieť, budú výlučne iba v jej podaní.

0: Vítajte, pani Litmanová, počase opäť v Slovenskom rozhlase.
1: Ďakujem.
0: Ruží a iných kvetov ste si zrejme užili dosť ako speváčka.
1: Ale áno, dostávala som pekné kytice a bolo to strašne milé, nikdy nezabudnem. To bolo ale už veľmi dávno, raz v Košiciach som spievala, ešte stál starý hotel Slovan. Boli sme taká skupinka s Ferkom Dibarborom a chodili sme takto po Slovensku na víkendy a v Košiciach som spievala. Potom sme išli akože na večer alebo niečo si zajesť do toho hotela Slovan a zrazu taký mladenec, taký vysokoškolák alebo niečo s takou malou kytičkou prišiel ku mne a celý červený rozklepaný prišiel, že dovolíte, že vy sa mi tak strašne páčite, že môžem vám odovzdať aspoň túto malú kytičku. To bolo tak strašne milé, taký mladý, čo mohol mať 18-20 rokov, zrejme nejaký študent. A podnes si na ňo pamätám, ak ma počuje, tak si možno spomenie na to. Bolo to veľmi milé. A ono to poteší vždy, keď vám niekto takto ako pozornosť dá alebo pochváli za niečo.
0: A aký bol váš prvý pocit, keď ste sa počuli prvý raz z rádia?
1: Dobrý. Viete čo, vtedy sa väčšinou vysielali piesne priamo. Málo kedy sa nahrávali, že to išlo povedzme z pásu alebo z platni.
0: V tých úplných začiatkoch.
1: Áno, teda. Áno, v tých začiatkoch sme naživo spievali. Raz sme tak naživo spievali, bože môj, to trio. A tenorista jeden z divadla, to bol solista, on akože mal spievať solovú pesničku a my do toho len tie vokály. A išiel orchester a on mal začať to svoje solo spievať a nemohol chytiť tón. A začal a zase prestal, a chudák režisér ešte Prášil sa volal, František Prášil Zlatý. On vybehol z réžie a tomu solistovi do ucha dával tón, aby teda chytil ten tón a aby vôbec začal spievať. A nám to bolo tak smiešne, že my tri sme sa začali smiať. Postupne sme klesli na zem. Potom on to sám odspieval bez nás. My sme nedokázali. My nám to bolo tak smiešne. Naživo bolo veľmi veselé to vysielanie vždy.

0: Pieseň Bolo to dávno začínala slovami Uvedá včerajšia krása, nové sa spieva a hrá, lenže mne, prepáčte, zdá sa, to staršie svoj pôvab má. Sotožňujete sa s týmito slovami,
1: ano,
0: ktoré ste spievali v tejto pesničke?
1: Ja si strašne rada spomínam na moje mladé roky. Fakticky, no myslím, že väčšinou takto moja generácia, že žije zo spomienok. Že keď mám takú ťažkú chvíľu, tak si začínam spomínať, toto bolo tam, to bolo tam. A tak mi to dobre padne, zaspomínam si a hneď je mi dobre na duši. Mám skutočne krásne spomienky, nemôžem si sťažovať, že ku mne bol Pán Boh veľmi milostivý, že toľko krásnych zážitkov mi dal, umožnil mi pekný ten život, tie mladé roky, tie vystúpenia, ten rodinný život. Skutočne mám veľa, veľa krásnych spomienok.
0: A muselo to byť naozaj pre vás pekné, pretože nie každá dievčina spievala v rádiu.
1: To je pravda. Ja hovorím stále, že Pán Boh ma priviedol k tomu. Že fakticky, ja som začala spievať v dome svätého Martina, v tom cirkevnom spevokole. Tam bol dirigent Slovák, hral na orgáne, dirigoval a spieval v zbore. A on vtedy už bol ako hudobný redaktor v rozhlase.
0: Ladislav Slovák,
1: áno. Mnohí mladí sme tam študenti, vysokoškoláci spievali v tom spevokole. A prišiel za nami po omši a hovorím, deti, chcem založiť v rozhlase miešaný zbor pre potreby rozhlasu. Kto máte záujem, prídite vtedy a vtedy po obede o 4. zídeme sa. No väčšina, čo sme boli tam takí akože študenti, sme sa zišli pekne po obede v rozhlase. On si nás tam povyberal a fakticky z nás založil ako miešaný zbor Československého rozhlasu. A z toho vlastne počase vznikla potom, preradili nás v 57. do Slovenskej filharmonie a fakticky takto vznikol Slovenský filharmonický zbor. Tak ja sa hrdo hlásim, že som vlastne zakladateľkou Slovenského filharmonického zboru. Ja som mala celkom iné plány, ja som chcela učiť, ja som študovala angličtinu, nemčinu, chcela som učiť na gymnáziu, ja som mala veľmi rada mladých ľudí a som si predstavala, budem tam stáť za katedrou a budem teraz učiť tých mladých ľudí angličtinu, nemčinu a cudzie jazyky a tak. No ale osud to chcel inač, zaviedol ma do toho rozhlasu, takže vlastne som sa stala miesto profesorky angličtiny speváčka. Modré nebo.

0: pani Littmannová, už ste sa zmienili, že ste prežili šťastný život a aj vaše krstné meno vám dávalo k tomu určité predpoklady.
1: Ja strašne rada žijem a mám rada ľudí a strašne rada pomáham ľuďom, že možno je to tým, ja keď som išla do prvej triedy gymnázie, ja neviem, či vás to bude zaujímať, prišiel taký starý pán katecheta a všetkých sa nás zaradom pýtal, ako sa voláš, dievčatko, zaradom. No a prišiel ku mne, pýtal sa, ako sa ty voláš, dievčatko, a ja hovorím Beatrix. Ono, a Beatrix, aké zvláštne meno máš a vieš ty, čo to znamená? A ja taká, no, ako také decko, pravda, 10-11 ročne, hovorím, viem, to znamená šťastná. On hovorí, nie, to neznamená šťastná. Šťastná by si bola, keby si sa volala Beata. Ale ty sa voláš Beatrix a to znamená šťastie prinášajúca. Čiže, dievčatko, ty musíš žiť tak, aby si bola hodná svojho mena, aby si rozdávala šťastie iným. No ja som ostala úplne vyvalená z toho, že takto mi dal také ponaučenie. No domov, keď som prišla hneď mame, samozrejme som referovala, mami, vieš ty, čo moje meno znamená? No mama takisto, pánu, tak áno, šťastná, hovorím, nie. Ja musím šťastie prinášať, takže ja musím podľa toho žiť. A ja sa odtedy skutočne veľmi snažím takto, že on povedal, držte sa toho mena, aby ste bola hodná toho mena. A snažím sa, pokiaľ teda vládzem a môžem, tak pomáham. Kde môžem, pomáham skutočne.
0: A nikdy s vami popularita tak trošku nezamávala? Predsa ste boli mladá?
1: Nie, nikdy som nebola. Fakticky to nebola nejak moja zásluha. To ma osud vlastne privial pred ten mikrofón a k tomu k spevu, že som vlastne začala spievať. Isté, že bola to moja zásluha v tom, že som ten spev študovala. Ja som chodila normálne súkromne na hodiny spevu k profesorke Korinskej. Proste ten hlas dostal svoje, ako treba tvoriť ten tón, ako sa treba nadýchať a tak ďalej. Poctivo som dlhé roky chodila na hodiny k pani profesorke Korinskej. Ani by som nebola vydržala tak dlho spievať, pretože veľmi veľa som spievala v tom zbore a to dá zabrať v tom zbore, keď chcete naplno spievať. Spievala som v normálnom filharmonickom zbore, spievala som ešte v tom komornom zbore, čo Vladislav Holasek založil. Slovenskí madrigalisti sme boli taký malý 12-členný kolektív, komorný zbor a chodili sme po svete so starou muzikou, nádhernú starú muziku sme spievali. To bolo najkrajšie, to som strašne ľúbila, tie staré Monteverdiho, Palestrina, tieto skladby, krásne, to bolo nádherné. Takže veľa, veľa som sa ja naspievala v živote, ale všetko jedno krajšie ako druhé, čiže ja mám v sebe to šťastie, čo som prežívala na tom javisku vždy a snažím sa to dať takto ďalej.

0: Zrejme ponuky na sobáš sa vám len tak hrnuli.
1: No, tak mala som jedného chlapca, ktorá som skutočne mala rada, aj on mňa, veľmi sme si rozumeli. Milé to bolo, nebol z Bratislavy, na Vianoce cestoval domov a po Vianociach povedal hneď, ako náhle sa vrátim, býval na internáte, študoval ekonomickú, ako náhle sa vrátim, prídem ťa navštíviť. No a prešli sviatky, prešiel nový rok, chlapec nechodil, čo s ním je. Navedela som, býval v internáte hore vo Svoradove, tak som tam išla do kostolíka na omšu a tam sme sa stretli. Ja hovorím, čo je s tebou, si povedal, že prídeš. No vieš, a tak sa všelijako vyzúval a tak sa odťahoval. Tak som si myslela, no asi si našiel inú. Nie? Ja tak som povedal, tak však mi povedz pravdu. Na tom nič nie je. On hovorí, vieš čo, ja som povedal otcovi, že poviem ti pravdu. Som povedal, že ako mám priateľku a tak, že si rozumieme. A prvé bolo, otec sa pýtal, že či mám aspoň dva domy. A hovorí, otec, pokiaľ tvoja nevesta nebude mať aspoň dva baráky, tak inú si brať nebudeš. Jednoducho dostal príkaz od otca, musí si zobrať nejakú bohatú.
0: Zaujímavé
1: kritéria. No tak mňa to strašne ranilo. No my sme dom nemali, my sme mali len záhradu s malou chatou, ale tak mala som dobré srdce a mali sme pekný byt a tak, rodičov fantastických, takže dotklo sa ma to veľmi, no ale tak som sa hneď stiahla, hovorím, tak nebudem sa vnúcovať, ale veľmi som sa dlho s tým trápila, ale vrátilo sa mu to po mnohých rokoch, som sa náhodou stretla s ním, prišiel do kostola do Trojice, kde sme ako spievali zbor, aspoň tých 20 rokov som ho nevidela a hovorím, ako sa máš a čo máš nového a tak, a teraz som bola zvedavá, hovorím, no a našiel si si nevestu, ktorá má aspoň dva baráky, on hovorí, no tak áno, ale vieš, mal som ako jednu dcerku som mal, ale počase ma manželka opustila aj s tou dcerkou a teraz žijem sám. No tak som si myslela, a ja som tak strašne tak hrdo povedala, tak ja som vydatá a mám dvoch krásnych synov. Tak som celú tú moju urazenú lásku ako v sebe, čo som nosila, som tak dala do tých slov. Tak len to som chcela povedať, že ako v živote sa, každému sa všetko dobre či zle, čo urobí v živote, sa vráti. Ešte

0: No a nakoniec osud to zariadil tak, že manžela ste si našli.
1: No, že som si v rozhlase ešte na Zochovej.
0: Nahrával Vary nejakú pesničku s vami?
1: Ani nie. Viete čo, my sme sa stretávali na chodbe. My sme mávali na prízemí skúšky a on tam kúsok ďalej mal pracovňu. Takže on tade chodil kolo našej skúšobne, tam sme sa stretávali. Hoci som ho vôbec nepoznala, ale on vždy veľmi úctivo ma pozdravil, sa uklonil, ruky boskávam a tak veľmi taký bol úctivý, slušný. A raz som bola na jednej oslave narodenín a tam úplnou náhodou aj on v rámci tej spoločnosti bol tam. Tak si sadol ku mne a potom ma odpadil domov odtiaľ. No a chodili sme potom spolu na obedy do kláštornej tejto jedálne, čo tam rozhlas mal. Takže tam vlastne to takto začalo. A tou svojou dobrotou vlastne, tou svojou slušnosťou. On bol strašne slušný, úctivý a mimoriadne dobrý človek. To bol skutočne, že si ma získal. My sme sa tak našli v tomto, že po všetkom sme si rozumeli. Mala som šťastie aj na to, že som dostala veľmi dobrého. Ja som si ho vymodlila. Ja som sa vždy, ešte ako dievča, vždy modlila, aby som mala dobrého manžela. Vždy som sa modlila.
0: Ano, boli ste vyslyšená.
1: Mala som šťastie, áno, áno. Bohužiaľ, už 13, pomaly 14 rokov som sama odišiel mi. Spomienky mi ostali.
0: Vaše priezvisko máte práve po manželovi?
1: Po ňu, áno, po manželovi.
0: Vaše dievčenské bolo
1: po
0: aké?
1: Po manželovi, Farkašová som bola.
0: A s deťmi ste potom dlho neotáľali. Kedy sa vám narodili?
1: Do roka sa narodil prvý syn. Proste rok po svadbe sa narodil Lacko. A potom 3,5 roka sa narodil druhý syn.
0: Takže vôbec neuvažovali, že teraz preruším spevácku kariéru?
1: Nie,
0: a deti
1: nie,
0: až
1: to ma nenapadlo. Nie, ja som strašne chcela mať aspoň 3 deti. Lenže nemali sme byt, bývala som u svokry a bohužiaľ tie 2-3 roky prvé neboli dobré, pretože môj manžel bol jedináčik, jediný syn a svokra strašne na ňom visela a žiarlila na mňa. Ukrutne žiarlila na mňa, proste doslova mi povedala, ty si mi ukradla syna. Môj brat išiel párkrát za ňou, že však nechaj mladých, že nech si žijú svoj život, nesmieš sa miešať do ich života. A ona hovorí, ale ona mi ukradla môjho syna. No tak môj brat hovorí, však hoci ktorá by bola prišla, predsa každá by ho bola zobrala, že no, ale ona stále žila v tom, že ja som jej ho ukradla. No tak za to nemala ma rada, že... A pritom fakticky ona prežila ešte dlhé roky môjho manžela, takže ja som ju doopatrovala. Skutočne ja som sa aj venovala všetko. Nemohla mi nič vyčítať. Všetko dostala, čo bolo treba, som sa o ňu postarala.
0: Pieseň Uspávanka
1: bola
0: na vašu objednávku?
1: Mala som v predstave hlavičku mojho syna. On mal takú hlavičku, mal krásnu kučeravú. A keď som išla nahrávať tú Uspávanku, tak som ho mala pred sebou tú predstavu, tú jeho hlavičku na poduške a snažila som sa to vložiť do tej Uspávanky. Vždy som povedala, keď išla Lacinko, hovorím, to je pre teba. To je tvoja pieseň.

0: No a treba povedať, že ten Lacko, o ktorom alebo ktorému bola venovaná táto Lacko, uspávanka, no, je dnes tiež rozhlasákom.
1: Dnes už je pomaly starý pán, už je 50-tník.
0: V podstate robí na poste svojho otca.
1: Áno, prevzal prácu po svojom otcovi, hej, aj to celé jeho oddelenie prevzal fakticky a robí tu, prenosy robí teraz v rozhlase, hej.
0: Vy ste rodená Bratislavčanka, pani Wittmannová?
1: Nie. Celá moja rodina, rodičia, starí rodičia, všetko sú starí prešpuráci Bratislavčania. Ale v čase, keď som sa ja mala narodiť, bola hospodárska kríza, tak ako momentálne je celosvetová. Aj vtedy bola, to boli tie 30. roky. A vtedy otec, on robil v Siemenske, vo firme Siemens, tak ho prepustili, ale dali mu ako náhradné zamestnanie. V tom čase sa firma postarala o zamestnanca, ktorého musela prepustiť, našla mu náhradné zamestnanie. A našli mu náhradné zamestnanie za Stupavou, za Pajštunom, Borinka sa to teraz volá. A tam bola taká, no vyrábali tam medené kotle. A tam potrebovali správcu, tak mojho otca tam akože dosadili. No a tam som sa ja narodila uprostred jednej prekrásnej prírody, Pajštun, Pajštunský hrad, a za Pajštunom kúsok sa ešte ide pár kilometrov a tam je tzv. Medené hamre. Tam stal jeden barák, kde pracovali robotníci. Takže fakticky to bola čistá, nádherná príroda. A tam som sa ja o polnoci narodila. V tej krásnej, presne o polnoci, otec sadol na bicykel. Ešte som povedala, mame, koľkokrát, že si sa ty nebala tam rodiť. Široko, ďaleko, žiaden lekár, nič. Otec sadol na bicykel do Pajštuna pre babicu, porodnú babu.
0: Ja som si myslel, že aj s mamou.
1: Nie. Mama doma stonala a otec na bicykli išiel pre babicu. Tá zabriahla koňa, sadla na voz a pomohla teda maminke. No a tam som ja 2 roky žila v tom prekrásnom prostredí. Možno, že aj z toho pramení vlastne tá úžasná láska vo mne k prírode. Ja strašne ľúbim ísť von do lesa, medzi stromy, do prírody. Mňa to ťahá tam, kde som sa narodila. Ono vlastne každého si myslím, že ťahá tam, kde sa narodil.
0: Korene nepustia.
1: No, korene. Potom mala som 3 roky, keď sme sa do Stupavy presťahovali. Tam som chodila vlastne do školy základnej. Tam som vyrastala, detstvo mala som 10 rokov, keď sa rodičia vrátili do Bratislavy. Takže som
0: od 10 rokov si
1: Bratislavčanka. Ja som plakala, ja som nechcela zo Stupavy odísť. Všetky kamarátky som tam mala a kamarátov tam sa úžasne. Všetky deti, čo vyrastajú na dedine, to majú podstatne lepšie ako mestské deti.
0: Vtedy ešte ani Bratislava nebola takým veľkým
1: mestom.
0: My
1: sme vyrastali na stromoch, tam by sme vedľa nás bolo futbalové ihrisko, tam sme liezli na strom, zo stromu sme preskočili na tribúnu futbalovú, tam sme si sadli a tam sme sa hrali a bavili. No to fantasticky. Ja som mala detstvo veľmi krásne v Stupave.

0: Napokon ste zdedili hudobné gény.
1: No, moja stará mama bola perfektná muzikánka, ona bola úžasná klavíristka, aj vyučovala klavír, ona vyštudovala v Budapešti klavír a potom mi vždy rozprávala, na Šancovej ulici bolo prvé kino v Bratislave, nemé kino, tam hrali ešte vtedy nemé filmy, pod plátnom bol klavír, ona sedela za tým klavírom a pozerala, čo sa dialo na plátne a podľa toho ona hrala. Keď tam bežali, poďme, naháňali sa, tak tam hrala nejaké rýchle skladby, potom keď boli také akože zalúbené scény, že sa objímali, tak zase veľmi niečo lirické hrala a ona, lebo jej manžel veľmi skoro zomrel, ona ostala sama s dvomi deťmi, tedy ešte neboli sociálne príspevky a takéto vdovské, nič. Ona musela normálne zarábať. Tak zarábala tak, že chodila hrať do toho kina, pod tým plátnom hrala, detičky doma, pravda, zatvorené, uložila spať a išla hrať do kina.
0: Takže po starej máme máte.
1: Po starej máme, hej. Potom aj jej obidvaja synovia boli hudobníci, Tibor Bolko, zakladajúci člen Slovenskej filharmonie s profesorom Talichom, vlastne oni zakladali filharmóniu, on bol prvý koncertný majster, druhý ten hral violončelo, takže bolo to v rodine.
0: Priezvisko? Stará...
1: Gašparek.
0: Známy Tibor Gašparek, samozrejme.
1: Veľmi známe meno Tibor Gašparek, to bol osobnosť v Bratislave. Fešák chlap bol, pekný.
0: Takže vy ste pôvodne chceli byť učiteľkou jazykov.
1: Chcela som angličtinu, som veľmi som chcela učiť. Dodnes je mi troška...
0: A v tých časoch už bola angličtina aj tu na Slovensku, respektíve v Československu, takým populárnym jazykom?
1: Viete čo, takto vám poviem, že začala. Ale nebola žiaduca. V 48. som maturovala. A vtedy mala som ísť na mesiac do Londýna ako študíne. Nepustili ma. Strašne ma vypočúvali, že ja som si tam dopisovala s jedným študentom, ktorého som vôbec nepoznala, ale profesorka nám doniesla adresy do školy, aby sme sa cvičili v tej angličtine, tak nám dala adresy a my sme si v angličtine s tými študentami dopisovali. A teraz, že s kým si dopisujem a čo píšem a takéto otázky som dostala. Tak darmo som ja vysvetľovala, že ho nepoznám, že si len takto píšeme, aby som sa naučila tú angličtinu. A tak dosť to bolo nepríjemné. Potom mi otec povedal, nechaj tú angličtinu, budeš mať ešte nepríjemnosti, radšej si vyber niečo iné. A potom som ani, neviem, či som potom začala právo ešte, ale začala som spievať už pri tom a už som potom aj právo nechala. Takže som sa venovala spevu.
0: Čiže keby nebol prišiel 48. rok, tak by ste vlastne možno ani spievačkou neboli?
1: Nie, nie. Určite nie. Bola by som vyučovala na škole niekde na gymnáziu a bolo by ma to bavilo.
0: Viac ako spievanie?
1: No, ťažko povedať, pretože neviem, ale viem si predstaviť pred sebou tú triedu tých mladých ľudí, ktorým by som sa ja venovala a učila by som sa ich, snažila by som sa ich naučiť ten cudzí jazyk. To by ma bavilo.
0: Ale s Angličanom ste nenaspievali žiadnu pieseň po anglicky, nie. Ale s Nemcom za to áno.
1: To bolo zaujímavé, že prišla nahrávka z Berlína. To Berlín vysielal nejakú reláciu Slovensko-Nemecku. Nahrali v Berlíne orchester a spevák, nahrali na pás magnetofonovi, poslali do Bratislavy. A ja som k tej hotovej už ako nemeckej nahrávke prispievala slovenské a nemecké slova. Vôbec som toho speváka v živote nevidela, nepočula.
0: Nie, v živote
1: takže
0: sa
1: toto
0: nestačí.
1: Sa poslalo späť a ešte Juditka Frešová bola vtedy hudobná režisérka a ona hovorí, nič si z toho vôbec nemusíš rozmýšľať, jak sa to podarí, tak podarí. To sa zajtra odvysiela, zmažeme, hotovo. A odvysiela sa skladba a mala taký úspech, ľudia písali, telefonovali a tá skladba podnes, hádam, ešte by bežala, keby teda nejaký hudobný redaktor ju poznal terajší. Išlo to po rekreačných strediskách, každé ráno to vysielali.
0: No tu je dôkaz, že niektorí hudobní redaktori ju ešte poznajú.
1: To som rada, dobre, to je fajn.

0: tento spevák sa volal Gregor Glogovský, mal také poľské meno, ani ste to už asi, buď ste to nevedeli, alebo zabudli. Tak ja tiež nie som taký múdry, ale našiel som si to, bol zrejme z východného Berlína, keďže ste to mohli spoločne naspievať.
1: Samozrejme, hej.
0: A keď ste boli členkou Slovenskej filharmonie, mali ste dovolené spievať šlágre, nikomu to tam nevadilo?
1: No, tak spočiatku som sa musela chodiť za pánom riaditeľom pýtať, že či smiem nahrávať, či smiem robiť a tak ďalej. Neviem, kto sa tam vyjadril, že je to pod úroveň člena filharmonie, aby som tanečné piesne spievala. No, tak som mu doniesla nahrávky, aby si vypočul, že takéto piesne, že to nie sú nejaké divočiny alebo čo. Tak, no takže áno, no tak sem tam môžete, ale že aby som to nepreháňala. No ale tak som už dovolenie mám, tak už môžem chodiť.
0: A kolegovia?
1: Tí to brali normálne, dopriali mi. Vôbec nemala som problémy nejaké, že by mi závideli alebo žiarli, alebo to nie, nie.
0: Nahrali ste aj niekoľko duetov s mužmi?
1: Viem, s Borárošom som hodne nahrávala, s Jožinkom. To bol veľmi dobrý, slušný.
0: S ním ste nahrali piesen Svetlo a tieň?
1: Áno, to bolo veľmi populárne tango. On vlastne vyštudoval operný spev, veľmi krásny hlas, v Taliansku študoval tiež, takže to bol pekný hlas, skutočne miloval spev Jožinko.
2: Je to tak, ty si svetlo a ja tieň, je to tak, ja som noc a ty si deň.
3: Je to tak, ty si piesňou blaženou,
2: a ja som zasa tvojou tichou ozvenou. Je to tak, ty si svetlo a ja tieň.

0: Aká je história piesne Najkrajšia hviezdička?
1: Najkrajšia hviezdička? Viete čo, to sa ani nepamätám presne, len myslím, že ma... Neviem, či ma to pán Lieskovský vtedy zavolal, alebo ktorý hudobný redaktor, že máme tu jednu pesničku, čo by bola pre vás, že skúste si ju zaspievať, ako či by som ju bola ochotná nahrať. No tak keď som videla text, melódiu, hneď som vás samozrejme, tak som ju aj nahrala. A to je moja najpopulárnejšia. Aj takto, keď niekto niekde ma predstavia, že to je známa spevačka, prvé je sa ma pýtajú, a ktoré piesne spievate? Tak vždy poviem, no poznáte Najkrajšiu hviezdičku? Áno, áno, to každý pozná. To je moja najpopulárnejšia. Tak hovorím, áno, to som mojej maminke naspievala.
0: No to je pesnička, ktorú nám pani Bea Litmanová zaspieva aj teraz. Najkrajšia

0: Vaša mamička musela mať veľkú radosť, keď počula túto pieseň tiež.
1: Ja som mala veľmi dobrú mamu. Veľmi dobrú, aj otec. Ja som vyrastala v takom rodinnom ovzduši, v takej atmosfére. Tam bola láska rodičovská.

0: On bol tiež muzikant, huslista, on vyštudoval husle, potom prešiel, lebo hral v Lučnici, on bol zakladajúci člen Lučnice. A tam nemali violistu v Lučnici, tak z husly prešiel potom na violu. Aj doštudoval vlastne ako violu na vysokej škole, ešte ako violu absolvoval. A aj vo filharmonii, potom v orchestri hral, až fakticky, kým nešiel do dôchodku, bol ako členom orchestra Slovenskej filharmonie.
1: Takže vy ste boli naozaj taká hudobnícka rodina?
0: Áno,
1: od detstva. Hej. A rodičia, aj
0: vyrastali.
1: Otec mal aký vzťah k muzike?
0: Otec strašne rád spieval. On tých pesničiek toľko vedel a takto naťahoval, že on sa v tom vyžíval. Ale pokiaľ si myslel, že ho nikto nepočuje, keď zbadal, že ho niekto počúva, tak prestal. Ale spieval pekne a mal pekný hlas.
1: Čiže mali radosť z toho, že sa venujete aj jednej, aj druhej muzike, lebo robili ste dva žánre prakticky?
0: Áno.
1: Nenamietali proti tomu, že čo takú lacnú hudbu?
0: Nie, vôbec nie.
1: Pieseň Nebolo to náhodou napísal Ctibor Lenský.
0: Lenský, áno.
1: Spomínate si, ako ste ju nahrávali?
0: No bol u toho, to si pamätám, pán Lenský bol u toho, v režii bol a bol spokojný, no. Vžila som sa do toho.
1: Vy ste spievali teda hlavne také tie melodické piesne.
0: A vždy, keď som, povedzme, toto nebolo to náhodou, tak som si vždy spomenula na niektorú zo svojich lások. Akože jemu to spievam, že nebolo to náhodou, že sme sa stretli, tak som si ho predstavila a som to zaspievala. Vždy som mala pred sebou niekoho, ktorý zrovna, nie že by som bola zalúbaná tak ako fyzicky, neviem čo, ale nosila som vždy v srdci niekoho. Si pamätám, raz som dosť dlho kašlala, bola som u lekára, lekár, musíte ísť na rentgen. Išla som na rentgen, lístok som dostala, negatív, rentgen, pľúca v poriadku, ale máte rozšírené srdce, aorta je rozšírená, dajte si pozor na srdce, mi hovorila lekárka. No bola som z toho prekvapená, potom som sa zasmiala a ona hovorí, čo sa smejete? Hovorím, pani doktorka, viete, ja stále nosím niekoho v tom mojom srdci a to moje srdce už je tak rozšírené, lebo toľkých nosím v tom srdci. Samozrejme v prvom rade tú moju rodinu. Ale vždy som niekoho videla, som, jaj, ten sa mi páči a tak, no ale samozrejme tak na diaľku, pravda. Tak to je možné, že už sa mi to srdce rozšírilo. No tak sa zasmiala, beriem to s humorom.

0: Koľko vody pretieklo Dunajom od vášho prvého stretnutia s Ladislavom Litmanom a svadbou, kým vás požiadal o ruku?
1: Svadba, my sme sa zoznámili v októbri 1951 a v januári 1952 bola svadba.
0: No tak civilná. To bolo celkom...
1: Február bola v kostole, sme mali v Trojici svadbu.

0: plný kostol, celý rozhlas tam bol, celý zbor filharmonický tam bol, no nabitý kostol. Pán farár hovorí, že ani na veľké sviatky toľko ľudí nemám v kostole. Spievali mi solisti zo zboru, celý zbor mi spieval, huslista s orchestrami hral. To bol jeden koncert vtedy na našej svadbe. To bolo strašná zima bola. Ja v takých sandálkoch bielých som bola a na tam studenom kameni stať. Ja som bola tak premrznutá, keď svadba končila, som sa nevedela pohnúť. Ja som primrzla k tej zemi.
1: No tak ale zvnútra vás hriala láska, to takže mi sa to vyrovnalo.
0: Peknú svadbu sme mali.
1: Takže, ale veľmi, veľmi dlho ste nepotrebovali spolu chodiť, aby ste sa teda rozhodli.
0: Nie,
1: pre svadbu.
0: 3 mesiace. 3 mesiace sme chodili spolu a sme sa zobrali. Ja som chcela až v máji mať svadbu. Stále som prosila, že nechajme si na jar svadbu. A manžel, nie, vieš, jemu začali vlasy vypadávať. On má také vysoké čelo. Mm. A on sa bal, že keď nebude mať vlasy, že vidíš, pozri sa, už tu mi zase začínajú padať vlasy, že za chvíľu už tu nebudem mať žiadne vlasy, potom už ma nebudeš chcieť. On sa bal, že mu vypadajú vlasy do mája a že ja ho nebudem chcieť.
1: 3 mesiace bol sa mu zdali príliš
0: dlho. Tak som povedala, Lacinko, hovorím, veď ja ťa mám rada takého, aký si. Či máš vlasy, či nemáš, ja ťa mám rada. Tvoju dušu, tvoje srdce ja milujem. No tak... Ale nie, on chcel vo februári, aby bola, v januári sme mali na matrike a potom 9. februára, 9. v mojom živote dosť často sa vyskytovala, 9. februára 1952 sme mali svadbu.
1: Za ďalšie významné dni asi považujete dátumy svojich detí a svojich najbližších.
0: Áno, moje detičky.
1: No ale ďalší významný dátum v vašom živote, pani Litmanová, je 4. september, ktorý ste si tento rok pripomenuli, deň pred premiérou tejto relácie, 80. raz. A to bol aj dôvod, prečo sme sa pri mikrofóne stretli práve túto sobotu. Takže blahoželám vám,
0: ďakujem
1: pani Litmanová, k tomuto okrúhlému jubileu.
0: 80-ku, čo som nikdy nedúfala, že sa dožijem. A skutočne ešte stále nechcem tomu veriť.
1: Pri vašom optimizme, prečo by ste v to nedúfali?
0: Tak optimistka som, to je pravda, ale moja maminka mala 75, keď zomrela. A vtedy som si povedala, no keby som aspoň toľko sa dožila, by som bola rada. Ale že 80-ka, to je úžasne vysoké číslo. V mojich očiach volá, kedy pred tými 20-tými, 30-tými rokmi, to už boli starí ľudia.
1: No vidíte, ale ja sa necítim. A nie sú.
0: Ja sa necítim.
1: Veď práve.
0: Ja musím zaklopať takto na hlavu, nechcem na stôl klepať, že fakticky ja cítim sa fyzicky, musím zaklopať až na tie kolena, bohužiaľ teda musím chodiť s paličkou, že mám problémy s kĺbami. No. Tak, ale ináč v hlave mi to myslí, to je dôležité. Ja vždy ešte deťom mojim poviem, sem tam niečo zabudnem, ale také nepodstatné. Ale čo je dôležité, ja domov ešte trafím. A to je dôležité, že domov trafím. No tak to sa vždy smejú, tak hovorím. Veľmi sa snažím, aby som nebola mojim deťom na obťaž. Aby nemali starosti so mnou.
1: Želám vám, pani Litmanová, naozaj, aby ste takto sviežo ešte dlho boli medzi nami.
0: Veľmi pekne, ďakujem.
1: Mohli tešiť zo svojich detí, vnúčat a zo všetkých ľudí, ktorých máte radi. Za svojimi poslucháčmi už zrejme dnes nechodíte spievať.
0: Nie,
1: to ste
0: nie,
1: už zavesili
0: viete,
1: spievanie
0: čo,
1: na klinec.
0: Ja som tým dňom, keď mi manžel zomrel, on tak dosť náhle zomrel, a ja som tým dňom prestala. Vtedy ešte bežalo repete. Ivanko Krajíček ma prosil ešte a hovorím, Ivanko, nie je mi do spevu, nedokážem spievať. Tým dňom, keď mi manžel zomrel, som prestala.
1: No ale vaše pesničky chodia cez
0: éter. Pesničky
1: éter
0: chodia a to ma vždy poteší, keď počujem. Áno, to ma teší, keď počujem.
1: No, aj vo vestibule našej obratenej pyramídy je dodnes veľký billboard, ktorý vznikol k 80. výročiu rozhlasu a ste na ňom vyobrazená práve vy a Janka Kiršnerová ako dva hudobné symboly rozhlasu
0: áno.
1: Včera a dnes. Ale vy a vaše pesničky sú dôkazom, že to, čo bolo včera, má svoju vysokú hodnotu aj dnes a že bez včerajška by predsa nemohol byť ani dnešok. Takže ešte raz všetko najlepšie.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Zdravia.
0: Veľmi pekne ďakujem a som veľmi rada, že moje pesničky sa páčia poslucháčom. Mám z toho radosť, že niečo, okrem mojich detí, že niečo po mne ostane aj v rozhlasovom éteri.

Takto bola pani Bea Littmannová v relácii z roku 2009. V jej časoch boli na slovenskej hudobnej scéne aj dve ďalšie výrazné spevácke osobnosti. Pani Melania Oláriová, reláciu s ňou sme vysielali približne pred mesiacom v auguste a to tretie meno je Gabriela Hermeliová. Reláciu s pani Hermeliovou vám ponúkneme o týždeň.